0: Vâng, vẫn chưa đến lúc mà ai đó phải say apologize, nói lời xin lỗi với những ai đang theo dõi trực tiếp những gì đang diễn ra trên sân vận động Hard Rock ở thành phố Miami của nước Mỹ, nơi đang diễn ra trận đấu trong khổ của vòng 32 World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và Cape Verde. Thời gian thi đấu chính thức đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 và hai đội sẽ bước vào hai hiệp phụ. Và đây là quãng thời gian mà như bài hát chúng tôi đã phát trong thời gian nghỉ giữa hiệp phụ và thời gian thi đấu chính thức. Đó chính là bài hát rất quen thuộc của ban nhạc ABBA, The Winner Takes It All. Trận đấu này sẽ là một trận đấu mà đi vào lịch sử của World Cup, và đó là chương thứ 3 trong câu chuyện cổ tích hiện đại mà các cầu thủ Cape Verde dẫn dắt bởi Bubista đã viết lên. Đó là một chương có thể nói là chói sáng trong lịch sử của bóng đá hiện đại. Một tân binh của kỳ World Cup đã cầm chân 3 nhà vô địch World Cup. Họ đến từ một quốc gia trong số những quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup là ít dân số nhất trên thế giới. Sau thời gian thi đấu chính thức này, kết quả cuối cùng của trận đấu có ra sao thì đó vẫn là một kỷ lục mới được tạo lập ở World Cup lần này. Ở trong hiệp phụ thứ nhất này, cầu thủ Cape Verde trong trang phục thi đấu màu xanh nước biển với biệt danh là Blue Sharks, bầy cá mập xanh, bảng âm thanh bên phía tay phải. Còn các thủ Argentina trong trang phục áo sọc xanh trắng da trời, bảng âm thanh bên phía tay trái, theo hướng quan sát từ khán đài A. Ở trên sân lúc này, bên phía các thủ Argentina và Cape Verde, huấn luyện viên của hai đội Scaloni của Argentina cũng như là Bubista của Cape Verde đã có những sự thay đổi người, những sự thay đổi người mang tính toán về mặt chiến thuật, nhưng nó đều mang tới những kết quả chưa được như ý muốn. Bên phía các thủ Argentina lúc này đã sử dụng 4 quyền thay đổi người và còn 2 quyền nữa, tương tự là với Cape Verde. Lúc này ở trên sân, Messi chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt góc dành cho các thủ Argentina ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Có lẽ là Messi cùng với các đồng đội đều không nghĩ được rằng sự kiên cường của các thủ Cape Verde lại cao đến nhiều đó. Tỷ số lại được nâng lên thành 2-1 cho các thủ Argentina. Người ghi bàn đó là Licha. Licha đã có một pha ghi bàn bằng cái chân trái, không phải là một cú úp mù, nhưng bóng vẫn đi vào nóc cao của mảnh lưới Cape Verde theo cái cách mà Lionel Messi đã ghi bàn ở trong hiệp 1. Bàn thắng đến khi mà các cầu thủ phòng ngự của Cape Verde đã không thể đánh đầu hóa giải từ quả treo bóng của Lionel Messi. Bóng chuội ra phía sau và một mình Licha đứng ở vị trí cột 2, không có ai theo kèm. Anh thực hiện một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái vào góc cao khung thành và làm tung nắp lưới của thủ môn Vozinha. Như vậy ngày hôm nay, tuy nhiên bây giờ đang có một tình huống sẽ cần phải kiểm tra va, liệu có một pha việt vị của cầu thủ Argentina Tagliafico trước khi bóng tới vị trí của Licha hay không. Cầu thủ của Argentina đã tham gia vào tình huống bóng và anh ấy ở tư thế việt vị trước khi bóng tới vị trí của Licha. Pha dứt điểm của Licha là không có gì bàn cãi rồi. Bóng đi vào góc hẹp ngoài tầm với của thủ môn Vozinha, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng liệu có một tình huống việt vị của cầu thủ Argentina hay không? Chúng ta phải chờ tổ trọng tài, trọng tài Rufisher người Canada cũng như là trọng tài VAR. Như vậy là kiểm tra VAR đã xong, bàn thắng được công nhận. Tỷ số là 2-1 nghiêng về các thủ Argentina. Như chúng tôi đã nói thì sau thời gian thi đấu chính thức, Bất kể kết quả của trận đấu giữa Argentina và Cavani có như thế nào, thì câu chuyện mà Cavani kể cho những cổ động viên bóng đá vẫn là một chương cổ tích hiện đại. Chỉ có điều lúc này nó sẽ có nhuốm một chút màu bi thương mà thôi, nếu như cao thủ Cavani không có được bàn thứ hai để gỡ hòa và kéo hai đội vào phân định thắng thua bằng thi đấu luân lưu.
1: Như vậy là ngay đầu hiệp phụ thứ nhất thì các cầu thủ Argentina đã làm được điều mà lẽ ra họ phải làm ở thời gian thi đấu của hiệp chính thức thứ hai, đó là ghi thêm bàn vào lưới của Cavani. Tỷ số đang là 2-1. Tất nhiên là Cavani vẫn còn cơ hội. Họ đã làm được điều bất ngờ trong thời gian thi đấu chính thức và không có gì ngăn cản Cavani có thể làm điều tương tự. Quãng thời gian hiệp phụ vẫn còn rất nhiều. Và lúc này thì họ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Tình huống đưa bóng vào khu vực trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh trái. Varela anh phối hợp chồng biên với đồng đội của mình, bóng được đưa sâu xuống đường biên ngang và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc. Rồi là tình huống tạt bóng của Capran và bóng đã chạm chân Alistair trước khi đi ra bên ngoài đường biên ngang.

Quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ Cave. Sẽ có thêm một tình huống đá phạt góc nữa. Vừa rồi là Gonzalez đánh đầu pha bóng rất mạnh đi hết về đường ngang. Vẫn sẽ là tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái mà người thực hiện vẫn sẽ là Capuan. Được đưa vào và đã có tình huống dứt điểm cầu môn. Như vậy là quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp. Một cầu thủ của Cavani vừa ngã trong vòng cấm địa. Sẽ phá tranh chấp, không có pha phạm lỗi. Đó là trung vệ Borges.

thêm một tình huống đá phạt góc sau pha phản bóng của Lisandro Martinez lần này không còn là tình huống treo bóng bổng. Các cầu thủ các vài điều bóng sệt vào khu vực trung lộ và đã có một cú dứt điểm dội người các cầu thủ Argentina đi ra ngoài. Và bây giờ thì Argentina đang dốc bóng ở bên phía cánh trái tổ chức một đợt phản công. Chỉ có hai cầu thủ, ba cầu thủ của Argentina sang ở tình huống vừa rồi và cuối cùng thì bóng lại được họ trả về bên phía sân nhà. Argentina đã một lần nữa vượt lên dẫn trước trong trận đấu này, đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ ba, quay trở lại lối chơi đi bộ ở trên sân cũng như phần lớn thời gian. Hàng phòng ngự của Argentina đang kiểm soát bóng ở trên bên phần sân nhà. Lisandro Martinez phối hợp với đồng đội của mình trước khi bóng được chuyển khai lên ở bên phía cánh trái lên tấn công của các cầu thủ Argentina. Fernandez anh trả bóng lại cho Gonzalez, cuối cùng thì bóng lại được đưa ngược trở về. Martinez bây giờ thì toàn bộ đội hình của Cam đã lùi về trước khu vực 16m50. Argentina xuống bóng ở bên phía cánh trái, trả bóng vào vòng tròn trung tâm và điều này Messi xâm nhập vòng 16m50, anh tung ra cú dứt điểm, tiếp tục dứt điểm. Hai cú sút liên tiếp của các cầu thủ Argentina, Rugina chưa phải trổ tài bởi bóng đều dội vào người các cầu thủ Cam. Rồi là cú sút đưa bóng đi trúng Capran và khiến cho số 13 của Cam bị đau anh đang nằm sân. Trước đó thì cú sút của Lionel Messi như vậy, bóng dội ra và đến lượt Alvarez đá bồi trong vòng cấm. Sút của Fernandez bóng đi trúng người cầu thủ Cap Verde, nảy ra rất mạnh hết đường biên dọc và bây giờ thì Argentina là những người thực hiện quả ném biên. Đây đang là phút thứ 100. Bên phía Cap Verde có sự thay đổi người. Như vậy là Pina và Duarte là những người rời sân. Tiền vệ trung tâm của Cap Verde đã rời sân và vào thay là Semedo cùng với Ben Simon. Bên phía Cap Verde đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình. Ở trên sân thì Argentina đang là những người kiểm soát bóng. Pha triển khai tấn công trung lộ, bóng được mở check sang bên phía cánh trái, trả lại vào trong thì bóng đi ra phía sau lưng cầu thủ của Argentina. Cap Verde ngay lập tức triển khai bóng sang phần sân của đối phương với một tình huống đi bóng dọc biên và bây giờ thì họ sẽ đưa hưởng quả ném biên giữa phần sân của Argentina sau khi bóng được Malister phá đi hết đường biên dọc. Trên sân vào lúc này thì Montero đang có bóng với Cap Verde trước khi anh mở bóng sang bên phía cánh trái. Varela, Montero, quả bóng được bấm bổng vào vòng cấm địa hơi sâu. Nó dễ dàng đến với đôi tay của Emiliano Martinez.

0: Montero phối hợp ở cự ly gần với đồng đội của mình ở trong vòng tròn trung tâm, bóng từ cánh trái đưa vào trung lộ sang cánh phải sát đường biên theo tấn công của các cầu thủ Cafe trước khi trả ngược trở lại ngay phía trên đường trung tâm. Đường chuyền dài vượt tuyến, Varela đã nhận bóng, anh trả bóng ngược trở lại trung lộ, bóng ở trong chân cầu thủ mà số 19 Livramento, anh đưa bóng trách sang bên phía cánh phải. Bây giờ thì tới lượt Argentina lùi toàn bộ đội hình và vì vậy các cầu thủ Cafe đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng áp sát khu vực 16-50. Họ buộc phải trả ngược bóng trở về, bóng ở trong chân của các Gran bây giờ là Varela quyết định cầm bóng đột phá, không thể vượt qua được hai cầu thủ của Argentina. Anh vừa ngã trên sân, bóng thì đi hết đường biên ngang và sẽ chỉ có quả phát bóng lên dành cho thủ môn Martinez.
1: Ít phút trước thì đạo diễn hình đã cho chúng tôi xem lại tình huống hình ảnh 3D dẫn tới bàn thắng của Licha Martinez. Tagliafico là người đã có dấu hiệu có thể bị rơi vào bẫy việt vị. Tuy nhiên ở hình ảnh 3D thì cầu thủ cuối cùng trong hàng phòng ngự của cao thủ Cavani vẫn đứng ở phía dưới so với Tagliafico và vì vậy cho nên Licha đã không bị rơi vào bẫy việt vị khi thực hiện cú sút thành bàn. Bàn thắng đã được công nhận. Trở lại với những diễn biến trên sân, các thủ Cavani và lúc này phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh trái với pha dâng cao của Varela. Varela phối hợp cùng với Capran vẫn ở cánh trái trả vào trong trung lộ cho Pina. Bóng lại tới chân của Capran bên phía cánh trái và bây giờ tình huống cây bàn gỡ hòa hai đều. Capran, ngày hôm nay là ngày của Cavani, ngày hôm nay là ngày của những cầu thủ mang họ Capran, ngày hôm nay là ngày của Licha Martinez với một pha kiến tạo thành bàn và một bàn thắng trực tiếp. Nhưng chỉ có một mình Licha thì không đủ, bởi vì bên phía Cavani có hai cầu thủ cùng mang họ Capran đã ghi bàn. Capran đã ghi bàn cho cao thủ Cavani để gỡ hòa hai đều. Không ai có thể tưởng nổi. Phút thứ 104 và Capran hậu vệ trái của đội tuyển Cavani có một pha cắt vào trong trung lộ, cứa lằng trong chân phải, đưa bóng vào góc cao không thành. Đây là một tình huống mà không cần có trọng tài va nào phải vào cuộc, không cần tới trọng tài chính phải tham khảo ý kiến gì hết. Bàn thắng này là quá đẹp, thậm chí nó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất của kỳ World Cup này. Đối mặt với hai cầu thủ của Argentina, Capran tự tin cắt bóng vào trong trung lộ, rìa sát mép vòng cấm. Anh cứa lòng trong chân phải, đưa bóng đi vào trong góc cao không thành. Trong sự ngỡ ngàng và đứng chôn chân của thủ môn Martinez, một bàn thắng có thể nói là quá đẹp mắt. Đây là một pha bóng mà Martinez cũng không nghĩ được rằng là cầu thủ của đối phương lại có thể tự tin tung ra một cú dứt điểm. Và chất lượng của cú dứt điểm nó lại hoàn hảo ở đẳng cấp thế giới đến như vậy. Và bây giờ khi mà thời gian của hiệp phụ thứ nhất sắp hết, hai đội lại trở về vạch xuất phát ban đầu và còn 15 phút nữa hẹn ở phía trước. Nếu như cao thủ Argentina du ngủ người ta ở trong hiệp 1 bao nhiêu thì bước sang hiệp 2 này và bước sang hiệp phụ thứ nhất này, họ cứ trải qua những cung bậc cảm xúc vỡ hòa, niềm vui, rồi sau đó lại bị dội một thùng nước lạnh, một thùng nước đá. Như cách đây vài năm trên các nền tảng mạng xã hội có trào lưu là Bucket Challenge. Các thủ Cavani vào lúc này đã không phải là dội một thùng nữa, mà là dội cả một tấn nước đá vào người cao thủ Argentina để cho họ phải run cầm cập lên trước sức mạnh cũng như là ý chí, trước quyết tâm và khả năng có thể làm được của cầu thủ Cavani. Một tinh thần không bỏ cuộc. Cách đây vài ngày thì thực ra chúng tôi đã có một bài bình luận nói rằng là không biết rằng sau trận đấu ngày hôm nay liệu có ai đó phải tìm lại lyric của bài Don't Cry For Me Argentina hay không? Rất nguy hiểm. Lại có một cơ hội. Lần này là Alvarez vừa có một pha dứt điểm. Ngày hôm nay thực sự là chúng tôi đang cực kỳ khó chọn lựa xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay. Bên phía Argentina chắc chắn là Licha rồi. Không phải là M10, mà đó chắc chắn là Licha với việc ghi dấu giày ở cả hai bàn thắng. Một pha ghi bàn trực tiếp và một đường kiến tạo thành bàn. Còn bên phía Cape Verde, liệu đó có phải là thủ môn Vozinha hay không? Khi mà anh đã có 4 pha cứu thua cho đến thời điểm này. Thậm chí là một trong số đó là một pha sút phạt tinh quái. Một pha sút phạt theo kiểu ăn cướp của Lionel Messi. Và người thứ hai không biết là nên lựa chọn Duarte hay là lựa chọn Cabral đây. Bởi vì cả hai bàn thắng mà các cầu thủ Cape Verde ghi bàn đều quá đẳng cấp, đều quá đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên là một bàn thắng khi mà Ryan Mendes xỏ lỗ kim qua hậu vệ của đối phương. Và tới lượt mình thì Duarte cũng có một pha sút bóng xin nhẹ 30k đối với Licha. Bàn thắng thứ hai của Cabral lại là một bàn thắng mà khiến cho thủ môn Martinez, người đã liên tục có những pha cứu thua và cản phá xuất sắc các quả penalty của đội tuyển Pháp trong trận chung kết cách đây 4 năm. Nhưng ngày hôm nay anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt thất thần, và không phải là thất thần nữa mà là lạc hồn luôn khi chứng kiến Cabral tung ra một cú dứt điểm điệu nghệ đến như vậy, đẳng cấp đến như vậy, đẹp mắt đến như vậy, quyến rũ đến như vậy. Vâng, bây giờ thì chính cao thủ Cape Verde với một nền tảng thể lực dường như là không bao giờ vơi cạn, họ lại là những người đang thêu hoa dẹp gấm, họ lại là những người đang đá ma cao thủ Argentina, những người chỉ biết giữ sức ở trong hiệp một bằng cách đi bộ ở trên sân. Lúc này đang có một cầu thủ của Cape Verde nằm sân. Vâng, đạo diễn hình thì cứ chiếu đi chiếu lại, cứ khuấy vào nỗi đau sắc muối vào vết thương, và không phải là muối thường mà là muối ớt vào vết thương lòng của các cầu thủ cũng như là cổ động viên ủng hộ cho đội tuyển Argentina. Chúng ta chờ xem là lòng tự trọng của cầu thủ Argentina sau khi bị dội 2 tấn nước đá vào mặt, sau khi phải chứng kiến thủ môn của mình 2 lần phải vào lưới nhặt bóng, sau khi chứng kiến 2 cầu thủ của Argentina bị xin nhẹ 30k, thì họ với một lòng tự trọng bị tổn thương đến nhiều đấy, với tư cách là các nhà đương kim vô địch World Cup, họ sẽ phản ứng như thế nào ở trong hiệp phụ thứ hai này đây? Lúc này thì thời gian của hiệp phụ thứ nhất đã hết và các cầu thủ Argentina cũng như là Cape Verde đã tiến về khu kỹ thuật của mình nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp phụ thứ hai. Scaloni đang có pep talk đối với các học trò của mình. Sau khi ghi được bàn thắng, Cabral đã chạy lại và tiến về khu vực khán đài có bạn gái của mình đang đứng ở trên. Lúc này trong quãng nghỉ giữa hai hiệp phụ, đạo diễn hình đang chiếu lại những tình huống dẫn tới 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Cả 4 bàn thắng trong ngày hôm nay đều được thực hiện rất đẹp. Nó được ghi bởi các nhà đương kim vô địch World Cup, đó là Lionel Messi cùng với Lisandro Martinez. Nhưng phía bên kia lại là những gương mặt lạ hoắc các bạn ạ. Bởi Cape Verde là đội bóng lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Bởi đó là một đội bóng đến từ một đảo quốc với dân số ít nhất trong lịch sử những quốc gia có đội tuyển giành được vé tham dự World Cup. Họ đã cầm chân Tây Ban Nha, nhà cựu vô địch thế giới. Họ đã cầm chân đội tuyển Uruguay, đội bóng đã từng 2 lần vô địch World Cup. Và bây giờ họ 2 lần bị các thủ đương kim vô địch World Cup vươn lên dẫn trước. Cả 2 lần họ đều có được bàn thắng gỡ hòa thành công. Đây là điều mà mọi người, những người kể cả là fan trung thành nhất của đội tuyển Cavani có lẽ là cũng không nghĩ tới. Sau khi cao thủ Argentina đã hai lần vươn lên dẫn trước, không ai nghĩ được cái kịch bản hòa trong thời gian thi đấu chính thức và hòa trong hiệp phụ thứ nhất này nó lại xảy ra. Và một lần nữa người ta phải nói bóng đá là thế.
0: Trận đấu đã tiếp tục với hiệp phụ thứ hai. Ở hiệp đấu này thì các cầu thủ Argentina sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải để quan sát từ khán đài, còn bên phía tay trái là các cầu thủ Cafe. Ở trong quãng thời gian nghỉ giữa hai hiệp thì máy quay đã cho thấy gương mặt của các cổ động viên Cafe, những người đang tưng bừng mở hội trên khán đài của sân Miami. Trong khi đó với các cổ động viên của Argentina thì đó là một sự lo lắng. Mặc dù hai đội vào lúc này đang hòa nhau 2-2 nhưng rõ ràng là các cổ động viên của Cafe vui vẻ hơn rất nhiều. Ở trên sân thì Argentina đang là những người kiểm soát bóng với một đường truyền vào khu vực trung lộ. Bóng được mở sang check bên phía cánh phải. Alvarez đưa bóng sang và đồng đội của anh đã không kiểm soát được bóng rồi. Bóng đi hết đường biên ngang. Thủ thành vô di nhà thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Các cầu thủ Argentina trả bóng lại khu vực giữa sân. Fernandez chuyển bóng lên và Argentina tổ chức lên bóng ở khu vực trung lộ trước khi bóng được mở hơi chếch sang bên phía cánh trái. Ngay sau đó thì trái bóng lại được trả ngược trở về. Aliafico đưa bóng sang bên phía cánh phải. Lionel Messi và trọng tài đã cắt còi sau khi các cầu thủ Cafe có một tình huống phạm lỗi. Người vừa bị phạm lỗi là Alistair. Quả đá phạt với khoảng cách chừng 30m. Chưa bóng lại là Lionel Messi.

và chỉ điều bóng bổng vào cấm địa, các cầu thủ Cave đã phá được bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Hagen trả bóng ngược trở lại, nhưng bây giờ là cơ hội tấn công cho các cầu thủ Cave. 6 cầu thủ Cave đã tràn sang phần sân của Argentina. Bóng được chuyền vào trung lộ, không được, đường chuyền là hơi non. Các cầu thủ Argentina phá bóng hướng ra bên trái và Cave kiểm soát trước khi trả bóng đi hết đường biên dọc, và sau đó là một cú dứt điểm từ ngoài 30 mét, bóng đi không chính xác về phía cầu môn của Martinez.

0: nỗi đương kim vô địch thế giới đang chậm rãi triển khai bóng lên. Những tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải trước khi bóng được mở sang cánh trái. Pha xâm nhập vòng 16m50 không được, các cầu thủ Cave đã áp sát phá bóng rất mạnh ở phía trên, bóng ở trong tầm kiểm soát của cầu thủ mang áo số 6 bên phía đội tuyển Argentina, đó là Lisandro Martinez. Anh phối hợp với đồng đội của mình nhận lại bóng trước vòng tròn trung tâm, chuyền bóng lên cho Alvarez. Alvarez làm gì đây, đi bóng phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh trái, đó là Tagliafico. Tagliafico lại quạt bóng vào trung lộ. Và như vậy là trọng tài đã cắt còi bắt lỗi việt vị của các cầu thủ Argentina. Các vẻ sẽ được hưởng một quả đá phạt lên. Chắc chắn là trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai dám nghĩ đến việc các vẻ có thể hai lần sang bằng kết điểm sau khi dẫn trước bởi ứng viên cho chức vô địch Argentina. Thời gian thi đấu đã ở phút thứ 110. Hiệp phụ thứ hai còn hơn 10 phút nữa. Người bước vào sút lên lưới không ai dám nói trước điều gì. Fernandez đang có bóng ở trung lộ, anh chuyển bóng chết sang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Argentina, và Gonzalez đột phá, Gonzalez dứt điểm không kịp. Đó là pha phá bóng của các cầu thủ Cave và Argentina được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái đường tấn công. Đây đã là quả đá phạt góc thứ 8 của họ ở trận đấu này. Messi băng giải thực hiện quả đá phạt góc. Messi đánh đầu, và như vậy tỷ số đã được nâng lên thành 3-2 cho các cầu thủ Argentina, và người đã ghi bàn là cầu thủ mang áo số 13, trung vệ Romero. Niềm vui lại tràn ngập các khán đài nơi các cổ động viên của Argentina đang có mặt tại sân Miami. Đã có những người bật khóc, họ đã phải trải qua những giây phút quá căng thẳng, nhưng giờ đây lần thứ 3 trong trận đấu này Argentina lại vượt lên dẫn bàn. Có lẽ là họ sẽ phải rút ra được những kinh nghiệm sau khi hai lần để cho các vẻ san bằng tỷ số. Dù sao thì cách biệt mới chỉ là một bàn mà thôi. Và đá phạt góc được thực hiện bởi Lionel Messi, bóng được treo bổng vào và ở trên vạch 5m50. Romero đã dứt điểm đưa bóng về phía góc xa để đánh bại thủ môn Gosinha.
1: Và đây cũng là điều mà chính cao thủ Cavani sau trận đấu này sẽ rút ra được bài học đau đớn cho bản thân mình. Họ đã hai lần gỡ hòa thành công, nhưng họ đã để cho đối phương ba lần vươn lên dẫn điểm trước. Và một lần nữa người ta lại thấy vấn đề của đội tuyển Argentina vào lúc này, đó là họ phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. Khi Messi không thể ghi được bàn thắng thì người đã cứu cho cao thủ Argentina vào lúc này lại đang phải là các hậu vệ. Trước đó là Licha Martinez đã ghi bàn, và bây giờ là Romero thực hiện cú đánh đầu thành bàn để lần thứ 3 đưa cao thủ Argentina vươn lên dẫn trước. Đội tuyển Argentina vào lúc này đang quá phụ thuộc vào Lionel Messi. Khi mà Messi không còn trực tiếp ghi bàn nữa, anh vẫn có thể kiến tạo cho đồng đội như cách anh thực hiện quả đá phạt góc vừa rồi để đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Romero dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-2. Tuy nhiên hàng tiền đạo của đội tuyển Argentina thì sao? Họ đã và đang chơi không có được sự tự tin. Mặc dù chúng ta đều biết Lautaro Martinez là cầu thủ trụ cột của Inter Milan, Julian Alvarez là đội bóng mà lúc này ba đại câu lạc bộ của La Liga đều muốn có sự phục vụ của anh, Nhưng cho đến lúc này thì cả Alvarez cũng như là Martinez rõ ràng là đều chưa có được phong độ như họ đã thể hiện trong màu áo của câu lạc bộ. Bây giờ thì các cầu thủ Cape Verde lại đang triển khai bóng bên phía cánh trái thì ô tô của mình căng ngang vào trong. Một tình huống dứt điểm ở góc hẹp thì làm sao có thể ghi được bàn thắng. Nhưng vẫn là Cape Verde đang có bóng được mở ra bên phía cánh phải, căng ngang không kịp. Nỗ lực băng xuống của Moreira bên phía cầu thủ Cape Verde. Anh chậm mất nửa nhịp và không thể thực hiện một pha căng ngang sau đường treo bóng của đồng đội. Như vậy là trọng tài xác định bàn thắng vừa rồi không phải là tình huống ghi bàn của Romero, mà đó là một pha phản lưới nhà của trung vệ Borges. Cú đánh đầu của Romero đã đập bóng vào tay của Borges và sau đó bay vào lưới. Và nó được xem là một tình huống phản lưới nhà của trung vệ Cape Verde. Thôi thì lúc này điều đó không quan trọng là ai ghi bàn, mà quan trọng là việc Argentina đã có bàn thắng thứ 3 và họ sẽ không phải phân định thắng thua cùng với đối thủ bằng loạt đá luân lưu. Đây đã là phút 115, đồng nghĩa với việc là hai đội còn 5 phút thi đấu nữa trong hiệp phụ thứ 2 này. Vừa có một thẻ vàng được rút ra dành cho vệ phải Montiel bên phía cầu thủ Argentina. Montiel được tung vào sân để thay cho Molina. Và anh cũng là một thành viên của đội tuyển Argentina đã từng vô địch World Cup năm 2022. Bây giờ đứng trước bóng đang là Capran, tác giả của bàn thắng gỡ hòa hai đều cho cầu thủ Cape Verde. Và ở vị trí này thì anh hoàn toàn có thể tung ra một cú dứt điểm thẳng. Một cú sút thẳng, pha bay người và đâm bóng cứu thua của Martinez. Đó là một pha bóng mà thủ thành Emiliano Martinez đá bay người, phản xạ đâm bóng vọt sang ngang. Sau cú treo bóng có quỹ đạo đi cực kỳ khó chịu, bóng liếm sát mép dưới của xà ngang không thành. Và nếu như thủ thành Martinez không tập trung thì chắc chắn là đã có bàn gỡ hòa ba đều cho cao thủ Cape Verde rồi. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc cho cao thủ Cape Verde. Một pha cứu thua không khác gì ghi bàn của thủ thành Martinez. Sau tình huống sút bóng vừa rồi thì Capran cũng đã có dấu hiệu bị chuột rút. Anh đang cần tới sự hỗ trợ của đồng đội. Lúc này ở trên sân thì cầu thủ Cape Verde đã sử dụng hết 6 quyền thay đổi người, tức là 5 quyền thay đổi người trong thời gian thi đấu chính thức và 1 thay đổi người trong thời gian 2 hiệp phụ. Nếu như Capran không thể tiếp tục thi đấu thì có nghĩa là cầu thủ Cape Verde chỉ còn chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại. Trong khi đó thì trọng tài Drew Fisher đang yêu cầu Tagliafico phải ra bên ngoài sân. Anh là cầu thủ đã nằm sân, và nằm sân không cần tới sự săn sóc của bác sĩ, anh phải ra bên ngoài trong thời gian là 60 giây. Lúc này trọng tài thứ tư đang hỗ trợ và chưa cho Tagliafico trở lại sân thi đấu. Trọng tài thứ tư là bà Sandra Ramirez, người Mexico, một nữ trọng tài rất xinh đẹp. Như vậy là Tagliafico đã có thể trở lại sân. Tuy nhiên bây giờ thì trọng tài lại đang chưa cho cao thủ Cape Verde thực hiện quả đá phạt góc. Bây giờ là quả treo bóng. Bóng treo tầm thấp, đánh đầu phá bóng ra, không có gì nguy hiểm. Pha đánh đầu phá bóng của Paredes. Sau khi rời Paris Saint-Germain thì Paredes đã quay trở về quê hương để thi đấu. Quả ném biên của các thủ Cape Verde ở hành lang bên phía cánh phải. tình huống đánh đầu pha bóng ra, và bây giờ là pha phá bóng của Tagliafico, vẫn là cầu thủ Cavani đang có bóng. Pha đi bóng của Morera căng ngang vào trong, đánh đầu không vào. Đã có một tình huống băng vào và thiếu chút nữa là có bàn gỡ hòa 3-3 cho cầu thủ Cavani. Tuy nhiên vẫn có một quả đá phạt góc cho cầu thủ Cavani ở hành lang bên phía cánh trái. Pha phối hợp của cầu thủ Cavani là một lần nữa bóng bị dội ra, đánh đầu pha bóng vào. Tỷ số là bàn được không vào. Nhưng nếu như có ghi được bàn thì Livramento cũng sẽ không được công nhận bàn thắng, bởi vì có tới 3 cầu thủ của Cavani đã ở tư thế việt vị. Khá đáng tiếc cho cầu thủ Cavani, bởi ở tình huống vừa rồi thiếu chút nữa là Ben Chibon đã đệm được chân vào bóng, và nếu như đệm được chân vào bóng thì bóng sẽ đi đổi hướng và sẽ có bàn gỡ hòa 3-3 cho các cầu thủ Cavani. Tuy nhiên bóng đá là thế mà, bóng đá là thế, và bóng đá hiện đại thì lại càng là thế, nó luôn luôn có những khoảnh khắc xuất thần, luôn luôn có những khoảnh khắc thăng hoa, và luôn luôn có những khoảnh khắc đẩy con người ta, đẩy con người ta xuống vũng bùn của sự thất vọng và nỗi chua chát. Bây giờ trên sân, Montero đang phát triển bóng sang bên phía cánh trái. Cavran ít phút trước còn bị chuột rút, lúc này anh đang chạy phăm phăm phối hợp cùng với đồng đội của mình Ben Chibon. Bóng được mở sang phía phải, Semedo đẩy tiếp lên, dứt điểm từ xa, bóng đi đổi hướng. Phạt góc dành cho các cầu thủ Cavani ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì Licha đang nằm đau ở trong khu cấm địa, anh đang lăn lộn. Licha có lẽ là người đã bị dính cú sút vừa rồi của cầu thủ Cavani. Vâng, thực sự là khi được chứng kiến tình huống quay chậm lại vừa rồi thì chúng tôi cũng đau online hộ cho Licha. Đó là một cú sút mà đưa bóng đi đúng vào vùng hạ bộ của trung vệ bên phía Argentina, mà lực sút của các cầu thủ chuyên nghiệp thì cực kỳ mạnh. Bóng được mở ra tiến hai, dứt điểm. Bóng dội ra và vẫn là các cầu thủ Cavani. Cơ hội phản công dành cho các cầu thủ Argentina. Họ chủ yếu là chuyền bóng đây rồi. Vozinha đã băng ra ngoài và hỗ trợ, anh cắt được bóng chuyền lên cho đồng đội của mình bên phía phải. Varela chuyền vào trong trung lộ, Semedo, bóng lại trở về chân của Varela, mở tiếp lên cho đồng đội của mình. Đó là Semedo, Semedo đi xuống đáy biên căng ngang, băng vào tuyến hai đâu, đây rồi. Một cú dứt điểm từ xa quá vội vàng, một pha xử lý bóng có thể đó là quá non kinh nghiệm. Thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ hai đã hết, hai đội có 3 phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai, và đây đã là phút bù giờ thứ hai rồi.
0: Cầu thủ hai đội đang đá ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Thủ môn của tuyển Argentina phát bóng lên phía trên, và các cầu thủ Argentina vào lúc này đang kiểm soát bóng. Bóng trong chân của Lionel Messi sát được bên về phía cánh trái, anh vẩy bóng rất đơn giản và nhẹ nhàng cho đồng đội của mình thoát xuống là Gonzalez. Nhưng các cầu thủ Cave đã áp sát. Thực sự là những phút của hiệp phụ thứ hai này, mỗi khi Cave có quả đá phạt góc hay là một tình huống tổ chức tấn công, rất có thể là các cổ động viên của Argentina phải có cảm giác lạnh toát người

0: Ở trên sân thì các cầu thủ Cafe đang nỗ lực ở những tình huống bóng cuối cùng. Trọng tài cho các cầu thủ Cafe được hưởng một quả ném biên. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. 3-2 là kết quả chung cuộc và Lionel Messi ở trên sân vừa nở một nụ cười không lấy gì làm tươi tắn. Có lẽ là các cầu thủ Argentina cũng không thể nghĩ là mình phải trải qua hơn 120 phút thi đấu vất vả và áp lực đến như vậy trước một đối thủ mới lần đầu tiên tham dự một vòng chung kết World Cup. Một chiến thắng 3-2 đầy chật vật để đưa họ vào vòng 16 đội. Lionel Messi tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới của lịch sử World Cup. Nhưng chắc chắn là Argentina sẽ phải xem xét lại cách chơi của mình. Bởi nếu như muốn bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thì họ sẽ còn rất nhiều những đối thủ còn mạnh mẽ hơn, kinh nghiệm hơn Cafe ở chặng đường phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Cafe trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Và sau ít phút nữa thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Colombia gặp Ghana.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Khát Vọng Vươn Mình, sáng tác Digitum do ca sĩ Dương Trần Anh Duy và ca sĩ Duy Trần thể hiện.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam, và chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu giữa đội tuyển Colombia gặp đội tuyển Ghana. Đây là cặp đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026, và buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này trong đường hầm của sân vận động tại thành phố Kansas, thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội Colombia và Ghana đang chuẩn bị tiến ra sân làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây là trận đấu cuối cùng của vòng đấu 32 đội, và sau trận đấu này thì chúng ta cũng sẽ xác định được cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8. Đội thắng ở cặp đấu giữa Colombia gặp Ghana sẽ là đội gặp Thụy Sĩ ở trận đấu tiếp theo. Đó sẽ là trận đấu diễn ra vào ngày 8 tháng 7 trên sân vận động Vancouver tại Canada. Cách đây phút thì trận đấu giữa Argentina và Cape đã kết thúc với một kịch bản mà rất ít người dám nghĩ tới. Đội đương kim vô địch thế giới gặp đối thủ là đội bóng lần đầu tiên tham dự sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, và các cầu thủ Argentina dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi đã có một trận đấu cực kỳ vất vả. Argentina hai lần vượt lên dẫn bàn nhưng hai lần để cho các vẻ san bằng cách biệt và khiến cho trận đấu kéo dài đến cả những hiệp phụ. Và phải tới thời gian thi đấu của hiệp phụ thứ hai thì các cầu thủ Argentina mới có được bàn thắng quyết định, và đó lại là một pha phản lưới nhà của cầu thủ các vẻ. Chiến thắng 3-2 chung cuộc đưa Argentina vào vòng đấu 16 đội, và họ sẽ gặp Ai Cập ở lượt trận tiếp theo. Ở lượt đấu đó thì Argentina sẽ thi đấu tại Atlanta, Mỹ. Sau trận đấu thì Lionel Messi đã nở một nụ cười, nhưng có thể nói đó là một nụ cười có phần méo mó khi mà Argentina phải chật vật để vượt qua một đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Rốt cuộc thì Argentina vẫn có thể tiến bước và họ đi thêm một bước trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình. Ở trên sân vận động tại Kansas vào lúc này sẽ là lễ cử hành quốc ca của Colombia.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi tại sân vận động Cao Sát là lễ cử hành quốc ca của Colombia và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Ghana.

Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trên sân vận động tại Kansas vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Colombia và Ghana, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì các cầu thủ Ghana đang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Colombia. Ngày hôm nay thì Colombia ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 12 Vargas, các cầu thủ số 17 Mojica, số 3 Lucumi, số 23 Sanchez, số 2 Munoz, số 11 Arias, số 16 Lerma, số 14 Puerta, số 7 Luis Diaz, số 9 Cordoba và số 10 đội trưởng Len Rodriguez. Về phía các cầu thủ Ghana, đội hình xuất phát của họ gồm thủ thành mang áo số 1 Atizigi, các cầu thủ số 26 Senaya, số 14 Opoku, số 23 Lucasen, số 14 Mensa, số 5 Patey, số 3 Yerenki, số 8 Sibo, số 11 Semenyo, số 19 Inaki William và số 9 đội trưởng Jordan Ayew. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là một trọng tài người Pháp, ông Clément Dupin. Và lúc này thì ông Dupin cùng các trợ lý của mình vừa bắt tay các cầu thủ Colombia. Và bây giờ thì ông sẽ cùng đội trưởng của hai đội làm các thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng.

0: sau trận đấu này thì chúng ta sẽ xác định được cặp đấu cuối cùng của vòng 16 đội, hay còn gọi là vòng 1-8. Các trọng tài điều khiển trận đấu là trọng tài người Pháp và Tây Ban Nha, trong khi đó tổ va gồm các trọng tài người Pháp. Sau chiến thắng trước Cape Verde thì Argentina đã giành quyền vào 16 đội và họ sẽ gặp Ai Cập. Các cặp đấu còn lại của vòng 16 đội đã được xác định gồm có đội đồng chủ nhà Mỹ gặp đội tuyển Bỉ, Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha, Mexico gặp đội tuyển Anh, Brazil gặp Na Uy, Paraguay gặp Pháp. Đội đồng chủ nhà Canada sẽ gặp Maroc. Đó là các cặp đấu của vòng 1-8. Và vòng đấu này sẽ bắt đầu khởi tranh vào lúc 0 giờ ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam, tức là vào đêm ngày hôm nay. Sân Kansas ngày hôm nay chật kín các cổ động viên, những người đang tạo nên một bầu không khí sôi động trước cuộc so tài giữa Colombia và Ghana. Đây là một trong những sân đấu có sức chứa rất lớn tại World Cup 2026 với 80.000 chỗ ngồi. Sân được đặt tại thành phố Kansas City, bang Missouri. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tập trung ở bên phần sân của mình, tạo thành một vòng tròn biểu lộ tinh thần đoàn kết và quyết tâm. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Colombia là ông Néstor Lorenzo, người đang ở độ tuổi 60. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng của Ghana là ông Carlos Queiroz, người năm nay đã ở tuổi 73. Ở trên sân thì các cổ động viên đang cùng đếm ngược 10 giây trước khi hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Ở hiệp đấu này thì các cầu thủ Colombia là những người sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái nhưng quan sát từ khán đài A, còn các cầu thủ Ghana bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa Colombia gặp Ghana đã bắt đầu sau pha giao bóng của các cầu thủ Colombia. Ở hiệp 1 thì họ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A, trong bộ trang phục thi đấu mang màu quốc kỳ, áo vàng quần xanh và tất đỏ. Trong khi đó thì các cầu thủ Ghana bảo vệ khung thành bên phía tay phải và họ thi đấu trong bộ trang phục màu trắng. Ở trên sân vào lúc này thì ATGG, thủ thành của Ghana, đang kiểm soát bóng và anh thực hiện một pha phát bóng bổng sang phần sân của Colombia, bóng đi check bên phía cánh phải. Các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng ngược trở lại khu vực vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Ghana tiếp tục nhồi bóng sâu, bóng tới vị trí của Lukumi. Vừa rồi là pha phá bóng lên của trung vệ mang áo số 3 bên phía Colombia. Ghana đã kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải đến tấn công và quả tạt vào vòng cấm địa. Tiếp tục là tình huống phá bóng của Lukumi ở bên ngoài thì đồng đội của anh cũng có một pha phá bóng ra nhưng nó gần như là một đường truyền kiến tạo và đã có tình huống dứt điểm cầu môn rất nguy hiểm của số 5 Partey. Bóng đi rất căng về phía góc xa khung thành và Vargas đã phải bay người hết cỡ. Anh không chạm vào bóng. Tuy nhiên trái bóng lại không hướng vào trong cầu môn mà nó đi sạt cột dọc. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ Ghana đã có được một cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của Colombia và đó là một cơ hội thực sự để họ có thể ghi được bàn mở tỷ số vào lưới của Vargas. Bây giờ thì hàng phòng ngự của Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân với một đường truyền ngang giữa các trung vệ, đó là Sanchez và Lukumi. Lukumi kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, anh mở bóng từ cánh trái chếch sang cánh phải tới chân của Munoz. Bây giờ thì Munoz đi bóng phối hợp với đồng đội của mình trong vòng tròn trung tâm, đó là Lema triển khai bóng khổng, như vậy là pha trả bóng về cho Lukumi. Bây giờ thì Lukumi mới phát bóng sang phần sân của Ghana, một đường truyền dài chuẩn xác, bóng vừa ở trong chân của Luis Diaz và số 26 đó là Senaya băng ra để phá bóng đi hết đường biên dọc. Đó là một pha can thiệp của hậu vệ cánh phải bên phía Ghana. Trọng tài xác định bóng đã đập chân của Diaz trước khi đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Ghana vừa thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Họ ném biên không tốt, quyền kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Colombia và bóng được trả vào khu vực trung lộ. Bóng đang trong chân của Lema. để mà xoay trở dưới sự đeo bám của các cầu thủ Ghana, anh đưa bóng ngược trở về. Toàn bộ đội hình của Ghana đã lùi về bên phần sân nhà. Sanchez, trung vệ mặc áo số 23 có bóng, anh phối hợp với đường chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi nhẹ nhàng đẩy bóng lên phía trên, các cầu thủ Colombia lại trả bóng về khu vực vòng tròn trung tâm. Sanchez, Lukumi, bóng được đưa lên phía trên cho số 16 Lema. Lema lại trả bóng lại Sanchez, và bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Puerta. Puerta phối hợp với Rodriguez. Rodriguez trả bóng lại cho Puerta, và Puerta chuyền bóng thêm một nhịp nữa vào khu vực trung lộ cho Sanchez. Sanchez lại chuyền về cho Lukumi. Khi mà toàn bộ đội hình của Ghana đã tập trung ở trước khu vực 16m50 thì đường đến khu cấm địa của đội bóng này là rất chật chội. Các cầu thủ Ghana đã giành lại được quyền kiểm soát bóng, và bây giờ họ tìm cách tổ chức tấn công. Đã có một pha phạm lỗi. Một tình huống đẩy người của cầu thủ bên phía Colombia, và Ghana sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ Ghana đã đưa bóng nhập cuộc sau tình huống đá phạt của số 14 Mensah. Mensah đưa bóng ngược trở về cho các trung vệ, và bây giờ thì Lucassen đang kiểm soát bóng ở trên sân. Lucassen đưa bóng lên gần vòng tròn trung tâm, anh chuyền bóng dọc biên lên phía trên, bóng đã tới được vị trí của William. William tiếp tục mở bóng cho Senaya thoát xuống. Quá mạnh. Senaya đã không theo kịp được đường chuyền của đồng đội và bóng đi ra bên ngoài để bên ngang. Quyền phát bóng lên sẽ thuộc về các cầu thủ Colombia ở vạch 5m50. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ tương đối cao sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Tupan. Bây giờ thì các trung vệ của Colombia đang kiểm soát bóng. Bóng ở trong chân của Sanchez. Sanchez trả bóng về ở Lukumi. Tiếp tục là Lukumi. Sanchez. Puerta. Puerta mở bóng mạnh sang bên phía cánh trái. Một lần nữa thì Senaya lại là người băng ra để tranh chấp với Diaz. Và anh phá bóng đi ra bên ngoài để biết dọc, các cầu thủ Colombia đã thực hiện quả ném điên của mình. Và bây giờ thì họ chuyền bóng vào khu vực trung lộ cho trung vệ Sanchez. Các trung vệ của Colombia vào lúc này đã sang hẳn phần sân của Ghana để tham gia vào đợt tấn công. Đường chuyền tiếp theo là cho Munoz, bóng đi thẳng ra bên ngoài đường biên dọc, và các cầu thủ Ghana sẽ là người được hưởng quả ném biên.
1: Bây giờ thì cầu thủ Ghana sẽ thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà ở bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công của họ. Người thực hiện quả ném biên đó là Mensah. Khác với trận đấu ở vòng bảng khi đối đầu với đội tuyển Anh và Croatia thì ngày hôm nay Ghana đã nhập cuộc với một khí thế hừng hực và họ chơi bóng khá chủ động trước Colombia. Đội bóng đã thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng. Lúc này trên sân thì một cầu thủ bên phía Colombia đang bị đau, đó là Cordoba. Tiền đạo mang áo số 9 của Colombia đã bị đau sau một pha đeo bám với Opoku bên phía Ghana. Và trong tình huống tranh chấp đó thì áo của Opoku đã bị rách. Như vậy là lúc này thì Cordoba không thể thi đấu và anh đang nằm sân ở bên phần sân của cao thủ Ghana. Nhưng cao thủ Ghana vẫn đang triển khai và tấn công bên phần sân của Colombia. Ayu không kịp. Đường chuyền của đồng đội từ bên phía cánh phải sang bên phía cánh trái cho Ayu, và đội trưởng bên phía Ghana đã không thể khống chế thành công đường chuyền đó. Ở trong tình huống mà Cordoba va chạm với Apoku của đội tuyển Ghana thì đó là pha bóng mà cầu thủ bên phía đội tuyển Colombia đã tự bị đau. Có lẽ là tiền đạo mang áo số 9 của Colombia đã bị căng cơ. Một pha đua tốc độ ngay ở đầu trận đấu mà Cordoba đã gặp vấn đề về thể trạng.

0: Trong khi đó thì Opoku sau khi bị Cordoba kéo rách áo thì anh cũng đang phải ra bên ngoài để thay lại chiếc áo mới. Như vậy là các trợ lý của huấn luyện viên Ernesto Lorenzo đã ra dấu thay người. Cordoba nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Một sự thay đổi người bắt buộc ngay từ những phút đầu tiên của đại diện bóng đá Nam Mỹ. Colombia chính là đương kim Á quân Copa America. Đội bóng đã vào tới trận chung kết của kỳ Copa gần đây nhất và để thua trước Argentina của Messi. Như vậy là Córdoba đã được rút ra sau chỉ có 6 phút đấu mà thôi. Và người vào sân thay thế vị trí của anh đó là Suarez. Một sự thay đổi người bắt buộc sau khi mà tiền đạo của đội tuyển Colombia đã bị căng cơ. Khá đáng tiếc cho Córdoba. Bây giờ thì cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên về sân nhà với quả ném biên của Munoz. Ngay lập tức sau đó thì Ghana đã áp sát ở khu vực giữa sân. Tiếp tục là một tình huống phá bóng ra ngoài biên tới từ các thủ Colombia. Bây giờ thì quyền ném biên sẽ thuộc về các thủ Ghana. Opoku ném biên vào phía trong trung lộ. Bây giờ thì các thủ Colombia đã cướp được bóng và họ có cơ hội chuyển đổi trạng thái tấn công. Suarez vừa vào sân và anh có pha chạm bóng đầu tiên. Chuyền bóng cho Luis Diaz check bên phía cánh trái. Diaz xâm nhập vào trong khu 16-10, vẫn là Diaz, động tác giả. Diaz vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Một tình huống mà số 7 bên phía Colombia đã ngoặt bóng ngược trở lại và đã bị cầu thủ bên phía Ghana cản. Nhưng trọng tài không cất còi. Bây giờ thì mới là tiếng còi của trọng tài, khi mà một cầu thủ bên phía đội tuyển Ghana đang nằm đau ở trên sân. Người bị đau bên phía đội tuyển Ghana đó là hậu vệ Senea. Senea chính là người đã có động tác ngăn cản Luis Diaz thực hiện pha ngoặt bóng ngược trở lại khi anh dẫn bóng xuống sát với đường biên ngang, xâm nhập vào trong khu vực 16-10 của cầu thủ Ghana. Một động tác giơ tay ra để ngăn cản Luis Diaz vừa đủ. Rõ ràng là hậu vệ của đội tuyển Ghana đã khá tinh quái ở trong vòng này. Nhưng liệu có sự can thiệp của VAR chăng? Sau tình huống truy cản vừa rồi với Luis Diaz thì Senea cũng đã bị căng cơ đùi. Những diễn biến có thể nói là khá bất ngờ ở những phút đầu cuối đầu giữa hai đội tuyển Colombia và Ghana. Trước khi mà Senea bên phía Ghana gặp vấn đề về cơ đùi thì tiền đạo Córdoba của Colombia cũng đã phải rời sân với một tình huống bị căng cơ, anh bị căng cơ háng. Colombia đã phải thực hiện sự thay đổi người từ khá sớm, ngay từ phút thứ 7. Trong khi đó thì lúc này Senea, hậu vệ cánh phải của Ghana, cũng đang đứng dậy nhưng bước đi với những bước chân khá tập tễnh. Ở bên ngoài đường pit thì cầu thủ dự bị của đội tuyển Ghana cũng đang được yêu cầu khởi động. Senea thời điểm hiện tại đang tạm thời rời ra bên ngoài sân, ở bên phía cánh phải, bên phần sân của đội tuyển Ghana để cho đội ngũ y tế săn sóc. Và lúc này trên sân thì bóng đã quay trở lại với quyền kiểm soát bóng dành cho Colombia. Colombia triển khai bóng ở bên phần sân của cầu thủ Ghana, bóng được đẩy vào trong trung lộ. Một tình huống chuyển về cho Lukumi. Bây giờ thì đường chuyền ngang dành cho Sanchez. Sanchez có bóng và anh đang bình tĩnh tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Mở bóng sang bên phía cánh trái. Luis Diaz đưa bóng vào. Luis Diaz vừa rồi không phải là tình huống xử lý bóng của Luis Diaz mà đó là Mojica. Một tình huống mà Mojica thực hiện pha chuyền ngay khi bóng vẫn còn ở trên không từ pha đảo cánh của Sanchez. Đường chuyền vào của Mojica đã chạm một cầu thủ bên phía Ghana đi rẽ bên ngang và cầu thủ Colombia nhanh chóng thực hiện quả đá phạt góc check bên phía cánh trái. Bóng được chuyền cho James Rodriguez treo bóng vào, đánh đầu không được. Đó là pha phá bóng của các hậu vệ bên phía đội tuyển Ghana. Bây giờ thì bóng trong chân của Mojica. Tình huống phối hợp với Arias. Arias đẩy bóng vào trong trung lộ cho Puerta. Bây giờ Puerta mở bóng sang bên phía cánh phải. Ở phía cánh phải đang là Lerma. Lerma đẩy bóng trong trung lộ. Tiếp tục là những pha phối hợp nhỏ của cao thủ Colombia. James Rodriguez vừa mở bóng sang bên phía cánh trái nhưng đó là đường chuyền không chính xác. Đã có va chạm xảy ra và tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Tình huống bị thổi phạt đó là của Arias. Arias đã tranh chấp với cầu thủ bên phía đội tuyển Ghana đó là Inaki William. Một pha bóng mà Arias đã phạm lỗi. Như vậy là ở khu vực bên ngoài đường pit thì đội ngũ kỹ thuật của đội tuyển Ghana cũng đang chuẩn bị cho những sự thay đổi người. Tương tự với Colombia, trường hợp của Cordoba đã bị căng cơ và được rút ra khi đồng hồ mới điểm sang phút thứ 7. Trong khi đó thì ở trên sân vừa rồi, trọng tài đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Arias, thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu. Tôi thấy là cặp đấu cuối cùng ở vòng 32 đội giữa Colombia và Ghana đang diễn ra có thể nói vô cùng sôi động. Như vậy là chiếc thẻ vàng dành cho Arias sau khi mà trọng tài xác định rằng cầu thủ này đã có hành vi đạp vào gót chân của Inaki William. Trong khi đó thì Senia đã được rút ra và anh đã thể hiện sự tiếc nuối, sự bực dọc với chính bản thân mình sau một chấn thương có thể nói là rất đáng tiếc. Anh bị căng cơ đùi sau và Sedu được đưa vào để thay thế vị trí của số 26. Như vậy là ngay từ những phút đầu tiên thì cả Colombia và Ghana đều đã có những sự thay đổi người bắt buộc bởi những chấn thương không đáng có của các trụ cột. Với Colombia đó là trường hợp của tiền đạo Cordoba, còn với cao thủ Ghana đó là trường hợp của hậu vệ cánh phải Senia. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại và lúc này thì Ghana được hưởng một quả ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Bên phần sân của Colombia, tình huống thực hiện ném biên sát với khu vực đường biên ngang. Và sau đó thì các cầu thủ Colombia đã tranh chấp tốt, họ giành lại quyền kiểm soát bóng và Lukumi đang có bóng lúc này. Anh chậm rãi đưa bóng lên phía trước, chuyền bóng cho Arias. Arias quay ngược trở lại, trả bóng cho Sanchez. Bây giờ thì Sanchez phối hợp cùng với James Rodriguez. James Rodriguez thực hiện đường chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi chuyền bóng lên phía trước. Hệ thống đội hình của các cầu thủ Ghana vào lúc này đang được đẩy lên khá cao và họ cố gắng kiểm soát khu trung tuyến. Bây giờ thì bóng đang được Colombia triển khai bên phía cánh phải, đường chuyền là của Munoz vào phía trong trung lộ. Pha xử lý tốt. Suarez đưa bóng vào, không được. Vẫn là Suarez. Đánh đầu, dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Bàn thắng tới với các thủ Colombia ở phút thứ 14. Sau hai pha chuyền bóng liên tiếp của Suarez thì ở phía trong, John Arias là người đã có mặt và dứt điểm ở ngay trong khu vực 16-50 của cao thủ Ghana, mang về niềm vui cho đại diện bóng đá Nam Mỹ. Trước đó ít phút thì Arias là người đã phải lãnh thẻ vàng trong một tình huống va chạm mà anh không hề cố ý. Nhưng vừa rồi thì Arias cũng đã có tên trên bảng điện tử, nhưng là ở tình huống được ghi nhận là người đã ghi bàn mở điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống triển khai tấn công tốt của các cầu thủ Colombia. Họ phối hợp ở bên phía cánh phải với qua người của Suarez. Suarez đã có một tình huống vượt qua hậu vệ đeo bám anh và sau đó thực hiện hai pha chuyền bóng vào liên tiếp. Ở tình huống chuyền vào đầu tiên của anh thì Mensah đã có thể ngăn cản, nhưng ở pha bóng thứ hai thì Mensah đã không thể ngăn cản tình huống đưa bóng vào. Bóng được đưa vào ở một đường chuyền bổng phía trong thì Luis Diaz là người đã bật lên nhưng không thể chạm bóng. Nhưng khi trái bóng rơi xuống ở ngay trước rìa vòng 5m50 thì Arias đã có mặt để đệm bóng chính xác. Một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho đại diện bóng đá Nam Mỹ.
1: Mười lăm phút đầu tiên của trận đấu trên sân Kansas đang diễn ra với những diễn biến tương đối bất ngờ. Chưa đầy 10 phút để mỗi đội phải sử dụng một quyền thay đổi người bắt buộc khi mà họ đều thiếu đi những cầu thủ trụ cột do chấn thương. Và bây giờ thì bàn thắng mở tỷ số đến khá sớm với các cầu thủ Colombia ở ngay phút thứ 14 nhờ công của Arias với một cú đặt lòng chân phải. Anh đã đánh lừa được thủ thành Gigi. Trong khi Gigi đang di chuyển sang bên phía tay phải thì cú đặt lòng của Arias bẻ bóng về bên phía góc trái, làm lỡ đà thủ môn của Ghana. Và bàn thắng đến một cách khá dễ dàng với Arias. Không có cơ hội cản phá cho thủ môn của Ghana ở tình huống dứt điểm đó. Bây giờ trên sân thì các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng. Họ chậm rãi triển khai bóng sang ở hành lang bên phía cánh phải, bóng tới vị trí của Munoz. Munoz phối hợp với đồng đội của mình ở phía trên trước khi anh nhận lại bóng và chuyền ngược trở về cho thủ thành Vargas. Vargas đẩy bóng sang bên phía cánh trái, bóng ở trong chân của trung vệ Lukumi. Lukumi phối hợp với Mojica triển khai bóng lên dọc biên trước khi anh chuyền bóng vào trong cho Lerma. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia chuyền ba cho nhau về phần sân nhà. Bây giờ thì bóng trở lại vị trí của Sanchez, trung vệ áo số 23 Rodriguez. Một tình huống mà đội trưởng của Colombia đã lùi về rất sâu để lấy bóng anh trả bóng lại cho Lukumi và Lukumi phối hợp lên phía trên cho Mojica. Mojica từ bên phía cánh trái lại di chuyển vào trung lộ vào vòng tròn trung tâm phối hợp với Rodriguez. Rodriguez trả bóng lại cho Sanchez. Và bây giờ là cú bấm bóng dài lên phía trên, các cầu thủ Colombia đột phá hành lang bên phía cánh trái và chuyền bóng vào trung lộ hơi non. Hàng phòng ngự của Ghana phá bóng lên, bóng lại tới chân các cầu thủ Colombia ở bên ngoài vòng cấm và họ tìm cách đưa bóng vào khu vực trung lộ. Rất đông cầu thủ Ghana đã lùi về trước vòng 16m50 và cuối cùng thì các cầu thủ Colombia trả bóng ngược trở về cho Vargas trước khi Vargas phối hợp với Sanchez. Bóng lần này thì được triển khai lên ở hành lang bên phía cánh phải qua chân của Rodriguez. Rodriguez tiếp tục phối hợp với Puerta. Bàn thắng sớm đang giúp cho các cầu thủ Colombia chơi đầy tự tin và nhuần nhuyễn. Tình huống nhồi bóng sâu từ cánh trái sang cánh phải quá mạnh. Bất chấp nỗ lực của Munoz, bóng vẫn đi ra bên ngoài đi bên dọc và các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng một quả ném biên ở bên phần sân nhà. Đây sẽ là quả ném biên được thực hiện do công của Mensah. Mensah vừa lấy đà ném lên phía trên thì Ayew ở phía trên nhận bóng và bị phạm lỗi. Một quả đá phạt cho các cầu thủ Ghana. Trên khán đài ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của Kales Pion. Sau khi bị phạm lỗi thì có lẽ là Ayew đã phản ứng với trọng tài. Và vừa rồi thì ông Chupanh đã gọi đội trưởng của Ghana lại và có những nhắc nhở với anh. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Họ mở một đường truyền rất mạnh từ cánh phải sang cánh trái. Chuẩn xác và bây giờ thì bóng được đưa vào khu vực trung lộ trong chân của Lema. Lema truyền bóng ngang cho Sanchez. Tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ Colombia vào lúc này lên tới hơn 60%. Munoz, bóng được trả ngược trở về. Lukumi và bây giờ là Mojica. Mojica tiếp tục chuyền ngược trở về, vẫn đang là các cầu thủ bên phía Colombia kiểm soát bóng ở trên sân. Semedo đã bị phạm lỗi và người phạm lỗi với anh là hậu vệ cánh phải Munoz.

0: pha băng lên và phá bóng rất mạnh của thủ thành Vargas. Bóng đi chếch về bên phía cánh trái, Diaz kiểm soát được bóng rồi. Trong sự đeo bám của cầu thủ bên phía Ghana, anh trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Cueta phối hợp vào trung lộ và dứt điểm. Cú sút từ bên ngoài vòng cấm của Diaz, bóng đi đập đất hơi nhẹ và nằm gọn trong đôi tay của thủ thành Gigi bên phía đội tuyển Ghana. Bây giờ thì Gigi ra hiệu cho các đồng đội của mình ở phía trên dâng cao để thực hiện pha phát bóng bổng. Bóng được đưa sang phần sân của Colombia và các cầu thủ Colombia đánh đầu để trả bóng ngược trở về cho Vargas.
1: Và lúc này thì với bàn thắng có được từ rất sớm, Colombia đang là những người có được lợi thế về mặt tinh thần cũng như là lợi thế về mặt tỷ số. Và họ đang chơi vô cùng tự tin. Trong khi đó thì Ghana cố gắng đẩy cao đội hình lên phía trước, tạo ra những tình huống gây áp lực bên phần sân của Colombia với hy vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát bóng. Nhưng có thể thấy là những pha phối hợp của các cầu thủ Colombia lúc này đang diễn ra cực kỳ gắn kết và họ chơi rất tự tin. Sanchez vừa mở một đường chuyền dài sang phần sân của các cầu thủ Ghana dành cho Mojica. Mojica treo bóng ngay vào, rất nguy hiểm. Những ý đồ triển khai bóng từ bên phần sân nhà của các cầu thủ Colombia là rất rõ ràng. Những trung vệ như là Lukumi hay là Sanchez thường xuyên thực hiện những đường phất bóng dài sang hai cánh để cho các cầu thủ chạy cánh như là Mojica hay là Munoz băng lên. Và họ không cần phải xử lý bóng quá rườm rà, ngay lập tức sau đó là những pha trả ngược vào trong trung lộ, vào khu vực 16-50 của đối phương để cho các tiền đạo áp sát. Khu vực trung tuyến vào lúc này thì Colombia cũng đang kiểm soát tốt. Bây giờ thì Colombia đang là những người có bóng ở bên phần sân nhà, đường truyền dành cho Sanchez. Sanchez vẫn đang bình tĩnh tìm kiếm đồng đội phù hợp. Anh truyền bóng lên phía trước cho Puerta. Bây giờ thì bóng được trả về cho Lukumi. Lukumi mở một đường truyền dài sang bên phía cánh phải cho Munoz. Tuy nhiên lần này thì pha truyền bóng của Lukumi

bóng đã ở bên ngoài sân. Buros đã khống chế bóng bằng đầu nhưng trọng tài xác định là trái bóng đã ở bên ngoài. Quả ném biên dành cho cao thủ Ghana. Quả ném biên ở bên phía cánh trái của đội tuyển Ghana và Mensah là người thực hiện quả ném biên này. Đây là trận đấu mà sẽ là cuộc đối đầu rất căng thẳng ở hai cánh của hai đội. Một tình huống mà Mensah đã ném bóng mạnh lên phía trước và sau đó thì cầu thủ Colombia đã phá ngược trở về. Bây giờ thì Ghana có cơ hội tổ chức tấn công. Một tình huống chuyền bóng dọc biên của các cầu thủ Ghana nhưng hậu vệ Mujica đã bắt bài và có pha đánh chặn kịp thời. Sanchez đang có bóng, anh chuyền bóng cho Munoz ở trách bên phía cánh phải. Munoz đẩy bóng vào trong trung lộ cho Puerta, Puerta trả ngược lại cho Munoz. Munoz đưa bóng chuyền về cho Lukumi. Các hậu vệ của Colombia đang chơi bóng một cách rất điềm tĩnh. Lukumi vừa thực hiện pha chuyền ngang cho Sanchez. Sanchez chậm rãi đưa trái bóng tịnh tiến lên đường trung tâm và anh thực hiện pha chuyền bóng thẳng lên phía trước cho Suarez. Suarez trả ngược về cho Puerta. Puerta sau đó tiếp tục có một đường chuyền về cho Lukumi. Bây giờ thì Arias có bóng, anh thực hiện đường chuyền ngang cho Sanchez. Sanchez mở bóng sang bên phía cánh phải cho Munoz. Munoz đẩy bóng vào trong trung lộ. Sau đó thì Arias trả bóng ngược trở về cho Sanchez. Cao thủ Colombia đang phối hợp chậm rãi với nhau để có thể kéo giãn đội hình của Ghana và tìm kiếm những khoảng trống để họ thực hiện những đường chuyền dài. Sanchez đã đưa trái bóng qua đường trung tâm và anh đang ở phần sân của cao thủ Ghana. Một tình huống chuyền bóng thẳng lên phía trước cho Suarez. Suarez nhả bóng ra biên nhưng không thành công. Sau đó thì cao thủ Ghana đã chuyền bóng về cho thủ thành Gigi. Thủ thành Gigi đã có một pha phát bóng ra bên ngoài sân. Vì vậy là lúc này thì trọng tài Tupanh cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian bù nước ở hiệp 1. Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua với sự chủ động hoàn toàn thuộc về cầu thủ Colombia. Trong những phút đầu tiên thì Ghana là đội đã nhập cuộc hưng phấn hơn. Nhưng sau khi mà Colombia đã giành lại được thế trận thì mọi thứ đã diễn ra theo đúng những gì mà huấn luyện viên Ernesto Lorenzo mong muốn. Đặc biệt là với tình huống Arias tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho Colombia. Tinh thần của đại diện bóng đá Nam Mỹ đã được đẩy lên rất cao và họ kiểm soát hoàn toàn thế trận ở trên sân. Những gì mà Colombia đang thể hiện vào lúc này thực sự xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Ở vòng bảng thì Colombia cũng đã có một màn thể hiện thuyết phục với 7 điểm có được sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Chiến thắng trước Uzbekistan ở ngày ra quân với tỷ số 3-1 ở trận đấu gặp Cộng hòa Dân chủ Congo, mặc dù họ chỉ có thắng lợi với tỷ số tối thiểu là 1-0, nhưng ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng khi mà chạm trán với đối thủ cạnh tranh trực tiếp được xem là nặng ký nhất là đội tuyển Bologna thì Colombia đã có một trận đấu vô cùng ấn tượng. Họ thậm chí đáng lẽ ra đã có thể giành chọn 3 điểm trước Bologna nếu như bàn thắng ở những phút cuối không bị từ chối vì lỗi việt vị. Trong khi đó thì với Ghana, đại diện bóng đá châu Phi bước vào trận đấu ở vòng 32 này với vị trí thứ 3 sau khi đã có được chiến thắng ở ngày ra quân trước Panama, và ở trận đấu thứ 2 của mình thì họ để hòa trước đội tuyển Anh với tỷ số 0 đều. Mặc dù đã nhận thất bại ở lượt đấu cuối tại vòng đấu bảng trước cao thủ Croatia, tuy nhiên cao thủ Ghana vẫn có tấm vé đi tiếp với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ 3 có được thành tích tốt nhất. Ở vòng đấu bảng thì Ghana chỉ có thời lượng kiểm soát bóng trung bình khoảng 36,1%. Và họ là một trong số những đội có chỉ số kiểm soát bóng trung bình thấp thứ 2 trong các đội đã giành vé vào vòng 32. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của các thủ Ghana chỉ nhỉnh hơn so với các thủ Paraguay mà thôi. Điểm tựa dành cho các thủ Ghana khi bước vào vòng đấu knockout này chính là

0: Lukumi. Lukumi đẩy bóng lên phía trước cho Puyata. Bây giờ thì bóng đã được Mojica trả ngược về cho Lukumi. Lukumi thực hiện một đường chuyền ngang cho Sanchez. Sanchez đang từ tốn đưa trái bóng lên phía trước, không vội vàng. Anh sau khi gần tới đường trung tâm thì lại trả ngược lại cho Lukumi, và Lukumi lại có pha chuyền bóng lên cho Puyata. Bây giờ thì Puyata chuyền ngang cho Sanchez. Sanchez phối hợp với đồng đội. Một tình huống phối hợp ở trung lộ không tốt của các cầu thủ Colombia. Bây giờ thì bóng đã nằm trong quyền kiểm soát của Ghana. Thủ thành Gigi có bóng, anh chuyền bóng cho trung vệ Opoku. Sau đó nhận bóng lại từ Opoku, thực hiện một pha mở bóng sang bên phía cánh phải. Người đang có bóng là Inaki William. Inaki William đã rất cố gắng để chuyền ngược trở lại cho đồng đội của mình. Đó là Ienki. Ienki là một trong hai tiền vệ trung tâm của cao thủ Ghana ngày hôm nay, bên cạnh số 8 Sibo. Pha phối hợp không tốt của Ghana đã giúp cho Colombia giành lại quyền kiểm soát bóng. Người có bóng lúc này đó là Lerma. Lerma phối hợp cùng với Arias. Arias đang thi đấu ở vị trí tiền vệ chức trái. Zemburguez vào lúc này lùi khá sâu. Vừa rồi là đường chuyền của Zemburguez cho Luis Diaz. Luis Diaz đẩy bóng cho Mojica ở bên phía cánh trái. Ngay lập tức sau đó Mojica thực hiện quả tạt. Bóng bật ngược trở lại vị trí của Zemburguez. Zemburguez thực hiện động tác xoay sở trong sự đeo bám của hai cầu thủ bên phía Ghana không thành công. Và bây giờ thì cơ hội tấn công dành cho cầu thủ Ghana. Một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh với đường chuyền lên của Virenki. Virenki đã thực hiện pha chuyền bóng cho đồng đội đang di chuyển ở phía trước, đó là Seneo. Tuy nhiên đó là một đường chuyền không chính xác, một đường chuyền quá sâu, và bóng đã nằm trong chân của Vargas. Bây giờ thì Vargas đưa bóng lên phía trước cho các đồng đội. Arias đang có bóng, anh phối hợp cùng với Zemburguez. Zemburguez nhận lại bóng từ Arias, đưa bóng qua đường trung tâm. Vẫn đang là Zemburguez phối hợp với Arias. Bóng đang ở phần sân của các cầu thủ Ghana, check bên phía cánh trái theo tấn công của Colombia. Sau đó là đường chuyền về cho Lukumi. Lukumi thực hiện đường chuyền lên cho người đồng đội, đó là Sanchez. Sanchez tiếp tục trả về cho Lukumi. Cầu thủ Colombia vẫn đang phối hợp với những pha chuyền bóng nhỏ ngắn để có thể kéo giãn đội hình của đội tuyển Ghana. Họ không vội vàng tung ra những tình huống chuyền dài tạo đột biến.
1: 30 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Và lúc này trên sân thì Vargas vừa có bóng và anh chuyển bóng cho Sanchez ở check bên phía cánh phải trước khi bóng đường đẩy lên cho Lerma. Lerma chậm rãi đưa bóng ngang với đường trung tâm, anh có đường chuyền phối hợp với Arias. Rodriguez. Và bây giờ là Mojica ở bên phía cánh trái. Arias tác giả bàn thắng mở tỷ số, đi bóng vào gần khu vực 16m50, anh phối hợp với Lerma. Lerma lại trả bóng ra. Rodriguez, Mojica, Rodriguez. Thống kê cho đến thời điểm này thì các cầu thủ Colombia sau nửa giờ thi đấu họ đang kiểm soát bóng tới gần 80%, một con số quá chênh lệch so với Ghana. Trong khi đó thì Colombia cũng đã có được 3 tình huống dứt điểm cầu môn, một quả đá phạt góc. Còn bên phía các cầu thủ Ghana họ mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn duy nhất và chưa được hưởng quả đá phạt góc nào. Ở trên sân thì Lukumi đang có bóng cho các cầu thủ Colombia. Bên phần sân nhà anh phối hợp với Mojica. Mojica trả bóng vào trong cho Lerma và bóng trở lại chân của Lukumi trước khi anh chuyền bóng ngang cho Sanchez. Sanchez đưa bóng sang phần sân của Ghana. Anh định bấm bóng check sang bên phía cánh trái thì đường chuyền hơi non và các cầu thủ áo trắng đã cắt được đường chuyền để tổ chức tấn công. Như vậy là bóng lại được trả ngược trở về. Bóng vượt qua chân của Partey. Partey trả bóng ngược trở lại cho trung vệ Opoku, Lucasen. Và bây giờ Lucasen phất bóng dài phía trên chuẩn xác, check bên phía cánh phải William và bóng lại đi ra bên ngoài bên dọc rồi. Vừa rồi là một pha khống chế bóng không được tốt của các cầu thủ Ghana và để cho Colombia thực hiện quả ném biên. Bóng đá về phần sân nhà, Rodriguez. Anh nhận bóng và phất bóng rất mạnh từ cánh trái sang cánh phải, vị trí mà không có cầu thủ nào của Colombia.

0: gần 230 đường truyền, trong khi đó số đường truyền của Ghana chỉ là 45. Thế trận tương đối là một chiều.
1: Cầu thủ Ghana đang rất cố gắng để có thể tấn công vào khu 16-50 của Colombia, nhưng hậu vệ của Colombia đã có những tình huống đeo bám cực kỳ dắt. Inaki William là người vừa có pha đột phá ở trong khu vực 16-50 của Colombia, sau đó anh thực hiện pha chuyền ngang vào phía trong, nhưng ở phía trong thì Mojica đã kịp thời ngăn cản, chịu quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo tấn công của đội tuyển Ghana. Jordi Ayew sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho đại diện bóng đá châu Phi.
0: Rất đông các cầu thủ áo trắng đã tập trung cho vòng 16m50 của Colombia để chờ đợi tình huống đá phạt góc của Ayew, đội trưởng bên phía Ghana. Trong khi đó thì trọng tài đang tạm dừng trận đấu để nhắc nhở trung vệ bên phía Colombia. Jordan Ayew, anh treo bóng bổng ở vòng 16m50. Các cầu thủ Colombia là những người phá bóng ra và bóng trở lại chân của Ghana. Ngay lập tức là một cú dứt điểm trong khu cấm địa của William. Tuy nhiên rất đông các cầu thủ Colombia đã có mặt ở trong vòng cấm và bóng đã được phá ra. Quyền kiểm soát bóng vào lúc này đang thuộc về Ghana ở bên phần nhà. Bóng trong chân của Mensah. Mensah đẩy bóng lên phía trên cho Sibo. Irenki. Trọng tài vừa cắt còi và đó là một tình huống phạm lỗi của Suarez. Suarez là cầu thủ đã được tung vào sân để thay cho Cordoba bị chấn thương ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu này. Một trận đấu khá hì hữu khi mà chưa đầy 10 phút diễn ra đã có tới hai cầu thủ của hai đội gặp chấn thương phải rời sân. Đó là tiền đạo Cordoba bên phía Colombia và gần như là ngay sau đó tới lượt hậu vệ Senaya bên phía Ghana. Bây giờ thì thủ thành Gigi đang có bóng, anh đưa bóng ra bên ngoài vòng 16m50, tìm đồng đội của mình ở phía trên. Và sau đó thì Gigi thực hiện một đường chuyền ngang cho Opoku. Sanchez. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Colombia bên phần sân nhà. Một pha lấy bóng của các cầu thủ Ghana và bây giờ thì họ có cơ hội phản công. Đó là một đường chuyền chọc khe vào khu vực trung lộ. May mắn cho Colombia là bóng lại đập vào chân cầu thủ Colombia và dựng ngược trở lại. Vẫn đang là các cầu thủ Ghana. Ayew có bóng ở trước bên phía cánh trái và anh đã bị phạm lỗi. Người vừa có pha trái chấp là trung vệ Sanchez, như vậy là không phải là pha đá phạt mà là một quả ném biên. Quả ném biên vừa được thực hiện bởi Mensah. Bây giờ thì bóng đến chân của Ayew. Ayew treo bóng bổng vào 16m50. Mojica là người đánh đầu phá bóng ra và tiếp theo đó là nhịp phá bóng của Arias. Các cầu thủ Ghana đưa bóng ngược trở lại. Bây giờ thì họ kiểm soát bóng ở giữa phần sân. Colombia mở bóng chạy sang bên phía cánh phải của Seydou. Seydou lại quạt bóng vào trung lộ, bóng tới vị trí của tiền vệ trung tâm Partey. Partey tiếp tục chuyền bóng và sau đó là một pha dứt điểm. Người đã tung ra cú dứt điểm vừa rồi là Semenyo, cầu thủ mà áo số 11, và các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng quả đá phạt góc.

Nhìn chiếc bóng vào lúc này lại là Jordan và đã phát góc thứ hai của các cầu thủ Ghana và cả hai tình huống đã phát góc đều từ bên phía cánh phải. Bóng được chèo bổng vào 16m50, không chạm cầu thủ nào của cả hai bên. Bây giờ thì Mensah thực hiện quả ném biên, bóng trở lại chân của Mensah sau pha phối hợp với đồng đội. Thêm một tình huống ném biên nữa và vẫn được thực hiện bởi hậu vệ cánh trái áo số 14. Anh đưa bóng ngược trở lại cho Partey, Partey từ cánh trái mở chếch sang bên phía cánh phải. Lucasen, anh đảo bóng đi qua hai cầu thủ Colombia nhưng đến người thứ ba đó là Arias thì Lucasen đã để mất bóng và bây giờ là pha phản công tốc độ của các cầu thủ bên phía Colombia. Tình huống đi bóng dọc biên của Arias, Arias đã quạt bóng vào vòng 16m50, vẫn đang là Arias chuyền bóng vào Cueta. Có tới 6 cầu thủ của Ghana dàn hàng. Cueta, anh chuyền bóng vào đồng đội của mình và Arias là người đã tung ra một cú dứt điểm. Bóng đi chệch của dọc khung thành.

0: Sau pha dứt điểm vừa rồi của Arias, bóng đi hết đường biên ngang và thủ môn của Ghana vừa thực hiện quả phát bóng lên. Bóng bây giờ đang chọc chân các cầu thủ áo trắng anh ngang bên phía cánh phải, chuyền vào trong cho Seydou. Seydou chuyền bóng chọc khe. Các cầu thủ Ghana trong vài phút vừa qua đã sử dụng nhiều hơn những đường chuyền chọc khe ở khu vực trung lộ. Bóng được đưa chếch sang bên phía cánh trái, trong chân của Yerenki mở bóng sang và một pha dứt điểm. Một tình huống dứt điểm ở khoảng cách chừng 20m và bóng đã đi không chuẩn xác về phía cầu môn của Vargas. Đó là cú sút thứ 3 của các cầu thủ Ghana tính đến thời điểm này bằng với số tình huống dứt điểm cầu môn của Colombia. Tuy nhiên các cầu thủ Colombia mới là những người có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ở trên sân vào lúc này thì Colombia đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Colombia chỉ có 3 tình huống dứt điểm cầu môn, ít hơn 1 so với Ghana, nhưng 2 trong số đó được bóng đi trúng đích. Ngược lại thì toàn bộ 4 pha dứt điểm của các cầu thủ Ghana vào lúc này đều đang đi chệch mục tiêu. Tình huống tấn công trung lộ của các cầu thủ Colombia, bóng bị phá ngược trở lại khu vực giữa sân và quay trở lại với quyền kiểm soát cho các cầu thủ Colombia.
1: Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ Colombia đang có dấu hiệu chơi trùng xuống và họ nhường thế trận cho đội tuyển Ghana. Đó là lý do mà đội tuyển Ghana đã có khá nhiều những tình huống dứt điểm về phía khung thành của đại diện bóng đá Nam Mỹ. Vì những pha dứt điểm đó của các cầu thủ Ghana cho tới lúc này là không chính xác. Bây giờ thì Colombia đang là những người có bóng ở trên sân. Sanchez đang có bóng và anh chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội, đó là Suarez. Suarez có một nhịp nhả bóng ngược trở lại cho Puerta. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Munoz. Munoz trả bóng về cho Sanchez. Sanchez thực hiện một đường chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi chuyền bóng cho Arias. Arias tiếp tục thực hiện pha chuyền ngang qua đường tròn trung tâm. Bóng trong chân của Sanchez. Sanchez đẩy bóng lên phía trước. Lerma. Lerma đã vượt qua cầu thủ bên phía Ghana và bây giờ anh dừng bóng lại, chuyền bóng vào phía trong, đánh đầu. Những tình huống các cầu thủ Colombia thoát qua khỏi những người theo kèm thì phía sau hàng phòng ngự của đội tuyển Ghana họ lại không có bất cứ một sự bọc lót nào cả. Ở trong tình huống vừa rồi thì Lerma đã thoải mái hãm trái bóng lại, bình tĩnh quan sát và đưa đường chuyền vào trong khu vực 16-10. Ở trong khu vực 16-10 của các cầu thủ Ghana thì Suarez đã đứng chờ sẵn, anh thực hiện pha đánh đầu nhưng bóng đi không trúng đích. Rõ ràng là ngày hôm nay Ghana họ đang không duy trì được hệ thống phòng ngự chắc chắn giống như điều mà họ đã làm được trước đội tuyển Anh. Một trận đấu mà Ghana chấp nhận thi đấu với tâm thế là đội bóng bị đánh giá thấp hơn và chơi phòng ngự đầy chủ động, chơi rát. Nhưng ngày hôm nay sau khi để cho Colombia có được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm thì ý đồ chơi bóng đó của cầu thủ Ghana đã không còn được duy trì. Bây giờ họ đang phải đối mặt với một tình huống tổ chức tấn công của Colombia với Luis Suarez. Suarez đã hơi vội vàng ở tình huống chuyền bóng lên cho Luis Diaz. Và các hậu vệ của Ghana đã cắt được bóng. Bây giờ thì Ghana

0: đang chuyển cái bóng ở bên phía sân nhà. Bóng đã được đưa qua đường trung tâm. Sau đó là một tình huống trả bóng ngược trở về. Jordi Ayew có bóng, anh phối hợp cùng với các đồng đội. Partey, Thomas Partey. Tình huống chuyền ngang của Thomas Partey. Bây giờ thì trung vệ Opoku đang có bóng, anh thực hiện được chuyền ngang cho Lucas Nett. Vẫn là những pha chuyền qua lại của hai trung vệ bên phía đội tuyển Ghana. Bây giờ thì bóng được chuyền lên phía trước cho Thomas Partey và Jordan Ayew đang có bóng. Ayew chuyền bóng ra bên trái. Sau đó là pha phối hợp giữa Mensah và Ayew. Nhưng các cầu thủ Colombia đã có một tình huống pha bóng ra ngoài sân, quả ném biên dành cho Ghana. Mensah ngay lập tức đưa bóng vào cuộc. Hai trung vệ đó là Lucaset bên phía Ghana cùng với Opoku đã dâng lên khá cao. Inaki William, anh có bóng ở bên phía cánh phải. Một tình huống triển khai bóng tốt của cao thủ Ghana, bóng được tạt vào, không có pha đánh đầu ở phía trong. Hậu vệ của đội tuyển Colombia đã phá bóng an toàn, đó là Munoz. Tiếp tục là cầu thủ Ghana, cú dứt điểm từ bên ngoài khu vực 16-10 của Senenio. Bóng bật ra và bật ngược trở lại vị trí của cầu thủ Ghana. Hàng phòng ngự của Colombia đã áp sát rất nhanh để không cho cao thủ Ghana có thêm cơ hội dứt điểm từ tuyến hai. Vẫn đang là cao thủ Ghana, nhưng vừa rồi thì Ayew đã để mất bóng. Pha tránh rất tốt của Suarez, phản công dành cho cao thủ Colombia. Luis Diaz đang có bóng, anh đi bóng vào trong trung lộ. Đường chuyền dành cho Puerta, Puerta để bóng lên phía trước cho Munoz. Munoz đã băng lên rất nhanh để hỗ trợ. Bây giờ bóng được trả ngược trở lại cho Puerta. Sau đó Puerta tiếp tục phối hợp với Munoz, cơ hội tổ chức phản công nhanh của cầu thủ Colombia đã trôi qua. Họ chủ động làm chậm nhịp lại. Những đường chuyền về phần sân nhà dành cho Lukumi. Bây giờ thì Lukumi đang có bóng ở phía trước đường trung tâm và anh chuyền bóng cho Arias. Arias phối hợp 1-2 cùng với James Rodriguez và nhận bóng lại từ người đội trưởng. Vẫn là những pha phối hợp qua lại của các cầu thủ Colombia. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và Colombia đang cố gắng kéo dài thời gian kiểm soát bóng, chờ đợi những sự sơ hở ở phía sau lưng hàng phòng ngự Ghana. Mojica. Như vậy là trọng tài thông báo sẽ có 6 phút đá bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên này. Bóng đã được cao thủ Colombia đẩy vào trong trung lộ với Lerma. Lerma có bóng ở trong đường tròn trung tâm, anh dẫn bóng qua và chuyền bóng lên phía trước cho Luis Diaz. Luis Diaz mở bóng sang bên phía cánh phải cho Munoz rất thoáng. Munoz có bóng ở sát với khu 16-10, anh chuyền bóng bỏng vào đánh đầu, không vào. Một tình huống mà thủ thành Gigi đã cứu thua ngay trên vạch vôi. Ngày hôm nay thì Gigi đã trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển Ghana và anh đã phần nào đó chứng minh được vai trò quan trọng của mình. Pha bóng mà cao thủ Colombia đã phối hợp với nhau có thể nói là rất sắc nét. Bóng được luân chuyển từ bên cánh trái sang bên phía cánh phải cho Munoz. Munoz ở sát với khu vực 16-10 của cao thủ Ghana đã thực hiện một đường chuyền bổng vào phía trong cực kỳ thuận lợi cho đồng đội của mình. Một tình huống mà phòng ngự của đội tuyển Ghana đã mất phương hướng. Và ở phía trong thì người đã tung ra cú đánh đầu là Mujica. Hậu vệ biên của cao thủ Colombia ngày hôm nay đang thi đấu có thể nói là rất nổi bật. Mujica đã có mặt trong khu vực 16-10 của cao thủ Ghana và đón được chuyền của Munoz. Anh nhảy lên đánh đầu, bóng đi đập đất và phần nào đó thì cũng đã giảm lực sau khi đập đất. Trong khi đó thì trong khung gỗ, thủ thành Gigi đã kịp thời bay người để phá bóng ngay trên vạch vôi. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho cao thủ Colombia.
1: Thời gian thi đấu của hiệp phụ của thời gian bù giờ đã bước sang phút thứ 2. Như vậy là còn 4 phút nữa và hiệp 1 của trận đấu này sẽ kết thúc. Bác sĩ của đội tuyển Ghana vừa phải vào sân để chăm sóc cho hậu vệ cánh phải Seydou. Giờ thì anh sẽ phải tạm rời sân. Trong khi đó thì ông Carlos Queiroz vừa có rất nhiều những lời chỉ đạo tới các học trò của mình ở trên sân. Trận đấu sẽ tiếp tục và trọng tài Tufanh chuẩn bị trả quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Colombia. Bóng đang ở trong chân của trung vệ Lukumi ở bên phía sân nhà. Lukumi có một đường chuyền ở cự ly gần cho Mojica. Nếu như may mắn hơn thì Colombia đã có thể kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với cách biệt là 2 bàn. Tuy nhiên tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Cơ hội vẫn còn với các cầu thủ Ghana. Bởi thời gian thi đấu là còn rất nhiều. Đường chuyền sâu xuống của các cầu thủ Ghana. Lukumi là người băng ra để che chắn. Đó là tình huống mà Jordan Ayew là người đã băng xuống sát đường biên ngang. Tuy nhiên anh không thể nhận được đường chuyền của đồng đội với sự can thiệp của trung vệ bên phía Colombia. Bóng đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ bên phía Colombia vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50 và hàng phòng ngự của họ đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Một đường chuyền chết sang bên phía cánh phải cho Munoz. Munoz trả bóng lại cho thủ thành Vargas. Và bây giờ thì Vargas đưa bóng chết sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Colombia phát bóng rất dài lên phía trên cho Arias. Diaz không được. Hậu vệ của Ghana đã kịp truyền về cho Gigi. Gigi phát bóng bổng lên phía trên thì các cầu thủ Colombia phá bóng ngược trở lại. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Mojica bên phía sân nhà. Có vẻ như Colombia đang muốn làm giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chặt và chờ đợi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu Tupanh. Họ muốn duy trì được ưu thế dẫn bàn cho khi hiệp 2 bắt đầu, không muốn chơi mạo hiểm. Ở trên sân thì các cầu thủ Ghana vừa cắt được đường truyền dài của Colombia. Bóng được Lucasen trả ngược trở về cho Gigi. Gigi chuyền bóng chắc sang bên phía cánh trái cho Opoku. Và bây giờ trung vệ mà số 18 đang kiểm soát bóng gần khu vực 16m50 của đội nhà trong sự đeo bám rất quyết liệt của cầu thủ bên phía Colombia. Và đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ mà số 25 Suarez. Sau tình huống phạm lỗi vừa rồi của Suarez thì đã có đôi chút va chạm giữa cầu thủ của hai đội. Và trọng tài cũng như là các thành viên của ban huấn luyện ngay lập tức băng ra để can ngăn những cái đầu nóng. Suarez là người đã đẩy sau đối với Opoku. Và sau đó thì một cầu thủ dự bị của Ghana đã xô đẩy số 25 Suarez vì điểm phạm lỗi là ngay sát với đường biên dọc. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ghana đang là những người triển khai tấn công. Đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của họ trong hiệp 1 của trận đấu này. Seydou đưa bóng vào khu vực trung lộ, bóng ở trong chân của Partey. Partey mở bóng chắc sang bên phía cánh trái cho Semenyo. Và Semenyo chuyền bóng vào 16m50. Các cầu thủ Colombia phá bóng rất mạnh lên phía trên. Lại có va chạm ở trên sân và mỗi đội đều đang có một người nằm sân. Nhưng trọng tài xác định đây là một tình huống mà Colombia đã phạm lỗi. Lại là Suarez. Một pha đẩy người rất mạnh đối với cầu thủ màu số 8 Sibo. Thời gian thi đấu bù giờ của hiệp 1 đã bước sang phút thứ 7. Và các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng quả đá phạt. Chắc chắn đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng rồi. Pha phối hợp của các cầu thủ Ghana từ tình huống đá phạt và bóng được đưa vào 16m50. Các cầu thủ Colombia phá bóng lên phía trên. Và đúng vào lúc này thì trọng tài người Pháp ông Tupanh đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Luis Suarez của John Arias ở phút thứ 14. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút trước khi chúng ta đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân vận động Kansas City để chúng ta theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa Colombia gặp Ghana, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia và trọng tài vừa nổi còi để hiệp 2 của trận đấu bắt đầu với pha giao bóng của các cầu thủ Ghana. Đội bóng áo trắng trong hiệp thi đấu thứ hai này sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái nhưng quan sát từ khán đài, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Colombia, những người vào lúc này đang nắm giữ ưu thế về mặt tỷ số. Họ cũng có một thế trận tương đối vượt trội trong hiệp thi đấu thứ nhất với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới gần 80%. Ngay đầu hiệp 2 thì đội trưởng James Rodriguez bên phía Colombia đã rời sân và vào thay cho anh là cầu thủ áo số 6 Rios. Đây là sự thay đổi người thứ hai của tuyển Colombia trong trận đấu này. Sự thay đổi người đầu tiên được thực hiện ngay ở những phút thi đấu đầu tiên khi mà Córdoba, tiền đạo, gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và anh được thay bởi Suarez. Chính Suarez là người đã có kiến tạo giúp cho Arias ghi bàn mở tỷ số. Trong khi đó thì bên phía Ghana cũng có một sự thay đổi người bắt buộc ở những phút đầu tiên của trận đấu này. Seniaya, hậu vệ cánh phải, rời sân và vào thay cho anh là số 2 Sedu. Ở trên sân vào lúc này thì Ayo là người vừa thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Ghana. Một tình huống đá phạt ở cách rất xa cầu môn của Vargas, bóng được treo vào trước khu 16m50 và các cầu thủ Colombia phá bóng ngược trở lại. Ghana đẩy bóng sâu xuống William. Anh nhận bóng ở bên phía cánh phải, đường truyền vào khu cấm địa và các cầu thủ Colombia lại là những người đánh đầu phá bóng ra. Bây giờ thì Ghana vừa rồi là cầu thủ mà áo số 3 Yerenki vừa ngã trên sân nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì trọng tài người Pháp ông Tupanh chỉ phải rút ra có một thẻ vàng duy nhất và nó thuộc về Arias, tác giả bàn thắng mở tỷ số. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là trận đấu cuối cùng của vòng 32 đội và đội thắng ở cặp đấu này sẽ vào vòng 16 gặp đối thủ là đội tuyển Thụy Sĩ. Và trận đấu giữa Thụy Sĩ gặp đội thắng ở cặp đấu Ghana và Colombia cũng sẽ là trận đấu muộn nhất của vòng 16 đội, hay còn gọi là vòng 18. Ở trên sân thì trọng tài vừa cắt còi và cho các cầu thủ Colombia được hưởng quả đá phạt ở phía trên đường trung tâm. Bóng được trả ngược trở về và đang trong chân của trung vệ mà số 3 Lukumi. Lukumi từ cánh trái mở sang bên phía cánh phải, bóng đang trong tầm kiểm soát của Munoz. Munoz triển khai bóng vào 16m50, đã có cú dứt điểm của các cầu thủ Colombia, pha dứt điểm đầu tiên của họ trong hiệp 2 và nó thuộc về hậu vệ cánh phải. Không, đó là pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người Rios. Một cú dứt điểm chéo góc và bóng đi chệch qua dọc khung thành của Gigi. Ở trong hiệp 1, mặc dù phải vào lưới nhặt bóng một lần sau tình huống dứt điểm của Rios, của Arias, nhưng thủ thành Gigi cũng đã có những pha cứu thua khá ngoạn mục, nó giúp cho các cầu thủ Ghana vào lúc này vẫn nuôi hy vọng. Thì một cách biệt vẫn chỉ là một bàn. Sau khi James Rodriguez rời sân và Rios vào thay thì đã có khá nhiều sự xáo trộn trong đội hình của các cầu thủ Colombia. Puerta từ cánh phải chuyển sang chơi ở cánh trái, nhường cánh phải lại cho Rios, cầu thủ mới vào sân thay người. Còn Arias từ cánh trái được đẩy lên đá tiền đạo thay thế vào vị trí của James Rodriguez. Thẻ vàng thứ hai vừa được trọng tài rút ra ở trận đấu ngày hôm nay và nó thuộc về Yerenki, cầu thủ áo số 3 bên phía Ghana, với một tình huống kéo áo rất thô đối với Puerta. Như vậy là trong số 3 cầu thủ chơi trên hàng công của Colombia ở đầu trận thì đã có 2 người rời sân. Córdoba sớm rời sân vì chấn thương và đầu hiệp 2 này tới lượt James Rodriguez. Và lúc này bộ ba hàng công của Colombia gồm có số 7 Diaz, số 25 Suarez và số 11 Arias. Bên phía Ghana thì họ vẫn đang chơi 4-1-4-1 với người chơi cao nhất trên hàng công là đội trưởng Jordan Ayew. Vừa rồi là pha lên bóng bên phía cánh phải của các cầu thủ Colombia, họ để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng quả phát bóng lên. Bóng đang treo chân cầu thủ áo số 5 Partey. Partey là người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ của các cầu thủ Ghana. Những pha tranh chấp bóng quyết liệt bên phần sân Colombia. Liên tiếp có những cầu thủ nằm sân và vừa rồi thì trọng tài Tuopanh đã cắt còi phạt cầu thủ áo số 3 Llorente và cho các cầu thủ Colombia được hưởng quả đá phạt. Bóng từ trung lộ được mở sang bên phía cánh phải. Dios trả ngược bóng trở lại phần sân nhà. Và các cầu thủ Colombia vào lúc này đang có bóng ở gần vòng tròn trung tâm. Pha mở bóng chếch sang bên phía cánh phải, bóng trong chân của Munoz, anh phối hợp với đồng đội của mình ở phía trên. Các cầu thủ Ghana phá bóng ngược trở lại. Bóng lại tới tầm kiểm soát của hàng phòng ngự bên phía Colombia. Một đường chuyền ngang và Lukumi là người đang kiểm soát bóng sau đường chuyền của Sanchez. Lukumi, Sanchez phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Bây giờ thì Sanchez bấm bóng bổng dài lên phía trên. Khá khó cho Rios. Anh bị kẹp giữa hai cầu thủ của Ghana và cuối cùng thì Opoku là người đã đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc. Bóng được các cầu thủ Colombia đưa vào 16m50 nhưng cuối cùng thì chính họ Arias là người lại để bóng đi ra bên ngoài để biên dọc. Và lúc này thì các cổ động viên của Colombia vẫn đang ăn mừng ở trên các khán đài của sân Kansas City. Đội bóng của họ vẫn đang dẫn trước và có một thế trận tương đối ổn. Tuy nhiên cách biệt một bàn là quá mong manh. Rất nhiều trận đấu mà chúng ta đã chứng kiến tại World Cup 2026, đặc biệt là vòng 32 đội có bàn thắng được ghi rất muộn. Ở các phút bù giờ khoảng thứ 2, thứ 5, thậm chí là muộn hơn của hiệp 2. Llorente chuyền bóng vào vòng cấm địa. Colombia cần có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt để đảm bảo chắc chắn một chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. Đặc biệt là khi đối thủ của họ là Ghana, một đội bóng có thể lực cực kỳ sung mãn. Và giai đoạn cuối trận, đặc biệt là những phút bù giờ của hiệp 2 khi mà thể lực suy giảm thì sự tập trung của các cầu thủ vì thế cũng giảm theo. Và lúc đó những đội có nền tảng thể lực tốt như là Ghana sẽ có thêm đất diễn. Bây giờ thì các cầu thủ Ghana đang triển khai bóng lên từ bên phía cánh trái. Bóng được đưa vào trung lộ ở trong chân của Sibo. Sibo chuyền bóng vào 16m50. Và căng ngang và bóng đi rất nguy hiểm, cắt ngang qua khu vực 5m50 của Colombia. Nhưng may mắn là ở tình huống vừa rồi đã không có một cầu thủ áo trắng nào băng vào đệm bóng. Một pha căng ngang như vậy, kể cả bóng chạm chân cầu thủ Colombia cũng có thể dễ dàng biến thành một tình huống phản lưới nhà. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở lại cho hàng phòng ngự. Mojica, anh phát bóng dài lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Ghana giành lại quyền kiểm soát bóng. Và họ nhồi bóng rất sâu. Mojica thoải mái theo bóng khống chế. Và bây giờ thì anh phá bóng lên phía trên. Các cầu thủ Ghana trả bóng ngược trở lại. Thì bóng lại tới vị trí của Lerma. Lerma chuyển bóng ngược trở về cho Sanchez. Sanchez mở bóng sang cho Munoz. Bây giờ thì Munoz chuyền bóng vào trong cho Lerma. Những pha phối hợp ở khu vực trung lộ của các cầu thủ Colombia trước khi bóng trở lại chân của Sanchez. Anh có một đường chuyền ngang cho người đá cặp trung vệ với mình, đó là Lukumi ở bên phải sân nhà. Lukumi đẩy bóng lên và bây giờ là pha bứt tốc của các cầu thủ Colombia, một tình huống phối hợp tấn công ở trung lộ. Bóng được khống chế ở sát đường biên ngang, nhưng sau đó thì Lucasen, mặc dù trước đó anh đã ngã, nhưng Lucasen vẫn kịp thời vùng lên và anh đẩy bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc. Và dứt điểm quá đẹp mắt, cú sút rất đẹp mắt của các cầu thủ Colombia. Đó là pha dứt điểm của Puerta, nhưng ở trong khung gỗ thì Gigi một lần nữa lại bay người cũng đẹp mắt không kém để đấm bóng ra. Thủ môn của Ghana có hình thể không giống với một thủ môn ở môn bóng đá. anh không có lợi thế về chiều cao và có thân hình khá dày mình. Nhưng vừa rồi thì Gigi có một pha bay người cực kỳ đẹp mắt và đẩy bóng ra khỏi cầu môn. Tưởng như là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Colombia với một cú cứa bóng đi sát sạt với mép trong cột dọc khung thành. Đợt tấn công vừa rồi đã kết thúc với một pha bắt vô lê và đưa bóng đi vọt qua xà ngang.
1: Tình huống bắt vô lê vừa rồi đó là của Sanchez. Sanchez đã dâng cao và có một pha kết thúc ngay từ tuyến 2. Bây giờ trên sân thì các cầu thủ Ghana đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Seru có bóng ở bên phía cánh phải, anh trả bóng ngược trở về cho đồng đội của mình đó là Lucassen. Lucassen chuyền bóng lên phía trước cho Sibo. Sibo đang chậm rãi xử lý bóng, anh để mất bóng. Rất nguy hiểm, một pha xử lý thiếu an toàn bên phần sân nhà của Sibo và cầu thủ Colombia có cơ hội tấn công. Đó là tình huống chuyền bóng, cú dứt điểm. Tỷ số của trận đấu là 2-0 và người lập công đó là Luis Diaz. Một sai lầm bên phần sân nhà của các cầu thủ Ghana và khiến cho họ phải trả giá. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đã tới với các cầu thủ Colombia nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Trợ lý số 2 của ông Chupanh đã căng cờ báo việt vị ở tình huống ghi bàn của Luis Diaz. Có lẽ là ở tình huống mà Diaz băng vào và đệm bóng cận thành thì anh đã đứng phía dưới hàng phòng ngự. Bây giờ thì những hình ảnh quay chậm đang cho chúng tôi được theo dõi một cách chính xác hơn. Đúng là như vậy, Diaz đã thoát xuống hơi sớm một chút thôi để đón đường chuyền của đồng đội. Người đã thực hiện pha chuyền bóng cho Diaz băng vào dứt điểm ở cột 2 đó là Lerma. Rất đáng tiếc với Colombia, bàn thắng đã không được công nhận. Tỷ số của trận đấu lúc này vẫn chỉ là 1-0 mà thôi. Nhưng pha bóng vừa rồi là pha bóng đã cho thấy những sai số mà cầu thủ Ghana có thể tạo ra bên phần sân nhà. Những sự chủ quan mà Colombia hoàn toàn có thể khai thác khi họ sở hữu trong đội hình những cầu thủ có tốc độ tốt, có khả năng tạo ra sự đột biến. Và điều quan trọng hơn cả là Colombia họ đang có được sự kết nối tốt hơn, trái ngược hoàn toàn với những gì mà Ghana đang thể hiện. Arias có bóng ở bên phía cánh phải của đội tuyển Colombia và anh đang có những pha xoay sở rất khéo trước sự đeo bám của các thủ Ghana. Bây giờ thì bóng được đẩy sang phần sân của Ghana. Một tình huống triển khai bóng nhanh của Colombia, cơ hội dành cho các thủ Colombia rất trống trải. Đường chuyền dứt điểm không vào. Lần này thì Luis Diaz lại có thêm một cơ hội nữa, một cơ hội thậm chí còn rõ ràng hơn khi đồng đội đã có pha chuyền bóng thuận lợi để cho anh dứt điểm trong tư thế chống trải đối mặt với thủ thành Gigi. Nhưng cú dứt điểm của Luis Diaz thì lại đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn bên phía Ghana. Rất đáng tiếc, trong vòng có ít phút thôi, Luis Diaz đã có hai cơ hội liên tiếp, một tình huống đưa bóng đi vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng. Còn ở pha bóng diễn ra cách đây chỉ vài giây, Luis Diaz thậm chí còn có cơ hội rõ rệt hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của anh lại quá hiền và không đủ hiểm hóc. Những tình huống đã khiến cho các cổ động viên của Colombia phải trầm trồ tiếc nuối. Bây giờ thì Ghana đang có bóng và họ triển khai tấn công bên phần sân của Colombia. Đường treo bóng vào là của Inaki William. Bóng vừa đi cắt ngang trước khung thành của cao thủ Colombia và bây giờ thì bóng bật ngược ra, cơ hội phản công dành cho Colombia đã có lỗi rồi. Luis Diaz là người đã bị phạm lỗi. Những nhịp tấn công cuối cùng của cao thủ Ghana vẫn đang thiếu đi sự chính xác. Trong khi đó thì với cao thủ Colombia, ở tình huống diễn ra trước đó là pha bóng họ bất ngờ triển khai bóng nhanh ở biên, sau đó là một đường chuyền thẳng vào trong trung lộ dành cho Puerta. Puerta đã làm tường và xoay người ngược trở lại để thực hiện pha chuyền bóng cho Luis Diaz. Luis Diaz đã đệm bóng hơi hiền, đưa bóng đi đúng vào vị trí của Gigi. Nếu như những tình huống mà cao thủ Colombia tận dụng cơ hội tốt thì có lẽ là lúc này họ đã có thể gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn trước Ghana. Đó sẽ là một cách biệt khá an toàn và tạo ra sức ép rất lớn về tâm lý thi đấu cho đại diện bóng đá châu Phi. Opoku là người đã phạm lỗi với Luis Suarez ở tình huống mà cao thủ Colombia có cơ hội phản công. Bây giờ thì Colombia họ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Tình huống chuyền dài lên là của Lukumi. hậu vệ của Ghana đã phá bóng ngược trở lại phần sân của Colombia, và tiếp tục sau đó thì tiền vệ của Colombia phá ngược bóng về phần sân của cao thủ Ghana. Tranh chấp đã diễn ra khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trọng tài đã cắt còi thổi phạt với Richard Rios. Tình huống mà tiền vệ áo số 6 của Colombia phạm lỗi với cầu thủ Ghana bên phần sân của Colombia. Và bây giờ thì cao thủ Ghana được hưởng một quả đá phạt. Vị trí đá phạt ở tương đối xa khung thành của Colombia, đứng trước bóng lúc này đang là Jordan Ayew. Có lẽ là Ghana sẽ phải trông chờ khá nhiều vào những pha bóng cố định. Họ không phải là không có cơ hội, nhưng ở những nhịp phối hợp cuối cùng của Ghana thì họ lại đang thiếu đi sự kết nối, sự hỗ trợ ở trong khu vực 16-50. Bây giờ thì Ayew thực hiện pha bấm bóng vào khu vực 16-50 của cao thủ Colombia. Một tình huống chuyền bóng điểm rơi không tốt và Munoz vừa phá bóng lên. Bây giờ thì cao thủ Colombia triển khai bóng nhanh, một pha chuyển đổi trạng thái tốc độ và Luis Suarez đã có mặt trong khu vực 16-50 của cao thủ Ghana. Bóng vẫn còn trong cuộc. Một tình huống lùi về tương đối vất vả của tiền vệ Irenki. Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên khi mà Semenyo bị phạm lỗi. Thêm một pha bóng mà Colombia cho thấy sự nguy hiểm của mình. Tình huống mà Luis Diaz đã chính xác là Luis Diaz đã mở tốc độ rất nhanh để đeo bám cùng với Sibo. Sibo đã rất vất vả ở trong tình huống anh che chắn, cố gắng che chắn người không để cho Luis Diaz vượt qua. Nhưng suýt chút nữa thì Luis Diaz đã có thể mở ra cơ hội dành cho các cầu thủ Colombia. May mắn cho cao thủ Ghana là khi mà Luis Diaz hãm bóng trước khi bóng đi ra hết được bên ngang thì Sebo đã có thể kịp thời đứng dậy và anh là người đã có được bóng để phá bóng an toàn. Bên phía Ghana vừa có thêm những sự thay đổi người. Những cầu thủ rời sân đó là Sibo và Inaki William. Trong khi đó thì những gương mặt được thay thế đó là Ogusu và Fatawu. Những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Carlos Queiroz. Đó là sự thay đổi ở vị trí tiền vệ cũng như là ở vị trí phòng ngự. Rõ ràng là vào lúc này thì cao thủ Ghana cần phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nếu như họ muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé góp mặt ở vòng 16 đội cùng với Colombia. Nhưng thời điểm hiện tại thì Colombia không chỉ cho thấy được sự gắn kết về lối chơi mà cả sự chắc chắn trong khâu phòng ngự nữa. Bộ tứ hậu vệ của họ gồm có Lucumi, Sanchez, Munoz và Moica vẫn đang chơi cực kỳ an toàn. Bây giờ thì các thủ Colombia đang kiểm soát bóng ở trong khu vực 16-50 của đội nhà và Sanchez vừa thực hiện pha chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho Munoz. Bây giờ thì anh nhận bóng lại từ đội và ngay lập tức sau đó là một pha phất bóng dài sang phần sân của cầu thủ Ghana. Bóng được Ghana phá ngược trở lại khu vực giữa sân. Ngay lập tức thì Colombia đã giành lấy quyền soát bóng, nhưng bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Ghana. Một pha phối hợp hơi vội. Đó là đường chuyền bóng lên dành cho Semenyo. Một pha chọc khe của đồng đội dành cho Semenyo. Colombia đang có bóng. Luis Diaz vừa lùi về khu vực giữa sân để phối hợp cùng với đồng đội. Bóng lúc này đang trong chân của Lucumi. Lucumi thực hiện pha chuyền ngang dành cho Sanchez. Sanchez đang từ từ tịnh tiên chạy bóng lên phía trước và anh chuyền bóng cho Cueta. Bây giờ thì cao thủ Colombia đã đẩy bóng sang phần sân của Ghana rồi. Một tình huống mà Arias cùng với Munoz đã không hiểu ý nhau. Arias đã có pha chuyền bóng ngược với hướng di chuyển của đồng đội. Munoz lúc đó thì đã bứt tốc lên phía trước. Rất nhanh chóng sau đó thì Ghana đã đưa bóng vào cuộc với quả ném biên. Cao thủ Ghana đang cố gắng đưa bóng sang phần sân của Colombia.

0: thực hiện những tình huống hỗ trợ tấn công, không khác gì một tiền đạo. Trọng tài Tupanh vừa yêu cầu các cầu thủ bên phía đội tuyển Colombia thực hiện lại quả ném biên. Đã có những tình huống va chạm xảy ra. Sau quả ném biên của cầu thủ Colombia thì một cầu thủ áo vàng đã phá bóng rất mạnh, bóng văng thẳng vào mặt của cầu thủ bên phía đội tuyển Ghana. Và số 7 bên phía đội tuyển Ghana đó là Fatawu đã bị đau. Như vậy là trọng tài thực hiện tình huống tung bóng và quyền kiểm soát bóng dành cho các thủ Colombia ở bên phía cánh trái. Rất nhanh, Mojica đã thực hiện pha chuyền bóng hướng lên đường tròn trung tâm. Bây giờ thì các thủ Colombia đang kiểm soát bóng ở đường tròn trung tâm. Một pha xử lý khá tốt của Lerma, nhưng anh đã để mất bóng. Fatawu có bóng và anh mở tốc độ. Pha đua tốc độ ở bên phải của Fatawu không thể vượt qua 2-3 cầu thủ bên phía Colombia. Trái bóng sau đó thì đã đi ra bên ngoài sân và trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Colombia. Số 7 của Ghana đã phản ứng hơi mạnh mẽ và anh ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Tupanh. Một tình huống mà trọng tài xác định lỗi thuộc về Fatawu khi anh đã có động tác cao chân. Sau đó thì Fatawu đã phản ứng hơi mạnh và quyết định của trọng tài là một tấm thẻ vàng.
1: 20 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Những người vào lúc này đang triển khai một đợt tấn công ở khu vực trung lộ. Bóng được chuyền sâu sang phần sân của Ghana và mở check sang bên phía cánh trái. Sẽ là một pha quạt bóng ngược trở lại. Đúng như vậy, bóng được trả ngược trở về trung lộ và bây giờ thì tới vị trí cầu thủ mà số 17 đó là hậu vệ cánh Mojica. Anh chuyền bóng dọc biên lên phía trên cho Cueta. Cueta đẩy bóng vào trung lộ. Bóng lại được đưa ngược trở về cho Lerma. Người vào lúc này đang kiểm soát ở gần vòng tròn trung tâm trước khi anh phối hợp với cặp trung vệ của mình đó là Lukumi và Sanchez. Mojica. Cuối cùng thì đường chuyền tiếp theo đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Vargas. Vargas mở bóng sang cho Sanchez. Sanchez đẩy bóng sang bên phía cánh phải cho Munoz. Bây giờ thì Munoz triển khai bóng lên gần đường trung tâm cho các cầu thủ Colombia. Những pha phối hợp ở cự ly gần với đồng đội ở phía trên là Arias. Arias vừa ngã, không có tiếng còi của trọng tài và các cầu thủ Ghana tổ chức phản công. Nhưng cũng không thể có được một pha phản công tốc độ. Vừa rồi thì Yerenki đã ngã. Các cầu thủ Ghana chuyền bóng ngược trở về. Họ kiểm soát bóng tương đối chật vật trong sự đeo bám của các cầu thủ bên phía Colombia. Nhưng bây giờ thì bóng đã được mở từ cánh trái sang, từ cánh phải sang cánh trái lên tấn công của các cầu thủ Ghana. Thời gian thi đấu vẫn còn tương đối nhiều. Tuy nhiên có thể thấy Ghana đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng sang bằng cách biệt. Colombia đang chơi phòng ngự một cách rất chặt chẽ và cho đến lúc này thì hàng phòng ngự của họ chưa gặp một sai lầm nào. Số 14 của Ghana đang có bóng ở trên sân. Đó là tình huống dâng cao của Mensah. Mensah trả bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì bóng tới chân của Lucasen, trung vệ mà áo số 23. Ngày hôm nay thì cả hai đội đều có những trung vệ đeo áo số 23. Đó là Lucasen bên phía các cầu thủ Ghana và Sanchez bên phía Colombia. Bây giờ thì Ghana triển khai bóng sang phần sân Colombia, bóng ở trong chân cầu thủ mang áo số 7. Một pha treo bóng bổng, bóng được phá đi dựng cây nêu, các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng lên. Bóng lại tới vị trí của Semedo. Dứt điểm. Cú sút đi chệch cột dọc khung thành. Trận đấu đã bước gần sang phút thứ 70. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn trong thế trận tương đối giằng co.

Buổi hiệp 2 trôi qua và trọng tài vào lúc này lại cho cầu thủ của hai đội tạm nghỉ 3 phút để tiếp nước. Các cầu thủ Colombia vẫn đang duy trì được thế trận nhỉnh hơn so với Ghana, họ kiểm soát bóng khoảng 65%. Tung ra 9 tình huống dứt điểm cầu môn, nhiều gấp rưỡi so với các cầu thủ Ghana. Mỗi đội đã có được 2 quả đá phạt góc

cầu thủ của hai đội gần như là không tiếp nước ở quãng thời gian 3 phút này, mà họ đang tập trung nghe những chỉ đạo tới từ các thành viên của ban huấn luyện. Cách biệt một bàn cho dù là mong manh, nhưng cho đến lúc này thì Ghana chưa thấy một cơ hội thực sự rõ rệt. Trong khi đó, mặc dù chơi không lấn lướt như ở trong hiệp 1, nhưng Colombia cũng có được những cơ hội về phía cầu môn của Gigi. À, những cơ hội của các cầu thủ Colombia cho đến lúc này thì họ tiến gần tới bàn thắng hơn là những gì mà các cầu thủ Ghana tạo ra về phía khung thành của Vargas. Như vậy là Arias, tác giả bàn thắng mở tỷ số, đã rời sân. Và đây là sự thay đổi người thứ 3 của Colombia ở trận đấu ngày hôm nay. Người vào sân thay cho Arias là cầu thủ áo số 20 Quintero. Mỗi đội đều đã sử dụng 3 quyền thay đổi người.

0: Trận đấu đã tiếp tục trở lại và các cầu thủ Colombia vừa thực hiện pha phát bóng lên. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát của thủ thành Vargas trong vòng 16m50. Bây giờ thì Vargas ném bóng nhẹ nhàng sang cho trung vệ Lukumi. Lukumi đẩy bóng dài sang phần sân của Ghana ở khu vực trung lộ và Pueta đã kiểm soát được bóng rồi. Anh chuyền bóng lên cho Rios. Đường chuyền vào của Diaz. Diaz mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Munoz lên tham gia tấn công và bây giờ thì bóng được treo vào vòng 16m50. Pha đưa bóng vào rất khó chịu. Và vừa rồi là tình huống thiếu chút nữa thì Diaz đã có thể lập công. Anh vào hơi chậm một chút so với đường chuyền của Rios. Nếu không thì tỷ số đã có thể được nâng lên thành 2-0 cho các cầu thủ Colombia. Bây giờ thì Ghana phát bóng bổng dài sang phần sân của Colombia. Nếu tính cả thời gian bù giờ thì còn khoảng hơn 20 phút. Các cầu thủ Ghana đang đưa bóng nhập cuộc thật nhanh. Và họ cũng tìm cách đưa bóng sang phần sân của Colombia bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Nhưng bây giờ là một pha phối hợp với tình huống đi bóng dọc biên, bóng trong chân của Semenyo. Semenyo đối mặt với hai cầu thủ Colombia, vẫn là Semenyo. Anh đã bỏ bóng. Semenyo bỏ bóng để đội nhà được hưởng quả đá phạt góc, nhưng trọng tài xác định là bóng từ chân của Semenyo đi hết đường biên ngang. Đó là tình huống quan sát cực tốt của trọng tài. Bởi sau phạm đẩy bóng của Semenyo, bóng đã chạm chân cầu thủ của Colombia và sau đó nó khẽ lăn qua, sượt qua mu bàn chân của Semenyo đi hết đường biên ngang. Trọng tài đã quan sát rất nhanh tình huống vừa rồi và cho các cầu thủ Colombia phạt bóng lên. Nhưng bây giờ thì quyền kiểm soát bóng lại đang thuộc về các cầu thủ Ghana. Một tình huống Semenyo có bóng ở bên phía cánh trái phối hợp với đồng đội của mình và bây giờ thì bóng được đưa vào vòng cấm địa cho Jordan Ayew. Anh không kiểm soát được bóng và các cầu thủ Colombia phá lên phía trên tổ chức một đợt phản công. Lực lượng lên tấn công vừa rồi quá mỏng, các cầu thủ Colombia buộc phải dừng bóng ở giữa sân để chờ đồng đội dâng cao và quãng thời gian đó thì cũng thừa đủ để cho toàn bộ đội hình của Ghana vào lúc này đã lùi về phần sân nhà.
1: Đã trôi qua được 2/3 thời gian thi đấu cuối đầu giữa Colombia và Ghana và tỷ số vẫn đang là 1-0. Các thủ Colombia thì vẫn đang phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Vừa rồi là một tình huống mà cầu thủ của Ghana đã bị thổi phạt pha bóng mà Moika đã xâm nhập vào trung lộ và anh bị Sedu quét trụ từ phía sau. Trọng tài thêm một lần nữa lại phải rút ra thẻ vàng dành cho các cầu thủ Ghana. Tấm thẻ vàng dành cho số 2 Sedu, người vào sân thay thế vị trí của Senaya ở ngay phút thứ 10 của trận đấu này mà thôi. Bây giờ thì cầu thủ Colombia được hưởng một quả đá phạt ở khu vực trung lộ giữa phần sân của các cầu thủ Ghana, khoảng cách tới khung thành của thủ thành Gigi tầm khoảng 30m. Và như vậy là cầu thủ Colombia quyết định thực hiện một cú đá thẳng. Quintero là người thực hiện quả đá phạt vừa rồi. Bóng đã đi không trúng đích. Ghana triển khai bóng ở trong khu vực 16-50. Gigi có bóng và anh thực hiện một pha chuyền dài sang phần sân của Colombia. Lukumi phá bóng ngược trở lại nhưng bóng tới vị trí của Ireki. Irekin đang có bóng và anh chuyền bóng chếch phải cho Fatungu. Cầu thủ màu số 7 của Ghana vừa quyết định đột phá nhưng không thể vượt qua được Moika. Không chỉ có Moika mà ở phía trong thì Lukumi cũng đã đón lõng chờ sẵn. Rất khó để cho các cá nhân bên phía đội tuyển Ghana thực hiện những tình huống qua người thành công. Sau tình huống phá bóng của Colombia thì bóng quay ngược trở lại với sự kiểm soát dành cho Ghana. Bây giờ thì họ đang có những pha phối hợp ở trung lộ. Đó là một quyết định không hợp lý khi mà Colombia có được tuyến tiền vệ tương đối mạnh và vừa rồi họ đã tranh chấp thành công. Luis Diaz có bóng ở dưới đường trung tâm, anh phối hợp cùng với đồng đội một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh dành cho cầu thủ Colombia. Lerma có bóng, Lerma chuyền bóng cho Luis Diaz. Đáng tiếc là Luis Diaz đã không chế bóng không tốt, bóng bật ra và tới chân của các cầu thủ Ghana. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ khá cao. Một tình huống bứt tốc rất nhanh của Fatawu và sau đó thì anh đã bị phạm lỗi. Fataou đã để bóng trôi và thực hiện pha bứt tốc. Sau đó thì cầu thủ bên phía Colombia đã phạm lỗi, đó là Rios. Chiếc thẻ vàng đã ngay lập tức được trọng tài chụp ảnh rút ra dành cho tiền vệ áo số 6. Một tình huống phạm lỗi chiến thuật của Rios và phạm lỗi ở gần với đường trung tâm để có thể ngăn cản các cầu thủ Ghana thực hiện và chuyển đổi trạng thái nhanh. Như vậy là bên phía đội tuyển Ghana tiếp tục có thêm sự thay đổi người, những sự thay đổi người cuối cùng của huấn luyện viên Carlos Queiroz khi mà cầu thủ kỳ cựu Jordan Ayew rời sân. Jordan Ayew rời sân để nhường chỗ cho Nuama. Cùng rời sân với Ayew còn có tiền vệ Irenki. Nuama cùng với Adu là những gương mặt được đưa vào thay thế. Bây giờ thì cầu thủ Ghana đang là những người kiểm soát bóng. Tình huống mà một lần nữa thì đại diện bóng đá châu Phi thực hiện pha chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Colombia. Cầu thủ vừa được đưa vào sân thay người đó là Adu đã có một pha bứt tốc nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của Sanchez. Sanchez đã có một tình huống che chắn bóng rất kín và sau đó thì đã có tác động từ tay của Adu vào phần tai của trung vệ bên phía Colombia và trọng tài đã thổi phạt với Adu. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Colombia. Thủ thành Vargas chậm rãi thực hiện đường chuyền lên cho Lukumi. Bây giờ thì Lukumi thực hiện pha chuyền dài sang khuôn sân của các cầu thủ Ghana và hậu vệ của Ghana đã cắt bóng thành công. Ghana triển khai bóng không tốt, họ đã có một đường chuyền ngược trở về sân nhà sai lầm tới vị trí của Lidias. Lidias có bóng và anh lập tức dẫn bóng lên phía trước thực hiện cú dứt điểm ngay rìa cuộc 16-50. Cú dứt điểm đã đưa trái bóng chạm một cầu thủ bên phía Ghana đi ra hết đường biên ngang và sẽ có quả đá phạt góc được dành cho Colombia. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Vẫn có những tình huống mà các cầu thủ Ghana thi đấu khá chệch choạc. Họ mắc sai lầm ngay bên phần sân nhà và mở ra những cơ hội để cho đối phương chuyển đổi trạng thái nhanh. May mắn cho tới lúc này là Ghana chưa phải nhận bàn thua thứ hai. Thực tế thì ở hiệp đấu thứ hai này đã một lần Luis Diaz đưa được bóng vào lưới của thủ thành Gigi. Ở trong phòng đó thì Luis Diaz đã việt vị. Bây giờ thì Quintero thực hiện quả đá phạt góc. Đánh đầu rất nguy hiểm. Thêm một tình huống dứt điểm bằng đầu nữa khiến cho khung thành của Ghana trao đảo. Pha bóng có sự tham gia đó là của Sanchez. Trung vệ bên phía Colombia đã đón đường chuyền từ quả đá phạt góc của Quintero và thực hiện cú đánh đầu ở tầm thấp. Bóng đập đất và cũng đã phần nào đó giảm bớt lực, giúp cho thủ thành Gigi đã kiểm soát được tình hình. Thêm một tình huống thoát thua của cao thủ Ghana. Nhưng đó vẫn là một lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự có phần thiếu chắc chắn của đại diện bóng đá châu Phi. Cú dứt điểm vừa rồi là cú dứt điểm thứ 12 mà cầu thủ Colombia có được. Và một nửa trong số đó thì bóng đã đi trúng khung thành. Trong khi đó thì Ghana có 8 pha dứt điểm về phía khung thành của Vargas. Nhưng cả 8 tình huống đó thì không một lần bóng đi trúng đích. Một sự khác biệt rất rõ ràng về khả năng tận dụng cơ hội. Trong tình huống mà Sanchez dứt điểm ngay trước vạch 5m50 của các cầu thủ Ghana thì đã không có ai theo kèm cầu thủ này cả. Tất cả đều đã bị hút về vị trí của Munoz. Các đồng đội của Sanchez thì cũng đã di chuyển cực kỳ khôn ngoan để thu hút hàng phòng ngự đối phương. Colombia vừa có một tình huống triển khai bóng dài nhưng trọng tài xác định đã có lỗi việt vị của Luis Diaz. Pha mở bóng của Mujica dành cho Luis Diaz. Ngày hôm nay thì những tình huống tấn công của cao thủ Colombia có ý đồ rất rõ khi họ thường xuyên thực hiện những tình huống truyền vào các khoảng trống mà hậu vệ của Ghana để lại ở phía sau lưng, đặc biệt là ở hai bên cánh. Ghana đang triển khai bóng bên phía sân nhà. Người có bóng lúc này đó là Lucassen. Lucassen đã không thể tìm thấy đồng đội và anh quyết định trả bóng ngược về cho Gigi. Bây giờ thì Gigi chuyền bóng lên cho trung vệ Opoku. Opoku thực hiện pha phất bóng dài ra cho Fataou. Fataou xâm nhập khu 16-50 của các thủ Colombia nhưng không được. Vẫn chưa thể vượt qua được Mujica. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự tốt mà Moica cũng như là Munoz cũng đang góp phần tạo ra một thế trận tấn công cực kỳ lợi hại cho các đội Colombia. Bóng bây giờ quay trở lại với các cầu thủ Ghana. Vatau vừa thực hiện một pha treo bóng bằng chân trái vào phía trong khu 16-10 của Colombia. Bóng đi quận nhưng không khó đối với thủ thành Vargas. Sau khi mà James Rodriguez rời sân thì tấm băng đội trưởng của Colombia đang được trao cho trung vệ Sanchez dưới sự chỉ đạo của số 23. Hàng phòng ngự của Colombia vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn và chưa để lộ ra sai lầm nào cả. Ghana thì vẫn đang miệt mài tấn công. Các cầu thủ Ghana đang có bóng và họ triển khai bóng bên hành lang cánh trái của các cầu thủ Colombia. Một tình huống đột phá không thành công của Semenyo và cơ hội phản công dành cho Colombia. Đường truyền lên phía trên dành cho Luis Suarez. Suarez bình tĩnh xoay sở chờ đợi đồng đội tiếp ứng. Anh quyết định quay ngược trở về. Colombia vào lúc này họ không vội vàng. Họ biết là Ghana cần phải ghi bàn và sẽ dâng cao, sẽ để ra những lỗ hổng. Và bây giờ thì Colombia mới bắt đầu tăng tốc. Cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Bóng tưởng như đã găm vào khung thành của Gigi sau cú ra chân quyết đoán của Quintero. Một tình huống dứt điểm đầy bất ngờ. Bóng được triển khai từ bên phía sân nhà tới vị trí của Quintero. Quintero đi bóng hai nhịp vào trong trung lộ và sau đó tung ra cú sút xa quyết đoán bằng chân trái. Rất đáng tiếc là trái bóng đã không đi vào khung thành. Một tình huống mà Quintero đã cảnh báo tới các cầu thủ Ghana. Rõ ràng là so với Ghana ở trận đấu ngày hôm nay thì Colombia đang đa dạng hơn ở những tình huống tấn công. Sút xa có, phối hợp có, tấn công trung lộ có. Một bàn thắng dành cho Colombia thời điểm tại có lẽ là hơi ít. Vừa có va chạm xảy ra. Luis Diaz là người đã tranh chấp cùng với trung vệ Lucasen bên phía Ghana. Và trọng tài xác định đã có lỗi của số 7 bên phía Colombia. Bây giờ thì các cầu thủ Ghana đang phải nói là khá vất vả để có thể đưa bóng sang phần sân của Colombia. Họ xoay sở một cách nhọc nhằn ở khu vực giữa sân. Patau có bóng, anh trả bóng ngược trở lại cho đồng đội của mình. Và bây giờ đồng đội tiếp tục nhồi dài bóng lên phía trước cho Patau. Vẫn gặp rất nhiều khó khăn để có thể vượt qua Moica. Moica luôn đeo bám Patau như hình với bóng. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì bóng đã ở bên ngoài sân và trọng tài xác định quả ném biên dành cho các cầu thủ Colombia ở bên phía cánh trái theo tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Moica vừa thực hiện ném bóng lên khu vực gần với đường trung tâm. Các cầu thủ Ghana đã chính thức tấn công nhưng sau đó thì hàng phòng ngự của Colombia đã chơi tốt để hóa giải tình huống. Và bây giờ thì cơ hội phản công dành cho Colombia được mở ra. Cueta chuyền bóng cho Luis Diaz ở trách bên trái. Luis Diaz mở bóng sang bên phía cánh phải, đảo hướng tấn công. Bây giờ thì Quintero có bóng, anh để bóng vào trong trung lộ. Cao thủ Colombia đang phối hợp chậm rãi với nhau. Phút thi đấu thứ 86 rồi. Thời gian thì đang ủng hộ đại diện bóng đá Nam Mỹ. Lukumi vừa có một pha mở bóng sang bên phía cánh phải dành cho Munoz. Munoz chuyển bóng lên phía trước và sau đó anh nhận bóng lại từ đồng đội. Bóng được Munoz chuyển vào trong trung lộ với Cueta. Bây giờ thì Cueta chuyển bóng cho Quintero. Quintero mở bóng sang bên phía cánh trái. Những pha chuyền bóng dài của Colombia ngày hôm nay cực kỳ chính xác. Luis Diaz có bóng và xâm nhập khu 16-10. Một tình huống dứt điểm ngay không được. Sự hưng phấn và sự ngẫu hứng đang được các cầu thủ Colombia thể hiện trên sân vào lúc này. Trong khi đó thì các cầu thủ Ghana đang thi đấu một cách khá rời rạc. Vừa có lỗi của Luis Diaz. Luis Diaz đã bị thổi phạt sau tình huống anh phạm lỗi với Nuama. Cho tới lúc này thì các cầu thủ Ghana đã thực hiện đủ quyền thay người của mình. Trong khi đó thì Colombia mới chỉ thay 3 người mà thôi. Semenyo đột phá. Cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ Ghana. Patau có bóng check lên phía cánh trái. Anh đi bóng vào trong và dứt điểm kỹ thuật. Không được. Trước đó thì đã có tiếng còi của trọng tài rồi. Trọng tài đã cắt còi trước khi mà Patau tung ra cú khứa lòng bằng chân trái về phía góc xa. Một cầu thủ bên phía Colombia đang nằm đau ở trên sân. Đó là Cueta. Cueta là người đã va chạm với Semenyo. Một tình huống mà Semenyo đã vật Cueta ra ở trong pha bóng mà cả hai đều không có bóng ở trong chân. Guetta đang tỏ ra khá đau và ôm miệng. Có lẽ đó là một động thái kéo dài thời gian của tiền vệ mặc áo số 14. Các cầu thủ Nam Mỹ họ vẫn đang rất tinh quái. Như vậy trọng tài cho Colombia được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà ngay phía trước khu vực 16-10. Một tình huống mà Lukumi truyền dài lên sang phần sân của Ghana. Hậu vệ của Ghana đã cắt được bóng. Bây giờ thì các thủ Ghana có cơ hội tổ chức tấn công, không thể triển khai bóng khi mà hàng tiền vệ của Colombia áp sát rất nhanh. Lucasen có bóng ở bên phần sân của Ghana, anh chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội của mình. Bây giờ thì bóng đang ở trong đường tròn trung tâm, được mở sang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Ghana. Đường chuyền lên dành cho Semenyo, không phải, đó là Adu. Adu đã có một động tác giả qua người không thành công. Bóng sau đó thì đã đi ra hết đường biên dọc, quả ném biên dành cho các cầu thủ Colombia bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng Nam Mỹ. Bóng được trả về cho trung vệ Sanchez và Sanchez ngay lập tức thực hiện một pha phá bóng mạnh lên phía trước. Sau những tình huống tranh chấp trên không thì bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Ghana. Bây giờ thì đại diện bóng đá châu Phi đang cố gắng triển khai bóng bên phần sân của Colombia, nhưng họ đang thể hiện sự bế tắc. Một tình huống chuyền dài sang bên phía cánh phải dành cho Fatou. Muica đã bật cao và phá bóng bằng đầu, đi ra hết đường biên dọc.
2: Bên phía các cầu thủ Colombia sẽ có sự thay đổi người vào sân, sẽ là cầu thủ mặc áo số 21 Campas và anh vào thay cho số 7 Diaz. Trọng tài đang nhắc nhở Diaz nhanh chóng rời sân. Thời gian thi đấu vào lúc này đang ở những giây chính thức cuối cùng của hiệp 2 và chuẩn bị bước sang những phút bù giờ. Quả ném biên được thực hiện bởi các cầu thủ Ghana ở bên phía cánh phải. Bóng được đưa vào vòng 16m50 và Colombia phá bóng ra. Cùng lúc đó thì trọng tài đã cắt còi. Đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ bên phía Ghana. Người đã bị đầu ở pha tranh chấp vừa rồi là Rios. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu này chỉ có 6 phút bù giờ. Các cầu thủ Colombia đang tiến rất gần tới chiến thắng chung cuộc. Cùng với đó là tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 và phát bóng dài sang phần sân của Ghana và bóng đã đi hết đường biên. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Colombia đang là những người có bóng ở khu vực giữa sân. Một pha mở bóng chếch sang bên phía cánh phải và các cầu thủ Colombia Rios. Anh đưa bóng vào trong cho Puerta. Puerta dẫn bóng thêm 2 nhịp. Anh mở bóng chếch sang bên phía cánh trái. Đó là pha kiểm soát bóng của cầu thủ mới vào sân thay người Campas. Campas phối hợp với đồng đội của mình. Dứt điểm. Không được. Đó là một pha đệm bóng cận thành và lại có va chạm rồi. Người đang nằm đau là Rios. Cùng với đó là một cầu thủ của đội tuyển Ghana. Cả hai đang nằm trong vòng cấm địa của Ghana. Bên phía Ghana, cầu thủ bị đau là hậu vệ mà số 14 Mensah. Như vậy là bác sĩ của cả hai đội tuyển đã phải vào sân. Rios vào lúc này thì đã có thể đứng dậy. Trong khi đó thì Mensah vẫn đang nằm ở trên sân và được bác sĩ của đội tuyển chăm sóc. Hai phút bù giờ đã trôi qua, tuy nhiên tình huống cầu thủ chấn thương và làm gián đoạn trận đấu này sẽ khiến cho thời gian bù giờ được kéo dài thêm. Mensah cũng sẽ trở lại thi đấu. Các cầu thủ Ghana thì đã hết quyền thay đổi người. Bóng vừa được triển khai sang phần sân Colombia đi rất sâu vào khu 16m50 và tới tầm kiểm soát của thủ thành Vargas. Anh cũng không vội vàng phát bóng lên. Bây giờ thì bóng được đưa bổng sang phần sân của Ghana, hơi chếch bên phía cánh phải, đi đập đất và vẫn ở trong sân. Như vậy là các cầu thủ Colombia đã kiểm soát được bóng rồi. Được chuyển vào trong cho Quintero. Quintero nhả bóng ngược trở lại Munoz. Pha phối hợp của các cầu thủ Colombia. Và bây giờ là đường chuyền vào vòng cấm địa. Đánh đâu, Gigi đã băng ra và đấm bóng chuẩn xác. Bóng bị phá ra tới tầm kiểm soát của cầu thủ áo số 17 Mojica. Mojica phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh trái, đó là Campas. Campas trả bóng lại cho Mojica và Mojica cuối cùng thì chuyền về cho Lukumi trước khi bóng tới vị trí của Sanchez. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia kiểm soát bóng ở đối phần sân nhà. Thời gian thi đấu của trận đấu này còn rất ít. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia đưa bóng sâu về khu vực 16m50. Sẽ chỉ có một quả phát bóng lên sau khi trả bóng đi ra bên ngoài, đi bên ngang. Gigi, anh triển khai bóng lên thì bóng lại tới chân các cầu thủ Colombia và ngay lập tức chuyền bóng vào trung lộ. Colombia vào lúc này đang ưu tiên việc kiểm soát bóng chặt, đường truyền là của Lerma. Nhưng Lerma lại đưa bóng hơi sâu và Gigi vào lúc này đang có bóng trong khu vực 16m50 cho các cầu thủ Ghana. Anh đã ra hiệu cho các đồng đội mình ở phía trên dâng cao. Gigi phát bóng bổng, các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng ngược trở lại và bóng tới chân của Campas. Một pha khống chế bóng rất tốt của cầu thủ mà số 21 mới vào sân thay người. Anh di chuyển vào trung lộ phối hợp cùng với đồng đội của mình Quintero. Đảo bóng và tung ra cú dứt điểm dội chân cầu thủ Ghana bật ra. Bóng lại tới chân của Pueta và bây giờ Pueta sút bóng cũng lại trúng lưng cầu thủ bên phía Ghana. Bóng đi về phía đường biên ngang. Mensah cứu một quả đá phạt góc và bây giờ là tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Colombia ở bên phía cánh phải. Munoz. Guetta dứt điểm, một cú sút chìm và thủ thành Gigi đã không thể bắt dính bóng. Bóng nảy ra và đồng đội của anh đã kịp thời hỗ trợ. Bây giờ thì Gigi phát bóng bổng ra mặt sân Colombia. Các cầu thủ áo vàng đánh đầu phá bóng ngược trở lại khu vực giữa sân. Bóng lại tới vị trí của Campas. Campas đang di chuyển ở bên phía cánh trái và tung ra một cú dứt điểm. Bóng đi trúng đích. Tỷ lệ trúng đích trong những cú dứt điểm ở hiệp 2 này của các cầu thủ Colombia là rất cao. Nhưng tất cả những pha bóng đó đều bị cản phá bởi thủ thành Gigi. Hoặc là bóng đi trúng vào người hậu vệ bên phía Ghana trong vòng 16m50. Ở khu vực vòng tròn trung tâm thì vừa có một tình huống va chạm. Không cầu thủ nào bị chấn thương. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ Colombia. Trả ngược về cho thủ thành Vargas. Vargas phát bóng lên, bóng đi ra bên ngoài để đi dọc. Quả đá biên được thực hiện cho Ghana. Ghana trả bóng vào trong khu vực vòng tròn trung tâm trước khi bóng được đưa ngược trở về cho trung vệ mà số 23. Anh mất bóng rồi, Vios. Bóng đang trong chân của các cầu thủ Colombia. Guetta. Pueta đẩy bóng vào trong cho số 25, đó là Suarez. Suarez lại trả bóng về cho Pueta và bây giờ là Mojica. Thời gian bù giờ vào lúc này đã là phút thứ 8. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Bóng bật ra và các cầu thủ Ghana phá lên khu vực giữa sân. Và cùng lúc này thì trọng tài Tupang đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Kansas City và Colombia đã đánh bại đội tuyển Ghana với tỷ số chung cuộc là 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Arias. Với kết quả này thì các cầu thủ Colombia cũng đã giành vé cuối cùng vào vòng 1/8 và họ sẽ gặp Thụy Sĩ ở vòng đấu tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23:50 tối nay với cặp đấu Canada gặp Maroc.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các em thân mến, nhờ tấm lưng to khỏe của voi ăn mơ mà bà nội Alexis và Riff đã nhanh chóng lên tới đỉnh núi. Đèn đom đóm siêu sáng đã giúp ba người nhìn thấy cây hoa Thụy Khánh ẩn hiện trong màn sương dày đặc ở xứ sở sương mù. Hoa Thụy Khánh chỉ nở trong một thời gian rất ngắn, nên họ phải nhanh chóng tiếp cận bông hoa để lấy mật trước khi nó héo rũ. Nhưng khi ba người đang vui mừng, thì bỗng nhiên có tiếng hí thất thanh của loài ngựa ma. Vì biết loài vật này rất sợ nước, nên ba người đã lánh nạn bằng cách đứng giữa hồ nước. Tuy ngựa ma không thể tiếp cận được, nhưng chúng cũng sẽ tước đi niềm vui và gieo rắc ác mộng vào mỗi đêm. Vậy bà nội Alexis và Riff sẽ phải làm gì để thoát khỏi đám ngựa ma nguy hiểm này? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

0: Nếu đến trưa hoa vẫn chưa nở thì nó sẽ tàn mất. Phải chờ đến sang năm hoa mới nở lại. Lúc đó thì không thể cứu ông nội nữa. Rip vung tay.
1: Tất cả là tại đám sương mù chết tiệt và lũ ngựa ma dám cháy kia. Chúng che hết ánh sáng, làm sao dọn cho quang quẻ khói bụi trời mây đi được. Không thì chúng ta tiêu mất.
0: Chúng mình đã đến tận đây, chúng mình đã đi xa đến vậy rồi cơ mà. Vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, chúng mình suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi.
1: Nhìn hoa kìa, nó sắp chết rồi.
0: Rip gào lên.
1: Mọi công sức đều vô nghĩa ư?
0: Alexis không dám nhìn. Khi quay đầu lại, cô bé ước mình đã không làm vậy. Nụ hoa chậm chạp, uể oải rũ xuống. Tất cả kinh hoàng nhìn bông hoa héo dần. Hoa không những không nở mà còn bắt đầu héo đi. Cả ba choáng váng đến mức im lặng. Từng tích tắc trôi qua trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nặng nề. Alexis che mặt.
1: Đừng mà, làm ơn đừng mà, chúng tôi sắp thành công rồi.
0: Bà nội đưa tay lên dây thái dương và chậm rãi hít vào thở ra một hơi thật sâu.
2: Chúng ta phải làm gì đó thôi.
1: Chúng ta còn làm gì được chứ?
0: Rip rên rỉ.
2: Làm gì cũng được, còn hơn là ngồi đây đợi nó chết dần chết mòn.
0: Bà nội trầm ngâm. Rip, từ giờ đến trưa còn bao lâu? Con yêu tinh thè lưỡi ra nếm thử không khí, ngửi ngửi.
1: Ngoài trời toàn khói mù nên thần cũng không chắc. Nhưng chúng ta còn khoảng 3 tiếng.
2: Được rồi, thay vì cố đấm ăn xôi, hãy cùng ngồi nghĩ cách. Hãy bắt đầu giải quyết từ cốt lõi. Như Alexis đã nói, cần có nắng thì hoa mới nở. Vậy làm thế nào để có ánh nắng xuất hiện đây?
0: Im lặng. Bà nội mạnh dạn đề xuất.
2: Rip, người trình bày ý tưởng trước đi.
1: Hả? Thần ư? Thần chỉ bảo tại lũ ngựa dám cháy kia mà chúng tiêu đời. Thế thôi.
0: Bà nội cố nở nụ cười động viên.
2: Người bảo chúng ta làm sao dọn cho quang quẻ khói bụi mù trời. Đấy cũng là một cách để ánh nắng chiếu xuống đây mà.
0: Rip vỗ mạnh lên trán, không dám tin vào tai mình. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Alexis.
1: À, thay vì để ánh nắng chiếu xuống đây, chúng ta có thể đưa hoa đến gần mặt trời.
2: Thông minh lắm, đúng là cháu gái của bà. Chúng ta bắt tay làm thôi.
0: Trong lòng tràn trề hy vọng, Alexis nhoài người quan sát cây con. Cô bé nhấc từng chiếc lá ở gần rễ lên để nhìn rõ hơn. Tinh thần khấp khởi của cô bé lập tức xìu xuống.
1: Trời ơi, nhưng mà không được rồi. Rễ cây cắm sâu vào khe đá, chỉ còn cách ngắt thân để nhổ lên. Nhưng mà làm như vậy thì cây sẽ chết mất.
0: Cô bé nằm ngửa ra đất, vừa chán nản vừa bất lực.
1: Vô ích thôi, đã quá muộn rồi.
0: Bà nội cố gắng bẩy tảng đá lên, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Rip lắc đầu.
1: Không được đâu ạ. Những tảng đá đó cắm sâu vào lòng núi, người không thể đào lên được.
0: Thế là hết. Bà nội phủi phủi tay.
2: Không sao, không sao đâu. Hãy suy nghĩ theo hướng ban đầu. Làm thế nào để dọn cho quang quẻ khói bụi mù trời bây giờ?
0: Còn yêu tình núi vặn vẹo hai tay.
1: Không có phép thuật thì chúng ta bó tay. Điện hạ ơi, vô vọng rồi.
0: Bà nội quay sang định khiển trách con yêu tinh. Đúng lúc đó bà nhìn thấy Alexis đang vùi mặt xuống hai cánh tay. Bà dịu dàng nâng cằm Alexis lên, nhìn vào mắt cô bé.
2: Cháu yêu à,
0: dù đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, bất chấp quái vật cản đường, cháu đã dẫn đường cho chúng ta đến tận đây. Chính cháu cứu con yêu tinh này nhiều lần, giải thoát bà khỏi tay của lũ quỷ. Giọt nước mắt lăn dài trên má Alexis. Bà nội dịu dàng lấy ngón tay gạt đi giọt lệ. Cháu còn nhớ câu chuyện ông nội kể không? Ngoài hy vọng và tình yêu ra, món quà còn lại là gì?
1: Là niềm tin ạ.
0: Đúng vậy, là niềm tin. Vững vàng, không lay chuyển. Mặc gian lao thử thách cản đường, mọi chuyện diễn ra không như ý, cháu hãy luôn tin rằng tất cả rồi sẽ ổn. Bà nội nhìn sâu vào mắt Alexis. Cháu gái của bà đặt mọi niềm tin trên đời này vào cháu.
1: Cháu cảm ơn bà.
0: Cô bé thút thít. Bây giờ cháu nói cho bà nghe, cháu đã vượt qua tất cả chướng ngại vật trên hành tinh này như thế nào? Ví dụ làm thế nào để thuyết phục ông già sống trên núi?
1: Cháu...
0: Alexis dừng lại suy nghĩ chốc lát.
1: Dạ, bất cứ khi nào cảm thấy bế tắc, cháu đều nhớ lại chuyện ông nội đã từng kể, nhất là những chuyện liên quan đến hoàn cảnh cháu gặp phải. Mỗi lần như thế thì cháu thường nghĩ ra cái gì đó.
0: Bây giờ thử nhớ lại một câu chuyện ông nội kể nhé. Lần này có cả bà ở đây cùng nghĩ mà. Nào, để xem nào, ông có kể chuyện gì liên quan đến làn mây trời quang đãng không nhỉ? Alexis vắt óc suy nghĩ.
1: Bây giờ cháu không nhớ được chuyện gì hết.
0: Bà cũng vậy. Bà nội trầm tư. Chắc chủ đề hạn hẹp quá. Thử nghĩ hướng khác nào. Chúng ta đang cố gắng dọn cái gì? Cái gì ngăn nắng dọi xuống? Rip nhảy vào.
1: Thần vừa nói rồi còn gì? Trên trời toàn là khói đen xì xì, rồi còn lũ ngựa giấm cháy.
0: Đúng vậy, Rip nói đúng. Phải xử lý lũ ngựa ma trước. Làm thế nào để đuổi chúng đi được bây giờ? Nó nhún vai.
1: Bẩm, chúng rõ ràng là sợ Yumi, nhưng một mình nó thì không thể đuổi hết lũ ngựa ma và ăn hết cái đám xì ga kín đặc trời kia được.
0: Alexis sực nhớ ra. Là nước. Lũ ngựa ma sinh ra từ khói.
1: Người vừa nói chúng sợ nước.
0: Rip khịt mũi mỉa mai.
1: Ừ ha. Bây giờ tất cả cùng nhổ nước bọt lên trời là được nhỉ? Giỏi quá, hoan hô. Không được đâu nhóc ạ.
0: Còn yêu tình núi bắt đầu làm cô bé bực mình.
1: Im mồm đi, Rip.
0: Alexis bật lại.
1: Người chẳng giúp được gì cả. Người im đi ấy. Người thì làm gì có ý tưởng nào ra hồn.
0: Cô bé không nhịn nổi nữa.
1: Ít ra ta còn cố gắng. Còn người làm được gì? Người chỉ biết than vãn, khóc lóc, làm rối tung rối mù mọi chuyện lên rồi bỏ cuộc.
0: Cô bé tức đến xì khói, tuôn một tràng.
1: Cáu bản khó ưa, người chỉ biết làm tanh bành cho hạ giận, rồi lại khóc lóc than thở.
0: Đến lượt con yêu tinh nổi giận,
1: làm tanh bành ấy hả? Nói xem, đứa to xác hậu đậu nào đạp đổ nhà của ta? Ta đang nói chuyện đó đấy, chỉ vì đạp đổ nhà ngươi mà ngươi thổi bay đầu người khác ư? Chỉ vì vợ ngươi từng sống ở đó từ bao kiếp trước ư? Chào ôi, tội nghiệp chưa? Dù thế nào, ngươi cũng không có quyền động đến ông nội ta. Còn ngươi, đừng động đến Alisa!
0: Con yêu tình núi nhào về phía Alexis, vung nắm đấm. Cả hai, dừng lại ngay! Bà nội quát to, khiến hai chiến binh chuẩn bị lao vào trận chiến đứng sững lại. Cháu! Bà chỉ về phía Alexis. Cháu quá đáng lắm, trật tự ngay!
2: Còn ngươi? Bà nội nheo mắt nhìn Riff. Ta muốn nói với ngươi những lời này lâu lắm rồi. Nhưng từ ngày rời xứ sở sương mù, ta chưa tìm được cơ hội nào cả.
0: Nói đến đây, giọng bà nội dịu đi.
2: Ta hiểu cái chết của Alyssa là mất mát cực kỳ đau đớn với ngươi. Ta biết ngươi căm ghét thế giới này vì đã mang cô ấy đi. Ta biết ngươi chọn cách xa lánh và cách ly với thế giới. Ta biết ngươi đã xây nên một bức tường ngăn cách. Bà nói tiếp. Nhưng ta cũng biết Alyssa không hề muốn ngươi làm như vậy. Cô ấy là một thầy thuốc vị tha, sẵn sàng hy sinh để người khác được sống tiếp. Cô ấy hẳn là hy vọng người được chữa lành và sống tiếp hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Bà đặt tay lên vai con yêu tinh núi. Khi cuộc đời ném đá vào người, hãy xây cây cầu nối đôi bờ, chứ đừng dựng tường thành ngăn cách. Đến lúc ra khỏi bức tường và mở mình cho con đường về phía trước rồi, Riff ạ. Đừng lùi lại, hãy để con đường dẫn ngươi tới đích đến. Đừng mông lung lạc lối, Riff ơi. Vì Alyssa, hãy bắt một cây cầu đi. Con yêu tinh im lặng, hai mắt dán chặt xuống đất.
1: Ta xin lỗi,
0: Alexis thì thầm với nó.
1: Vì đã nói với ngươi những điều tồi tệ.
0: Bà nội gật đầu với Alexis, rồi vuốt thẳng nếp nhăn trên áo khoác của cô bé. Chúng ta không còn nhiều thời gian để lãng phí đâu. Quay lại bàn chuyện cứu ông nội nào. Chúng ta nói đến đâu rồi? Alexis lục tìm trong ngân hàng ký ức.
1: Nói đến nước để đuổi lũ ngựa ma.
2: À đúng rồi, Alexis. Chúng ta có thể dùng nước.
0: Bà vừa nghĩ ra ý này. Đấy chính là ánh sáng. Lũ ngựa ma cực kỳ ghét ánh sáng. Nếu chúng ta có thể xua tan sương mù và để nắng chiếu xuống, lũ ngựa ma tự khắc sẽ bỏ đi.

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho. Những tưởng khi thấy cây hoa Thụy Khánh thì ba người sẽ dễ dàng lấy được mật hoa, nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như Alexis nghĩ. Mật hoa Thụy Khánh thì chưa lấy được, còn lũ ngựa ma thì luôn quấy phá. Vậy tiếp theo đây thì ba người sẽ phải làm gì các em nhỉ? Mời các em đón nghe những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,25 mét. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía Đông, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ của bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ trưa chiều ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ.

0: ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bao gồm tàu thuyền, ngư dân các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp là căn bệnh phổ biến. Nếu như trước đây bệnh này chủ yếu xuất hiện ở người hơn 60 tuổi, thì hiện nay không ít người từ 35 tuổi đã có những dấu hiệu của thoái hóa khớp gối, cột sống hay khớp háng. Đáng lưu ý là quá trình thoái hóa khớp diễn ra âm thầm. Khi người bệnh cảm nhận rõ các triệu chứng như là đau, cứng khớp hoặc là hạn chế vận động, thì tổn thương sụn khớp thường đã hình thành và khó phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, dự phòng thoái hóa khớp được xem là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nội dung mà tiến sĩ bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, vị khách mời sẽ tư vấn cho chúng ta trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ Trần Nam Trung đã tham gia chương trình Cùng bạn sống khỏe.
5: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Mai Hương. Xin chào các quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn quan tâm đến các bệnh liên quan đến thoái hóa khớp hay phương pháp dự phòng bệnh, ngay từ bây giờ có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 5566 và 0243 826 5656 để được bác sĩ Trần Nam Trung tư vấn trực tiếp. Tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 0243 826 5566 và 0243 826 5656.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Vâng, thưa bác sĩ Trần Nam Trung, trước hết thì xin bác sĩ cho biết về thực chất thoái hóa khớp là gì, và trong xã hội hiện đại thì quá trình này xảy ra có đơn thuần là do quy luật tất yếu của tuổi tác như trước đây hay không?
5: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Mai Hương. Đây là một cái chủ đề nó rất là nhiều tâm huyết mà bản thân chúng tôi cũng dành ra nhiều năm để được chăm sóc cái vấn đề này cho người bệnh. Thoái hóa khớp bản chất nó là một cái quá trình diễn biến rất là tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy cho nên trước đây thường thường chúng ta nghĩ rằng là khi mà bệnh nhân cao tuổi, những người cao tuổi sẽ gặp cái câu chuyện là thoái hóa khớp. Điều này nó một phần phản ánh được cái cơ chế gọi là căn nguyên gây bệnh. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là nó cũng không phải chỉ có một nguyên nhân như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài các cái yếu tố về tuổi tác, về cái thời gian chúng ta sử dụng vận động, nó tác động đến các cái cấu trúc về sụn, về dây chằng, về các cái bao khớp, nó làm cho các cái cấu trúc của khớp nó biến đổi đi. Tuy nhiên để thành một cái bệnh người ta gọi là thoái hóa khớp thì nó phải bao gồm cả hai yếu tố. Thứ nhất là các cái cấu trúc của chúng ta nó bị biến đổi, bị phá hủy, bị giảm chức năng. Nhưng mà sau đó nó phải kèm thêm cái câu việc là nó ảnh hưởng đến cái chức năng vận động của cái khớp. Và đấy chính là hai cái yếu tố cộng hợp lại để nó đủ cái tiêu chuẩn để có thể chẩn đoán là bệnh lý thoái hóa khớp. Chính vì vậy cho nên là tuổi tác là một trong những yếu tố tác động hết sức là quan trọng. Tuy nhiên còn rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, và trong cái phần chia sẻ này chúng ta sẽ cùng bàn về rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Và chính vì vậy cho nên là trong cái diễn biến tự nhiên chúng ta biết là ngoài các cái yếu tố liên quan đến tuổi tác thì còn những yếu tố khác mà chúng ta hay nói như là các yếu tố về cơ học, các yếu tố về hóa học và thậm chí cả những cái yếu tố về mặt sinh học nữa. Chính vì vậy cho nên là để đánh giá, để

0: chẩn đoán và để kiểm soát các cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được các cái biểu hiện bệnh hoặc là các cái tổn thương hoặc là giai đoạn bệnh.
1: Và hiện nay thì thoái hóa khớp thì đang có cái xu hướng trẻ hóa. Vậy thì cái thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, bác sĩ nhận thấy cái độ tuổi mắc thoái hóa khớp hiện nay thì có cái xu hướng trẻ hóa như thế nào? Và bác sĩ có thể giải thích như thế nào về hiện tượng này? Nó có nằm trong những cái yếu tố như bác sĩ vừa cho biết không ạ?
0: Vâng, đây cũng là một cái chủ đề mà chúng tôi rất là băn khoăn, cũng như nhiều bệnh nhân người ta phải đến với chúng tôi trong cái thời gian gần đây. Và đó nó phản ánh một cái gọi là một cái xu hướng rằng là trước đây thì chúng ta thường quan điểm rằng là bệnh nhân thoái hóa khớp này, thậm chí là các bệnh nhân ở khoa cơ xương khớp là toàn người cao tuổi thôi. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng là bản thân cái tiêu chuẩn về chẩn đoán bệnh lý thoái hóa khớp của cái hội thoái hóa khớp thế giới nó cũng đã cái thay đổi, bởi vì là một trong những cái tiêu chí đấy là tiêu chí 45 tuổi. Đấy là một trong những tiêu chí để chúng ta phản ánh một cái việc rằng là không phải đợi đến lúc mà quá cao tuổi thì nó mới đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là thoái hóa khớp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là rất nhiều các cái bạn trẻ từ 30-40 tuổi đã bắt đầu có các cái dấu hiệu về ảnh hưởng đến chức năng, ảnh hưởng đến chức năng vận động và các cái cấu trúc trên thực tế đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ rồi và được chẩn đoán là thoái hóa khớp rồi. Chính vì vậy cho nên là nó không phải chỉ là người cao tuổi mà càng ngày chúng ta càng gặp nhiều hơn những bạn trẻ, những các cái bệnh nhân trẻ 30-40 tuổi đã phải đối diện với cái bệnh lý thoái hóa khớp và những cái hậu quả mà do nó mang lại, như là hạn chế vận động trong cái quá trình làm việc sinh hoạt, hạn chế các cái chức năng trong cái quá trình mà chơi thể thao đỉnh cao hoặc là chơi thể thao hàng ngày. Đó là những cái điều mà làm cho cái cuộc sống người ta bị ảnh hưởng rõ rệt và cần phải có cái quá trình điều trị. Và nếu mà chúng ta được kiểm soát sớm thì sẽ kiểm soát được ở cái giai đoạn bệnh nhẹ, nhưng nếu muộn thì rất nhiều người lại phải đối diện với những cái hậu quả ở giai đoạn muộn của bệnh lý thoái hóa khớp.
1: Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là đối với những người mà ví dụ như là ít vận động, làm việc văn phòng mà họ có thể là ngồi liên tục 8 đến 10 giờ một ngày. Thế thì điều này nó tác động đến sụn khớp như thế nào? Và những đối còn ngược lại, đối với những cái đối tượng mà chơi thể thao thì nó cũng tác động đến sụn khớp như thế nào?
0: Và đây chính xác là hai cái yếu tố mà chúng ta đang bàn đến, là tại sao mà nhiều người trẻ tuổi người ta lại đang bị thoái hóa khớp. Nó ngược lại với cái bức tranh cách đây 20 năm là chúng ta toàn gặp những người cao tuổi thôi, 50 tuổi, 60 tuổi trở lên. Và hai cái yếu tố đấy chúng ta có thể đề cập ở đây. Một là những người mà làm việc văn phòng, vận động ít, đi lại không có chơi thể thao nhiều cũng có thể gặp cái vấn đề thoái hóa khớp. Vì sao? Các cái yếu tố mà như chúng tôi vừa nói rằng là thứ nhất là yếu tố về mặt cơ học, nó ảnh hưởng đến cái quá trình vận động, làm ảnh hưởng đến cấu trúc chức năng của cái khớp, là một trong những yếu tố nó tác động đến cái bệnh lý hoặc là bệnh căn của cái bệnh lý thoái hóa khớp. Cho nên là càng nhiều tuổi chúng ta càng dùng nhiều năm thì cái thoái hóa khớp nó càng nhiều. Nhưng nhiều người mà nếu người ta không vận động, người ta ngồi nhiều đấy, thì cái dịch khớp của chúng ta nó cũng không được thay đổi, không được sản sinh, không được bổ sung liên tục, thì nó cũng làm cho các cái yếu tố hóa sinh, sinh hóa ở bên trong dịch khớp nó không còn đạt cái tiêu chuẩn chất lượng của cái dịch khớp và nó không nuôi được sụn khớp. Và đấy là một trong những yếu tố về mặt hóa học nó làm cho cái tổn thương sụn khớp và thoái hóa khớp nó nặng lên. Và cái thứ hai nữa là những người mà chơi thể thao, những người vận động nhiều, nếu mà chúng ta vượt quá cái ngưỡng chịu đựng thì nó cũng làm tác động tổn thương và thậm chí có những cái chấn thương, chưa nói những chấn thương lớn thì những cái chấn thương hàng ngày do vận động va đập thì nó cũng làm cho cái tổn thương sụn. Và cả hai cái yếu tố này là hai yếu tố rất thường gặp mà nó tác động làm cho cái bệnh lý thoái hóa khớp đến sớm ở người trẻ chúng ta đang thấy hiện nay.
1: Vâng, như vậy là có hai cái yếu tố mà cũng các bạn cũng rất nên lưu ý đó để tác động lên cái sụn khớp, mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là ít vận động và vận động sai nó cũng có tác động đến cái sụn khớp và khiến cho cái việc thoái hóa khớp nó diễn ra nhanh hơn. Trước khi tìm hiểu về những cái vấn đề tiếp theo về trong chương trình hôm nay thì mời bác sĩ Trần Nam Trung nghe cuộc điện thoại của thính giả muốn gọi điện đến chương trình và xin được bác sĩ tư vấn ạ. Alo, xin chào thính giả.
2: Xin chào chương trình, tôi là Cát ở Thanh Hóa.
1: Vâng ạ, chào bác.
2: Tôi muốn hỏi chương trình của Việt Nam. Lưng tôi là liên tục đau. Năm nay là tôi 78 tuổi rồi. Lưng đau liên tục. Cái nốt L1, L2 là xưa bị thương. Thì bị lún rồi sống rồi bị đau, chả nét đau. Nhưng còn cắt lưỡi dưới, bây giờ cũng đau liên tục. Ngày nào cũng đau. Tôi đã từng uống thuốc thường thở đàn gôn. Đến nay là 7 lọ, 8 lọ như thế.
1: Vâng.
2: Mà vẫn không cải thiện. Đấy. Thì bác sĩ tư vấn xem thế nào.
1: Vâng. Bác đi khám ở đâu chưa ạ?
2: Tôi khám ở bệnh viện huyện tỉnh thôi.
1: À vâng. Thì các bác sĩ đã chẩn đoán bác như thế nào ạ?
2: không thấy nói trên chẩn đoán như thế nào cả, nhưng mà cứ đau là người ta điều trị thôi. Thì mấy lần tiêm mấy phát tiêm, có bác sĩ ở Hà Nội về là tiêm mấy phát tiêm ở đấy, nhưng mà thấy cũng không khỏi, cứ dùng máy siêu âm, là siêu âm rồi tiêm với chỗ nó sống đấy. Bác sĩ Hiền ở bệnh viện Đào Hà Nội tôi không biết đấy.
1: Bác năm nay bao nhiêu tuổi và bác bị cái tình trạng này lâu chưa ạ?
2: Năm nay 78 tuổi. Thì bị mấy năm nay rồi.
1: Bằng bây giờ thì bác sĩ Trần Nam Trung sẽ tư vấn cho bác nhé. Xin mời bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bác, và cái băn khoăn của bác cũng khá phổ biến ở trên thực tế. 78 tuổi cũng là một cái thời gian mà chúng ta sử dụng cái khớp của chúng ta khá là lâu, đúng không ạ? Tôi thường hay trêu đùa các bác là xe máy ô tô có khi 1-2 năm là chúng ta bảo dưỡng 1-2-3 lần rồi, nhưng mà 78 năm cũng không biết là bảo dưỡng bao nhiêu lần, ngoài một vài lần điều trị, đúng không ạ? Ngoài thế thì thành ra ở đây chúng ta sẽ cũng chia sẻ với bác là chắc là bác đã có những cái gọi là các cái vết thương rồi các cái chấn thương từ ngày xưa. Đấy là một cái yếu tố tác động, rồi tuổi tác cũng là một yếu tố tác động, và cái thứ ba nữa là thực tế là bác đang bị đau nhiều rồi. Ở đây có mấy cái yếu tố mà chúng ta vẫn thường bàn đến nhau. Chưa bàn đến cái chuyện chẩn đoán thì riêng cái câu chuyện là thoái hóa khớp hoặc là thoái hóa cột sống ấy, nếu mà ở trong trường hợp này nó chỉ có một cái bệnh lý đấy thì nó cũng bao gồm nhiều cái yếu tố như chúng ta vừa nói. Thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là các cái yếu tố về mặt cơ học, nói ví dụ như là thoái hóa nhiều, mọc gai nhiều, hoặc là có lún xẹp cột sống, hoặc là có cong vẹo cột sống, hoặc là có trượt cột sống, một số bác có cả trượt cột sống, thì cũng là những yếu tố nó tác động. Và cái thứ ba nữa là có những trường hợp nó chỉ đơn giản là các cái phản ứng viêm, yếu tố viêm, và những cái biện pháp điều trị như bác đang làm về thực hiện là tiêm tại chỗ rồi uống một số các cái sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đấy, thì thường nó sẽ giúp cho mình kiểm soát được cái phản ứng viêm, có nghĩa là về mặt hóa học. Tuy nhiên về mặt cơ học thì chúng ta lại cần phải có cái nghiên cứu cụ thể hơn. Ví dụ như có những trường hợp là khi mà cái hệ cơ xương khớp, đặc biệt là cái cột sống nó bị thay đổi nhiều, hoặc là cái hệ cơ của chúng ta nó không còn tương ứng để giữ cho cái cột sống đủ vững, thì cái triệu chứng đau của chúng ta nó sẽ đến và một cách dai dẳng hơn. Cho nên thông thường những trường hợp này chúng tôi sẽ khuyên bác có hai việc. Thứ nhất là bác nên đến khám với cái bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp hoặc là phục hồi chức năng để người ta đánh giá kỹ về cái cột sống thắt lưng. Hoặc là thậm chí là bác có thể đến các cái chuyên khoa mà bệnh lý cột sống nếu mà ở chỗ bác có, hoặc là có thể ra Hà Nội để chúng ta đánh giá chính xác xem là cái yếu tố ở đây là có bao gồm thêm những cái yếu tố khác hay không, ngoài những cái việc mà như ta đang uống thuốc rồi đang tiêm mà nó chưa giải quyết được. Trong một số trường hợp đôi khi bác sĩ sẽ khuyên mình là nên đeo đai nếu như là cái cơ của mình hoặc là cái cột sống của mình nó thay đổi nhiều. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào từng các cái trường hợp cụ thể. Cho nên trong trường hợp này có hai lời khuyên mà tôi muốn dành cho bác là: trước hết là khi mà chúng ta đang đau như vậy, chúng ta đừng có cố vận động quá nhiều. Có nghĩa là chúng ta không có cúi lưng nhiều, không có xách vác nhiều, không đi bộ quá nhiều. Và chúng ta có thể sử dụng đai tạm thời, đai cột sống tạm thời để cho nó hạn chế các cái tác động về mặt cơ học lên cái cột sống. Và cái thứ hai nữa là nên gọi là bố trí để chúng ta có thể đến gặp được các cái chuyên khoa để người ta xác định chính xác hơn trong trường hợp mình có thể bổ sung thêm được cái điều gì để giúp cho cái quá trình điều trị nó có hiệu quả hơn. Đôi khi là những cái bài tập mà tăng cường các cái cơ lõi ở cột sống nó sẽ làm cải thiện tất cả các cái vấn đề mà đôi khi chúng ta lại chưa giải quyết được bằng các cái biện pháp điều trị lâu nay của bác. Vâng, chúc bác là có thể tìm được cái câu trả lời sớm.
2: Bác sĩ ơi, tôi đã vừa cứu xong rồi, cứ gãi quần khánh thiện ngoài Hải Phòng này, tôi vừa cứu xong rồi.
0: Dạ vâng, cái phần chia sẻ của bác quan trọng, bởi vì là chúng ta thấy rằng là đã cố rất nhiều biện pháp, nhưng cái quan trọng là bây giờ các bác sĩ sẽ phải là những người mà chúng ta nói là chuyên nghiệp để người ta đánh giá xem là tóm lại của bác cần cái gì nữa, còn thiếu cái gì, tại sao các thử các biện pháp nó chưa đỡ, đúng không ạ? Chứ còn nếu không mà mình cứ đi thử tất cả các phương pháp hoặc các cái phòng khám như này thì sẽ rất là khó để tìm được cái câu trả lời cuối cùng. Vâng ạ.
1: Bác cần phải đến khám chuyên khoa cơ xương khớp ở một bệnh viện bác nhé. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
1: Vâng, mời bác đặt câu hỏi ạ. Vâng ạ, bác bị làm sao hả bác?
3: À, tôi ở Phú Thọ.
1: Vâng ạ.
3: Năm nay 72 tuổi rồi. Bác bị tai biến 5 năm rồi. Thế bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ về cái chân liệt ấy.
1: Vâng.
3: Cái cổ chân dưới giờ nó đang cứ sưng lên.
1: Vâng.
3: Thế mà đi cố đi lại thì nó nứt ra, nó chảy nước à.
1: Vâng.
3: Đấy, cả cái bên tay từ trên vai mà xuống là nó go, đây chẳng là go, không nhấc được.
1: Vâng.
3: Thế thì muốn hỏi bác sĩ nha, bây giờ uống cái thuốc gì hay là chữa thế nào?
1: Vâng ạ, vâng. Bây giờ thì bác sĩ Trần Nam Trung sẽ tư vấn cho bác. Và bác chú ý là bác có thể nói to hơn một chút để cho thính giả nghe rõ được không ạ? Vâng. Vâng. Vâng.
3: Nói thế thì nói nó ngọng khó nghe
0: và vâng, không không sao, bác sĩ nghe rõ những cái chia sẻ của bác nó cũng rất là thực tế, bởi vì là cũng có nhiều người gặp như vậy. Rất là chia sẻ với bác vì có cái khó khăn về cái yếu liệt một một bên người nó ảnh hưởng nhiều lắm. Và chính là khi mình yếu một bên cho nên khi việc đi lại vận động của mình nó sẽ khó khăn. Cái thứ hai nữa là cái khớp ở bên liệt ấy, nó vì các cái gân cơ của chúng ta không hoạt động đủ tốt cho nên là các cái bề mặt khớp nó bị lệch đi và nó phá hủy rất là nhiều. Trong trường hợp này thì tôi rất rất là khuyên, và có lẽ là gia đình bác cũng nghe cái cuộc chia sẻ này, thì chúng ta nên bố trí để bác có thể theo dõi và điều trị trực tiếp ở một cái chuyên khoa, hoặc là phục hồi chức năng, hoặc là cơ xương khớp, để chúng ta có thể vừa là đánh giá một cách đầy đủ, có cái phác đồ điều trị đầy đủ cho bác, bởi vì nó tổn thương như thế là khá là nhiều rồi. Và cái thứ ba nữa là cần một cái quá trình phối hợp để làm sao mà vừa là hạn chế được những các cái triệu chứng do cái quá trình yếu liệt gây ra, và cái thứ hai nữa là làm tăng cường cái sức mạnh của cái cơ để làm sao mà hoặc là các cái biện pháp hỗ trợ như là các cái dụng cụ hỗ trợ, các cái đai hỗ trợ, cũng như là một số các cái thuốc để có thể bảo tồn được cái chức năng khớp được lâu hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta ở nhà trong trường hợp này thì nó sẽ hỏng đi rất là nhanh, bởi vì là khi mà càng lệch như thế, thậm chí nó còn chảy nước, nó sưng ra như vậy, thì có nghĩa là chúng ta rất cần các bác sĩ mà chuyên khoa về cái này để có thể theo dõi sát sao cho bác nhé.
3: Vâng.
1: Vâng ạ. Bác còn câu hỏi gì nữa không ạ?
3: Bây giờ là phải chiếu chụp ạ.
1: Dạ, vâng, dạ
0: đúng rồi, khi mà đến bệnh viện các bác sĩ sẽ có một cái đánh giá đầy đủ để có cái tư vấn cái lộ trình điều trị phù hợp cho bác nhé.
1: Dạ vâng, vâng. Thế xin cảm ơn.
3: Khi tôi dùng cái xe vi đi đạp nhưng bây giờ nó đau không đạp nổi.
0: Dạ đúng rồi, cái này cần phải có một cái quá trình để chúng ta hồi phục lại, chứ còn nếu mà mình cứ cố thì đôi khi là cái sự chênh lệch nó sẽ càng ngày nó càng kéo dài lên và cái tổn thương sụn nó càng nhiều lên.
1: Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với cuộc điện thoại nữa. Alo, xin chào vị thính giả.
4: Alo, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào bác, mời bác đặt câu hỏi ạ.
4: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Cho em hỏi một chút là cái công việc đặc thù của em là làm dịch vụ và làm đêm là nhiều và thường nó cũng vất vả. Và công việc của em thì nó kéo dài hơn cũng hơn 10 năm rồi. Thì một thời gian gần đây thì em bị bệnh kiểu bị hút ạ. Thì nó đau ở chân, đau ở tay ạ. Thì cái mặc dù đã cái nghiêm ngặt trong cái chế độ ăn uống ạ, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn đau ạ. Thì bác sĩ và chương trình cho em hỏi là với cái công việc đặc thù mà làm đêm nhiều ạ, thì nó có ảnh hưởng đến cái kiểu mà bệnh gút nó đau kiểu cái mức độ nó càng nhiều hơn ạ. Và em xin hỏi được là cái đặc thù công việc của em thì nhờ bác sĩ hướng dẫn cho cái chế độ dinh dưỡng và mình có thể dùng cái thuốc gì để mình duy trì, để mình giảm cái việc mà nó gút nó đau càng ngày nó cái mức độ nó càng nhiều hơn không ạ?
1: Vâng, xin mời bác sĩ Trần Nam Trung.
0: Vâng, rất là cảm ơn phần chia sẻ của bạn, bởi vì là bác này chắc là đang trẻ tuổi và bác cũng có cái sự vất vả giống tôi, bởi vì toàn làm đêm này, toàn vất vả thôi. Đấy, nghề tôi vất vả lắm giống bạn. Thế và ở đây thì rất chia sẻ với bạn về cái chuyện này, làm sao để chúng ta kiểm soát được cái bệnh gút và đừng để cho nó nặng lên, mà càng ngày càng nặng lên đang gây rất là nhiều phiền toái cho mình, đúng không? Thì vâng. Ngay vừa mới sáng nay tôi cũng vừa khám cho một bệnh nhân là một bác sĩ nha khoa rất đẹp trai và rất nhiều bệnh nhân rất là quý cái bác sĩ này. Thế nhưng mà ở đấy chúng ta đang cùng bàn về một cái câu chuyện, đấy là thứ nhất là tổn thương hoặc là các cái bệnh khớp, rồi kể cả cái bệnh gút cũng như là thoái hóa khớp càng ngày là càng trẻ như thế này. Và đây là thường gặp chứ không phải riêng cá nhân mình đâu. Chỉ có điều cái cách điều trị kiểm soát như nào. Ở đây tôi chỉ bàn hai cái việc ngắn thôi. Việc thứ nhất là đã đau nhiều như này chúng ta nên gặp bác sĩ, đặc biệt là chuyên khoa cơ xương khớp, để có cái quá trình theo dõi cũng như là có cái lộ trình để cho mình kiểm soát, chứ đừng để mình coi như là bơ vơ như thế này, không có bác sĩ nào theo dõi, không có bác nào kiểm soát cả. Thì đấy là cái lời khuyên số 1. Thế còn lời khuyên thứ hai, đấy là không phải là công việc của bạn nó gây ra bệnh đâu. Đó nó chỉ là một yếu tố thôi, một yếu tố rất là nhỏ trong rất nhiều yếu tố khác nhau, và có 3 khâu của cái bệnh gút. Một là do chúng ta chế độ ăn nhiều nó tăng vào, nhưng mà không phải ai cũng thế, nhiều bạn là đã kiêng khem hết các thứ rồi, cho nên đấy không phải là cái nguyên nhân duy nhất. Cái thứ hai nữa là có những người là do cái cơ thể của mình nó không thải hết ra được. Đấy thì đấy là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là thải vẫn tốt, ăn không nhiều nhưng mà trong cơ thể mình không chuyển hóa được một cách hài hòa cân bằng, nó cũng gây ra bệnh. Chính vì vậy cho nên là mình kiểm soát được yếu tố số 1 rồi, nhưng còn hai yếu tố số 2 cần bác sĩ phải kiểm soát cho mình. Và trong đó thì bây giờ bác sĩ có rất nhiều thuốc, có những cái thuốc là có thể giúp cho mình nó sẽ an toàn được cả về các chức năng về thận, gan cũng như là dạ dày vân vân. Cho nên các bạn nên tự tin đến với bác sĩ để có chuyên khoa về cơ xương khớp để có cái lộ trình điều trị phù hợp mà an toàn. Cái thứ ba nữa là những cái thuốc mà chúng ta khi đã lựa chọn được cái phác đồ phù hợp, thậm chí là chúng ta có thể kiểm soát được 10 năm, 20 năm không sưng đau lại một lần nào nữa, không có các cái biến chứng phụ về sau. Và đấy chính là cái câu chuyện mà tôi đang bàn với cái bệnh nhân bác sĩ sáng nay tôi vừa mới khám xong. Đấy cũng là lời mà tôi mong muốn chia sẻ với bạn, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và nên theo cái lộ trình. Khi mà ổn định rồi có khi chỉ 3 tháng, 6 tháng mình mới đến một lần thôi, không cần đi khám nhiều đâu. Nhưng mà khi chúng ta tuân thủ tốt rồi thì kể cả 10 năm có khi chúng ta không cần phải đến nhập viện lần nào cả.
1: Vâng, anh còn câu hỏi gì nữa không ạ?
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình, xin chào anh ạ. Thưa bác sĩ Trần Nam Sung, thì xin bác sĩ cho biết là những cái dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy là khớp đang bắt đầu thoái hóa mà nhiều người thường bỏ qua dẫn đến cái việc điều trị muộn ạ?
0: Vâng, chính xác là đây là một cái điều mà bản thân chúng tôi rất trăn trở, và chúng tôi tham gia với các cái chương trình này là với cái mong muốn là chia sẻ cái chuyện này đến nhiều người. Vì sao thế? Bởi vì những người mà trẻ tuổi chúng ta có thể đã lục khục 5 năm, 10 năm rồi nhưng chúng ta không quan tâm đâu, bởi vì chúng ta chả thấy nó ảnh hưởng gì cả. Nhưng xin thưa là một trong những dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ đấy là nếu mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đau khớp. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra, và khi mà đến với bác sĩ kiểm tra thì chúng ta sẽ biết là đã đến đoạn nào rồi, đã có bệnh chưa và đã đến đoạn nào của bệnh rồi. Cái thứ hai nữa là đôi khi cái triệu chứng đau nó không đáng kể nhưng chúng ta bắt đầu có những cái biểu hiện như là trước đây chúng ta vẫn đi bộ 3 cây 5 cây, chúng ta vẫn chơi đá bóng 1 2 trận một ngày vân vân, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là không đến cái ngưỡng đấy chúng ta đã phải dừng lại rồi. Thì đấy cũng là cái dấu hiệu thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý. Có những người là kêu lục khục khớp gối từ xưa đến nay rồi nhưng bây giờ nó lục khục nó kèm thêm đau. Đấy, rõ ràng chúng ta cần phải đến và đánh giá chứ đừng đợi đến lúc nó muộn quá, bởi vì khi mà chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn đầu nó sẽ rất là mất cái cửa khổ điều trị. Một trong những yếu tố nữa mà chúng tôi muốn cảnh báo đấy là khi mà chúng ta hạn chế khi mà chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, ví dụ buổi sáng ngủ dậy chẳng hạn, chúng ta cảm giác như tay của mình, chân của mình phải khởi động một vài động tác mới có vận động được một cách trơn tru bình thường, đấy là dấu hiệu rất là sớm của thoái hóa khớp rồi. Hoặc đôi khi chỉ là gì, buổi trưa ngủ dậy chúng ta cũng thấy cũng nó hơi cứng cứng, phải ngọ nguậy một hai động tác thì bắt đầu nó mới mềm lại. Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta rất là cần. Còn nếu nhẹ hơn nữa thì thậm chí là có những người là người ta vận động rất là nhiều, ví dụ như là chạy 5 cây, 10 cây một ngày. Thế mà trước đây thì cái chuyện đấy nó không gây cái khó chịu mệt mỏi gì cho người ta cả. Nhưng bây giờ gần đây người ta cảm thấy rằng là nếu mà mình cố thêm một tí nữa là mình thấy là đuối chẳng hạn. Thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên. Thì là chúng ta đừng nên bỏ qua những dấu hiệu này, bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được bệnh ở những giai đoạn rất sớm thì kể cả 90 tuổi chúng ta vẫn có thể chạy bộ trong công viên như bình thường.
1: Vâng, bệnh thoái hóa khớp thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà những cái biến chứng nào có thể xảy ra thì nó lại ảnh hưởng đến cái khả năng vận động của bệnh nhân. Do vậy mà để mà dự phòng nó là một cái biện pháp rất là quan trọng. Vậy thì thưa bác sĩ, chúng ta nên bắt đầu dự phòng, phòng ngừa thoái hóa khớp từ độ tuổi nào và bằng cách nào ạ?
0: Dạ vâng, về mặt độ tuổi chúng ta thấy rằng bệnh nó càng ngày càng trẻ hóa, cho nên nếu mà trẻ mà chúng ta đã có bệnh hoặc có các cái triệu chứng gợi ý sớm của bệnh thì rõ ràng chúng ta cần phải quan tâm và nên có cái kiểm soát cũng như là theo dõi điều trị dự phòng, cũng như là theo dõi sát về cái diễn biến của bệnh để chúng ta có cái lộ trình tương ứng phù hợp. Cái thứ hai nữa là không phải chỉ có mỗi là vấn đề tuổi tác mà chúng ta cần phải lưu ý cả về cân nặng này, về chế độ vận động, bởi vì nếu mà cân nặng thừa cân thì chắc chắn là thoái hóa nó lại nặng lên bởi vì cái áp lực nó nhiều. Cái thứ hai, vận động mà chúng ta vận động quá nhiều. Cái thứ hai, khi chúng ta chơi thể thao mà chúng ta không đều cũng là yếu tố không tốt. Nhưng nếu chúng ta chơi đều rồi chúng ta cũng rất cần cái chuyện là phải có cái khởi động cẩn thận, chứ đừng để mà chúng ta chơi đều nhưng mà lại không có vận khởi động gì cả, nó cũng làm cho cái tổn thương khớp rất nhiều. Cái thứ ba nữa là có biểu hiện, có triệu chứng rồi thì cần phải điều trị, và rất nhiều trường hợp nếu mà chúng ta có nguy cơ thậm chí chúng ta còn phải ngăn ngừa từ xa. Ngoài cái việc điều trị khớp, nó còn kiểm soát các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ có những người bị bệnh gút này, có những người bị bệnh viêm khớp này, có những người bị các cái tác động hoặc có các cái chấn thương từ trước rồi, nghĩa là chúng ta phải có nguy cơ mà thoái hóa khớp thứ phát gấp 3, gấp 5 lần so với người khác. Chúng ta cần phải điều trị kiểm soát sớm hơn và tích cực hơn so với những người khác.
1: Vâng, bác sĩ nói như thế nào về những cái biện pháp phòng ngừa, ví dụ như là uống glucosamine hay là collagen hay là những cái thực phẩm bổ sung khác ạ?
0: Dạ vâng, đây cũng là điều chúng tôi trăn trở, bởi vì nhiều người bây giờ rất quan tâm đến sức khỏe, đấy là điều đáng mừng. Thậm chí là nhiều người cũng bỏ ra một cái tài chính rất lớn để đầu tư về cái khoản này. Rồi thậm chí nhiều người cầu kỳ là người

0: nhà phải sách từ nước ngoài về để cho nó chắc ăn. Nhưng mà chúng tôi rất là chia sẻ cũng như là cực kỳ là trân trọng những cái người mà quan tâm sức khỏe và chúng ta có các biện pháp phòng ngừa. Nhưng nên nhớ rằng là nếu mà ở cái giai đoạn rất sớm mà các cái biểu hiện của chúng ta chưa nhiều, đấy là những việc chúng ta có thể làm được. Nhưng nếu mà các biểu hiện của chúng ta đã nhiều rồi, biểu khi mà chúng ta sử dụng các biện pháp như thế hiệu quả không nhiều, chúng ta nên đến với bác sĩ để lựa chọn hoặc là để có cái tư vấn xem là việc chúng ta duy trì như vậy đã đủ hay chưa, hoặc là có đủ tốt hay không, để tránh cái tình trạng đôi khi là có những bệnh nhân sắp phải thay khớp rồi nhưng vẫn cứ mải miết với những các cái thực phẩm chức năng.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều những thông tin hữu ích về phương pháp dự phòng thoái hóa khớp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
3: Mua một mà được hai là sao anh?
4: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu.
3: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
5: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
6: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
5: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
6: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
5: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
9: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
8: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
9: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
8: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
9: 500

0: ngày đêm, là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ cảm thấy người bạn đời của mình vẫn ở đó, rất gần, nhưng lại như đang ở một tần số hoàn toàn khác? Hai người vẫn sống chung một mái nhà, vẫn trò chuyện mỗi ngày, nhưng càng nói lại càng không hiểu. Những điều từng khiến cả hai đồng điệu, giờ đây lại trở thành khoảng cách, thành sự lệch pha. Vâng, lệch pha, một khái niệm nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là thực trạng không hiếm gặp trong nhiều cuộc hôn nhân hiện đại. Vậy lệch pha trong hôn nhân thực chất là gì? Vì sao những người từng rất yêu nhau lại dần trở nên xa cách? Và quan trọng hơn, liệu có cách nào để bắt lại nhịp yêu thương? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành quen thuộc của chương trình, nhà thơ Lữ Mai.
4: Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình.
5: Mùi vị cuộc sống.
3: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời chị Lữ Mai và quý thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ.
6: Không có cãi vã lớn, không có phản bội, nhưng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, sự im lặng ngày càng kéo dài. Chồng tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, quen với nhịp sống nhanh, áp lực cao. Anh thường về nhà muộn, đầu óc vẫn còn vướng những con số dự án dang dở. Trong khi đó, tôi là một giáo viên tiểu học, lại mong muốn những bữa cơm gia đình đúng giờ, những câu chuyện nhỏ mỗi tối và sự hiện diện trọn vẹn của chồng con. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là khác biệt bình thường, nhưng dần dần những khác biệt ấy trở thành khoảng cách. Chúng tôi bắt đầu lệch pha từ những điều rất nhỏ. Người muốn chia sẻ, người lại muốn im lặng. Người cần cảm xúc, người lại ưu tiên lý trí. Người mong sự gần gũi, người lại cần khoảng lặng riêng. Dần dần những cuộc trò chuyện ít đi, thay vào đó là sự im lặng. Có những ngày hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, nhưng gần như không biết hôm nay người kia vui hay buồn. Đỉnh điểm là khi con đầu lòng chào đời. Áp lực chăm con, công việc và tài chính khiến những khác biệt càng trở nên rõ rệt. Tôi cảm thấy mình phải gánh vác mọi việc trong gia đình, còn chồng lại nghĩ mình đã cố gắng hết sức. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song. Điều duy nhất chúng tôi nói với nhau chỉ là: con ngủ chưa? Mai ai đưa con đi học? Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng sự lệch pha nguy hiểm nhất không nằm ở khác biệt, mà ở việc hai người dần đánh mất khả năng bước về phía nhau.
3: Chị Lữ Mai nghĩ sao sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
4: Tôi nghĩ là trong mỗi chúng ta sẽ đều có một sự đồng cảm nhất định với những câu chuyện đó, bởi vì nó vẫn thấp thoáng ở đấy, cái bóng dáng có thể là trong cuộc hôn nhân của mình hoặc là mình ở một giai đoạn nào đó. Và tôi nghĩ là cái việc lệch pha thì rõ ràng là trong xã hội là phổ biến, chứ không phải là cái chuyện hiếm gặp hay là cái tình huống đặc biệt, mà dường như là mỗi gia đình đều đang phải đối diện với điều này. Có thể là thường xuyên, nhưng cũng có thể là ở một giai đoạn nào đó trong cuộc hôn nhân.
3: Thưa chị, nhiều cặp đôi chỉ đến khi mà sống chung ấy thì mới nhận ra những cái sự khác biệt của nhau. Xin hỏi một chút là với vợ chồng chị thì dấu hiệu nào đầu tiên cho thấy là cả hai bắt đầu có cái sự lệch pha?
4: Thực ra thì tôi đã xác định ngay từ đầu là sẽ khác nhau rồi. Chúng ta đến với nhau vì những điểm tương đồng, vì những sự giống nhau, nhưng mà ta cũng xác định là còn có những cái phần khác nhau nữa. Và khi mà tôi bước vào cuộc hôn nhân là tôi xác định điều đấy rất rõ ràng. Tuy nhiên thì mình cũng bất ngờ, bởi vì có những điều mình tưởng là đồng điệu đấy, thế nhưng cuối cùng thì hóa ra là khác nhau. Và nó còn có thêm một cái hiện tượng này nữa, đó là chính chúng ta ấy, ta cũng khác với ngày xưa. Ví dụ như ta trước đây thì cái công việc như vậy, cái tình huống như vậy thì ta quyết định như thế này. Nhưng mà sau này tự chúng ta thay đổi cái cá tính, thay đổi nhận thức, thay đổi mọi thứ đi.
3: Mọi thứ thay đổi.
4: Đấy, thì ở đây có hai cái tình huống nó xảy ra. Một là...

0: Hai người đã sẵn là khác nhau rồi. Hai là trước đây đồng điệu nhưng bây giờ là mỗi người đã có sự thay đổi và cái chuyển động riêng và nó lại thành khác nhau.
1: Vâng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là sự đồng điệu tuyệt đối. Trong đời sống hôn nhân thì sự lệch pha có thể xuất hiện ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau và đôi khi đó chỉ là những khác biệt rất là đời thường trong cách yêu thương, chia sẻ.
2: Thực ra vợ chồng tôi thì lệch pha khá nhiều điểm. Tôi là người thích mọi việc nó phải có kế hoạch rõ ràng, từ chi tiêu đến những cái việc nhỏ trong gia đình. Trong khi đó thì chồng tôi lại sống khá thoải mái, thích đến đâu hay đến đó. Đặc biệt là sau khi sinh con xong ấy, cái sự lệch pha nó càng ngày nó càng bộc lộ rõ hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, còn anh ấy thì lại tập trung cho công việc. Nhiều khi tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà anh ấy lại nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc để lo cho gia đình là đủ thôi.
3: Vợ chồng tôi lệch pha nhiều nhất là cách thể hiện cảm xúc. Tôi thì là một người nói rất là nhiều, thích trò chuyện, có vui buồn gì thì cũng muốn kể cho anh ấy nghe. Nhưng mà anh ấy thì ngược lại, rất là ít nói và tâm sự thì thường giữ ở trong lòng. Nhiều lần thì tôi thấy anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của mình, còn anh ấy thì lại cho rằng là tôi quá là nhạy cảm. Có giai đoạn là chúng tôi thường xuyên hiểu lầm nhau chỉ vì thiếu giao tiếp.
4: Tôi nghĩ sự lệch pha trong hôn nhân là một điều khó tránh khỏi. Vợ tôi thích cuộc sống ổn định, mọi thứ phải chắc chắn trước khi quyết định. Trong khi đó thì công việc của tôi lại cần cái sự linh hoạt và đôi khi là phải chấp nhận rủi ro. Và đã có những cái lúc cái sự khác biệt đó khiến cả hai tranh luận rất nhiều.
1: Thưa chị Lữ Mai, như những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì một biểu hiện khá phổ biến của sự lệch pha trong hôn nhân là một người thì cho rằng mình đã dành rất là nhiều sự quan tâm cho bạn đời, trong khi người còn lại thì lại cảm thấy cô đơn, này, thiếu sự thấu hiểu của đối phương. Vậy theo chị, nguyên nhân của sự lệch pha trong cái cảm nhận này là gì?
0: Tôi nghĩ là nguyên nhân chính đó là chúng ta khác nhau. Ta cứ đặt rất nhiều cái kỳ vọng về việc là ta sẽ giống nhau, sẽ quấn quýt, sẽ yêu thương nhau. Nhưng kỳ thực là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận rất là khác nhau. Chẳng hạn như ta quan tâm đến chồng, đến con. Thế nhưng mà sự quan tâm đó thì có bắt sóng được với họ không? Họ có cần sự quan tâm đấy hay không? Hay là chỉ là một phía? Và nếu như nó chỉ là một phía thì đấy là lệch pha.
1: Đúng rồi, đấy. Rất là khó.
0: Và đương nhiên là khi mà ta yêu thương, ta quan tâm ai thì phải kèm theo kỳ vọng chứ. Kỳ vọng là được đón nhận này, được phản hồi trở lại này. Thế nhưng mà đôi khi nó khác nhau quá. Ngay cả trong chính gia đình tôi cũng vậy, cũng cùng với một tình huống như vậy. Nhưng mà chồng thì xử lý như thế này, vợ thì xử lý như thế này. Đấy, hoặc là cũng có những lúc mà tôi quan tâm đến mọi người nhưng mọi người cũng rất là hờ hững, bởi vì mọi người đang có những mối quan tâm khác, đang chưa sẵn sàng với sự quan tâm của chúng ta. Như vậy thì có nghĩa là khi ta phát đi một tín hiệu nào đó đấy, cùng với cái sự mong chờ là mình sẽ nhận được, thì ta cũng nên cân nhắc về cái tính thời điểm, về cái việc là có nên hiểu cho đối phương khi người ta chưa nhận được tín hiệu đó hay không ấy. Nó còn có nhiều lý do khác nữa, chứ còn không phải là
1: cứ
0: ta
1: trao,
0: cứ trao đi thì ta sẽ nhận lại. Sẽ đương nhiên là cái công thức đấy không phải đâu ạ.
1: Vậy thì theo chị, nếu như mà cái sự lệch pha này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ vợ chồng cũng như là bầu không khí của gia đình? Điều đặc biệt quan tâm ở đây đó là những đứa trẻ sẽ cảm nhận và chịu đựng tác động ra sao từ cái sự lệch nhịp từ cha mẹ?
0: Tôi nghĩ là từ cái sự lệch pha này thì nó sẽ kéo theo những sự lệch pha khác, và nó sẽ theo cái cấp độ tăng dần. Yeah. Còn nếu như mà chỉ có cái lệch pha đôi chút rồi dần dần điều chỉnh được lại và nó giảm dần ấy thì được. Nhưng mà chúng ta cũng nên quan sát là tác động của nó. Ban đầu chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn thôi, vợ và chồng. Nhưng sau này thì tác động đến những thành viên khác trong gia đình. Và rõ ràng là ở góc độ của những đứa trẻ thì có những đứa trẻ đã phải chịu sự mâu thuẫn, lệch pha của bố mẹ từ khi mà còn rất nhỏ. Dạ. Điều đấy thì ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, đến tình cảm, thì tôi nghĩ là còn tác động đến nhận thức và nhân sinh quan của các cháu trong cuộc sống nữa. Tức là có thể các cháu lại mặc định là đời sống gia đình là như thế đấy. Thì có những đứa trẻ theo như tôi biết là đến cái độ tuổi trưởng thành mà các cháu có thể là yêu thích cái người bạn khác giới hoặc là lập gia đình, thì cái gia đình trước đây của mình cùng có bố mẹ đó, lại ảnh hưởng đến lựa chọn của các cháu.
5: Phiên bản âm.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Vợ chồng Lệch Pha cùng vị khách mời quen thuộc là nhà thơ Lữ Mai. Thưa chị Lữ Mai, khi nhận ra giữa vợ chồng đang có những sự lệch pha thì theo chị đâu là cái điều cần làm trước tiên để không đẩy những cái khác biệt ấy đi quá xa?
1: Tôi nghĩ là lệch pha đến đâu thì chúng ta phải

0: quyết đến đấy và nên cố gắng ở cái mức độ cao nhất có thể. Chẳng hạn những cái tình huống hàng ngày nó vẫn diễn ra, thì sau khi khép lại tình huống đó, đến lúc mà mọi người cùng bình tĩnh rồi, không khí gia đình ổn rồi, thì ta nên nói về sự lệch pha đó. Như trong gia đình tôi là như thế. Có những cái tình huống mà hai vợ chồng giải quyết là hoàn toàn khác nhau và cũng đã để lại cái hậu quả của cái việc khác nhau đó. Nhưng mà lúc đấy thì cả hai đều đang nóng như lửa, thì khi mà bình tĩnh lại, ta nên rõ ràng là ai đúng ai sai trong tình huống đó. Và nếu cảm thấy hai người mà không giải quyết được ấy, thì cũng nên có một bên thứ ba. Đấy, ví dụ một ai đó người lớn trong gia đình, hay là người mà có cái tiếng nói uy tín với cả hai đấy, thì sẽ có cái sự khách quan của người ở bên ngoài cuộc, người ta nhìn nhận vào cái tình huống đấy. Và tôi nghĩ là đến đâu thì cứ dứt điểm đến đấy là tốt nhất. Mình đừng nên
1: để
0: trong lòng, hay là để kéo dài, hay là tích tụ theo năm tháng thì không tốt một tí nào.
1: Vâng, trong thực tế thì không có một cái công thức chung nào để có thể hóa giải cái sự lệch pha. Mỗi gia đình thì đều phải tự tìm cho mình một cách dung hòa sao cho nó phù hợp. Mời chị Lữ Mai và quý thính giả cùng nghe những câu chuyện thực tế từ các cặp vợ chồng đã và đang nỗ lực điều chỉnh cái sự lệch pha để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
2: Tôi thì từng nghĩ là hạnh phúc là mình phải tìm được những người mà rất là giống mình. Nhưng mà sau cái nhiều năm mà tôi kết hôn rồi thì tôi mới nhận ra một cái điều quan trọng hơn ấy. Đấy chính là mình phải học cách tôn trọng những cái sự khác biệt. Thay vì là nghĩ là mình là có thể thay đổi đối phương, thì tôi tập trung vào những cái điểm mà chúng tôi chấp nhận được. Và khi mà anh ấy nói gì tôi có thể là tôi sẽ tôn trọng. Hoặc là nếu như tôi cảm thấy không đồng ý với ý kiến đó thì tôi sẽ góp ý để hai vợ chồng có thể là có những cái tiếng nói chung. Và tôi nghĩ là chúng ta bớt kỳ vọng hơn với người kia phải theo cái ý mình như thế này như thế kia, thì cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ trở nên là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
3: Cá nhân mình nghĩ thì cái điều quan trọng nhất là phải dành thời gian để trò chuyện với nhau. Trước đây khi mà có khúc mắc thì hai vợ chồng mình thường im lặng hoặc là tự suy diễn về đối phương. Điều đó thì càng khiến cái khoảng cách ngày càng lớn hơn. Sau này thì chúng mình tập cái thói quen là ngồi lại với nhau, chia sẻ thẳng thắn, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi về những cái điều mình mong muốn. Và khi mà hiểu được cái suy nghĩ của nhau thì nhiều mâu thuẫn tự nhiên thì cũng sẽ được hóa giải.
4: Thực ra thì chuyện hai vợ chồng thì cũng có lúc này lúc nọ. Có cái giai đoạn ấy thì vợ chồng tôi gần như là không tìm được tiếng nói chung vì ai cũng bận rộn với công việc riêng. Và điều mà giúp chúng tôi hàn gắn, cùng tạo ra những khoảng thời gian chỉ dành riêng cho gia đình, dù rất là đơn giản thôi, như là cùng nhau đi ăn tối này, đưa con đi dạo hay là đi chơi vào dịp cuối tuần, thì những cái khoảnh khắc đó giúp hai vợ chồng tôi kết nối lại, hiểu cuộc sống của nhau hơn và tìm lại sự đồng điệu.
1: Vâng, như những ý kiến chúng ta vừa nghe thì sự khác biệt là điều khó tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính cái cách đối thoại, sẻ chia và sẵn sàng điều chỉnh từ cả hai phía thì mới chính là cái sự quyết định, cái sự lệch pha ấy sẽ ngày một xa hơn hay là dần được thu hẹp. Theo chị Lữ Mai thì trong hôn nhân điều quan trọng là tìm người giống mình hay là học cách yêu thương những cái khác biệt của nhau ạ?
0: Tớ nghĩ là yêu thương những điều khác biệt. Nhưng mà những điều khác biệt đó thì tất nhiên phải trong một cái giới hạn nhất định chứ không phải là... Và khác biệt là khác biệt thế nào? Khác biệt mà mang lại giá trị tích cực thì được, nhưng khác biệt mà cái giá trị mà đi ngược lại với cái nghĩa tích cực đấy thì đương nhiên là chúng ta là cần phải điều chỉnh. Ta yêu những điều khác biệt nhưng mà điều khác biệt đó phải chứa đựng cái giá trị tích cực, và ta phải nhận diện được điều này. Đôi khi là chúng ta cũng phải tranh đấu để có được cái kết quả từ điều này.
1: Thưa chị Lữ Mai, hôn nhân là một hành trình dài và sẽ có lúc mỗi người sẽ bước nhanh hoặc là bước chậm khác nhau. Theo chị thì cần làm gì để những cái khác biệt ấy không trở thành khoảng cách mà ngược lại, nó sẽ trở thành một cái động lực để cả hai cùng trưởng thành trong hôn nhân này, luôn đủ kiên nhẫn để chờ nhau, điều chỉnh vì nhau và cùng đi đến một cái hành trình cuối cùng rất là tốt đẹp và hạnh phúc ạ?
0: Mỗi người thì họ sẽ có những câu chuyện và những cái bí quyết riêng. Có những người còn có bí quyết là hay hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng tôi nghĩ là tùy trong cái hoàn cảnh điều kiện của từng người thì chúng ta nên lắng nghe trước đã. Bởi vì thông thường theo cái phản xạ của con người ta là trước những điều khác biệt là mình cứ phản ứng cái đã. Nhưng mà mọi người đã quên mất một điều, đó là một cái văn hóa tối thiểu là ta cần phải lắng nghe. Xong thì ta cũng nên phân tích cái bối cảnh, tình huống rồi đúng sai như thế nào.
1: Cẩn thận đúng không?
0: Đấy, nếu mà chúng ta cứ mỗi người cứ tập một cái bài tập đó là ta chậm lại một chút trước khi mà phản hồi về sự khác biệt, thì ta sẽ có cái nhìn nó sẽ thấu đáo, thận trọng hơn, thấu hiểu nhiều hơn là những phản ứng tức thời.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai. Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân sẽ có những lúc hai người không bước cùng một nhịp, những khác biệt về tính cách, quan điểm sống, cách thể hiện tình yêu hay áp lực từ công việc, con cái đều có thể tạo nên những khoảng lặng, những lệch pha giữa vợ và chồng. Thế nhưng điều quan trọng là mỗi người

0: vẫn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và bước về phía người còn lại. Hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm một góc nhìn để giữ gìn tổ ấm của mình, để mỗi lệch pha không trở thành khoảng cách mà là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2
2: Nghe báo.
1: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý, thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao?
4: Chủ phương tiện thu phí điện tử không dùng tiền mặt ở các bãi đỗ xe nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Trên báo Hà Nội Mới, chị Nguyễn Thu Hà ở Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thanh toán không dùng tiền mặt giúp việc gửi xe trở nên thuận tiện hơn, nhiều khi không mang theo tiền lẻ hoặc phải chờ nhân viên trả lại tiền rất mất thời gian. Nếu quét mã hoặc thanh toán điện tử thì sẽ nhanh chóng và minh bạch hơn. Trong khi đó, anh Trần Văn Nam, một tài xế công nghệ kỳ vọng, hệ thống mới sẽ góp phần chấm dứt tình trạng thu phí sai quy định. Khi mọi giao dịch đều được lưu trữ điện tử, người dân có thể dễ dàng kiểm tra mức phí và phản ánh nếu phát sinh bất cập.
3: Trong chương trình thời sự trên kênh VTV1, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội cho biết, từ năm 2024, đơn vị đã triển khai thí điểm và nay đã áp dụng thu phí điện tử tại 100% bãi đỗ do đơn vị quản lý, phối hợp với hai đơn vị EPAT và VETC để thực hiện.
5: Bây giờ là chỉ cần chụp ảnh hoặc là nhập cái biển số xe máy là người dân có thể chuyển khoản qua cái mã QR code trên cái vé xe máy. Giải pháp của công ty VETC đưa ra là sử dụng công nghệ RFID là thu phí qua cái tài khoản giao thông. Đấy là đối với giải pháp về ô tô. Còn đối với giải pháp về xe máy thì sẽ in sẵn cái mã QR. Thì người dân gửi xe vào quét mã QR thì nó sẽ có sẵn cái số tiền mà đã được khai báo.
4: Báo xây dựng dẫn lời chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo. Đây không đơn thuần là việc thay đổi phương thức thanh toán, mà là bước đi nhằm đồng bộ hóa hạ tầng giao thông số từ hệ thống thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc đến mạng lưới bãi đỗ xe trong đô thị. Dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt đã cho thấy hiệu quả rõ nét sau thời gian thí điểm. Tăng chất lượng dịch vụ, tăng tính minh bạch. Cùng đó là giảm thời gian thực hiện, giảm thủ tục và giảm chi phí xã hội. Sau gần 10 năm thực hiện chủ trương thu phí tự động không dừng, đến nay đã có hơn 95% phương tiện đã được dán thẻ ETC. Việc mở rộng ứng dụng công nghệ này sang các bãi đỗ xe sẽ giúp người dân có thể sử dụng một tài khoản giao thông duy nhất cho nhiều loại dịch vụ, từ thu phí đường bộ đến thanh toán đỗ xe.
3: Trao đổi với phóng viên báo Quân đội Nhân dân, ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc sản phẩm nền tảng thanh toán của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho biết, công ty đã đưa công nghệ vào hơn 300 bãi đỗ, bao gồm các điểm đỗ lòng đường, thu phí hở và các bãi đỗ thu phí kín, có barrier kiểm soát ra vào. Các bãi đỗ kín được EPAT tự động hóa, tương tự như trạm thu phí cao tốc, trang bị đồng bộ, cổng kiểm soát, đầu đọc thẻ ETC và camera nhận diện thông minh. Tận dụng lợi thế gần 100% phương tiện hiện nay đã dán thẻ ETC, hệ thống tự động ghi nhận xe ra vào và trừ tiền chuẩn xác từ tài khoản giao thông.
4: Việc triển khai thu phí trông giữ xe 100% điện tử mang lại nhiều lợi ích về mặt minh bạch và chống thất thu. Tuy nhiên, sẽ có những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai. Trên kênh VOV Giao thông, chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang cho biết.
6: Một số nhỏ những cái trường hợp, ví dụ là những người già hoặc là những người mà người ta không có tiền trong tài khoản, không có điện thoại thông minh thì người ta vẫn trả tiền mặt, thì chúng ta vẫn để chấp nhận những trường hợp đó. Tiếp theo đó là khi người dân mà người ta thanh toán online bằng quét mã QR và thanh toán cũng thì người ta sẽ lộ các thông tin về cá nhân, thì những trường hợp đó cần có những biện pháp quản lý.
3: Quý vị và các bạn thân mến, việc thu phí điện tử không dừng sẽ góp phần giảm giao dịch tiền mặt, tiết kiệm thời gian cho người dân, hạn chế thất thu, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động trông giữ xe và tăng hiệu quả quản lý giao thông đô thị. Dù được kỳ vọng tạo bước tiến trong chuyển đổi số lĩnh vực giao thông, việc triển khai đồng loạt hình thức thanh toán điện tử tại các điểm trông giữ xe Hà Nội vẫn cần thời gian để người dân làm quen, đồng thời đòi hỏi hạ tầng công nghệ vận hành ổn định thông suốt.
4: Chuyên mục VV nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở. Sóng mở.
4: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo do tác động của bão số 1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
4: Quý vị và các bạn thân mến, dòng chữ dành riêng cho thị trường Việt Nam không được xuất khẩu trên một số bao bì thực phẩm, đồ uống đang khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại hàng nội địa có chất lượng thấp hơn hàng xuất khẩu. Giải đáp băn khoăn này, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam khẳng định đây hoàn toàn là vấn đề tuân thủ quy định thương mại và kỹ thuật, không hề phản ánh chất lượng sản phẩm.
9: Ở Việt Nam mình với một số nước thì mình không hài hòa hóa được những cái danh mục các chất phụ gia rồi chất bảo quản được phép sử dụng hoặc là cái dư lượng của các loại phụ gia hóa chất đó, cho nên là cũng không thích hợp để sử dụng cho những cái thị trường khác, cho nên người ta ghi như thế để tránh những sự kiện cáo sau này. Đối với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản của Nghị định 15. Ví dụ như sản phẩm chế biến thì anh phải công bố hồ sơ sản phẩm trước khi anh tung ra thị trường. Cái thứ hai nữa là đối với chất phụ gia, chất bảo quản thì được quy định rất rõ ràng. Nếu anh mà vượt quá cái đấy thì đương nhiên là người ta không cho anh lưu hành kể cả trong thị trường Việt Nam.
3: Theo Nghị định 253 của Chính phủ hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế chính thức được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho các chi phí y tế và giáo dục. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng. Chi phí giáo dục đào tạo được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Người dân cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để được áp dụng. Với chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, một cá nhân có một người phụ thuộc, nếu tính cả mức giảm trừ y tế, giáo dục tối đa, thì thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới bắt đầu phải nộp thuế.
4: Góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Tài chính vừa đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hai nhóm lao động mới. Cụ thể, gồm người làm việc trên các nền tảng số, xe công nghệ, giao nhận tự do, có kê khai thuế theo doanh thu, và nhóm lao động làm việc theo hợp đồng dưới một tháng hoặc bán thời gian. Đề xuất này nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Tuy nhiên, phản hồi về đề xuất trên, Bộ Nội vụ đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách đối với cả doanh nghiệp và người lao động, nhằm bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.
3: Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố Hà Nội vừa thành lập 5 tổ công tác chuyên trách đôn đốc, gỡ vướng trực tiếp tại các xã phường. Với tổng số gần 4,2 triệu thửa đất trên địa bàn, hiện thành phố mới có khoảng 38% dữ liệu đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống. Nhằm hoàn thiện mục tiêu đợt cao điểm 45 ngày, Hà Nội đặt hạn chót trước ngày 30 tháng 7 phải hoàn thiện hồ sơ cho 2,7 triệu thửa đất đã có dữ liệu cơ bản. Đối với khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại thuộc diện phải đo đạc mới hoặc thiếu bản đồ địa chính, thành phố yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 8 tới đây.
4: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
2: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
2: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
2: Hotline 1800 8168.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng, lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Tác động trên biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền và ven biển. Ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi chiều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng,

0: công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc máy xay, máy cắt hay máy dập vốn quen thuộc trong gia đình và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhưng chỉ một phút lơ là của người lớn cũng có thể khiến trẻ nhỏ phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa sẽ giúp quý thính giả nhận diện và phòng tránh những rủi ro này.
1: Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn trở thành không gian học tập mở, đồng hành cùng mỗi người trên hành trình học tập suốt đời. Từ sách in, tài nguyên số đến các hoạt động cộng đồng, thư viện đang góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc và khơi dậy tinh thần tự học trong xã hội đại. Ngay chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15 để hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của thư viện trong cuộc sống hôm nay.
2: Trên cao nguyên đá Đồng Văn khắc nghiệt, có một người phụ nữ Mông lặng lẽ vun đắp những đổi thay cho cộng đồng bằng sự tận tâm và khát vọng sẻ chia. Từ việc hỗ trợ sinh kế, giữ gìn bản sắc văn hóa đến tiếp thêm niềm tin cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo, chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xà Phìn đang từng ngày dệt lại những ước mơ còn dang dở. Quý vị và các bạn sẽ làm quen với chị Vàng Thị Cầu trong chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14:30 và 21:00.
1: Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 đã bước vào giai đoạn được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất. Dự báo điểm chuẩn, những thay đổi về phổ điểm, chỉ tiêu tuyển sinh và xu hướng lựa chọn ngành học sẽ tác động ra sao đến cơ hội trúng tuyển? Ngành nào có khả năng tăng điểm, ngành nào giữ mức ổn định? Mời quý vị và bạn nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16:05 để cùng các chuyên gia phân tích, dự báo và đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp thí sinh lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
2: Thực phẩm bẩn vẫn đang len lỏi vào bữa ăn hàng ngày với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ thịt bệnh, thực phẩm quá hạn đến hàng hóa không rõ nguồn gốc được tiêu thụ cả trên thị trường truyền thống lẫn môi trường mạng. Làm thế nào để ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn minh bạch? Chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30 bàn về trách nhiệm và hành động của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Người trẻ lớn lên cùng điện thoại thông minh và mạng xã hội, nhưng khi việc học giảm sút, sự tập trung và cảm xúc trở nên bất ổn, đó có thể là dấu hiệu công nghệ đang chiếm quá nhiều thời gian sống. Làm thế nào để nhận diện sớm, tự điều chỉnh và tìm kiếm sự đồng hành cần thiết? Thạc sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương tư vấn.
3: Không nên đối mặt với nó một mình, nên tìm sự trợ giúp từ những người khác. Ví dụ như là mình đang có vấn đề về cảm xúc, về hành vi thì cũng có thể là nói với bố mẹ để đi tìm bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý, thậm chí là tâm lý học đường. Thứ hai đó là tự giới hạn bản thân, vì cái vấn đề kỷ luật là một cái không phải ai cũng có. Và một số cái app đánh giá dung lượng, thời gian sử dụng của một ngày của các bạn như thế nào, có những khung giờ nhất định để giải trí, rồi là có nhiều những hoạt động hàng ngày hơn.
1: Mời quý vị bạn nghe chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 để cùng bàn về cách cân bằng giữa đời thực và thế giới số của giới trẻ, giúp công nghệ thực sự phục vụ cuộc sống.
2: Nửa chặng đường của World Cup 2026 đã mang đến nhiều bất ngờ và cảm xúc. Các đội chủ nhà tiếp tục viết nên câu chuyện ấn tượng, trong khi đội tuyển Pháp cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình để khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 trong ngôi vô địch. Bên cạnh đó, cuộc đua vua phá lưới cũng đang trở nên nóng bỏng với những màn cạnh tranh quyết liệt của những chân sút hàng đầu. 17 giờ chương trình thể thao 7 ngày sẽ giúp các bạn cập nhật những diễn biến đáng chú ý nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Sống an toàn.
8: Sống an toàn.
7: sống an toàn.
8: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn.
9: Ngày 18 tháng 6 vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội đã phẫu thuật hơn 5 giờ để cứu bàn tay cho một bé trai gần 2 tuổi bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa. Bàn tay cháu bé gần như đứt lìa, vết thương vừa dập nát vừa bị bỏng nhiệt từ máy dập, khiến ca phẫu thuật đặc biệt nguy hiểm.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ vụ bé trai gần 2 tuổi bị cuốn tay vào máy dập nắp cốc nhựa mới đây, có thể thấy nhiều vụ tai nạn với trẻ nhỏ không xảy ra ở đâu xa mà đến từ chính những thiết bị quen thuộc trong gia đình, căn bếp hay các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Máy xay, máy cắt, máy dập, máy ép, nếu thiếu che chắn, thiếu giám sát hoặc chỉ một phút lơ là đều có thể gây hậu quả rất nặng nề. Vậy người lớn cần nhận diện và phòng tránh những rủi ro này ra sao?
10: Mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ Trần Xuân Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội.
11: Thưa ông ạ, trong nhiều gia đình hoặc là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thì các loại máy như là máy xay thịt, máy cắt bánh, máy dập, máy ép được sử dụng khá là thường xuyên, thậm chí là ngay trong khu vực bếp, nơi trẻ nhỏ cũng có thể lui tới. Vậy theo ông ạ, những thiết bị quen thuộc này thì tiềm ẩn những cái rủi ro như thế nào nếu người lớn chủ quan ạ?
12: Máy xay thịt thì nó cũng là máy phổ thông trong cuộc sống, tuy nhiên thì tai nạn rất là nhiều. Chị có thể xem những một trong 12 vụ tai nạn điển hình gọi là đáng sợ nhất trong tuyên truyền, thì có một cái vụ là cắt cái bánh ngọt ở trong một cái bếp, và khi đó là mình chỉ cần một phút bất cẩn lơ đãng cái là mình thò cái tay đưa bột vào là nó kéo vào mà nó cắt nguyên bàn tay như vậy. Tương tự như vậy, máy cắt thịt nó cũng tương tự như vậy. Trong bếp thì chỉ nói đến cắt thịt là chưa đủ, mình phải nói đến cả máy cắt bánh, nó rất đơn giản đấy thôi nhưng mà nó cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng.
11: Vâng, với những thiết bị có dao cắt này, lực cuốn hoặc là lực kẹp lớn thì đâu là nguyên tắc an toàn quan trọng nhất để bảo vệ người sử dụng và ngăn trẻ nhỏ vô tình chạm vào cái vùng nguy hiểm, thưa ông ạ?
12: Vâng, đối với các cái máy này thì nó có những cái cơ cấu chụp nắp bảo vệ mà mình không bao giờ được phép tháo. Mặc dù là biết là khi sử dụng nó hơi vướng một chút trong cái việc thao tác, nhưng mà cái nắp bảo vệ chính là để ngăn ngừa cái sự tiếp xúc giữa cơ thể con người tới các cái bộ phận dao cắt các thứ vân vân. Đấy là cái mà tuyệt đối không được thay đổi. Và một số trường hợp các cái máy hiện tại là có những cái máy là gia công cơ khí tự chế đấy, thì thiếu cái bộ phận này thì chúng ta phải cần nhận diện để xem là phần cơ thể của chúng ta có thể tiếp xúc đến dao cắt hay không. Mà nếu có thì chúng ta sẽ có tìm ra phương án làm sao để chúng ta hạn chế cái việc là cơ thể chúng ta chạm vào đó. Ngoài ra thì vấn đề về nhắc nhở rồi vấn đề về tuân thủ thì nó cũng là cái đi kèm theo, nhưng cái quan trọng nhất vẫn phải có cơ bảo vệ.
11: Vâng, nhiều người khi mà đã dùng máy móc quen tay thì thường làm theo kinh nghiệm và không đọc kỹ hướng dẫn hoặc là kiểm tra lại thao tác. Trong môi trường có trẻ nhỏ xung quanh thì cái sự chủ quan này có thể làm tăng rủi ro ra sao, thưa ông ạ?
12: Khi mà làm lâu một cái công việc gì đó, người ta thường hay hướng tới cái việc làm theo thói quen, người ta nghĩ thế là đúng và chúng ta không cần phải đọc hướng dẫn nữa. Và cái quá trình mà không đọc hướng dẫn, hôm nay chúng ta sai lệch một ly, nghĩa là một thao tác thôi, trong quá thời gian chúng ta lệch rất nhiều thao tác và dẫn tới tai nạn. Tai nạn là xảy ra khi mà một chuỗi các thao tác làm sai là dẫn tới. Vì vậy là tại sao là phải đọc cái hướng dẫn để chúng ta là luôn luôn đưa chúng ta về cái hành vi đúng, thao tác đúng. Phân tâm cái sao nhãng ấy, đặc biệt khi các bạn có bây giờ là xã hội, chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, rất nhiều anh chị vừa dùng điện thoại vừa thao tác, cái đấy là cái phân tâm rất là nhiều.
11: Vâng, với những thiết bị mà có dao cắt, lực cuốn hay là lực kẹp thì dù sử dụng trong gia đình hay là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, điều quan trọng nhất vẫn là không chủ quan, không vừa làm vừa thiếu tập trung và đặc biệt phải giữ trẻ nhỏ tránh xa khu vực máy đang hoạt động. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ ngày hôm nay ạ.
13: Điểm mặt rủi ro,
14: chỉ lối an toàn.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong căn bếp gia đình, nguy hiểm với trẻ nhỏ không chỉ đến từ những thiết bị có dao cắt, lực cuốn hay lực kẹp. Các thiết bị điện quen thuộc như nồi cơm điện, ấm siêu tốc, bếp từ, lò vi sóng, máy xay sinh tố v.v. cũng có thể trở thành mối nguy nếu người lớn chủ quan. Bởi vậy, an toàn điện cho trẻ nhỏ cần bắt đầu từ chính căn bếp trong mỗi gia đình.
15: Trong mỗi gia đình, căn bếp là nơi quen thuộc nhất nhưng cũng là nơi tập trung nhiều nguy cơ với trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Công, tai nạn điện trong bếp thường bắt đầu từ những thói quen nhỏ. Người lớn cần dạy trẻ những nguyên tắc rõ ràng, không chạm vào ổ điện, không tự cắm hay rút phích điện, không dùng tay ướt bật thiết bị điện, không đưa vật kim loại vào ổ cắm. Riêng trong bếp, trẻ không tự bật bếp, không cắm ấm siêu tốc, không kéo dây điện và không chạm vào thiết bị điện.
16: Các bậc phụ huynh cần phải giải thích được cho trẻ nguy cơ của điện giật là gì. Điện giật có thể dẫn đến các bạn bị làm sao, nhẹ thì các bạn có thể bị bỏng, bị cụt chân, cụt tay và nặng nhất là các bạn có thể chết nếu như các bạn tiếp xúc với dòng điện với cường độ cao và trong thời gian dài. Với trẻ con, việc giải thích điều này rất khó trong một lần để các bé có thể nhớ được. Vì vậy, các phụ huynh cần kiên trì nhắc đi, nhắc lại thật nhiều lần thì các bạn nhỏ mới có thể nhớ được cái thông điệp này.
15: Bên cạnh việc dạy trẻ, căn bếp cũng phải được sắp xếp an toàn. Ổ cắm nên đặt cao, có nắp tre. Dây điện phải được thu gọn, không để lòng thòng dưới sàn hay vắt ngang lối đi. Các thiết bị sinh nhiệt như là bếp từ, ấm siêu tốc, lò nướng, nồi chiên không dầu cần đặt sâu bên trong mặt bàn, tránh để sát mép khiến trẻ dễ kéo xuống. Sau khi sử dụng, nên rút điện các thiết bị không cần thiết, không để dây cắm còn nối điện khi thiết bị đã dùng xong, không đặt ổ cắm gần bồn rửa, nơi dễ bị nước bắn. Nếu dây điện nứt, phích cắm lỏng, ổ cắm nóng bất thường, cần thay ngay, không nên cố dùng tiếp.
16: Tất cả các dây điện phải được đi ngầm ở trong tường, hoặc nếu đi ở bên ngoài tường thì cần có các vỏ bọc hoặc là những cái thiết bị bảo vệ an toàn cho các đường dây điện. Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra những cái đường dây điện ở bên ngoài vì có rất nhiều trường hợp những đường dây điện này có thể bị chuột cắn hoặc vì một lý do nào đó nó bị mất cái vỏ bọc an toàn. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn đường dây điện là một việc làm các bậc phụ huynh phải thường xuyên kiểm tra.
15: Bác sĩ Nguyễn Văn Công cũng cảnh báo một thói quen rất nguy hiểm là đầu nối dây điện tạm bợ, cắm trực tiếp đầu dây trần vào ổ điện hoặc là dùng phích cắm không đảm bảo cách điện.
16: Các gia đình cần tuyệt đối không dùng hoặc đấu nối dây điện không có phích, đầu rắc cắm phích, cách điện để cắm trực tiếp vào ổ điện. Cái này chúng tôi đã khuyến cáo rất nhiều lần, tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy rất nhiều gia đình, đặc biệt những gia đình ở vùng sâu vùng xa vẫn thường xuyên tách cái đầu dây điện và dùng để cắm thẳng trực tiếp vào các ổ điện mà không có cái phích cắm. Điều này vô cùng nguy hiểm, dẫn đến tai nạn cho trẻ em bất kỳ lúc nào khi chúng ta không kịp quan sát hoặc không kịp giám sát trẻ.
15: Căn bếp là nơi giữ lửa cho gia đình, nhưng để nơi ấy thực sự an toàn, người lớn cần kiểm soát cả những chi tiết nhỏ nhất. Bởi với điện, chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả rất nặng nề.
8: Chương trình Sống An Toàn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nhịp sống văn hóa.
17: Nhịp sống văn hóa.
18: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
19: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là chủ trương được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiệm vụ thúc đẩy xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đã trở thành một hướng đi tất yếu của mọi quốc gia để đảm bảo sự phát triển thịnh vượng, nhân văn, bền vững trong bối cảnh hiện nay.
18: Đối với mỗi cá nhân, để thích ứng với sự phát triển của xã hội, học tập suốt đời là yêu cầu tất yếu nếu mỗi người không muốn bị bỏ lại phía sau. Vì thế, học tập suốt đời không còn là một lựa chọn của những người yêu sách, mà là năng lực để tồn tại và phát triển trong một xã hội luôn vận động. Và rất nhiều người lựa chọn việc học tập suốt đời bằng việc không ngừng đọc.
20: Nếu mà mình ngừng lại cái việc học tập của mình thì mình sẽ bị là lạc hậu. Để học tập thì tự học, và nơi mà mình thường tìm đến để nghiên cứu các tài liệu thì mình nghĩ đấy là thư viện. Vừa là một nơi mà có những cái nguồn tài liệu rất là dồi dào để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của mình.
21: Đọc sách dẫn đến hành động và hành động dẫn đến sách. Đọc sách chúng ta có thể giúp được có những cái kiến thức nè, từ đó mà rút ra được cái kinh nghiệm để chúng ta có thể hành động, thực hiện những cái ước mơ cũng như là những cái hoài bão mà mình mong muốn.
22: Với mình thì để thực hiện việc học tập suốt đời, mình lựa chọn cái việc tự học là phương pháp chính. Mình thường dành thời gian cho việc đọc sách này, tìm kiếm tài liệu tham khảo và bổ sung kiến thức từ nhiều cái nguồn khác nhau. Trong đó thì thư viện là nơi mình thường xuyên đến.
23: Sách là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay, tại vì nó mang lại ý nghĩa rất là sâu sắc, là nó cho em những bài học quý, rút kết được những bài học và kinh nghiệm trong cuộc sống hiện nay.
19: Quý vị và các bạn thân mến, Mỗi người có một cách riêng để thực hiện việc học tập suốt đời. Trong đó, thư viện là một nơi được nhiều người lựa chọn để mở cánh cửa tri thức.
18: Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay nước ta có hơn 50.000 thư viện các loại hình như thư viện công lập, thư viện công cộng, không gian đọc cộng đồng và thư viện tư nhân. Với cách thức hoạt động đa dạng, hình thức phục vụ linh hoạt, trong những năm vừa qua, các thư viện đã có những đóng góp rất tích cực vào việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
19: Không chỉ là một thiết chế văn hóa quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ những giá sách, thư viện khắp nơi trong cả nước đang từng bước chuyển mình với công nghệ mới, phương thức hoạt động mới để trở thành nơi giúp mỗi người tiếp tục hành trình mở cánh cửa học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
0: Với lịch sử được hình thành và phát triển từ năm 1956, Thư viện Hà Nội là đầu tàu của hệ thống thư viện thành phố. Đây là không gian thưởng thức văn hóa và đọc sách lý tưởng nhằm giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển mình từ thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại, Thư viện Hà Nội đã phát triển tài nguyên thông tin, xây dựng và phát huy giá trị các bộ sưu tập tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học, hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập và giải trí của nhân dân thủ đô. Vì vậy, Thư viện Hà Nội từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều học sinh, sinh viên.
1: Đây là một nơi lý tưởng để tôi và các bạn của tôi đến làm việc và học tập. Nhất là khi mà có rất nhiều áp lực thì không gian yên tĩnh, cơ sở vật chất hiện đại đầy đủ ở đây rất là phù hợp cho những người muốn tìm không gian để học tập.
0: Không chỉ ở thành phố, tại các vùng nông thôn, các không gian thư viện cũng là điểm đến lý tưởng của nhiều người. Những ngày hè này, nhiều em nhỏ ở các bản làng của tỉnh Thái Nguyên không còn chỉ quanh quẩn chơi bên suối hay dành cả buổi trước màn hình điện thoại. Thay vào đó, các em tìm đến những thư viện cộng đồng ngay tại thôn, bản để khám phá những điều mới mẻ từ những trang sách. Những căn phòng đọc dù đơn sơ nhưng đã trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc, góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và mở rộng hiểu biết cho trẻ em vùng cao. Em Bàn Phúc Thiện ở thôn Bản Lài, xã Thượng Minh chia sẻ.
2: Em rất thích đọc sách cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mỗi lần đọc sách em khám phá được thêm nhiều điều mới lạ. Em mong thư viện sẽ có thêm nhiều sách mới để chúng em được đọc và học hỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
0: Không chỉ ở xã Thượng Minh, nhiều thư viện tại các địa phương vùng cao của Thái Nguyên cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em trong những ngày nghỉ hè. Đến trước mùa hè năm nay, 92 xã phường ở tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc thành lập mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và tài liệu phục vụ học tập. Bên cạnh việc bổ sung nguồn sách giấy, nhiều địa phương cũng đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động thư viện. Tại một số nơi, người dân và học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, truy cập kho tài liệu điện tử được tích hợp tại nhà văn hóa hoặc khu vực thư viện. Chị Hoàng Thị Uyên, bí thư chi đoàn thôn Nà Đán, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, thư viện hiện có hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện thiếu nhi, truyện cổ tích đến sách kỹ năng sống, khoa học, khám phá và tài liệu học tập. Không gian thân thiện, nguồn sách phong phú đã thu hút nhiều em nhỏ trong thôn đến sinh hoạt thường xuyên.
3: Thôn Nà Đán cũng được lựa chọn làm điểm thư viện thì cũng rất là thiết thực để các em thì cũng có một không gian mới để tìm hiểu nhiều hơn về những cái sách. Và thứ hai nữa là cũng giúp các em nhỏ trao đổi, học tập và cũng để hạn chế được việc sử dụng điện thoại cũng như là chơi các trò chơi nguy hiểm.
0: Dù điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương vùng cao còn hạn chế, nhưng những thư viện vẫn đang phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi thư viện không gian đọc được mở ra không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp người dân có thêm không gian để học tập, giao lưu. Tại tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát động cuộc thi đại sứ văn hóa đọc cũng như các hoạt động xây dựng xã hội học tập, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh còn sử dụng đa nền tảng để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc, học tập suốt đời.
24: Chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ để phát triển văn hóa đọc, truyền thông rộng rãi thông qua các cơ quan báo chí, thông tấn, khai thác và sử dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội, các trang web, các trang thông tin điện tử của các sở ban ngành để truyền tải những thông điệp đến cộng đồng người dân, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Còn tại thành phố Cần Thơ, trong năm vừa qua đã tập trung phát triển văn hóa đọc trong trường học với chủ đề học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Học sinh được nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong xã hội học tập và phát triển năng lực tự học, làm chủ tri thức trong thời đại mới. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã đạt thành tích cao trong các cuộc thi tuyên truyền lan tỏa văn hóa đọc, nhờ mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong đó, trường tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1 là một trong những điểm sáng về phát triển văn hóa đọc tại cơ sở giáo dục. Thầy Nguyễn Văn Bảy, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
1: Những hoạt động góc thư viện lớp học, các lớp duy trì, tủ sách thân thiện, góc đọc sách mini, tạo điều kiện cho học sinh đọc sách mỗi ngày. Những hoạt động này đã tạo môi trường đọc sách phong phú, lôi cuốn học sinh, giúp phong trào đọc sách lan tỏa sâu rộng trong trường học.
0: Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, Thư viện thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phục vụ tài liệu số và thư viện điện tử. Đơn vị in và cấp 200 bảng mã QR liên kết trực tiếp đến nguồn tài nguyên số, cho phép giáo viên và học sinh truy cập nhanh đến e-book, báo, tạp chí, bộ sưu tập chuyên đề và các cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu học tập. Song song đó, mô hình xe thư viện lưu động đa phương tiện cũng là một phương cách hữu hiệu. Bà Hà Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Thư viện thành phố, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thì sau thời gian triển khai thì chương trình này đã giúp cho các em tăng cường cái thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Năm nay cũng như những năm tiếp theo thì thư viện thành phố sẽ tiếp tục mà bổ sung sách giấy và sách số để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, nhất là những em học sinh vùng nông thôn dễ dàng tiếp cận nhiều loại sách khác nhau, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong trường học.
0: Từ những thư viện nhỏ giữa thôn, bản đến những thư viện được đầu tư phát triển công nghệ hay những mô hình sáng tạo, các thư viện đã trở thành điểm hẹn tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng. Những cánh cửa thư viện mở ra giống như những cánh cửa tri thức đang rộng mở từng ngày, tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người dân.
3: Những sự kiện văn hóa,
4: những bản sắc độc đáo,
3: những trải nghiệm bốn phương.
4: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống thư viện công lập, hệ thống thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân được thành lập, trở thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ phục vụ đọc sách đơn thuần mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành lối sống lành mạnh, nhân văn, nhân ái, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, thành lập một thư viện hay không gian đọc cộng đồng là điều không đơn giản, và để duy trì phát huy hiệu quả của các thư viện này lại càng khó khăn hơn. Theo ông Vũ Trọng Đại, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại, người có nhiều năm tâm huyết trong việc phát triển văn hóa đọc, để hệ thống thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng xã hội học tập cần có 4 yếu tố.
6: Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân đang đóng góp tích cực cho một cái môi trường khuyến đọc, khuyến học, văn hóa đọc, cùng với cả sự phát triển của kinh tế xã hội, với các cái nhu cầu về giáo dục và đào tạo mà bây giờ chúng ta có thể gọi là học tập suốt đời ấy, thì các cái mô hình về thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân ngày càng phát triển nở rộ với rất nhiều cái hình thức đa dạng khác nhau và đang đóng góp tích cực vào cái bức tranh chung trong công tác với khuyến học và khuyến đọc trong toàn quốc.
7: Có 4 yếu tố mà tôi nghĩ rằng nếu mà nói đến cái tính bền vững của thư viện cộng đồng hay thư viện tư nhân thì chúng ta cần phải tính đến. Thứ nhất là xây dựng được cơ chế, một cái cách thức về quản trị thư viện một cách bài bản. Thứ hai là có đội ngũ chuyên trách để phục vụ cho công tác thư viện. Mà hiện nay ở các cái cơ sở về thư viện tư nhân hoặc thư viện cộng đồng thì mang tính chất kiêm nhiệm hoặc là thiện nguyện. Yếu tố thứ ba đấy là vấn đề về kinh phí duy trì. Và còn yếu tố thứ tư nữa, ở trong luật thư viện thì có nêu đấy là khuyến khích hình thành các thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân và sẽ được hỗ trợ bởi những chính sách từ phía nhà nước.
8: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cộng với sự thay đổi trong cuộc cách mạng tinh gọn chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của các loại hình thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân ít nhiều bị tác động và còn gặp không ít khó khăn từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đến cơ chế chính sách hỗ trợ. Trước những thách thức đó, một số chuyên gia và người làm công tác thư viện đã đưa ra những đề xuất hiến kế thiết thực nhằm phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên VOV2 ghi nhận một số ý kiến của

0: tiến sĩ Vũ Dương Thúy Nga, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhà văn, nhà báo Phong Điệp. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Có rất nhiều các cái không gian đọc, ví dụ như là cà phê, thư viện hay là một số các cái không gian đọc thân thiện gắn liền với các hình thức kinh doanh. Thì tất cả những cái việc đọc này hoàn toàn là vẫn là miễn phí. Cái này thì nó cũng là một cái xu hướng mà không phải chỉ ở Việt Nam mà Singapore và các nước khác họ cũng vẫn làm. Thì tôi nghĩ là cái hình thức này thì chúng ta nên có một cái sự khuyến khích.
2: Thực tế tôi đi nhiều địa phương thì thấy rằng là thư viện thì có, nhưng ở cái tình trạng là sách thì ở trên giá nhưng mà không ai sờ đến. Cái vấn đề mà cái việc mà quản lý chuyên nghiệp cũng là điều cần quan tâm. Và cái thứ hai nữa là các cái hình thức hoạt động thu hút người tìm đến cái thư viện đấy. Thì tôi đề xuất rằng là từ những cái thư viện như thế thì nếu mà chúng ta duy trì những cái buổi sinh hoạt thường kỳ, có những cái hoạt động đến nói chuyện về sách, rồi cuộc thi cho trẻ ở trong làng, trong xóm cùng đọc một cái cuốn sách và có những cái phần thưởng, thì là cái việc mà đa dạng những cái hoạt động sách tạo ra cái sự mới mẻ để tạo ra cái sự sức hút với cộng đồng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời là một nhiệm vụ quan trọng của thư viện. Và điều quan trọng hơn mà thư viện trao đi không phải chỉ là một cuốn sách, mà còn là niềm tin rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, con người cũng có thể bắt đầu học những điều mới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Argentina phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cap Verde để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, Cap Verde đã trình diễn một lối chơi vô cùng quật cường. Đội bóng châu Phi không chỉ đứng vững trước sức ép mà còn hai lần săn bằng tỷ số nhờ các pha lập công của Deroy Duarte và siêu phẩm từ Sini Cabral, buộc nhà đương kim vô địch phải liên tục nỗ lực tái lập ưu thế. Sự xuất sắc của thủ thành 40 tuổi Vozinha cùng tinh thần quả cảm đã biến đây thành trận đấu chật vật nhất của Argentina tại giải. Màn trình diễn ấn tượng này đã khép lại hành trình cổ tích của Cap Verde bằng sự ngưỡng mộ từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Ai Cập tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng luân lưu nghẹt thở trước Australia. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với bàn mở tỷ số của Emam Osor ở phút thứ 13 cho Ai Cập. Dù vậy, áp lực từ Australia đã buộc Mohamed Hani đánh đầu phản lưới nhà ở phút 55, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Suốt quãng thời gian còn lại và hai hiệp phụ, đôi bên ăn miếng trả miếng. Bàn thắng thứ hai vẫn không xuất hiện. Trên chấm luân lưu định mệnh, trong khi Ai Cập bản lĩnh thực hiện thành công cả 4 loạt sút, thì hai cú sút hỏng của Harry Sotar và Lucas Harrington đã khiến Australia phải dừng bước đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Hossam Hassan chia sẻ về áp lực mà ông và các học trò phải vượt qua.
7: Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đừng để bị áp lực chi phối. Hãy quên đi đám đông và thủ môn đối phương, chỉ tập trung vào việc thực hiện cú sút của chính mình. Đó là cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.
6: Về phía Australia, dù rời giải đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Tony Popovic vẫn thể hiện sự tự hào.
7: Chúng tôi vô cùng tự hào về mọi cầu thủ. Họ đã thể hiện sự kiên cường và phẩm chất tuyệt vời. Thật không may, khoảng cách ở cấp độ này là rất nhỏ và hôm nay chúng ta đã đứng ở phía kém may mắn hơn.
6: Sáng mai vòng 16 đội World Cup 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Mở màn là cuộc so tài giữa Canada và Maroc lúc 0 giờ. Đây là màn đối đầu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính, nơi đại diện CONCACAF khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích, trong khi sư tử Atlas khẳng định tham vọng tiến sâu. Canada dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jesse Marsh đang tạo nên cơn sốt tại quê nhà. Sau khi vượt qua Nam Phi 1-0 đầy nghẹt thở ở vòng 1/16, đội bóng Lá Phong lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Chia sẻ về cách tiếp cận trận đại chiến, huấn luyện viên Jesse Marsh cho biết.
7: Đây là một thử thách khổng lồ. Chúng tôi biết Maroc là đội bóng không có điểm yếu, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cụ thể, phát huy tối đa những gì Canada mạnh nhất để xem liệu chúng tôi có thể đứng vững trước một đối thủ đẳng cấp như vậy hay không.
6: Ở phía đối diện, Maroc tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực thực thụ. Sau khi loại Hà Lan ở vòng 3-2 đội trên chấm luân lưu, thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouabi đang cho thấy bản lĩnh vững vàng tại các trận đấu lớn. Huấn luyện viên Mohamed Ouabi nhấn mạnh.
7: Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang ở vòng 16 đội World Cup. Đối thủ là một tập thể rất gắn kết. Nếu chúng tôi không chơi với phong độ cao nhất của mình, chúng tôi sẽ phải sớm trở về nhà.
6: Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu lực lượng. Dù vậy, Paraguay cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt là sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Đức ở vòng 1-16. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lượt trận thứ 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn kịch chiến giữa hai ứng viên vô địch. Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Sơn Bắc nhờ cú đúp của Italo và bàn quyết định của Thái Huy. Đặc biệt ở giây cuối, thủ môn Văn Ý đã xuất sắc cản phá quả đá phạt 10m, bảo toàn 3 điểm quý giá. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam rút ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Luxury Hạ Long, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định tại giải đấu. Hướng tới Asian Para Games lần thứ 5, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang tích cực tập luyện. Các vận động viên duy trì 3 buổi tập thể lực mỗi tuần với giáo án đa dạng bao gồm tạ, dây kháng lực và dây cáp. Dự kiến, danh sách vận động viên tham dự đại hội sẽ được công bố vào tháng 8 tới. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc người ca quê hương đất nước và con người Việt Nam thân yêu. Mở đầu chương trình là bài Trường Sa Một Chuyến Thăm do soạn giả Nguyễn Thành Kiên viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày.

0: Quý vị vừa nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức

0: tới cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc, vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Tác động trên biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền và ven biển. Ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi chiều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao, gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển. Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố. Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Maika tiếp tục với những giấc mơ kỳ lạ. Cô và Ewa gặp nhau và cùng ghi lại một bức thư bằng tiếng Anh, rồi cả hai lại nói về cái chết và địa ngục. Maika hoảng hốt tỉnh giấc, kể lại cho Ewa mọi điều mà cô vừa mơ thấy. Ewa thông báo với Maika một tin mới, đó là cô bé đã sang nhà Maika gặp mẹ và nói rằng Maika đang bị ốm không về nhà được. Ewa xin phép cho bạn ở nhà mình đến thứ hai và mẹ Maika đồng ý. Maika không nghĩ cô bạn lại đáo để đến như thế. Sau đó, hai cô nàng cùng mặc váy đẹp tô son đi giày cao gót và tham gia một bữa tiệc của nhà Ewa. Ai cũng trầm trồ khen vẻ đẹp của hai cô gái mới lớn này. Ewa vui vẻ giới thiệu Maika với mọi người. Mai Ca cảm thấy rất vui khi

được mọi người để ý và khen ngợi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trytna, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự.

0: Tôi nhìn, đằng sau bức tường rào chắn có người đang đứng, hình như là một anh bộ đội. Tôi bước lại.
1: Ô, Kha'Zix, chào cậu, cậu làm gì ở đây vậy?
0: Tôi đang nghỉ phép, còn cậu có gì mới không hả?
1: Ồ, cậu biết không, tớ vừa từ London về, ngày mai tớ lại bay đi New York, tớ có cuộc trình diễn mốt thời trang ở bên ấy.
0: Nom cậu xinh lắm, cậu đi với tớ một chút được không? Tớ sắp hết phép rồi.
1: Ôi, cậu thông cảm, khách đang đợi tớ. Chúc ngủ ngon nhé.
0: Cộc cộc. Tôi bước đi. Tôi đi đến gần cổng. Ôi, ai đang đứng bên ngoài song sắt đấy nhỉ? Đó là mẹ và Tát Diêu chứ còn ai nữa. Hai chiếc áo lông cừu trong bóng tối.
1: Trời đất ơi, mẹ ơi, may quá, con gặp được mẹ. Nhẽ ra con phải gửi đường bưu điện.
0: Mẹ ơi, đây là tờ séc 100.000 đô la. Giáo sư ở thành viên đang đợi rồi mẹ. Ông ấy bảo 2 tuần và dây nút sẽ nhìn thấy được.
1: 20.000 để mổ mắt cho dây nút. Một khoản gần ấy để chữa bệnh tim và xưng tĩnh mạch cho mẹ. Chỗ còn lại, cả nhà đem mà mua một ngôi nhà có vườn ở làng quê. Nếu vẫn còn lại một ít tiền thì cả nhà để dành mà tiêu vặt.
0: Và mẹ hãy đi nói với bố là bố đừng có uống rượu vodka nữa. Đừng có uống cái của nợ đó nữa. Đi mà uống rượu gin.
1: Còn em, Tát Diêu, chị cho em 100 đô la đi ăn kem. Nhưng em phải nhớ chia cho 2 đứa em gái nữa đấy nhá.
0: Thôi, chào cả nhà. Con có thể chở cả nhà về bằng xe ô tô. Nhưng mà công việc của con ngập đầu lên. Từ Bombay, con sẽ gọi điện về nhà. Chào ạ.
1: Tôi chia tay cả nhà. Bơi trên đôi guốc cao gót của mình.
0: Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng cộc cộc theo bậc thềm tôi bước lên sân trời và vào nhà. Không còn tiếng kêu cộc cộc nữa vì tôi bước trên thảm, đi về phía gương, nghiêng hông. Tôi mặc trên người bộ trang phục vải lụa trơn nhẵn, lấp lánh, cực đẹp. Tôi sờ tay khắp người mình, đụng tay vào chuỗi kim cương đeo trên ngực. Tất thảy đều là tôi.
1: Chết cha, tôi vào nhà để lấy sổ tay cơ mà. Cuốn sổ tay đặt trên bàn đang mở, như khi tôi đặt nó ở đấy. Tôi bước lại, cầm lấy cuốn sổ. Bất thình lình, những cái kim điện khâu kín đầu tôi lại. Tờ giấy mà tôi đã ghi chép bị rứt ra. Các mảnh giấy bung lên, ở dưới chỉ còn mỗi chữ hưu. Tôi cảm nhận có người đang nhìn mình. Bất thình lình, tôi quay lại. Đằng kia, đằng sau cửa sổ, là hình tôi trong kính cửa. Không phải, đó không phải là hình phản chiếu của tôi.
0: Ai đang đứng trong gương vậy nhỉ? Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Chân tôi bị níu lại. Trong tai tôi oang oang mỗi lúc một to, âm thanh loảng xoảng ẩm ướt. Sương mù bẩn thỉu, màu đỏ tím bao phủ mọi vật xung quanh. Tôi lết về phía ghế phô tơi. Đó không phải là phô tơi, đó là cục màu khung. Tôi cuộn tròn trong nỗi sợ chết người. Hai vai trần của tôi nổi da gà. Chỗ nào cũng nước đặc như súp. Tiếng sùng sục kinh tởm. Bóng bóng đổ. Một cái gì đó từ từ nổi lên. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng, lơ đãng nhìn tôi. Đôi mắt xích lại gần tôi. Đôi mắt nghiệt ngã, không thể tránh. Trời tối om. Tôi chẳng thấy gì cả. Một cái gì đó chạm vào tôi và quắp lại bằng những cái vòi nhờn, bằng gọng kìm khô và rắn. Nó chui vào người tôi. Mạnh đến nỗi, xương tôi kêu răng rắc. Nó đã vào trong người tôi rồi. Nó xếp những cuộn tròn của mình vào bụng tôi, vào tứ chi của tôi. Tôi chỉ còn là một cái vỏ bọc ngoài của một vật gì đó. Tiếng cười, tiếng chân bước. Có người vào phòng. 2 người. Một người trong họ nói gì đó. Một bộ mặt to đùng xích lại gần tôi. Rồi bộ mặt lại bé xíu trở lại. 2 bộ xương mềm được bọc xác người và vải vóc nhảy múa xung quanh đầu tôi. Lời họ nói oang oang trong không trung. Họ đã biến mất. Không còn họ nữa. Tôi đang ở trong hay ở ngoài đây? Những cánh tay đang dịch chuyển. Tay hắn hay tay tôi?
1: Tay tôi chăng?
0: Những ngón tay này của tôi ư? Chúng tôi vặn kính tiềm vọng. Ồ, da bụng nhẵn hơn da tay. Màu trắng, vằn màu bóc đô. Những cái chân. Nó đi bằng chân. Tất cả đều có tên. Tất cả đều phục vụ cho một cái gì đó. Ghế vô tơi để ngồi.
1: Ồ, tôi đã biết tất cả rồi. Ma ơi, mi hãy nói cho ta biết đi, tên ta là gì và ta phục vụ cho cái gì và ta phục vụ cho ai?
0: Ở đằng kia, đằng sau cái cửa kính có câu trả lời đấy. Nhà người hãy đi tới đó.
1: Tôi đi. Ở đó cũng có người đang đi về phía tôi. Một cô gái có vẻ như một người quen. Chúng tôi tiến lại gần nhau. Tôi tìm quả đấm và cô gái cũng tìm quả đấm. Nhưng mấy cánh cửa này không có quả đấm nào cả. Tay chúng tôi chạm kính.
0: Mì tên là gì hả?
1: Tôi hỏi.
0: Maska.
1: Nó trả lời.
0: Con mi?
1: Dạ.
0: Maska.
1: Đó là một loại rượu. Rượu Jamaica.
0: Ôi, thế thì tên ta là như vậy. Jamaica. Hình như là một hòn đảo thì phải. Vậy thì ta là một hòn đảo và các thủy thủ uống hàng lít ta hay sao?
1: Ta biết tất cả rồi, ma ơi. Ta cảm ơn.
0: Tôi tách khỏi kính và bỏ đi. Tôi quay mặt lại, vẫy tay chào, chia tay nó. Chẳng biết rồi chúng mình có gặp lại nhau không?
1: Tôi bước ra ngoài sân trời. Tôi nghe thấy có tiếng rên khe khẽ. Tôi bước lại chỗ lan can. Eva đứng trong bóng tối dưới lùm cây, dưới trăng. Cô bạn đang hôn ông Jesu, đang rên. Hai tay ông Jesu đang lần theo mông Eva bên dưới chiếc váy rách bươm. Tôi nhìn họ. Họ không nhìn thấy tôi. Những gì họ làm hơi tởm, nhưng cũng hơi thích. Tiếng rên này nghe như thể âm nhạc vậy, xa xăm. Xa xăm vô cùng tận và ngọt ngào như mận chín. Cái đầu bạc dịch chuyển xuống dưới. Ông Jesu quỳ. Ông ta hôn dọc bụng Eva. Cô nàng rên khe khẽ, dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi tôi cũng muốn hôn lên tiếng rên của bạn.
0: Như thế là đủ rồi. Tôi hô lên.
1: Eva!
0: Họ giật mình.
1: Ông Jesu đứng dậy. Eva nhìn tôi. Tôi nhìn mặt cô bạn trong bóng tối, có vẻ như mơ mơ màng màng. Bây giờ cả hai cùng cười. Ông Jesu biến mất trong bóng đêm. Eva kéo váy lên và chạy theo các bậc thềm lên sân trời. Ngồi trên lan can cạnh tôi, đung đưa hai chân. Cô bạn tôi nói.
0: Cậu biết không, thỉnh thoảng tớ làm tình với ông ta. Tớ đã mất trinh với ông ta rồi. Ông ta dạy cho tớ rất nhiều tư thế. Ông ta già, nhưng mà hay lắm. Còn cậu, cậu say rượu gin phải không?
1: Tôi đứng trước mặt cô bạn, rất gần. Tôi đặt hai tay lên đùi Eva. Eva mỉm cười với tôi.
0: Maika ơi!
1: Eva nói, tớ rất mừng là cậu đang ở đây với tớ.
0: Cậu đừng gọi tớ là Maska nữa. Bây giờ tên tớ là Jamaica.
1: Ôi, tuyệt vời! Cậu biết không, phải phát âm là Jamaica. Như vậy là cậu đã say. Hai mắt cậu đã phản bội cậu rồi.
0: Tôi cầm lấy tay Eva lùi lại phía sau. Eva nhảy xuống khỏi lan can. Cô bạn bước theo tôi, thậm chí không nghĩ ra.
1: Cô bạn, ngôi nhà này, toàn bộ thành phố và tất thảy mọi cái tồn tại là chỉ nhờ có tôi. Tôi mà không hiện diện ở nơi đây.
0: Cậu đừng bóp mạnh tay tớ như thế.
1: Eva nói và ra sức vùng tay mình khỏi tay tôi.
0: Cậu thôi đi, đau lắm. Cậu đừng có là đồ ngu. Buông tay tớ ra.
1: Tôi buông tay trái của bạn ra, còn tay phải tát vào mặt Eva.
0: Đồ ngu đấy.
1: Tôi nói,
0: cậu muốn nữa không nào?
1: Eva tức toan chạy, nhưng làm sao mà chạy được. Hai tay của bạn lại bị ép chặt trong gọng kìm của tay tôi. Eva bắt đầu khóc vì bất lực. Tôi ôm chặt cô bạn, không buông hai tay quạt ra đằng sau.
0: Cậu muốn gì ở tớ hả?
1: Cô bạn hỏi với nỗi sợ trong đầu.
0: Tại sao cậu lại tát tớ? Buông tay tớ ra, không tớ gọi.

phẩy trước mũi. Tiếng kêu phần phật vang vọng, vì tất cả mọi cung nữ triều thần đều phe phẩy mùi xoa, tạo thành một hổ lún các mùi nước hoa. Nhà ngươi xem kìa, thay vì Marisa, các triều thần dẫn đến đây một mụ già lẩm cẩm. Tôi nói với mụ tổng quản cung nữ. Mụ già lắc đầu, hai mắt đưa qua đưa lại, mặt mày tái mét, có vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi. Nhà ngươi nhớ rõ Marisa. Tôi nói nhỏ với mụ già, vậy hắn có dễ thương hay không? Buồn tâu lệnh bà, rất dễ thương ạ. Thần vẫn nhớ, đó là một sinh linh dễ thương nhất trong hoàng cung đó ạ. Tất nhiên, không phải là lệnh bà. Cô nàng giống hệt lệnh bà đến nỗi, có một lần lệnh bà đổi y phục cho cô nàng mặc, thì thậm chí trong cung điện không ai nhận ra cả. Lệnh bà có nhớ hay không ạ?

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt và gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Ewa và Maika vui vẻ cùng nhau dùng bữa tiệc với gia đình. Hai cô gái thật trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy kiêu sa, giày cao gót, khiến cả hai càng trở nên quyến rũ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn theo dõi trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực, chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu.

0: nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
1: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
1: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
1: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197. Vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Diễn đàn VOV2.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ đại học đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua như một bước đột phá phát triển đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hành trình tự chủ ấy sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi mảnh ghép mang tính quyết định, quyền tự quyết về nhân sự học thuật cao cấp. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phân quyền cho các cơ sở giáo dục đại học được ví như một cuộc cách mạng về tư duy, từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, xóa cơ chế xin cho và trả quyền lực học thuật về đúng vị trí, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai các cơ sở giáo dục đào tạo áp lực vô cùng lớn về trách nhiệm giải trình. Để cùng phân tích sâu hơn về những cơ hội, thách thức và bản chất của bước chuyển mình này, chương trình có sự tham gia của các vị khách mời. Và trước tiên xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2024-2029.
7: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, và vị khách mời thứ hai là giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Khoa Hà Nội.
8: Xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông đánh giá thế nào về những ưu điểm và cả những cái bất cập về cái mô hình cũ này trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay?
7: Cái mô hình mà chúng ta đang áp dụng xét trong những cái năm vừa qua ấy, là một cái mô hình xét theo cấp, ba cấp. Cấp cơ sở là ở các trường, sau đó đến cấp ngành và liên ngành là của những người trong cùng ngành lĩnh vực đó, và sau đó đến cấp nhà nước để rà soát lại công nhận chuẩn, và khi công nhận đạt chuẩn rồi thì phải quay trở lại là cơ sở người ta bổ nhiệm. Cái cách làm này thì rõ ràng nó có một ưu điểm rất là lớn ấy, là nó đảm bảo cái chuẩn chất lượng chung của các cái giáo sư, phó sư mà được công nhận trong cùng một ngành, cùng một lĩnh vực được đặt trên một cái bàn chung, và như vậy so sánh đánh giá với nhau, cho nên là nó đảm bảo cái chuẩn một cái bằng chung của cả tất cả các trường. Thứ hai nữa là vì qua ba cấp như thế cho nên là mỗi một cấp có một cái chức năng riêng và nó rà soát đánh giá rất là kỹ, và chính điều đó nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái kết quả việc phong các cái giáo sư, phó sư những năm vừa qua đấy là được xã hội đánh giá khá là cao, chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái hạn chế của cái mô hình này ấy, thì chúng ta nhìn thấy là vì qua ba cấp như thế cho nên rất nhiều không, nhiều cấp trung gian cứ qua cấp này để cấp khác, thậm chí như là ứng viên ấy, là người ta phải báo cáo tại hai hội đồng, báo cáo tại cơ sở xong lại lên hội đồng ngành lại báo cáo lần nữa. Đấy, rất là mất thời gian để đi lại, và qua mỗi cấp như thế lại phải chờ các thủ tục xét rồi là làm các thứ, cho nên là cái thời gian để mà hoàn thành được một cái đợt xét ấy, là nó phải kéo dài, thường là phải 4 đến 6 tháng. Điểm thứ hai hạn chế là chúng ta nhìn thấy là cái mặt bằng về yêu cầu về tiêu chuẩn ấy là nó ngang nhau, tức là trường nào cũng có một cái tiêu chuẩn giống nhau như thế, không có một khác biệt. Đáng ra là những cái trường, chẳng hạn những cái trường mình nghiên cứu cơ bản thì người ta cần phải có những người có năng lực công bố quốc tế rất là tốt. Ngược lại những cái trường mà người ta nghiên cứu về ứng dụng ấy, người ta phải cần có những người mà có khả năng nghiên cứu để tạo ra sáng chế, tạo ra những cái chính sách, chứ không nhất thiết là phải cứ công bố thế. Đó, như vậy thì nó bây giờ nó hòa đồng đồng hết, nó không đáp ứng cái nhu cầu là mỗi trường cần phải có cái gì riêng của mình. Và cái điểm thứ ba chúng ta nhìn thấy rằng là cả tất cả các trường đều phải thực hiện một cái kỳ xét chung cả nước. Và như vậy thì không có chuyện là linh hoạt. Cái trường này người ta đang muốn có một cái xét để mà bổ nhiệm hoặc là phong cho một cái ông này giáo sư để mà chúng ta nuôi kéo những người tài đến người ta về làm việc, thì cũng vẫn cứ phải chờ cho đến khi nào cái quy hoạch chung mới có, chứ không thể từng trường một tự làm. Và như vậy thì nó cũng không làm cho cái tính tự chủ năng động của các cái trường. Và rõ ràng từ những các yếu tố đó nó đặt ra chúng ta cần phải thay đổi cái phương thức mà chúng ta đang hướng đến là phải trao về cho các trường.
9: Vâng, như vậy như phân tích của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngân Cường, mặc dù có rất là nhiều những cái ưu điểm trong cái mô hình xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư, nhưng mà cái mô hình này nó cũng tồn tại không ít hạn chế, đúng không ạ? Vâng, đó là góc nhìn từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngân Cường ạ. Còn ở góc độ là cơ sở giáo dục thì Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tự chủ. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, việc phải chờ hoặc là phải đáp ứng chuẩn chung từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước có từng khiến nhà trường lỡ cái cơ hội thu hút hay là bổ nhiệm các chuyên gia giỏi, đặc biệt là các nhà khoa học từ nước ngoài về hay không ạ?
10: Trong cái bối cảnh mà thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, vấn đề thu hút nhân tài về cho các cơ sở giáo dục đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội là rất quan trọng. Và một khi đã thu hút được một nhân tài về khoa học công nghệ từ trên thế giới về thì rõ ràng là phải nhắm cho họ những cái vị trí mà nó thể hiện cái vai trò học thuật của chuyên gia đấy trong cái lĩnh vực ngành mà cơ sở giáo dục đại học có định hướng. Vậy thì rõ ràng quy định chung của bộ nếu được ban hành càng sớm thì cái việc đó sẽ được triển khai càng sớm và càng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học được thu hút được các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học giỏi về với hoạt động của mình.
9: Thưa ông, nhìn ra thế giới thì các đại học tinh hoa đều tự quyết định nhân sự học thuật của họ. Vậy thì ông kỳ vọng bước đi mang tính đột phá này sẽ giúp giáo dục Đại học Việt Nam hội nhập nhanh hơn với chuẩn mực quốc tế ra sao?
10: Tôi nghĩ rằng là mỗi một mô hình, mỗi một cách làm thì nó đều có những cái ưu và cái nhược của nó. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là mô hình mà công nhận cũng như bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư mà theo chuẩn chung của quốc gia thì nó cũng đã phát huy được cái vai trò của nó trong cái giai đoạn mà tự chủ đại học nó chưa thực sự là đủ mạnh. Câu chuyện này nó sẽ gắn với năng lực thực thi của các cơ sở giáo dục đại học. Thế ở thời điểm hiện tại thì các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ nhiều hơn, rồi nhận thức của đội ngũ ở các cơ sở giáo dục đại học nó cũng tốt hơn. Vậy thì đây chính là cái thời điểm để chúng ta thay đổi cái phương thức về xét cũng như là công nhận và bổ nhiệm đối với các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Và một khi đặt cái tính chủ động trong việc là bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì những vấn đề mà điểm nghẽn như thầy Cường vừa mới trao đổi chẳng hạn sẽ được tháo gỡ.
9: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì rõ ràng là việc chuyển từ cơ chế xét công nhận đạt chuẩn sang phân quyền bổ nhiệm cho các cơ sở đào tạo đại học là một bước đi tất yếu. Tuy nhiên, thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dư luận cũng đặt ra một điều lo ngại là khi giao quyền tự chủ cho các trường, liệu có xảy ra tình trạng lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư, khi có thể xảy ra hiện tượng là chạy theo số lượng, và làm thế nào để kiểm soát quyền lực học thuật này thưa ông?
7: Chúng ta thực hiện cái việc là trao cái quyền bổ nhiệm cho các trường. Đây tức là chúng ta thay đổi một cái tư duy về quản lý. trước đây là coi như bộ

0: đứng ra, nhà nước đứng ra để làm thay, can thiệp trực tiếp vào quá trình bổ nhiệm của các trường, thì bây giờ không can thiệp trực tiếp nữa mà trao cho các trường. Vâng. Nhưng mà không có nghĩa là nhà nước không quản lý.
1: Vâng.
0: Đấy, do vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lường trước được những nguy cơ đó để bộ và nhà nước phải có các cái giải pháp. Tôi cho rằng là nếu chúng ta mà không có một cái cách kiểm soát ấy, thì rất có thể là cái chất lượng bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư vâng. nó sẽ không đồng đều. Có những người có thể là ở cùng một ngành, cùng một lĩnh vực, nhưng mà ở trường này thì có khi là trượt, nhưng mà trường khác thì lại là trúng tất cả. Đấy. Và điều ấy thì nó sẽ không tạo ra được một cái sự gọi là nhìn nhận của xã hội. Cái thứ hai nữa là không cẩn trọng ấy, là các trường hiện nay có thể có nhiều những cái trường người ta đang rất là thiếu, không có nguồn nhân lực, từ trước nay không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm theo cái chuẩn chung của cả ngành như thế. Thì bây giờ trao rồi là người ta ồ ạt, người ta sẽ bổ nhiệm rất nhiều. Để làm gì? Để có được nhiều người để mang cái danh cho trường tốt hơn. Và như vậy rõ ràng là tình trạng này có thể dẫn đến chuyện ta gọi là lạm phát.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi như vậy ấy, cho nên là tôi cho rằng để khắc phục cái này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái cơ quan nhà nước
1: vâng.
0: phải ban hành ra một cái chuẩn, tức là một cái sàn chung. Một cái sàn này nó phải đạt được những cái yếu tố rất là căn bản
1: vâng.
0: để thấy rằng là ở bất kể trường nào mà anh muốn bổ nhiệm thấp bao nhiêu nữa thì cũng không thể thấp hơn được cái chuẩn đó. Và người ta nhìn vào và thấy rằng như vậy đúng là xứng đáng là giáo sư, phó giáo sư. Trường nào phải cao hơn thì người ta sẽ nâng cái sàn này đấy, nâng cái chuẩn đấy. Yếu tố thứ hai là tránh tình trạng để bổ nhiệm ồ ạt, tức là cứ bổ nhiệm rất nhiều đấy gọi là lạm phát, thì cái việc biên chế cái số lượng giáo sư, phó giáo sư nó phải theo các cái vị trí việc làm.
1: Cái này trên thế giới
0: nó có chỉ tiêu
1: vâng.
0: chỉ tiêu theo vị trí việc làm, tức là anh có các ngành đào tạo, anh có các cái phòng thí nghiệm, anh có các cái có nhóm nghiên cứu lớn thì phải cần có một cái ông giáo sư ở đó. Chứ không có như thế thì không có lý do gì anh bổ nhiệm. Tức là phải đưa ra các tiêu chí như thế nào anh bổ nhiệm được cái vị trí này. Nó gọi là bổ trí trong cái vị trí việc làm. Và đi kèm theo đấy, khi anh đã bổ nhiệm ông vào vị trí đấy thì anh phải có cái điều kiện để theo. Như các nước ấy, chẳng hạn như nó phải cấp kinh phí cho cái phòng thí nghiệm đấy, cho một cái nhóm đấy nó nghiên cứu. Anh không có đủ khả năng đấy thì anh không thể bổ nhiệm tiếp được. Đấy, trong khi mà chúng ta chưa đưa tiêu chuẩn đấy thì có lẽ phải có một chỉ tiêu, chẳng hạn theo tỷ lệ rồi số lượng giáo sư phải theo tỷ lệ phó giáo sư hoặc là theo số lượng tiến sĩ vân vân, để chúng ta thấy rằng là nó không thể là bổ nhiệm một cách ồ ạt được. Và chúng ta cũng cần phải có một cái lộ trình, tức là các trường anh giao cho các trường rồi anh phải xây dựng một kế hoạch, xây dựng lộ trình để tránh tình trạng tức là anh đưa một chuẩn được nơi thấp và cái năm đầu tiên anh bổ nhiệm hết. À, trong nhiệm kỳ của tôi đang quyền bổ nhiệm hết tất cả, thế là những năm sau không còn nữa, không còn cái động cơ để cho những người sau người ta phấn đấu, và như vậy nó không còn cái cơ hội để cho cái sự phát triển. Thì rõ ràng đây là cái điều mà không tốt. Và đặc biệt là phải xây dựng một cái quy trình, muốn nó thực sự khoa học và chặt chẽ để người ta có thể kiểm soát được, xã hội kiểm soát được, nhà nước kiểm soát được, thì sẽ tránh cái tình trạng là các trường sẽ tự tung tự tác để mà đưa ra những cái hậu quả như ta nói rằng là lạm phát hoặc là chất lượng nó thấp.
2: Vâng, còn quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn như thế nào trước cái sự lo ngại của dư luận khi mà giao quyền việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư về cho các trường đại học thì lo ngại cái việc mà lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư?
3: Trước tiên tôi nghĩ rằng là một khi đã giao quyền cho cơ sở giáo dục đại học thì phải đặt niềm tin vào cơ sở giáo dục đại học, không nên ngại là lạm phát giáo sư, phó giáo sư. Bởi vì thứ nhất là đã giao quyền thì sẽ phải có bộ tiêu chí sàn của nhà nước, cũng không dễ để vượt qua được cái tiêu chí đấy. Thứ hai là các cơ sở giáo dục đại học phải căn cứ vào cái năng lực của mình để phong, để dự kiến số lượng giáo sư, phó giáo sư, chứ không thể lạm phát được. Bởi vì lạm phát thì nó vị trí giáo sư, phó giáo sư nó cũng gắn với lại cơ chế đãi ngộ, cơ chế lương. Vậy thì rõ ràng là các cơ sở giáo dục đại học họ phải đánh giá cái đó, họ phải định hướng được cái đấy rất rõ nét. Đấy, và ngoài ra thì các quy trình, rồi các cái quy định về liêm chính cơ sở giáo dục đại học phải ban hành, và trên cơ sở đấy thì các bên liên quan có thể giám sát. Cho nên hãy tin tưởng hơn là lo.
4: Vâng. Thì dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xây dựng một cái khung nguyên tắc và những cái bộ tiêu chuẩn cụ thể để các cơ sở giáo dục đại học làm căn cứ trong việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Vậy thì những cái tiêu chuẩn này được xây dựng trên những cái nguyên tắc nào? Và mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5: Để bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể, nhưng không được

0: hơn cái quy định của Bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật có thể bị cấm, không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó sư trong những năm tiếp theo, có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó sư.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định một bộ tiêu chuẩn tối thiểu, có thể gọi là chuẩn sàn, để đảm bảo chất lượng chung giữa các cơ sở đào tạo, và từ chuẩn chung này thì các trường sẽ ban hành các cái tiêu chí cụ thể để phù hợp với đặc thù riêng của mình. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, lãnh đạo Đại học Hà Nội có tự tin rằng là có thể định vị một cái bộ tiêu chuẩn riêng, thậm chí là cao hơn chuẩn chung của nhà nước để đáp ứng cái mục tiêu và chiến lược đào tạo nghiên cứu của đại học mình hay không?
2: Vâng, có thể nói rằng là cái phương thức mà giao cho các cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy trình cũng như công nhận và bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư là một cái phương thức mà hội nhập với quốc tế.
1: Vâng.
2: Tức là các đại học lớn ở trên thế giới thì đều tự xác định vị trí việc làm và triển khai các quy trình về phong bố trí giáo sư, phó giáo sư tương ứng.
1: Vâng.
2: Thế thì có thể nói rằng là đối với các đại học ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là với một cái tiêu chuẩn sàn mà do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra.
1: Vâng.
2: Thế thì các đại học ở Việt Nam có thể là xây dựng cái bộ tiêu chuẩn của mình, miễn rằng là không thấp hơn cái tiêu chuẩn sàn của Bộ. Thế còn về nó cũng như thông lệ quốc tế thôi, tức là giáo sư của trường A thì nó có thể khác với giáo sư của trường B.
1: Vâng.
2: Có nghĩa rằng là mỗi trường có thể đưa ra cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn mà sàn mà Bộ Giáo dục đưa ra.
1: Vâng.
2: Để cái đó cũng là một cái điểm để khẳng định cái vị thế học thuật của cơ sở giáo dục đại học đó đối với các cơ sở giáo dục khác.
1: Vâng.
2: Đấy, nhưng mà như thầy Cường nói, tức là ít nhất thì trong cùng một ngành đã là một giáo sư thì nó phải ít nhất đáp ứng được cái chuẩn sàn của quốc gia.
1: Vâng.
2: Vâng. Thế còn giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội thì nó có thể khác với giáo sư của một cơ sở giáo dục đại học khác.
1: Vâng. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có lẽ đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, một trường đại học top đầu ấy, thì cái việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có sẽ có những thuận lợi riêng, nhưng không ít cơ sở đào tạo thiếu chuyên gia đầu ngành, và nếu giao quyền thì liệu đảm bảo cái sự uy tín hay không, và làm sao để tránh tình trạng là hạ thấp tiêu chuẩn hay là cục bộ địa phương, hoặc là có cái sự nể nang trong việc mà xét và bổ nhiệm, thì quan điểm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường như thế nào?
3: Đúng là khi mà trao cho các trường ấy, thì những trường lớn như Bách khoa Hà Nội còn nhiều đại khoa thì người ta đã có một cái định vị, cái thương hiệu nó rõ, giá trị nó rõ, chuẩn mực nó rõ, thì mà cạnh tranh nữa, cho nên là không thể nào các trường đấy người ta lại tự hạ thấp, thậm chí là người ta sẽ đưa lên cái chuẩn rất cao và chúng ta rất yên tâm. Nhưng mà những trường yếu, những trường đang rất thiếu, những trường không có kinh nghiệm, những trường không có những các cái nhân sự thì rất có thể người ta sẽ tìm cách để làm sao đấy được phòng được nhiều nhất để cho cái danh của trường mình tăng lên. Rồi thậm chí là cách quản trị không tốt thì có thể là nể nang, ban phát. Đấy, thậm chí có khi là bổ nhiệm giáo sư, phó sư có khi lại cuối cùng lại trở thành bổ nhiệm cho những người quản lý chứ không phải là những người khoa học. Rất dễ có thể xảy ra những tình trạng đó. Thế thì để ngăn chặn tình trạng này thì tôi thấy rằng là như chúng ta nghe cái ý kiến Bộ Giáo dục Đào tạo đấy, nói rằng là sẽ dự kiến cái quy chế nó phải rất chặt chẽ. Đấy, và chúng ta cũng phải hiểu một điều, tôi thấy như anh Tuấn vừa mới nói đấy, là chúng ta cũng không thể yêu cầu tất cả các trường trình độ giáo sư là như nhau.
1: Vâng.
3: Và đợt này ấy, là trong cái quy định ấy, là bổ nhiệm giáo sư là theo trường, có nghĩa là anh bổ nhiệm giáo sư vào trường này, nhưng mà khi ra khỏi trường đấy thì anh không còn là giáo sư nữa, anh sang trường khác anh lại phải làm thủ bổ nhiệm lại, chứ không phải đương nhiên là anh là giáo sư. Và như vậy thì rõ ràng là cái này nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải thấy rằng thay đổi tư duy, chứ được, không phải rằng là cứ yêu cầu là đã là giáo sư rồi bổ nhiệm nó phải chuẩn như thế và tất cả cứ mãi suốt đời là giáo sư. Thế thì với cái việc quan định như thế và cái cách làm mà như bộ nói ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái sàn của bộ, tôi cho rằng đây là một cái rất quan trọng.
1: Vâng.
3: Hiện nay chúng ta đang có cái tiêu chuẩn theo cái nghị định 37, xã hội khá đồng tình với cái tiêu chuẩn này, cho nên tôi cho rằng là chúng ta phải duy trì ít nhất cái chuẩn đó và cứ dần nâng dần lên, thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là phải ban hành một cái quy trình xét nó thật sự là khách quan, thực sự là minh bạch và nó tránh cái chủ quan của vâng. cái người lãnh đạo, của cái người điều hành. Đấy, tôi cho rằng là phải quy định rất rõ, chẳng hạn như là cái đánh giá độc lập bên ngoài, như nãy anh Đức có nói là không phải chỉ trong nội bộ của anh tự soi với nhau, mà phải mời chuyên gia bên ngoài người ta đánh giá độc lập vào, nó soi vào, nó tạo thành một cái cân chung. Thế rồi là phải quy rất rõ cái đánh trách nhiệm của thành viên hội đồng. Đấy, hội đồng mà anh đánh giảm không tốt thì anh sẽ phải xử lý làm sao. Rồi là phải lấy ý kiến đánh giá không phải chỉ hội đồng không, mà phải đánh giá người ta gọi đánh giá 360, tức là bản thân các đồng nghiệp, những người cùng công tác với nhau, người ta sẽ cho ý kiến. Thế rồi là đánh giá của những người mà đối tượng tác động, chẳng hạn như là sinh viên, những người mà người ta dạy, người ta học, những thầy này, người ta cho ý kiến. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta nhìn ý một cái đánh giá công khai như thế, nó rộng như thế, thì chúng ta sẽ có được cái cách nhìn nhận và tọa chọn ra được những người mà thực sự là xứng đáng.
4: Vâng. Phân quyền không có nghĩa là buông lỏng, và cùng với việc xây dựng khung tiêu chuẩn tối thiểu thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là cũng sẽ tăng cường cơ chế hậu kiểm. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, việc kiểm tra giám sát dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến thì cần được vận hành như thế nào để vừa kiểm tra được chất lượng vừa không làm mất đi tính chủ động của các trường ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là bây giờ thì có các nền tảng số để triển khai cái công việc này một cách toàn diện. Vậy thì một khi các thông tin được minh bạch ở trên nền tảng số đấy thì việc kiểm tra giám sát là có thể tiến hành một cách nhanh chóng và chính xác.
1: Được biết thì vấn đề liêm chính học thuật và đạo đức học thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hàng đầu khi mà xây dựng quy định mới về xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tuy nhiên theo giáo sư Lê Anh Tuấn ạ, hội đồng khoa học hoặc là hội đồng chuyên môn cấp trường thì cần có một cái cơ chế giám sát nội bộ như thế nào để đảm bảo cái tính minh bạch và dân chủ và khách quan thưa?
2: Vâng, nói đến liêm chính học thuật thì gần đây Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành cái quy định về liêm chính học thuật chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khi Bộ Giáo dục mà chuyển cái phương thức về xét và công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì đồng thời cũng phải kèm theo những yêu cầu liên quan đến liêm chính học thuật.
1: Vâng.
2: Để cho hoặc là định hướng khung cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải công bố cái quy tắc về liêm chính học thuật của cơ sở giáo dục đại học đấy.
1: Vâng.
2: Bởi vì có được cái quy chế đấy thì lúc bấy giờ mới là tạo ra một cơ chế giải trình để đảm bảo là tất cả các bên liên quan có thể cùng với cơ sở giáo dục đại học giám sát cái hồ sơ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư.
4: Vậy để mà chủ trương mang tính bước ngoặt này thành công và tạo được niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học thì ông cho rằng là cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất mà các trường đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì ạ?
2: Đối với các cơ sở giáo dục đại học thì trước tiên là cần phải thay đổi về mặt tư duy. Đó là các vị trí giáo sư, phó giáo sư là những vị trí việc làm. Và trên cơ sở đấy thì sẽ có một cái quy hoạch chung về vị trí việc làm mà nó vị trí giáo sư, phó giáo sư của cơ sở giáo dục đại học đó. Đấy cũng đồng thời là định hướng thì chiến lược phát triển theo từng ngành. Và rõ ràng đối với một cái ngành hay một lĩnh vực chuyên sâu thì cũng cần phải định vị là cần có một hay là hai giáo sư, cần có mấy phó giáo sư để đáp ứng được cái chiến lược phát triển ngành của cơ sở giáo dục đại học đấy.
1: Quay trở lại cơ chế gọi là hậu kiểm ấy, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, vừa rồi tiến sĩ Bộ Minh Đức cũng chia sẻ một nốt nhỏ, đó là nếu trong phát hiện trường hợp mà sai phạm trong việc mà xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư thì cả tập thể và cá nhân có thể sẽ bị cấm trong việc mà tham gia nộp hồ sơ hoặc là xét trong một vài năm, thậm chí là nhiều năm. Vậy thì ông có đồng tình với cái chế tài mạnh như này hay không?
3: Đúng là hậu kiểm, tức là chúng ta trao cho các trường người ta làm và sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại để đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên thì hậu kiểm đối với lĩnh vực về giáo dục nó nhạy cảm, Chúng ta mà chờ sau khi bổ nhiệm xong tất cả xong rồi bắt đầu kiểm tra xong bắt đầu mới tước hồi bằng rồi thu hồi, nó sẽ gây ra hậu quả rất nặng. Vâng. Cái hậu kiểm ở đây tôi cho rằng là nó phải đi song song. Nó phải song song với quá trình mà các trường người ta làm để ngăn chặn, phát hiện chẩn chỉ nhẹ và xử lý rất sớm. Thì khi đấy chúng ta sẽ không để dày ra tình trạng hậu quả. Thế còn nếu như anh nào đã cố tình thì phải xử lý rất minh nghiêm. Cá nhân mà gian lận, cố tình gian lận thì phải xử lý, cấm không được tham gia nữa. Hoặc thậm chí có thể anh phải vĩnh viễn không cho bao giờ trở thành những người giáo sư, phó sư. Các thành viên hội đồng mà không hoàn thành cũng phải xử lý. Và các cái cơ sở không làm tốt thì cũng sẽ không được quyền làm, phải đi sang các trường khác để mà đăng ký. Và như vậy thì nó sẽ đánh ngay vào các cái ý thức, vào cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm. Và cái đấy buộc lòng là cơ sở người ta phải làm tốt.
4: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Nếu được đưa ra một kiến nghị cốt lõi nhất để lộ trình phân quyền này diễn ra một cách mượt mà và không bị nửa vời, thì ông có kiến nghị điều gì?
2: Trước tiên tôi nghĩ rằng là cần phải có cái văn bản để hiện thực hóa cái chủ trương này. Nó có thể là một nghị định hay một thông tư, chắc là phải một nghị định của chính phủ hoặc là một quyết định của Thủ tướng để hiện thực hóa chủ trương này. Kèm theo đó là hướng dẫn để thực hiện và các cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, rồi quy định về liêm chính học thuật cần phải được ban hành càng sớm càng tốt.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc và đầy tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học trong bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư không đơn thuần là việc thay đổi một quy trình hành chính mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị đại học. Khi mà quyền tự chủ được mở rộng thì các cơ sở đào tạo sẽ có thêm điều kiện để mà chủ động thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ học thuật đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là một khung tiêu chuẩn đủ chặt chẽ mà còn là văn hóa liêm chính học thuật, là cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở giáo dục. Và chỉ khi đó thì chức danh giáo sư, phó giáo sư mới thực sự phản ánh đúng cái năng lực, uy tín và những đóng góp khoa học của người được bổ nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng

24 đến 36 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Tác động trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền và ven biển. Ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi chiều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu hai hệ thống quản trị chất lượng phổ biến. Đó là hệ thống ISO 9000 và hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học M Hà Nội bắt đầu bài giảng.
1: Hệ thống quản trị chất lượng thứ ba mà chúng ta đề cập đến ở đây là hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất cũng như là chế biến thực phẩm. Thì ở đây có 4 cái hệ thống được giới thiệu ở đây. Thứ nhất là hệ thống thực hành sản xuất tốt. Đối với cái hệ thống này, hay còn gọi là hệ thống GMP, thì đây là một cái hệ thống, nó là một cái tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo cái điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất, và với mục tiêu là giúp cải thiện được cơ bản và toàn diện cái điều kiện vệ sinh an toàn của cơ sở sản xuất cũng như là đáp ứng các cái yêu cầu của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì các cái yêu cầu của GMP thì tập trung vào các cái vấn đề về nhà xưởng này, trang thiết bị, kiểm soát vấn đề vệ sinh

0: nhà xưởng, kiểm soát cái quá trình chế biến, kiểm soát về con người, kiểm soát quá trình vận chuyển cũng như là bảo quản thực phẩm. Thì đấy là cái hệ thống thứ nhất là hệ thống thực hành sản xuất tốt. Cái hệ thống thứ hai là hệ thống phân tích các cái mối nguy hiểm và các cái điểm kiểm soát trọng yếu. Thì đây là một cái hệ thống kiểm soát chất lượng dành cho các cái doanh nghiệp sản xuất và chế biến thực phẩm, đúng không ạ? Và chúng ta có thể rất là dễ dàng nhận diện trên cái nhãn mác, trên các cái bao bì của các cái sản phẩm thực phẩm, ví dụ như là đồ uống chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là các cái sản phẩm đồ hộp đóng gói, thì chúng ta nhìn thấy rất là dễ các cái dòng chữ HACCP, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái hệ thống phân tích các cái mối nguy và các cái điểm kiểm soát trọng yếu. Thế và hệ thống này thì nó dựa trên các cái nguyên tắc của việc phân tích các cái nguy cơ cũng như là các cái điểm kiểm soát tới hạn, rất là quan trọng với cái vấn đề là thực phẩm kiểm soát tới hạn, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn cũng như là ngăn chặn từ xa tất cả các cái mối nguy hiểm tiềm ẩn về vấn đề sinh lý hóa cho cái sản phẩm thực phẩm chế biến cũng như là nước giải khát trong cái toàn bộ các cái công đoạn của quá trình sản xuất. Và cũng như là vừa với giới thiệu ở trên, đúng không ạ, thì cái nhãn mác này chúng ta cũng có thể, dấu hiệu này chúng ta cũng có thể rất là dễ nhận biết được ở trong các cái nhãn mác của các cái sản phẩm, trong các cái lon nước đóng chai hoặc là các cái loại đồ hộp. Cái hệ thống thứ ba là hệ thống tiêu chuẩn thực phẩm an toàn về chất lượng. Đây là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đưa ra các cái yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cần thiết để xác định các cái rủi ro về chất lượng và an toàn thực phẩm, cũng như là để đánh giá và theo dõi các cái biện pháp để có thể kiểm soát. Và hệ thống cuối cùng là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, thì là bộ tiêu chuẩn quốc tế do cái tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn ban hành vào năm 2005, nhằm cái mục tiêu là xây dựng cái hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến thực phẩm.
1: Các bạn vừa được Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi giới thiệu 4 hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng tiêu chí các giải thưởng chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
0: Ở đây chúng ta có giới thiệu 3 cái giải thưởng. Thứ nhất là giải thưởng chất lượng Deming, thứ hai là giải thưởng chất lượng châu Âu và thứ ba là giải thưởng chất lượng Việt Nam, hay còn gọi là giải thưởng quốc gia. Đối với giải thưởng chất lượng Deming thì đây là giải thưởng được khởi xướng vào năm 1950 và được trao cho các cái cá nhân cũng như là các tổ chức ở Nhật Bản từ năm 1951. Cho đến nay thì đây vẫn là một trong những cái giải thưởng có uy tín về vấn đề chất lượng của Nhật Bản. Thế và giải thưởng chất lượng Deming thì nó gồm có 10 cái tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất là tiêu chí về chính sách và mục tiêu. Tiêu chí thứ hai là tiêu chí về tổ chức và các cái hoạt động tác nghiệp. Tiêu chí thứ ba là vấn đề về giáo dục và sự truyền bá kiến thức. Tiêu chí thứ tư là vấn đề thu thập dữ liệu, truyền thông và sử dụng tài liệu. Tiêu chí thứ năm là về vấn đề phân tích. Tiêu chí thứ sáu là bình thường hóa. Tiêu chí số 7 là vấn đề về mặt kiểm soát. Tiêu chí số 8 là vấn đề đảm bảo chất lượng. Tiêu chí số 9 là kết quả. Và tiêu chí cuối cùng, tiêu chí số 10 là các cái kế hoạch. Thì đây là một cái giải thưởng mà rất là có uy tín đối với vấn đề chất lượng. Ngoài giải thưởng Deming thì còn có giải thưởng thứ hai nữa là giải thưởng chất lượng châu Âu. Giải thưởng chất lượng châu Âu thì được đề xuất năm 1992 bởi Quỹ Quản lý Chất lượng châu Âu với cái sự ủng hộ của Tổ chức Chất lượng châu Âu và Ủy ban châu Âu. Thì đây là một trong những cái giải thưởng được cho là có uy tín nhất trong cái khu vực châu Âu về tôn vinh những cái tổ chức có nỗ lực trong phong trào quản trị chất lượng. Và giải thưởng này thì nó được đánh giá dựa trên 9 cái tiêu chí thuộc về hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm các cái tiêu chí đánh giá khả năng của doanh nghiệp, gồm có 5 tiêu chí, đó chính là vai trò lãnh đạo, là quản lý người lao động, là tiêu chí về chính sách và chiến lược, là tiêu chí về các nguồn lực và tiêu chí về các quá trình. Đối với nhóm tiêu chí số 2 là nhóm tiêu chí những cái kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được, thì gồm có 4 tiêu chí, đó là tiêu chí thỏa mãn người lao động, tiêu chí thỏa mãn người tiêu dùng, tiêu chí ảnh hưởng đối với cộng đồng và tiêu chí cuối cùng là tiêu chí về các kết quả hoạt động. Thì đó là 9 cái tiêu chí của giải thưởng chất lượng châu Âu. Thì châu Âu thì có cái giải thưởng trong

0: vực của mình, đúng không ạ? Vậy thì ở Việt Nam chúng ta thì cũng có giải thưởng chất lượng Việt Nam, hay còn gọi là giải thưởng chất lượng quốc gia. Thì giải thưởng chất lượng Việt Nam được bắt đầu triển khai vào năm 1995. Từ năm 2005 thì trở thành giải thưởng chất lượng quốc gia. Và giải thưởng chất lượng quốc gia của Việt Nam thì thuộc hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng là một trong những cái tổ chức có uy tín trong vấn đề chất lượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và giải thưởng chất lượng quốc gia của Việt Nam chúng ta thì gồm có 7 tiêu chí. Đó là các tiêu chí: thứ nhất là đề cập đến vai trò lãnh đạo, thứ hai là tiêu chí hoạch định chiến lược, thứ ba là tiêu chí định hướng khách hàng và thị trường, tiêu chí thứ tư là đo lường phân tích và quản trị tri thức, tiêu chí số 5 là phát triển nguồn nhân lực, tiêu chí số 6 là quản lý các quá trình và tiêu chí số 7 là kết quả hoạt động. Và giải thưởng chất lượng quốc gia Việt Nam này là giải thưởng được xét duyệt hàng năm.
1: Chúng ta vừa tìm hiểu 3 giải thưởng chất lượng. Tiếp theo, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nội dung cuối cùng của bài học, đó là xây dựng hệ thống quản trị chất lượng.
0: Quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng thì gồm có 4 giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất của quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng đó chính là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Ở giai đoạn này thì doanh nghiệp hoặc là các tổ chức căn cứ vào mục đích và các cái đặc điểm của doanh nghiệp của mình mà lựa chọn hệ thống quản trị chất lượng nào đó để mà xây dựng hoặc là áp dụng. Vì như đã giới thiệu ở các cái phần trên thì chúng ta thấy có khá là nhiều các cái hệ thống quản trị chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì căn cứ vào các cái đặc điểm cũng như là căn cứ vào cái mục đích của mình là gì mà các tổ chức, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn hệ thống cho phù hợp. Và doanh nghiệp thì có thể lựa chọn nhiều hệ thống tiêu chuẩn quản trị chất lượng khác nhau trong cùng một thời gian và xây dựng cái hệ thống quản trị tích hợp cho những cái hệ thống tiêu chuẩn này. Thế như vậy thì có thể thấy là không chỉ là áp dụng một hệ thống, đúng không ạ, mà các doanh nghiệp có thể áp dụng cùng một lúc nhiều các cái hệ thống. Và việc lựa chọn các hệ thống thì nó tùy thuộc rất là quan trọng vào cái lĩnh vực hoạt động, vào cái hình thức tổ chức, về cái vấn đề tài chính cũng như là các cái vấn đề về điều kiện về thị trường. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái hệ thống thì các tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ lên một cái kế hoạch xây dựng cái hệ thống đó. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì người ta thường là lập một cái kế hoạch tổng thể trước, và sau trên cái cơ sở của cái kế hoạch tổng thể đó thì mới xây dựng cái kế hoạch chi tiết. Và trong cái bản kế hoạch chi tiết đó thì các doanh nghiệp sẽ chỉ rõ những cái công việc cần thực hiện, rồi là cái thời gian thực hiện và cái cá nhân hoặc là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện cái công việc. Và đối với cái thời gian cũng như là cái khối lượng công việc mà doanh nghiệp tiến hành thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thực tế cũng như là tùy thuộc vào cái quy mô áp dụng của doanh nghiệp. Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai trong cái quá trình này đó chính là giai đoạn xây dựng hệ thống quản trị. Thế như vậy thì trên cơ sở của cái giai đoạn thứ nhất là đã lựa chọn và đã lập kế hoạch rồi, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn này là bắt đầu triển khai xây dựng. Thì cái quá trình xây dựng hệ thống quản trị nó sẽ gồm có một số các cái công việc được liệt kê ở đây như sau. Thứ nhất là phải thiết lập được cái cơ cấu tổ chức, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu cần thiết thì chắc chắn là cũng phải bổ nhiệm lãnh đạo và thành lập các cái ban hoặc là cái tổ hoặc là nhóm hoặc là đội gì đấy điều phối hoặc là lựa chọn tư vấn nếu mà tổ chức thấy cần thiết. Và một cái công việc mà phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là đào tạo nhận thức, đúng không ạ? Đào tạo nhận thức ở đây thì là một cái công việc rất là quan trọng, đào tạo nhận thức về cái hệ thống quản trị chất lượng mà doanh nghiệp hướng tới. Và khi mà đã có được cái nhận thức đúng đắn rồi thì cái hoạt động triển khai nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này, các cái tổ chức cũng sẽ tiến hành khảo sát các cái hiện trạng. Đúng không ạ? Việc khảo sát các hiện trạng để xem được là các cái yêu cầu nào đã được thực hiện và đã được thực hiện ở mức độ nào và nó đã đáp ứng được cái yêu cầu đề ra ở cái mức độ nào rồi và cần điều chỉnh ở đâu. Và sau đó thì tiến hành viết các cái đào tạo, viết tài liệu của hệ thống quản trị chất lượng cũng như là xây dựng các cái hệ thống tài liệu. Rồi việc tiếp theo nữa mà cần phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là công bố là sẽ áp dụng, đúng không ạ? Công bố là sẽ áp dụng cái hệ thống quản trị chất lượng đó vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế và sau khi công bố rồi thì chắc chắn là sẽ phải triển khai thực tiễn để áp dụng. Và sau một thời gian áp dụng thì sẽ tiến hành đào tạo để đánh giá được nội bộ. Và đào tạo xong rồi thì sẽ tiến hành là đánh giá nội bộ. Trong cái hoạt động đánh giá nội bộ đấy thì nhằm mục đích là để xác định các cái điểm không phù hợp và để tiến hành điều chỉnh cũng như là cải tiến, đúng không ạ? Đánh giá chứng nhận, nhận chứng chỉ và duy trì hệ thống cũng là một trong những cái công việc cần phải thực hiện ở cái giai đoạn thứ hai này. Sau giai đoạn thứ hai là giai đoạn xây dựng và hệ thống quản trị chất lượng thì cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng.
1: Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.

0: Viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ được các cấp hội cựu chiến binh quan tâm thực hiện. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Các đồng chí và các bạn thân mến, trở về đời thường sau chiến tranh, nhiều nữ thanh niên xung phong của tỉnh Hà Tây trước đây, nay thuộc thành phố Hà Nội, vẫn luôn gìn giữ nghĩa tình đồng đội, giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Bà Ngô Thị Tuyết, Phó Ban Liên lạc Nữ Thanh niên xung phong chia sẻ.
3: Điều kiện lúc đó thì đương đầu với tất cả những cái khó khăn về cái sự ác liệt của chiến trường và cái sự khốc liệt của đại ngàn Trường Sơn. Khi mà trở về đời thường, đại bộ phận thì sức khỏe có thể nói là giảm sút một cách nghiêm trọng vì ở cái tuổi cao rồi, cần được cái chăm sóc giúp đỡ. Trước những cái tình hình đó, bằng những các cái mối quan hệ để mà nối vòng tay lớn, các cái doanh nhân, các cái nhà từ thiện để mà giúp đỡ chị em. Và đặc biệt là những cái chị em khó khăn về nhà ở thì chúng tôi cũng gặp gỡ và được sự giúp đỡ của các cái nhà hảo tâm ấy. Có một cái tấm lòng giúp đỡ chị em làm những căn nhà tình nghĩa. Ví dụ như ở Ba Vì thì hai bạn nữ là liệt sĩ thì gia đình bố mẹ vẫn còn và đời sống rất khó khăn. Thì chúng tôi cũng đã vận động các nhà tài trợ để xây những cái căn nhà. Các cái đồng đội ở các huyện thì hiện nay đã làm 21 nhà tình nghĩa. Các nhà tài trợ hỗ trợ bằng cách giúp đỡ độ khoảng 450 triệu và có những căn nhà 60 triệu. Nhưng mà chúng tôi vận động thì cái căn nhà đã không phải dừng lại 60 triệu mà có căn nhà là trên 100 triệu để mà giúp đỡ cho đồng đội bằng cái sự chung sức, bằng tình cảm, rồi thì bằng cái vật chất. Đến nay chị em vượt khó khăn xây dựng cuộc sống của bản thân mình.
2: Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh còn trở thành những điển hình làm giàu trên quê hương. Cựu chiến binh Trần Ngọc Sơn, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là một trong những tấm gương tiêu biểu. Từ hai bàn tay trắng, ông đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao.
4: Thập kỷ 80 thì đói khát lắm, 90 rất đói, buộc là gia đình. Khi chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì về hai vợ chồng thì đến năm 1991 thì vào đây để lập cái trang trại này. Tôi giúp đỡ rất là nhiều bà con, các nhiều đồng chí, đồng đội, không những ở địa phương mà cả những địa phương khác, ở một số cái tỉnh bạn. Thế là tạo điều kiện rất nhiều cho trên địa bàn. Hầu hết là những cái anh em đồng đội cựu chiến binh ấy, làm đúng với cái hướng mà làm phát triển coi là nông nghiệp này thì tôi thấy là nhiều đồng chí là hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bây giờ nhà cửa đã khang trang và đẹp đẽ.
2: Còn tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, hội cựu chiến binh đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi và quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Thắng, hội viên hội cựu chiến binh phường cho biết.
5: Cứ 10 gia đình hội viên là khá và giàu để giúp đỡ một cái hội viên nghèo và cận nghèo để các cái hội viên này phát triển kinh tế và xóa nghèo bền vững. Cái thứ hai là trong cái quá trình thực hiện ấy, thì chúng tôi dùng cái quỹ hội để cho hội viên vay không lấy lãi hoặc là với cái lãi suất thấp. Cái việc thứ ba để xóa cái hộ nghèo ấy thì chúng tôi là động viên các cái lực lượng. Thế rồi là động viên địa phương chung tay góp sức giúp các cái hộ này để thoát nghèo.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, bằng nhiều giải pháp thiết thực, công tác giảm nghèo trong Hội viên cựu chiến binh phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 1%. Phóng viên chương trình đã trao đổi với ông Phí Hồng Dương, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên là một trong những cái nhiệm vụ mà rất là nhiều hội đã thực hiện rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Vậy thì công tác này của hội thì chắc là cũng đạt được những cái kết quả rất là đáng mừng.
2: Thực hiện cái chủ trương của Trung ương hội và Hội cựu chiến binh tỉnh về việc cổ vũ động viên và vận động các cái cựu chiến binh tự khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống thì chúng tôi đã thực hiện một cách thường xuyên liên tục, và các cựu chiến binh thì cũng luôn luôn vượt qua khó khăn để thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo. Sau nhiều năm phấn đấu thì hội cựu chiến binh không còn hộ đói, hộ nghèo thì dưới 1% và hộ giàu thì từng bước tăng cái tỷ lệ so với tổng số hội viên. Chúng tôi cũng có nhiều cái hội viên từ bàn tay trắng, từ chiếc ba lô chỉ có trái tim hồng, nay về thì cũng đã có một cái gia tài cho đến vài ba chục tỷ. Chúng tôi cũng rất là mừng. Trong số các hội viên năng động vượt khó thì đã có nhiều đã trưởng thành, có một cái cuộc sống đã khá lên. Hiện nay có khoảng 30-40% là hộ khá, hộ giàu.
1: Con số dưới 1% tỷ lệ hộ nghèo cũng rất là ấn tượng. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút là làm thế nào mà hội cựu chiến binh lại đạt được những cái kết quả như vậy?
2: Cái này cũng không phải chỉ có riêng cựu chiến binh làm được. Sống trong một cái môi trường đó thì mỗi cán bộ hội viên phải xây dựng cho mình một cái ý thức hòa nhập được vào cái cộng đồng. Thế thì cái chủ yếu là do các hội viên họ không cam chịu cái cảnh nghèo đói, họ phải hòa nhập được với cái cảnh chung thì họ tự bươn chải sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhưng mà cựu chiến binh phải làm ăn chính đáng chứ không có làm điều gì vi phạm pháp luật là cái chủ yếu. Thế còn phía hội trước hết động viên cổ vũ các cán bộ hội viên năng động trong sản xuất kinh doanh, làm theo luật pháp. Và cái thứ hai, đối với một số hội viên mà còn trong cái diện khó khăn về nguồn vốn sản xuất kinh doanh thì hội tín chấp để cho các hội viên được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, và thông qua đồng vốn vay thì các hộ vay tự suy nghĩ tư duy và làm sao phát huy cái hiệu quả của đồng vốn. Thế còn đối với những cái hộ giàu thì chúng tôi động viên bằng hình thức là cổ vũ. Vừa rồi chúng tôi cũng thành lập câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh để các đồng chí cựu chiến binh có điều kiện trao đổi với nhau về mặt kinh nghiệm, về mặt thông tin trong cái tình hình mới, để các đồng chí hợp tác với nhau trong cái phát triển kinh tế. Các đồng chí giàu thì phát triển làm đi trước, như là cái đầu tàu kéo để cho các chính khác có cái phấn đấu cùng nhau rước nhau đi lên.
1: Thưa ông, ở nhiều nơi cũng đã thực hiện rất là tốt cái mô hình, ví dụ như là 2-3 cựu chiến binh khá và giàu thì cùng giúp đỡ một hội viên nghèo. Vậy thì cái mô hình này đã được triển khai như thế nào ạ? Có đạt hiệu quả hay không ạ?
2: Cái này thì đối với các cái hội viên ở cựu chiến binh cũng vận dụng thường xuyên ấy. Ví dụ như là thiếu vốn thì người ta hợp tác với nhau, mà ta vẫn hay quen gọi đó là góp phường ấy. Góp phường và ai cần trước thì lấy trước, ai cần sau thì dùng sau, hết là lại quay vòng lại. Cái số tiền vốn có khoảng 2 tỷ, từng nhóm một góp lại với nhau để tạo cái điều kiện có cái vốn. Thì cái này nó cũng có cái tác dụng cộng với cái đồng vốn của ngân hàng chính sách thì nó cũng tác dụng kích thích về sản xuất. Tôi cho rằng là cái kinh nghiệm này thì cũng nhiều nơi làm, nhiều hội viên cũng đã vận dụng và thấy cũng có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông.

0: Thời gian đầu, hiệu quả chưa cao, ông chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng và thu mua nông sản. Nhờ nhạy bén và cần cù, hoạt động dần ổn định, ông thành lập hợp tác xã vận tải và kinh doanh đa ngành nghề Lan Hải. Ông chia sẻ.
1: Dần dần phát triển dần, thì cứ từ vươn mình từ cái chuyện nhỏ lên lớn. Sau rồi thì dần dần mua xe vận tải này, rồi mình cũng có nhiều khách hàng uy tín. Trên thương trường thì có nhiều cái điều kiện người ta ủng hộ mình. Tức là mình làm việc kinh tế vừa có hiệu quả, vừa có uy tín với bán hàng. Thì dần dần thì có nhiều người hỗ trợ.
0: Từ một mô hình nhỏ ban đầu, đến nay, Hợp tác xã Vận tải Lan Hải đã trở thành một cơ sở kinh doanh có uy tín trên địa bàn, cung ứng trung bình hơn 100 tấn xi măng mỗi ngày. Không chỉ phục vụ riêng xã Nam Đàn mà còn mở rộng ra nhiều địa phương lân cận. Doanh nghiệp của ông cũng trở thành đối tác quen thuộc của nhiều nhà máy lớn như Nghi Sơn, Bỉm Sơn và Hoàng Mai. Trong kinh doanh, ông Hải luôn đặt chữ tín lên hàng đầu.
1: Làm kinh doanh, trước hết phải có chữ tín. Bản thân mình làm được việc và đồng thời phải có cái tín nhiệm uy tín là hàng đầu. Thì mà được mọi người ủng hộ mình, giúp đỡ mình và mình lại cái năng động của mình là làm được. Ví dụ tôi cần một xe hàng, nếu tôi không có từ tín nhiệm thì bao giờ có lúc có tiền nhưng có lúc chưa có tiền. Trong kinh doanh ở đấy đã quen rồi thì thường thường là đầu tháng thì lấy hàng đầu tháng thì cuối tháng mới thanh toán. Tức là trong tháng có được bao nhiêu thanh toán dân thì cái đó phải có cái lòng tin. Nếu mình không có uy tín thì không ai ủng hộ mình cả. Và tôi vẫn nói với con gái rằng nếu tiếp tục sự nghiệp được của bố là trước hết phải có lòng tin.
0: Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mô hình của cựu chiến binh Lê Thanh Hải còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, trong đó có con em của các cựu chiến binh. Anh Thái Văn Hùng, con một cựu chiến binh, chia sẻ.
2: Hoặc là sẽ về vào đấy và tạo điều kiện lại sẽ ở hiện tại. Một là gần gia đình, hai nữa là công việc ở đấy cũng tốt. Rất muốn làm ở đấy, rất thoải mái vì mình cũng đừng gò bỏ cái gì, thì mình làm được việc. Anh em trong tổ thì đoàn kết và hòa đồng với nhau làm ăn thôi. Chắc là bạn vào đây cũng lâu đó.
0: Không dừng lại ở đó, gia đình ông Hải còn mở thêm cửa hàng kinh doanh nội thất do vợ trực tiếp quản lý. Các con trong gia đình cũng cùng chung tay hỗ trợ, tạo nên một mô hình kinh doanh gia đình ngày càng gắn kết và vững mạnh. Chị Lê Thùy Duyên, con gái ông Hải, cho biết.
3: Làm đấy với ông ba thì thứ nhất là động viên ông ba, phải nói là cũng rất tự hào. Khi làm ông ba thì nhiều tuổi mà bộ đội, ông đi từ chiến trường về, con ba thì chỉ có làm ruộng đi lấy thôi. Đây là cùng từ làm, từ bướn, từ vay, từ mượn, bộ con đồng viên làm lồng lên được thôi. Từ cái niềm tin của mọi người thì thúc đẩy để làm việc đó. Mọi việc thì mọi người mọi việc là cùng phấn đấu đi lên thôi.
0: Bên cạnh phát triển kinh tế, cựu chiến binh Lê Thanh Hải còn tích cực tham gia công tác hội và các hoạt động từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Ông thường xuyên đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, đồng thời tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Tiến, chi hội trưởng Hội cựu chiến binh nhận xét.
4: Cái mô hình kinh tế làm của Bắc Hải đấy là từ một cái hội viên mà bước đầu chỉ bốn bạn nhỏ thôi, nhưng bây giờ đã qua mấy năm phát triển rất mạnh, thành lập một cái hợp tác xã vận tải, rồi kinh doanh thì đa ngành, nhưng chủ yếu là vật liệu xây dựng. Còn cái doanh thu thì cũng tương đối lớn. Đồng chí Hải là một người đi đầu trong cái phong trào thi đua hội viên cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài những cái việc đóng tương thiện, ví dụ ủng hộ các cái phong trào quỹ tình nghề này, rồi là quỹ với người nghèo này, chăm sóc người cao tuổi này, trong cái năm vừa rồi đồng chí đã đóng góp là tổng giá trị là 25 triệu cho cái địa phương xây dựng cơ sở vật chất.
0: Từ một người lính trở về đời thường, cựu chiến binh Lê Thanh Hải đã xây dựng mô hình kinh tế ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của người lính trong thời bình. Với ông Hải, chữ tâm và chữ tín luôn là nền tảng để giữ vững niềm tin và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.

Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình.

0: sau.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tay mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
5: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
4: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
6: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em, chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
7: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bằng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
6: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về, tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
4: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
8: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
9: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh. Về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa. Nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa. Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
8: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào, cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
9: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm hộ viết cái tên này, cũng mang lên nộp ủy ban xã. Và cũng giấu, cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện, sau đó là đi học. Đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo, tao không cấm nó, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm hai lớp, thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách. Xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh. Khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong đến làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
8: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
9: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị, dù mình đi sau đi muộn hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế, và từ khi mà đi vào giáo dục thì cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm rằng không có gì không thể làm được, chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
8: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
9: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc. Sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dưng từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Mà các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
8: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế á, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
9: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn và con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề, các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình tham gia cái hợp tác xã đó. Coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
8: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
9: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch. Tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi. Nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng. Nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi, chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có. Kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có. Rồi cái không dệt, tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là cũng được huyện. Lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có một cái chỗ để làm.
8: Khó khăn như vậy thì có thời điểm nào chị nản và muốn từ bỏ hay không ạ?
9: Thực ra là bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ là dừng. kể cả cho đến bây giờ làm cái gì cũng thế. Mình có tay có chân thì không có cái gì mà phải dừng. Thực ra là có nhiều lúc mình lo cái là mọi người tham gia, nhiều người thấy là làm được thì cứ lại xin.

0: gia nhập. Đấy, nhưng mà rất là lo là cái kết nối của mình có tốt không, có lo được cái đồng lương ổn định cho bà con không. Trong khi đó rất nhiều người nhìn vào mình là có làm được hay không. Và đôi lúc thì mình cũng nghĩ mình bảo mình thì cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không biết có thành công hay không. Nghĩ thì không bao giờ nghĩ là bỏ cuộc rồi, nhưng mà chỉ nghĩ là không biết có thành công không, có lớn mạnh lên hay không. Đôi lúc trăn trở nhưng mà không bao giờ dám nói ra, tại vì là nếu bản thân mình mà nghĩ như thế nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Đấy, chị em cứ đến làm là phải có lương.
1: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
0: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng, và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán quay trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm. Và mình vận động chị em trồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
1: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. Từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương, chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
3: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có sản phẩm để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên lên ạ.
2: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố, nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
3: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn ạ. Ông bà này các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hẳn hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
2: Qua gần 10 năm thành lập, Hợp tác xã Lanh Trắng đã hai lần giành được giải thưởng Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong ba người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà Hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập, bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên Hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
4: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa, cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích việc với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này, Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được

0: tiền ấy.
1: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình, mình mới có tiếng nói.
2: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
1: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, có nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa. Rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị. Có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
0: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp: chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Ờ, chồng biết rồi, chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy, nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
0: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Lý Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Và thứ hai là cũng góp phần rất lớn vào cái việc cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ, cũng góp phần là tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Xà Phìn.
3: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
4: Từ cô gái người Mông 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
3: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Xà Phìn.
0: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
1: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em mà em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
0: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
1: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi mà nó khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chỉ ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
0: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của Hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong Hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
1: Thì Hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương, mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó, có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3 đến 5 triệu nữa mà là sẽ là 5 đến 7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
0: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
1: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
0: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
2: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25 mét. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 100 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão từ 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ. Nguy cơ từ chiều nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, trũng, thấp, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
3: Thông tin quảng cáo. dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
2: Mua một mà được hai là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây nè, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất dư trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
5: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Anh ngữ APAC và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu, các công ty trong hệ sinh thái thuộc tập đoàn E Group do Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, còn huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E Capital và hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế thông báo đến bị hại trong vụ án liên quan đến hai công ty đã nêu và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu hợp đồng, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin. Nếu chưa có danh sách bị hại, đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website bocongan.gov.vn để tải file mẫu, bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin ký xác nhận, photocopy các tài liệu liên quan ký xác nhận, gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Thông tin liên hệ hướng dẫn đồng chí Đỗ Đức Trung, số điện thoại 0989-937-073 đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư E Capital. Đồng chí Nguyễn Thịnh Hưng, số điện thoại 0889-262-626 đối với hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Cổ phần Edu Invest, tên cũ Công ty Cổ phần Hạ tầng Giáo dục Việt Nam. Hết thời hạn đã nêu, các bị hại không có văn bản đính chính thông tin hoặc yêu cầu đề nghị khác thì Cục Cảnh sát Kinh tế sử dụng thông tin hiện có để giải quyết vụ việc theo quy định.
6: Chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Văn An qua sự nghiệp sáng tác cũng như các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Văn An tên khai sinh là Nguyễn Văn An, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929 tại thành phố Nam Định nhưng lớn lên ở Bắc Ninh. là nhạc sĩ quân đội, ông đã được trao tặng huân chương độc lập hạng 3. Trước cách mạng tháng 8, khi còn là học sinh, Văn An đã tham gia hoạt động trong các ban nhạc học sinh, chơi nhạc cổ vũ, tuyên truyền từ thiện, truyền bá quốc ngữ ở Bắc Ninh. Năm 1948, ông vào đoàn văn công quân khu Việt Bắc, tham gia các chiến dịch Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc. Năm 1954, về đoàn ca múa Tổng cục Chính trị, đón tiếp đồng bào và chiến sĩ miền Nam tập kết. Năm 1956, về đoàn văn công 338. Năm 1957, học lớp sáng tác do chuyên gia Triều Tiên hướng dẫn. Năm 1958, phụ trách phần văn nghệ quân đội tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, biên tập ca nhạc, giảng dạy nhiều lớp sáng tác ca khúc trong và ngoài quân đội cho đến khi về hưu. Trong sự nghiệp sáng tác của ông, ngay sáng tác đầu tiên đã thành công, để lại trong lòng quần chúng ấn tượng khó phai, đó là bài Đường Lên Tây Bắc, viết năm 1950. Được sáng tác thật tình cờ, trong một buổi chiều hành quân và nghỉ lại ở một bản miền núi, từ trên triền đồi nhìn xuống, ông bắt gặp một bức tranh sơn thủy hữu tình, hình ảnh nhân dân tăng gia sản xuất bên các chiến sĩ và dân quân. Có thể nói bài Đường Lên Tây Bắc là bài nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Văn An trong các sáng tác của ông thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đường lên Tây Bắc, sáng tác nhạc sĩ Văn An, do nghệ sĩ Kiều Hưng, nghệ sĩ Thu Phương và hợp ca nữ trình bày. Thưa quý vị và các bạn, viết về Bác Hồ kính yêu, nhạc sĩ Văn An có bài Đôi dép Bác Hồ, sáng tác năm 1970. Tình cờ bắt gặp bài thơ Đôi dép Bác Hồ của nhà thơ tại Hữu Yên, ông cảm thấy đề tài khá độc đáo, liền phỏng thơ để viết nên ca khúc về Bác trong nỗi niềm xúc động mãnh liệt. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca.

Quý vị và các bạn thân mến, là một nhạc sĩ luôn gắn bó với anh bộ đội Cụ Hồ, nhạc sĩ Văn An có nhiều sáng tác về hầu hết các binh chủng trong quân đội. Nổi tiếng nhất là bài Ta ra trận hôm nay, viết về bộ binh, và bài Nhịp cầu nối những bờ vui, viết về công binh. Ông sáng tác ca khúc Ta ra trận hôm nay vào khoảng năm 1972-1973, là lúc các đoàn chiến sĩ náo nức tiếp tục lên đường ra mặt trận. Bài hát thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó gian khổ của các chiến sĩ, đồng thời nói lên tình cảm của tuổi trẻ, xe dọc Trường Sơn đi cứu nước, của những con người lãng mạn cách mạng, phơi phới lên đường.

Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp của nhạc sĩ Văn An, không thể không nhắc tới ca khúc Lá Cờ Đảng được ông viết vào năm 1975 khi cả nước đang hân hoan trong niềm vui giải phóng. Lá Cờ Đảng là một trong những bài hát viết về Đảng hay nhất, có sức lay động và được phổ biến rộng rãi nhất. Lời ca giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người, đó là điều lý giải vì sao đã nhiều năm tháng trôi qua, nhưng ca khúc Lá Cờ Đảng vẫn được đông đảo khán thính giả gần xa yêu mến. Sau đây, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Quý vị và các bạn thân mến, trong số những ca khúc phổ thơ của nhạc sĩ Văn An, có một số bài hát để lại ấn tượng đặc biệt cho người nghe như Đôi Dép Bác Hồ, Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, phổ thơ Tạ Hữu Yên và bài Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, phổ thơ Phan Văn Từ. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, sáng tác nhạc sĩ Văn An, phổ thơ Tạ Hữu Yên, do nghệ sĩ Ngọc Linh, nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

thưa quý vị và các bạn, bài hát Nhịp cầu nối những bờ vui, nhạc sĩ Văn An sáng tác năm 1976, phổ thơ của Phan Văn Từ. Ông có nhiều dịp đi thực tế, thâm nhập các đơn vị công binh, tham quan các buổi luyện tập của các chiến sĩ trong các đợt diễn tập ghép phà, làm cầu, vân vân, chứng kiến quá trình lao động vất vả và cực nhọc của bộ đội công binh. Ông nảy ra ý định sẽ sáng tác về các anh. Một hôm, ông tình cờ đọc được bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ có nội dung phù hợp với dự định của mình, thế là ông đem bài thơ ra phổ nhạc. Giai điệu của bài hát vừa trữ tình, tha thiết, vừa mềm mại, trải chuốt, đậm đà màu sắc dân ca với cấu trúc gọn gàng, bút pháp khúc chiết.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Văn An đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt đầu tiên với các tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Quân đội ta, Quân đội anh hùng và Thái Văn A đứng đó. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Quân đội ta, Quân đội anh hùng do đồng ca tuổi trẻ trình bày.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài.

0: vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thoái hóa khớp là căn bệnh phổ biến. Nếu như trước đây bệnh này chủ yếu xuất hiện ở người hơn 60 tuổi, thì hiện nay không ít người từ 35 tuổi đã có những dấu hiệu của thoái hóa khớp gối, cột sống hay khớp háng. Đáng lưu ý là quá trình thoái hóa khớp diễn ra âm thầm. Khi người bệnh cảm nhận rõ các triệu chứng như là đau, cứng khớp hoặc là hạn chế vận động, thì tổn thương sụn khớp thường đã hình thành và khó phục hồi hoàn toàn. Chính vì vậy, dự phòng thoái hóa khớp được xem là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp và duy trì chất lượng cuộc sống. Đây cũng là nội dung mà tiến sĩ bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, vị khách mời sẽ tư vấn cho chúng ta trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ Trần Nam Trung đã tham gia chương trình Cùng bạn sống khỏe.
4: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Mai Hương. Xin chào các quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

0: Vâng, thưa bác sĩ Trần Nam Trung, trước hết thì xin bác sĩ cho biết về thực chất thoái hóa khớp là gì, và trong xã hội hiện đại thì quá trình này xảy ra có đơn thuần là do quy luật tất yếu của tuổi tác như trước đây hay không?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Mai Hương. Đây là một cái chủ đề nó rất là nhiều tâm huyết mà bản thân chúng tôi cũng dành ra nhiều năm để được chăm sóc cái vấn đề này cho người bệnh. Thoái hóa khớp bản chất nó là một cái quá trình diễn biến rất là tự nhiên của cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy cho nên trước đây thường thường chúng ta nghĩ rằng là khi mà bệnh nhân cao tuổi, những người cao tuổi sẽ gặp cái câu chuyện là thoái hóa khớp. Điều này nó một phần phản ánh được cái cơ chế gọi là căn nguyên gây bệnh. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là nó cũng không phải chỉ có một nguyên nhân như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài các cái yếu tố về tuổi tác, về cái thời gian chúng ta sử dụng vận động, nó tác động đến các cái cấu trúc về sụn, về dây chằng, về các cái bao khớp, nó làm cho các cái cấu trúc của khớp nó biến đổi đi. Tuy nhiên để thành một cái bệnh người ta gọi là thoái hóa khớp thì nó phải bao gồm cả hai yếu tố. Thứ nhất là các cái cấu trúc của chúng ta nó bị biến đổi, bị phá hủy, bị giảm chức năng, nhưng mà sau đó nó phải kèm thêm cái công việc là nó ảnh hưởng đến cái chức năng vận động của cái khớp, và đấy chính là hai cái yếu tố cộng hợp lại để nó đủ cái tiêu chuẩn để có thể chẩn đoán là bệnh lý thoái hóa khớp. Chính vì vậy cho nên là tuổi tác là một trong những yếu tố tác động hết sức là quan trọng. Tuy nhiên còn rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, và trong cái phần chia sẻ này chúng ta sẽ cùng bàn về rất nhiều các cái yếu tố khác nhau. Và chính vì vậy cho nên là trong cái diễn biến tự nhiên chúng ta biết là ngoài các cái yếu tố liên quan đến tuổi tác thì còn những yếu tố khác mà chúng ta hay nói như là các yếu tố về cơ học, các yếu tố về hóa học, và thậm chí cả những cái yếu tố về mặt sinh học nữa. Chính vì vậy cho nên là để đánh giá, để chẩn đoán và để kiểm soát các cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có thể kiểm soát được các cái biểu hiện bệnh hoặc là các cái tổn thương hoặc là giai đoạn bệnh.
0: Và hiện nay thì thoái hóa khớp thì đang có cái xu hướng trẻ hóa. Vậy thì cái thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, bác sĩ nhận thấy cái độ tuổi mắc thoái hóa khớp hiện nay thì có cái xu hướng trẻ hóa như thế nào? Và bác sĩ có thể giải thích như thế nào về hiện tượng này? Nó có nằm trong những cái yếu tố như bác sĩ vừa cho biết không ạ?
1: Vâng, đây cũng là một cái chủ đề mà chúng tôi rất là băn khoăn, cũng như nhiều bệnh nhân người ta phải đến với chúng tôi trong cái thời gian gần đây. Và đó nó phản ánh một cái gọi là một cái xu hướng rằng là trước đây thì chúng ta thường quan điểm rằng là bệnh nhân thoái hóa khớp này, thậm chí là các bệnh nhân ở khoa cơ xương khớp là toàn người cao tuổi thôi. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ chúng ta đang thấy rằng là bản thân cái tiêu chuẩn về chẩn đoán bệnh lý thoái hóa khớp của cái hội thoái hóa khớp thế giới nó cũng đã cái thay đổi, bởi vì là một trong những cái tiêu chí đấy là tiêu chí 45 tuổi. Đấy là một trong những tiêu chí để chúng ta phản ánh một cái việc rằng là không phải đợi đến lúc mà quá cao tuổi thì nó mới đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là thoái hóa khớp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là rất nhiều các cái bạn trẻ từ 30-40 tuổi đã bắt đầu có các cái dấu hiệu về ảnh hưởng đến chức năng, ảnh hưởng đến chức năng vận động, và các cái cấu trúc trên thực tế đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ rồi và được chẩn đoán là thoái hóa khớp rồi. Chính vì vậy cho nên là nó không phải chỉ là người cao tuổi, mà càng ngày chúng ta càng gặp nhiều hơn những bạn trẻ, những các cái bệnh nhân trẻ 30-40 tuổi đã phải đối diện với cái bệnh lý thoái hóa khớp và những cái hậu quả mà do nó mang lại, như là hạn chế vận động trong cái quá trình làm việc sinh hoạt, hạn chế các cái chức năng trong cái quá trình mà chơi thể thao đỉnh cao hoặc là chơi thể thao hàng ngày. Đó là những cái điều mà làm cho cái cuộc sống người ta bị ảnh hưởng rõ rệt và cần phải có cái quá trình điều trị. Và nếu mà chúng ta được kiểm soát sớm thì sẽ kiểm soát được ở cái giai đoạn bệnh nhẹ, nhưng nếu muộn thì rất nhiều người lại phải đối diện với những cái hậu quả ở giai đoạn muộn của bệnh lý thoái hóa khớp.
0: Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là đối với những người mà ví dụ như là ít vận động, làm việc văn phòng mà họ có thể là ngồi liên tục 8 đến 10 giờ một ngày, thế thì điều này nó tác động đến sụn khớp như thế nào? Và những đối còn ngược lại, đối với những cái đối tượng mà chơi thể thao thì nó cũng tác động đến sụn khớp như thế nào?
1: Và đây chính xác là hai cái yếu tố mà chúng ta đang bàn đến, là tại sao mà nhiều người trẻ tuổi người ta lại đang bị thoái hóa khớp. Nó ngược lại với cái bức tranh cách đây 20 năm là chúng ta toàn gặp những người cao tuổi thôi, 50 tuổi, 60 tuổi trở lên. Và hai cái yếu tố đấy chúng ta có thể đề cập ở đây. Một là những người mà làm việc văn phòng, vận động ít, đi lại không có chơi thể thao nhiều cũng có thể gặp cái vấn đề thoái hóa khớp. Vì sao? Các yếu tố mà như chúng tôi vừa nói rằng là thứ nhất là yếu tố về mặt cơ học, nó ảnh hưởng đến cái quá trình vận động, làm ảnh hưởng đến cấu trúc chức năng của cái khớp, là một trong những yếu tố nó tác động đến cái bệnh lý hoặc là bệnh căn của cái bệnh lý thoái hóa khớp. Cho nên là càng nhiều tuổi chúng ta càng dùng nhiều năm thì cái thoái hóa khớp nó càng nhiều. Nhưng nhiều người mà nếu người ta không vận động, người ta ngồi nhiều đấy, thì cái dịch khớp của chúng ta nó cũng không được thay đổi, không được sản sinh, không được bổ sung liên tục, thì nó cũng làm cho các cái yếu tố hóa sinh, sinh hóa ở bên trong dịch khớp nó không còn đạt cái tiêu chuẩn chất lượng của cái dịch khớp và nó không nuôi được sụn khớp. Và đấy là một trong những yếu tố về mặt hóa học nó làm cho cái tổn thương sụn khớp và thoái hóa khớp nó nặng lên. Và cái thứ hai nữa là những người mà chơi thể thao, những người vận động nhiều, nếu mà chúng ta vượt quá cái ngưỡng chịu đựng thì nó cũng làm tác động tổn thương và thậm chí có những cái chấn thương, chưa nói những chấn thương lớn thì những cái chấn thương hàng ngày do vận động va đập thì nó cũng làm cho cái tổn thương sụn. Và cả hai cái yếu tố này là hai yếu tố rất thường gặp mà nó tác động làm cho cái bệnh lý thoái hóa khớp đến sớm ở người trẻ chúng ta đang thấy hiện nay.
0: Vâng, như vậy là có hai cái yếu tố mà cũng các bạn cũng rất nên lưu ý đó để tác động lên cái sụn khớp, mà chúng ta cũng nên lưu ý đó là ít vận động và vận động sai nó cũng có tác động đến cái sụn khớp và khiến cho cái việc thoái hóa khớp nó diễn ra nhanh hơn. Trước khi tìm hiểu về những cái vấn đề tiếp theo về trong chương trình hôm nay thì mời bác sĩ Trần Nam Trung nghe cuộc điện thoại của thính giả muốn gọi điện đến chương trình và xin được bác sĩ tư vấn ạ. Alo, xin chào thính giả.
2: Xin chào chương trình, tôi là Cát ở Thanh Hóa.
0: Vâng ạ, chào bác.
2: Tôi muốn hỏi chương trình của Việt nào. Tôi được liên tục đau. Năm nay là tôi 78 tuổi rồi. Lưng đau liên tục. Cái nốt L1, L2 là vì xưa bị thương. Thì bị lún rồi sống rồi bị đau, chả nét đau. Nhưng còn cắt lúc dưới, bây giờ cũng đau liên tục. Cái nào cũng đau. Tôi đã từng uống thuốc thường thảo đàn gôn. Đến nay là khoảng 7 lọ, 8 lọ như rồi.
0: Vâng.
2: Mà vẫn không cải thiện. Đấy. Thì bác sĩ tư vấn xem thế nào.
0: Vâng. Bác đi khám ở đâu chưa ạ?
2: Tôi khám ở bệnh viện huyện tỉnh thôi.
0: À vâng. Thì các bác sĩ đã chẩn đoán bác như thế nào ạ?
2: Thì cũng không thấy nói trên chẩn đoán như thế nào cả. Nhưng mà cứ đau là người ta điều trị thôi. Thì mấy lần tiêm, mấy phát tiêm. Có bác sĩ ở Hà Nội về là tiêm, mấy phát tiêm. À. Ở đấy. Nếu mà thấy cũng không khỏi. Cứ dùng máy siêu âm, siêu âm rồi tiêm với chỗ nó xấu đấy.
0: Vâng.
2: À. Vâng. Bác sĩ Hiền ở bệnh viện Đào Hà Nội tôi cũng biết đấy.
0: Vâng. Bác năm nay bao nhiêu tuổi và bác bị cái tình trạng này lâu chưa ạ?
2: Tôi năm nay 78 tuổi.
0: Vâng.
2: Thì bị mấy năm nay rồi.
0: Vâng. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Trần Nam Trung sẽ tư vấn cho bác nhé. Vâng, xin mời bác sĩ.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bác và cái băn khoăn của bác cũng khá phổ biến ở trên thực tế. 78 tuổi cũng là một cái thời gian mà chúng ta sử dụng cái khớp của chúng ta khá là lâu đúng không ạ? Tôi thường hay trêu đùa các bác là xe máy ô tô có khi 1-2 năm là chúng ta bảo dưỡng 1-2-3 lần rồi. Nhưng mà 78 năm cũng không biết là bảo dưỡng bao nhiêu lần, ngoài một vài lần điều trị đúng không ạ? Ngoài thế thì thành ra ở đây chúng ta sẽ cũng chia sẻ với bác là chắc là bác đã có những cái gọi là các cái vết thương và các cái chấn thương từ ngày xưa. Đấy là một cái yếu tố tác động, rồi tuổi tác cũng là một yếu tố tác động, và cái thứ ba nữa là thực tế là bác đang bị đau nhiều rồi. Ở đây có mấy cái yếu tố mà chúng ta vẫn thường bàn đến nhau. Vì chưa bàn đến cái chuyện chẩn đoán thì riêng cái câu chuyện là thoái hóa khớp hoặc là thoái hóa cột sống ấy. Nếu mà ở trong trường hợp này nó chỉ có một cái bệnh lý đấy thì nó cũng bao gồm nhiều cái yếu tố như chúng ta vừa nói. Thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là các cái yếu tố về mặt cơ học, nói ví dụ như là thoái hóa nhiều, mọc gai nhiều, hoặc là có lún xẹp cột sống, hoặc là có cong vẹo cột sống, hoặc là có trượt cột sống, một số bác có cả trượt cột sống, thì cũng là những cái yếu tố nó tác động. Và cái thứ ba nữa là có những trường hợp nó chỉ đơn giản là các cái phản ứng viêm, yếu tố viêm, và những cái biện pháp điều trị như bác đang làm về thực hiện là tiêm tại chỗ rồi uống một số các cái sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe đấy, thì thường nó sẽ giúp cho mình kiểm soát được cái phản ứng viêm, có nghĩa là về mặt hóa học. Tuy nhiên về mặt cơ học thì chúng ta lại cần phải có cái nghiên cứu cụ thể hơn. Ví dụ như có những trường hợp là khi mà cái hệ cơ xương khớp, đặc biệt là cái cột sống nó bị thay đổi nhiều, hoặc là cái hệ cơ của chúng ta nó không còn tương ứng để giữ cho cái cột sống đủ vững, thì cái triệu chứng đau của chúng ta nó sẽ đến và một cách dai dẳng hơn. Cho nên thông thường những trường hợp này chúng tôi sẽ khuyên bác có hai việc. Thứ nhất là bác nên đến khám với cái bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp hoặc là phục hồi chức năng để người ta đánh giá kỹ về cái cột sống thắt lưng. Hoặc là thậm chí là bác có thể đến các cái chuyên khoa mà bệnh lý cột sống nếu mà ở chỗ bác có, hoặc là có thể ra Hà Nội để chúng ta đánh giá chính xác xem là cái yếu tố ở đây là có bao gồm thêm những cái yếu tố khác hay không, ngoài những cái việc mà như ta đang uống thuốc rồi đang tiêm mà nó chưa giải quyết được. Trong một số trường hợp đôi khi bác sĩ sẽ khuyên mình là nên đeo đai nếu như là cái cơ của mình hoặc là cái cột sống của mình nó thay đổi nhiều. Tuy nhiên nó phải tùy thuộc vào từng các cái trường hợp cụ thể. Cho nên trong trường hợp này có hai lời khuyên mà tôi muốn dành cho bác là: trước hết là khi mà chúng ta đang đau như vậy, chúng ta đừng có cố vận động quá nhiều. Có nghĩa là chúng ta không có cúi lưng nhiều, không có xách vác nhiều, không đi bộ quá nhiều. Và chúng ta có thể sử dụng đai tạm thời, đai cột sống tạm thời để cho nó hạn chế các cái tác động về mặt cơ học lên cái cuộc sống, và cái thứ hai nữa là nên gọi là bố trí để chúng ta có thể đến gặp được các cái chuyên khoa để người ta xác định chính xác hơn trong trường hợp mình có thể bổ sung thêm được cái điều gì để giúp cho cái quá trình điều trị nó có hiệu quả hơn. Đôi khi là những cái bài tập mà tăng cường các cái cơ lõi ở cuộc sống nó sẽ làm cải thiện tất cả các cái vấn đề mà đôi khi chúng ta lại chưa giải quyết được bằng các cái biện pháp điều trị lâu nay của bác. Vâng, chúc bác là có thể tìm được cái câu trả lời sớm.
2: Bác sĩ ơi, tôi đã vừa cứu xong rồi, cứ phải còn Khánh Thiện ngoài Hải Phòng này, tôi vừa cứu xong rồi, đau quá tôi vừa cứu xong.
1: Dạ vâng, cái phần chia sẻ của bác quan trọng, bởi vì là chúng ta thấy rằng là đã cố rất nhiều biện pháp, nhưng cái quan trọng là bây giờ các bác sĩ sẽ phải là những người mà chúng ta nói là chuyên nghiệp để người ta đánh giá xem là tóm lại của bác cần cái gì nữa, còn thiếu cái gì, tại sao các thử các biện pháp nó chưa đỡ, đúng không ạ? Chứ còn nếu không mà mình cứ đi thử tất cả các phương pháp hoặc các cái phòng khám như này thì sẽ rất là khó để tìm được cái câu trả lời cuối cùng. Vâng ạ.
0: Vâng. Bác cần phải đến khám chuyên khoa cơ xương khớp ở một bệnh viện bác nhé. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
0: Vâng, mời bác đặt câu hỏi ạ. Vâng ạ, bác bị làm sao hả bác?
3: À, tôi ở Phú Thọ.
0: Vâng ạ.
3: Năm nay 72 tuổi rồi.
0: Bác
3: bị tai biến 5 năm rồi. Thế bây giờ cái tôi muốn hỏi, bác sĩ về cái chân liệt ấy.
0: Vâng.
3: Cái cổ chân dưới giờ nó đang cứ sưng lên.
0: Vâng.
3: Thế mà đi cố đi lại thì nó nứt ra chảy nước à.
0: Vâng.
3: Đấy, cả cái bên tay từ trên vai mà xuống này nó go dưới đây chẳng là go, không nhấc được.
0: Vâng.
3: Thế thì muốn hỏi bác khí nha, bây giờ uống cái thuốc gì hay là chữa thế nào?
0: Vâng ạ, vâng. Bây giờ thì bác sĩ Trần Nam Trung sẽ tư vấn cho bác. Và bác chú ý là bác có thể nói to hơn một chút để cho thính giả nghe rõ được không ạ? Vâng.
3: Vâng. Nói thế thì nói nó ngọng khó nghe.
1: Vâng, không sao. Bác sĩ nghe rõ những cái chia sẻ của bác nó cũng rất là thực tế. Bởi vì là cũng có nhiều người gặp như vậy. Rất là chia sẻ với bác vì có cái khó khăn về cái yếu liệt. Một bên người nó ảnh hưởng nhiều lắm. Và chính là khi mình yếu một bên cho nên khi việc đi lại vận động của mình nó sẽ khó khăn. Cái thứ hai nữa là cái khớp ở bên liệt ấy, nó vì các cái gân cơ của chúng ta không hoạt động đủ tốt cho nên là các cái bề mặt khớp nó bị lệch đi và nó phá hủy rất là nhiều. Trong trường hợp này thì tôi rất rất là khuyên, và có lẽ là gia đình bác cũng nghe cái cuộc chia sẻ này, thì chúng ta nên bố trí để bác có thể theo dõi và điều trị trực tiếp ở một cái chuyên khoa hoặc là phục hồi chức năng hoặc là cơ xương khớp, để chúng ta có thể vừa là đánh giá một cách đầy đủ, có cái phác đồ điều trị đầy đủ cho bác, bởi vì nó tổn thương như thế là khá là nhiều rồi. Và cái thứ ba nữa là cần một cái quá trình phối hợp để làm sao mà vừa là hạn chế được những các cái triệu chứng do cái quá trình yếu liệt gây ra, và cái thứ hai nữa là làm tăng cường cái sức mạnh của cái cơ để làm sao mà hoặc là các cái biện pháp hỗ trợ như là các cái dụng cụ hỗ trợ, các cái đai hỗ trợ, cũng như là một số các cái thuốc để có thể bảo tồn được cái chức năng khớp được lâu hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta ở nhà trong trường hợp này thì nó sẽ hỏng đi rất là nhanh, bởi vì là khi mà càng lệch như thế, thậm chí nó còn chảy nước, nó sưng ra như vậy, thì có nghĩa là chúng ta rất cần các bác sĩ mà chuyên khoa về cái này để có thể theo dõi sát sao cho bác nhé.
0: Vâng. Vâng ạ. Bác còn câu hỏi gì nữa không ạ?
3: Bây giờ là phải chiếu chụp ạ.
0: Dạ, vâng, dạ
1: đúng rồi. Khi mà đến bệnh viện các bác sĩ sẽ có một cái đánh giá đầy đủ để có cái tư vấn cái lộ trình điều trị phù hợp cho bác nhé.
0: Dạ vâng, vâng. Thế xin cảm ơn.
3: Khi tôi dùng cái xe mini đi đạp nhưng bây giờ nó đau không đạp nổi.
1: Dạ đúng rồi, cái này cần phải có một cái quá trình để chúng ta hồi phục lại, chứ còn nếu mà mình cứ cố thì đôi khi là cái sự chênh lệch nó sẽ càng ngày nó càng kéo dài lên và cái tổn thương sụn nó càng nhiều lên.
0: Dạ vâng. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với cuộc điện thoại nữa. Alo, xin chào vị thính giả.
4: Alo, chào bác sĩ, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, chào bác, mời bác đặt câu hỏi ạ.
4: Dạ, chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Cho em hỏi một chút là cái công việc đặc thù của em là làm dịch vụ và làm đêm là nhiều và thường nó cũng vất vả. Và công việc của em thì nó kéo dài hơn cũng hơn 10 năm rồi. Thì một thời gian gần đây thì em bị bệnh kiểu bị hút ạ. Thì nó đau ở chân, đau ở tay ạ. Thì cái mặc dù đã cái nghiêm ngặt trong cái chế độ ăn uống ạ, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn đau ạ. Thì bác sĩ và chương trình cho em hỏi là với cái công việc đặc thù mà làm đêm nhiều ạ, thì nó có ảnh hưởng đến cái kiểu mà bệnh gút nó đau kiểu cái mức độ nó càng nhiều hơn ạ, và em xin hỏi được là

0: việc của em thì nhờ bác sĩ hướng dẫn cho cái chế độ dinh dưỡng và mình có thể dùng cái thuốc gì để mình duy trì, để mình giảm cái việc mà nó gút, nó đau càng ngày, nó cái mức độ nó càng nhiều hơn ạ.
1: Vâng, xin mời bác sĩ Trần Nam Trung tư
2: vấn. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của bạn, bởi vì là bác này chắc là đang trẻ tuổi và bác cũng có cái sự vất vả giống tôi, bởi vì toàn làm đêm, toàn vất vả thôi. Đấy, nghề tôi vất vả lắm giống bạn. Thế và ở đây thì rất chia sẻ với bạn về cái chuyện này, làm sao để chúng ta kiểm soát được cái bệnh gút và đừng để cho nó nặng lên, mà càng ngày càng nặng lên đang gây rất là nhiều phiền toái cho mình, đúng không? Thì ngay vừa mới sáng nay tôi cũng vừa khám cho một bệnh nhân là một bác sĩ nha khoa rất đẹp trai và rất nhiều bệnh nhân rất là quý cái bác sĩ này. Thế nhưng mà ở đấy chúng ta đang cùng bàn về một cái câu chuyện, đấy là thứ nhất là tổn thương hoặc là các cái bệnh khớp, rồi kể cả cái bệnh gút cũng như là thoái hóa khớp càng ngày là càng trẻ như thế này. Và đây là thường gặp chứ không phải riêng cá nhân mình đâu. Chỉ có điều cái cách điều trị kiểm soát như nào. Ở đây tôi chỉ bàn hai cái việc ngắn thôi. Việc thứ nhất là đã đau nhiều như này chúng ta nên gặp bác sĩ, đặc biệt là chuyên khoa cơ xương khớp, để có cái quá trình theo dõi cũng như là có cái lộ trình để cho mình kiểm soát, chứ đừng để mình coi như là bơ vơ như thế này, không có bác sĩ nào theo dõi, không có bác nào kiểm soát cả. Thì đấy là cái lời khuyên số 1. Thế còn lời khuyên thứ hai, đấy là không phải là công việc của bạn nó gây ra bệnh đâu. Đó nó chỉ là một yếu tố thôi, một yếu tố rất là nhỏ trong rất nhiều yếu tố khác nhau, và có 3 khâu của cái bệnh gút. Một là do chúng ta chế độ ăn nhiều nó tăng vào, nhưng mà không phải ai cũng thế, nhiều bạn là đã kiêng khem hết các thứ rồi, cho nên đấy không phải là cái nguyên nhân duy nhất. Cái thứ hai nữa là có những người là do cái cơ thể của mình nó không thải hết ra được. Đấy thì đấy là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là thải vẫn tốt, ăn không nhiều nhưng mà trong cơ thể mình không chuyển hóa được một cách hài hòa, cân bằng, nó cũng gây ra bệnh. Chính vì vậy cho nên là mình kiểm soát được yếu tố số 1 rồi, nhưng còn hai yếu tố số 2 cần bác sĩ phải kiểm soát cho mình. Và trong đó thì bây giờ bác sĩ có rất nhiều thuốc, có những cái thuốc là có thể giúp cho mình nó sẽ an toàn được cả về các chức năng về thận, gan cũng như là dạ dày vân vân. Cho nên các bạn nên tự tin đến với bác sĩ để có chuyên khoa về cơ xương khớp để có cái lộ trình điều trị phù hợp mà an toàn.
1: Vâng. Anh còn câu hỏi gì nữa không ạ?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Xin chào anh ạ. Thưa bác sĩ Trần Nam Trung, thì xin bác sĩ cho biết là những cái dấu hiệu cảnh báo nào cho thấy là khớp đang bắt đầu thoái hóa mà nhiều người thường bỏ qua, dẫn đến cái việc điều trị muộn ạ?
2: Vâng, chính xác là đây là một cái điều mà bản thân chúng tôi rất trăn trở, và chúng tôi tham gia với các cái chương trình này là với cái mong muốn là chia sẻ cái chuyện này đến nhiều người. Vì sao thế? Bởi vì những người mà trẻ tuổi chúng ta có thể đã lục khục 5 năm, 10 năm rồi nhưng chúng ta không quan tâm đâu, bởi vì chúng ta chả thấy nó ảnh hưởng gì cả. Nhưng xin thưa là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ, đấy là nếu mà chúng ta bắt đầu có dấu hiệu đau khớp. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra, và khi mà đến với bác sĩ kiểm tra thì chúng ta sẽ biết là đã đến đoạn nào rồi, đã có bệnh chưa và đã đến đoạn nào của bệnh rồi. Cái thứ hai nữa là đôi khi cái triệu chứng đau nó không đáng kể nhưng chúng ta bắt đầu có những cái biểu hiện như là trước đây chúng ta vẫn đi bộ 3 cây, 5 cây, chúng ta vẫn chơi đá bóng 1, 2 trận một ngày vân vân. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là không đến cái ngưỡng đấy, chúng ta đã phải dừng lại rồi. Thì đấy cũng là cái dấu hiệu thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý. Có những người là kêu lục khục khớp gối từ xưa đến nay rồi nhưng bây giờ nó lục khục nó kèm thêm đau. Đấy, rõ ràng chúng ta cần phải đến và đánh giá chứ đừng đợi đến lúc nó muộn quá, bởi vì khi mà chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn đầu nó sẽ rất là mất cái cửa khổ điều trị. Một trong cái yếu tố nữa mà chúng tôi muốn cảnh báo đấy là khi mà chúng ta hạn chế khi mà chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, ví dụ buổi sáng ngủ dậy chẳng hạn, chúng ta cảm giác như tay của mình, chân của mình phải khởi động một vài động tác mới có vận động được một cách trơn tru bình thường, đấy là dấu hiệu rất là sớm của thoái hóa khớp rồi. Hoặc đôi khi chỉ là gì, buổi trưa ngủ dậy chúng ta cũng thấy cũng nó hơi cứng, phải ngọ nguậy một hai động tác thì bắt đầu nó mới mềm lại. Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta rất là cần. Còn nếu nhẹ hơn nữa thì thậm chí là có những người là người ta vận động rất là nhiều, ví dụ như là chạy 5 cây, 10 cây một ngày. Thế mà trước đây thì cái chuyện đấy nó không gây cái khó chịu mệt mỏi gì cho người ta cả. Nhưng bây giờ gần đây người ta cảm thấy rằng là nếu mà mình cố thêm một tí nữa là mình thấy là đuối chẳng hạn. Thì đấy là những cái dấu hiệu đầu tiên. Thì là chúng ta đừng nên bỏ qua những dấu hiệu này, bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được bệnh ở những giai đoạn rất sớm thì kể cả 90 tuổi chúng ta vẫn có thể chạy bộ trong công viên như bình thường.
1: Và bệnh thoái hóa khớp thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà những cái biến chứng là có thể xảy ra thì nó lại ảnh hưởng đến cái khả năng vận động của bệnh nhân. Do vậy mà để mà dự phòng nó là một cái biện pháp rất là quan trọng. Vậy thì thưa bác sĩ, chúng ta nên bắt đầu dự phòng phòng ngừa thoái hóa khớp từ độ tuổi nào và bằng cách nào ạ?
2: Dạ vâng, về mặt độ tuổi chúng ta thấy rằng bệnh nó càng ngày càng trẻ hóa, cho nên nếu mà trẻ mà chúng ta đã có bệnh hoặc có các cái triệu chứng gợi ý sớm của bệnh thì rõ ràng chúng ta cần phải quan tâm và nên có cái kiểm soát cũng như là theo dõi điều trị dự phòng cũng như là theo dõi sát về cái diễn biến của bệnh để chúng ta có cái lộ trình tương ứng phù hợp. Cái thứ hai nữa là không phải chỉ có mỗi là vấn đề tuổi tác mà chúng ta cần phải lưu ý cả về cân nặng này, về chế độ vận động, bởi vì nếu mà cân nặng thừa cân thì chắc chắn là thoái hóa nó lại nặng lên bởi vì cái áp lực nó nhiều. Cái thứ hai, vận động mà chúng ta vận động quá nhiều. Cái thứ hai, khi chúng ta chơi thể thao mà chúng ta không đều cũng là yếu tố không tốt. Nhưng nếu chúng ta chơi đều rồi, chúng ta cũng rất cần cái chuyện là phải có cái khởi động cẩn thận, chứ đừng để mà chúng ta chơi đều nhưng mà lại không có vận khởi động gì cả, nó cũng làm cho cái tổn thương khớp rất nhiều. Cái thứ ba nữa là có biểu hiện, có triệu chứng rồi thì cần phải điều trị, và rất nhiều trường hợp nếu mà chúng ta có nguy cơ, thậm chí chúng ta còn phải ngăn ngừa từ xa. Ngoài cái việc điều trị khớp, nó còn kiểm soát các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ có những người bị bệnh gút này, có những người bị bệnh viêm khớp này, có những người bị các cái tác động hoặc có các cái chấn thương từ trước rồi, nghĩa là chúng ta phải có nguy cơ mà thoái hóa khớp thứ phát gấp 3, gấp 5 lần so với người khác. Chúng ta cần phải điều trị kiểm soát sớm hơn và tích cực hơn so với những người khác.
1: Dạ vâng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trần Nam Trung, trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình và chia sẻ nhiều những thông tin hữu ích về phương pháp dự phòng thoái hóa khớp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thông tin tòa án.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu giữa nguyên đơn ông Ngô Thuận sinh năm 1966, bị đơn ông Diệp Thanh Hoàng sinh năm 1967 và bà Nguyễn Cẩm Hồng sinh năm 1967, địa chỉ ấp Hòa An, xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang. Nay tòa án yêu cầu ông Diệp Thanh Hoàng, bà Nguyễn Cẩm Hồng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang để tham dự phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp ông Diệp Thanh Hoàng, bà Nguyễn Cẩm Hồng không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
9: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang giải quyết vụ việc ly hôn giữa bà Nguyễn Thị Xuyến và ông Vương Quốc Trường. Nay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh triệu tập ông Vương Quốc Trường, sinh năm 1981, địa chỉ ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cụ thể vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 7 giờ 30 ngày 12 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lúc 13 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử vụ án trường hợp phiên tòa ngày 12 tháng 8 năm 2026 hoãn.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn Solar Hồng Hà và bị đơn ông Lê Gia Huấn sinh năm 1980, địa chỉ số 182/23 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, nay là phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Lê Gia Huấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh để làm bản tự khai, trình bày ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, nộp tài liệu chứng cứ liên quan đến việc giải quyết vụ án vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Lê Gia Huấn không có mặt đúng theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
9: Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang đang thụ lý vụ việc, yêu cầu

0: tuyên bố một người mất tích theo yêu cầu của ông Nguyễn Văn Vũ, yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Mộng Thường, sinh năm 1974, địa chỉ cư trú cuối cùng ấp Kinh Xuôi, xã Ngọc Trúc, tỉnh An Giang để làm thủ tục ly hôn. Nay tòa án triệu tập bà Nguyễn Thị Mộng Thường đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực Nam An Giang để trình bày ý kiến đối với yêu cầu của ông Nguyễn Văn Vũ. Nếu bà Nguyễn Thị Mộng Thường không cung cấp ý kiến và vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án nhân dân khu vực 6 Cà Mau thông báo cho bà Vũ Thị Nga, sinh năm 1951, nơi cư trú cuối cùng, số 44 đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nay là khóm 23, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2015 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nga liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 6 Cà Mau để giải quyết việc ông Trần Trọng Tị có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Nga. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Vũ Thị Nga, Tòa án nhân dân khu vực 6 Cà Mau sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: VOV2, văn hóa qua giám giải trí.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25 mét. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vào lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 100 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão từ 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ chiều nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị trũng, thấp, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
5: VOV2 sóng mở.
6: Sóng mở.
5: Sóng mở.
7: Quý vị và các bạn thân mến, dự báo do tác động của bão số 1, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
7: Quý vị và các bạn thân mến, dòng chữ dành riêng cho thị trường Việt Nam không được xuất khẩu trên một số bao bì thực phẩm, đồ uống đang khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại hàng nội địa có chất lượng thấp hơn hàng xuất khẩu. Giải đáp băn khoăn này, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam khẳng định đây hoàn toàn là vấn đề tuân thủ quy định thương mại và kỹ thuật, không hề phản ánh chất lượng sản phẩm.
9: Ở Việt Nam mình với một số nước thì mình không hài hòa hóa được những cái danh mục các chất phụ gia rồi chất bảo quản được phép sử dụng hoặc là cái dư lượng của các loại phụ gia hóa chất đó, cho nên là cũng không thích hợp để sử dụng cho những cái thị trường khác, cho nên người ta ghi như thế để tránh những sự kiện cáo sau này. Đối với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản của Nghị định 15. Ví dụ như sản phẩm chế biến thì anh phải công bố hồ sơ sản phẩm trước khi anh tung ra thị trường. Cái thứ hai nữa là đối với chất phụ gia, chất bảo quản thì được quy định rất rõ ràng. Nếu anh mà vượt quá cái đấy thì đương nhiên là người ta không cho anh lưu hành kể cả trong thị trường Việt Nam.
8: Theo Nghị định 253 của Chính phủ hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế chính thức được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho các chi phí y tế và giáo dục. Cụ thể, chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng. Chi phí giáo dục đào tạo được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Người dân cần cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ để được áp dụng. Với chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, một cá nhân có một người phụ thuộc, nếu tính cả mức giảm trừ y tế, giáo dục tối đa, thì thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới bắt đầu phải nộp thuế.
7: Góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Tài chính vừa đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hai nhóm lao động mới. Cụ thể, gồm người làm việc trên các nền tảng số, xe công nghệ, giao nhận tự do, có kê khai thuế theo doanh thu, và nhóm lao động làm việc theo hợp đồng dưới một tháng hoặc bán thời gian. Đề xuất này nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Tuy nhiên, phản hồi về đề xuất trên, Bộ Nội vụ đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách đối với cả doanh nghiệp và người lao động, nhằm bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung.
8: Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố Hà Nội vừa thành lập 5 tổ công tác chuyên trách đôn đốc, gỡ vướng trực tiếp tại các xã phường. Với tổng số gần 4,2 triệu thửa đất trên địa bàn, hiện thành phố mới có khoảng 38% dữ liệu đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống. Nhằm hoàn thiện mục tiêu đợt cao điểm 45 ngày, Hà Nội đặt hạn chót trước ngày 30 tháng 7 phải hoàn thiện hồ sơ cho 2,7 triệu thửa đất đã có dữ liệu cơ bản. Đối với khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại thuộc diện phải đo đạc mới hoặc thiếu bản đồ địa chính, thành phố yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 8 tới đây.
7: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Giáo dục và đào tạo.
3: Giáo dục và đào tạo.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trên các diễn đàn mạng xã hội và báo chí đã có những thống kê về kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang. Và kết quả khiến nhiều người bất ngờ khi 147 trên 153 điểm 10 trên toàn tỉnh này tập trung tại một điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
10: Theo thống kê trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh tham dự kỳ thi. Trong khi đó, tổng điểm 10 môn toán của cả nước là hơn 4.200.
6: Điều đáng chú ý khi phân tích dữ liệu điểm thi toán của địa phương này thì có một giải liên tiếp số báo danh có mức điểm cao kỷ lục. Cụ thể, một giải số báo danh liền kề nhau thì có 328 bài thi thì có tới 147 bài đạt điểm 10.
10: Ngoài ra, có 24 bài đạt 9,75 điểm, 84 bài đạt 9,5 điểm. Như vậy, riêng nhóm từ 9,5 điểm trở lên có 255 bài, chiếm 78% tổng số bài thi. Còn nếu tính từ mốc 9 điểm, có 298 trên 327 bài, chiếm khoảng 91%, đạt từ 9 điểm trở lên.
6: Một điểm khác gây chú ý cho dư luận là trong số 147 trên 154 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh Tuyên Quang là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh.
10: Theo thống kê, điểm trung bình nhiều môn khác của 328 học sinh nói trên đều cao, như vật lý 8,3, hóa học 8,9, sinh học 8,7, lịch sử 9,3.
11: Thưa quý vị và các bạn, năm nay trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có hơn 320 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm trung bình môn toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông của hơn 320 học sinh trường này là 9,58 trên 10. Số lượng bài thi môn toán đạt điểm 7,8 là rất ít. Và đây chính là điểm bất thường mà dư luận chỉ ra như chia sẻ của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc.
12: Về cái tỷ lệ số thí sinh đạt điểm ở mức rất là cao là 90 điểm môn toán, nó chiếm tỷ lệ quá lớn. Đấy, đặc biệt là về số thí sinh đạt điểm 10 là một điểm con số rất là tuyệt đối, môn toán như thế là rất cao. Vì là ở cái mức độ khó của với mức độ khó của đề thi hiện tại đạt được điểm 10 thì không hề dễ. Đó mà hai là cái số lượng điểm 10 nó tập trung vào một nhóm thí sinh ở trong một cụm thi với số báo danh rất là gần nhau. Đấy, thì điều này chắc chắn là có cái sự bất thường. Đấy, nhất là đây lại là một cái điểm thi của một trường chuyên. Mà trong trường chuyên thì không phải là học sinh nào cũng học tốt môn toán. Trong trường chuyên như trường chuyên Tuyên Quang thì có cả những lớp chuyên có môn xã hội mà. Thế thì điểm toán của các em cao một cách bất thường như vậy thì người ta có quyền đặt ra nghi vấn. Ở đây chúng ta chưa đưa ra kết luận là có vi phạm điều gì hay không, nhưng mà chắc chắn là người là dư luận có quyền đặt ra nghi vấn.
6: Vâng, những bất thường này gợi nhắc cho thầy điều gì về những cái sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018? Khi đó, chính thầy là một trong những người cũng đã lên tiếng đầu tiên về những cái bất thường về điểm thi.
12: Nhìn chung thì cái cảm xúc thì dư luận đối với kết quả bất thường này thì nó cũng khá là tương đồng. Thứ nhất là đây là một cái sự cố bất thường về điểm thi mà xảy ra ở ngưỡng rất là cao, chạm với tuyệt đối. Tương tự như năm 2018 mà chúng ta biết là cũng có rất là nhiều thí sinh là thủ khoa các khối thi là điểm số được gian lận ngưỡng gần như tuyệt đối rồi. Cái thứ hai là cái quy mô, cái số lượng bài thi mà có điểm cao ấy nó cũng cần tương đương nhau đến hàng trăm bài thi, và điều này thì có thể khiến cho dư luận nhớ lại cái sai phạm đã diễn ra từ năm 2018. Một vấn đề nữa là cái địa phương mà xảy ra sai phạm là Tuyên Quang, thì cũng nằm trong cái khu vực mà ở Tây Bắc Bộ, khu vực mà từ trước đến nay thì không có truyền thống và đạt kết quả cao trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên là về về bản chất của cái sự bất thường này có thể là khác nhau, bởi vì là sau cái sự cố năm 2018 thì Bộ Giáo dục Tạo cũng đã thay đổi lại cái quy trình trong việc là quét dữ liệu làm bài của thí sinh này, rồi là chuyển dữ liệu thi và công bố đáp án. Quy trình nó đã thay đổi rồi, cho nên là nếu như mà cái kết quả bất thường này nó có xảy ra do một cái vi phạm ở đấy thì chắc chắn là cái vi phạm này nó cũng sẽ không giống như năm 2018.
6: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy.
11: Thưa quý vị và các bạn, trước số lượng bài thi môn toán đạt điểm 10 tuyệt đối tập trung tại một điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngay trong ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã về làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi.
6: Việc kiểm tra, rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xét tuyển đại học năm 2026 thì mỗi thí sinh được đặt 15 nguyện vọng, trong đó nếu xét vào khối ngành sư phạm phải đặt nguyện vọng từ số 1 đến số 5. Ngoài ra thí sinh muốn xét tuyển đạt tối thiểu 15 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
11: Và trong những ngày qua, hàng loạt các trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học. Đáng chú ý, có trường đưa ra mức điểm sàn là 24 điểm đối với một số ngành học hot, ghi nhận của phóng viên chương trình.
13: Đánh giá tổng quan về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tiến sĩ Trần Khắc Thạc, trưởng phòng đào tạo, trường Đại học Thủy lợi, nhận định phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tương đối đẹp. Các tổ hợp xét tuyển có độ bám sát lẫn nhau, không xuất hiện sự vượt trội hay lệch điểm đáng kể giữa các khối thi như một số năm trước.
14: Năm nay thì cái phổ điểm là có cái sự phân hóa rất là rõ rệt ở hầu hết tất cả các môn, cho nên là không có cái chuyện là có một số môn có điểm cao vượt trội dẫn đến cái việc khó xét tuyển. Để đánh giá chung thì năm nay cái phổ điểm các cái môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông là rất là phù hợp xét tuyển cho các trường đại học.
13: Dựa trên phân bố phổ điểm, tiến sĩ Trần Khắc Thạc dự báo điểm chuẩn đại học năm nay sẽ bám sát mức điểm của năm 2025. Ở một số nhóm ngành hoặc một số trường, điểm chuẩn có thể điều chỉnh giảm nhẹ từ 0,5 đến 1 điểm.
14: Với cái phổ điểm này thì điểm chuẩn của các trường sẽ bám sát như năm 2025. Một số cái nhóm ngành, một số trường thì có thể là sẽ điều chỉnh giảm hơn một chút từ 0,5 đến 1 điểm. Khả năng điểm chuẩn của Đại học Thủy lợi năm 2026 thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ tương tự như năm 2025, ở một số ngành có sự điều chỉnh giảm xuống.
13: Trong khi đó, phân tích về bức tranh xét tuyển đại học năm 2026 dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình nhận định bức tranh tuyển sinh năm nay về cơ bản sẽ không có quá nhiều biến động so với năm ngoái. Tuy nhiên, giáo sư tiến sĩ Trử Đức Trình cũng cho rằng xu hướng giảm điểm chuẩn sẽ khó xuất hiện ở khối ngành công nghệ kỹ thuật và STEM.
15: Do cái chính sách về học bổng của chính phủ khuyến khích các bạn sinh viên học sinh chọn các cái lĩnh vực như vậy thì cũng sẽ tạo ra một cái thu hút về cái lĩnh vực này. Những cái ngành đào tạo như vậy thì sẽ nóng hơn, dẫn đến bài toán là những cái điểm chuẩn của cái ngành cấp cao và trong những ngành công nghệ kỹ thuật ấy, thì chưa chắc đã giảm điểm. Về mặt điểm ấy thì có thể hơn dân thì, nhưng mà lại chính sách này nóng, thành ra là có thể là họ sẽ chọn vào đấy nhiều hơn.
13: Trong khi đó, thầy Đinh Đức Hiền, giám đốc điều hành FPT School Bắc Giang dự báo các ngành tuyển tổ hợp khối B00, toán, hóa sinh, điểm chuẩn sẽ tăng.
16: Với khối B00 thì điểm trung bình tăng khoảng 1,4 điểm và trung vị tăng gần 2 điểm, nên các ngành như y khoa, răng hàm mặt, dược học ở cái nhóm trường top đầu ấy có thể tăng từ 0,5 đến 1,25 điểm. Còn các ngành sức khỏe và các ngành khoa học sự sống hay các ngành khoa học khác ở cái nhóm trường trung bình thì có thể tăng từ 1 đến 2 điểm.
13: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện việc đăng ký xét tuyển nguyện vọng tuyển sinh đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Quá trình xử lý nguyện vọng bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.
6: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
17: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
18: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
19: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng đất của người Chăm, nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ nghề làm gốm, chạm bạc đến chế tác nhạc cụ, mỗi nghề đều gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những làng Chăm để gặp những người vẫn ngày ngày giữ lửa cho các nghề truyền thống ấy.
20: Thưa quý vị và các bạn, ở Bầu Trúc, tỉnh Khánh Hòa, nghề gốm của người Chăm vẫn được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Không dùng bàn xoay, người thợ tạo hình sản phẩm bằng chính đôi tay và từng bước chân quanh khối đất. Câu chuyện sau sẽ đưa quý vị đến với ngôi làng gốm đặc biệt này.
19: Tiếng chày đập đất đều đặn vang lên trong sân nhà của nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng. Bên những khối đất vừa được lấy từ ruộng về, người phụ nữ Chăm đã gắn bó hơn 30 năm với nghề, vẫn kiên nhẫn thực hiện từng công đoạn quen thuộc. Đất được phơi khô, đập nhỏ, ngâm nước, trộn với cát sông theo tỷ lệ thích hợp, rồi tiếp tục nhào kỹ đến khi thật dẻo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, đất còn sạn hay chưa đều tay, sản phẩm sẽ nứt vỡ sau khi nung. Đó cũng chính là lý do người làm gốm ở Bầu Trúc luôn nói rằng làm đất mới là công đoạn vất vả nhất. Nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng cho biết, hơn 30 năm qua, chính những thửa đất ven ruộng đã nuôi sống cả gia đình chị.
21: Thì làm nghề này là học từ mẹ, ta nói là gốm cổ truyền 35 năm rồi. Bây giờ có 5 đứa con, nuôi con ăn học, con lớn cũng bằng cây đất này hết đi. Sáng sớm mà tiệt đạp mình tiệt hơi nắng cho nó khô à. Cho nó khô, nó mới nhịn, còn con khô rồi nó sạn nhiều lắm. Nó còn cục cục á, làm được đâu.
19: Từ đời bà đến đời mẹ, rồi chuyển sang con gái. Nghề gốm ở Bầu Trúc cứ thế được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời trong đời sống của người Chăm. Trước đây, những chiếc lu, chiếc nồi phục vụ sinh hoạt là sản phẩm chủ yếu. Ngày nay, cùng với nhu cầu của thị trường, các nghệ nhân đã sáng tạo thêm nhiều dòng gốm mỹ nghệ, đồ trang trí, chậu cây, bình hoa. Nhưng phương thức làm nghề vẫn gần như giữ nguyên. Khác với nhiều làng gốm khác, người thợ Bầu Trúc không dùng bàn xoay. Sản phẩm được đặt cố định, còn người thợ vừa nắn đất bằng tay, vừa xoay mình quanh sản phẩm để tạo hình. Đôi bàn tay miết, vuốt, nắn từng đường cong, còn đôi chân kiên nhẫn dịch chuyển từng bước nhỏ để tạo nên hình hài của sản phẩm. Suốt một ngày lao động, người nghệ nhân có thể đi tới gần chục cây số chỉ trên một vòng tròn nhỏ.
21: Gốm này là gốm xoay, cứ vòng vòng xung quanh mình vậy, cho chu vi nó 1 mét đi, cứ đi vòng vậy. Một ngày là đi gần 8-9 cây á, làm cực lắm.
19: Sự khéo léo của đôi bàn tay cùng cảm nhận tinh tế của người thợ khiến mỗi sản phẩm đều mang một dáng vẻ riêng. Không có hai chiếc bình nào hoàn toàn giống nhau, và chính nét khác biệt ấy tạo nên sức hấp dẫn của gốm Chăm. Sau khi tạo hình, sản phẩm được hong trong bóng mát, phơi nắng, rồi nung lộ thiên bằng củi. Không sử dụng lò nung kín, người Chăm tạo nên sắc đỏ, sắc đen đặc trưng của gốm hoàn toàn bằng kinh nghiệm và kỹ thuật thủ công. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là kỹ thuật chế tác mà còn là những dấu ấn văn hóa của cộng đồng người Chăm. Theo anh Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm Chăm Bầu Trúc, mỗi họa tiết đều gửi gắm những câu chuyện về đời sống và tập quán của người Chăm.
22: Sản phẩm đặc thù rất là riêng của gốm Chăm. Khi khách hàng cầm gốm lên, họ sẽ biết rằng là đâu là cái gốm Chăm. Tại vì tất cả các cái giá trị tinh hoa, những cái hoa văn cũng như là các cái kiểu dạng nó liên quan đến cái văn hóa, nhất là đặc biệt là văn hóa biển, ví dụ các vỏ sò cũng được chạm khắc lên, và văn hóa lúa nước, ví dụ những cái hình lá nước lúa nước thì vẫn được chạm khắc lên, và đặc biệt nhất là văn hóa phồn thực, những cái bình đó thì cái biểu tượng biểu trưng cho cái văn hóa phồn thực, biểu tượng cho cái linh gia và gia đình.
19: Để nghề gốm tạo được sinh kế bền vững, Bầu Trúc đang mở rộng hướng phát triển bằng việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết hợp du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ mua gốm mà còn được trực tiếp quan sát quy trình chế tác và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm. Giữa nhịp sống hôm nay, tiếng chày đập đất vẫn đều đặn vang lên ở Bảo Trúc. Những mẻ đất vẫn được nhào nặn bằng đôi bàn tay của các nghệ nhân, để một nghề thủ công đã gắn bó với người Chăm qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng ở Bào Trúc còn có một nghề ít người biết đến hơn, đó là chạm bạc truyền thống. Hiện nay chỉ còn một gia đình gắn bó với nghề, lặng lẽ làm nên những lễ khí phục vụ đời sống tín ngưỡng của người Chăm.
1: Giữa không gian yên tĩnh của thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, tiếng búa nhỏ gõ nhịp lên mặt bạc vang lên đều đặn. Không ồn ào như tiếng máy móc trong các xưởng cơ khí, âm thanh ấy chậm rãi nhưng dứt khoát như nhịp thời gian vẫn đang tiếp tục chảy trong ngôi nhà của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm. Đây gần như là nơi duy nhất ở Bào Trúc còn lưu giữ nghề chạm bạc truyền thống của người Chăm. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, cũng chẳng có máy móc hỗ trợ. Những dụng cụ quen thuộc chỉ là chiếc đục, cây búa và đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian. Ngay bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngưng, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang tỉ mỉ tạo từng đường nét trên chiếc khay bạc. Mỗi nhát chạm đều đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Chỉ cần lệch tay, cả sản phẩm có thể phải làm lại từ đầu.
2: Đầu tiên là cứ chạm xứng ốp chuyện nữa kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lắm, hãy nghề em phân này.
1: Gia đình chị Ngưng đã ba đời gắn bó với nghề chạm bạc. Qua nhiều thế hệ, kỹ thuật chế tác vẫn được truyền lại gần như nguyên vẹn. Ở tuổi ngoài 70, ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Mỗi đường chạm đòi hỏi sự chính xác, đôi mắt tinh tường và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Giá trị của nghề chạm bạc Bào Trúc không chỉ nằm ở kỹ thuật thủ công, mà còn ở vai trò của những sản phẩm trong đời sống tín ngưỡng của người Chăm. Từ khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu đến mâm lễ đều hiện diện trong các dịp lễ KT, Ramuan, lễ cưới, lễ hỏi hay những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Với người Chăm, đó không chỉ là những vật dụng phục vụ nghi lễ mà còn là những sản phẩm gắn với phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà Đàng Thị Mỹ Trâm chia sẻ.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Qua bàn tay của những người thợ, những tấm bạc đơn sơ trở thành các lễ khí mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Đó không chỉ là vật dụng trong nghi lễ mà còn thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Theo anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa, những sản phẩm chạm bạc có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Chăm.
4: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Cũng bởi gắn chặt với đời sống văn hóa và tín ngưỡng, nghề chạm bạc ở Bào Trúc không chỉ đơn thuần tạo ra những sản phẩm thủ công. Mỗi đường chạm là kết tinh của sự khéo léo, sự am hiểu phong tục và cả trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được truyền qua nhiều thế hệ.
5: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tỉnh Lâm Đồng, nơi một số nghệ nhân người Chăm vẫn kiên trì chế tác và truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ. Những tiếng trống, tiếng kèn quen thuộc trong lễ hội vẫn được gìn giữ từ chính những lớp học nhỏ ở làng Chăm hôm nay.
6: Có được lớp học này em rất vui, em sẽ cố gắng học để biết đánh loại trống ghi năng này.

0: Biết chơi đã khó, khâu chế tác lại càng khó hơn. Đòi hỏi người làm phải am hiểu tường tận từng thanh âm, từng nốt nhạc, từng loại nhạc cụ về không gian, thời gian sử dụng. Mỗi chiếc trống ghi năng, trống paranưng phải làm miệt mài trong thời gian hơn một tháng mới xong. Riêng kèn Saranai làm nhanh hơn, trong vòng một tuần. Cũng bởi thế, ít người theo đuổi nghề chế tác nhạc cụ này.
1: Hiện tôi đang dạy khóa này tầm 20 cháu theo học, trong đó có 2 cháu đã biết chơi, còn lại là mới hoàn toàn. Thấy các cháu ai cũng đam mê, bản thân tôi là người đứng dạy, thấy rất là vui.
0: Bộ ba trống paranưng, ghi năng và kèn Saranai luôn đồng hành trong các nghi lễ của người Chăm. Mỗi nhạc cụ đều mang một ý nghĩa biểu trưng. Kèn Saranai tượng trưng cho phần đầu, trống paranưng tượng trưng cho thân người, còn đôi trống ghi năng tượng trưng cho đôi chân và cánh tay. Những chi tiết trên từng nhạc cụ cũng được người Chăm lý giải bằng những quan niệm gắn với con người và vũ trụ. Âm nhạc dân gian Chăm chủ yếu được truyền dạy bằng hình thức thực hành. Vì vậy, các nghệ nhân như ông Mã Châu Sa, ông Đào Tấn vẫn kiên trì hướng dẫn từng nhịp trống, từng làn điệu cho lớp trẻ ngay tại các làng Chăm.

0: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự việc hơn 300 tấn thịt lợn bệnh được bán ra thị trường và vào trường học đã qua vài tháng, nhưng đến nay vẫn khiến nhiều người phải rùng mình mỗi khi nhớ lại và sợ hãi với lời khai của chủ cơ sở kinh doanh.
4: Em vẫn làm hàng to kèm vào, nhưng mà 3 tháng gần đây thì là em làm số lượng lợn ốm kèm vào hàng to là nhiều hơn. Và mỗi ngày em chỉ làm 30-40 con thôi. Ở dưới này bởi vì khu bọn em giết mổ là khu chợ, thì sẽ có những khách lẻ người ta đến, người ta mua con lợn ở trong chuồng bọn em, thì bọn em giết mổ ra và bán cho người ta.
3: Vụ việc ở mức độ nghiêm trọng khi số lợn bệnh này được các cán bộ trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật đã hợp thức hóa đưa ra thị trường. Bà Nguyễn Thị Điệp, trưởng phòng dịch tễ thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phải thừa nhận những lỗ hổng trong kiểm soát theo chuỗi hiện nay.
5: Chăn nuôi nhỏ lẻ còn phổ biến ở trên nhiều địa bàn, thế ở đây thì chiếm hơn 46%, và điều kiện an toàn sinh học ở các cái cơ sở chăn nuôi này là còn chưa đồng đều và chưa đảm bảo. Mà hầu hết dịch bệnh thì xảy ra ở các cái cơ sở chăn nuôi chưa đảm bảo an toàn sinh học và ở các cái nông hộ là chính. Và việc kiểm soát con giống cũng như là cái việc nhập đàn, xuất đàn, vận chuyển chất mổ nhỏ lẻ thì còn gặp rất là nhiều các khó khăn.
3: Đây chỉ là một trong số hơn 350 vụ kinh doanh buôn bán thịt lợn bệnh bán ra thị trường trong 6 tháng đầu năm nay bị lực lượng chức năng phát hiện. Lực lượng công an đã khởi tố 10 vụ án với 37 bị can bị bắt giữ. Ngoài ra, những thực phẩm bẩn, đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ đã quá hạn sử dụng, bán ra thị trường cũng ở mức đáng lo ngại. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
6: Quản lý thị trường hay kiểm tra cái kho đông lạnh Quảng Minh thôi, phát hiện đến là 20-30 tấn thực phẩm, những chân gà, các cái gan bỗng các thứ, hoặc là những thịt bò thứ nhập khẩu về nhưng mà nó quá hạn sử dụng, hoặc là một số cái giấy tờ nó không có giấy tờ gì cả. Quản lý thị trường tiêu hủy đấy là hàng nửa tháng trời chưa hết cái số lượng hàng hóa, nó đã có mùi ôi thối rồi, màu đen mà không ngửi được.
3: Không chỉ số vụ việc gia tăng mà phương thức vi phạm cũng thay đổi. Nếu như trước đây vi phạm chủ yếu xuất phát từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thì hiện nay đã hình thành những chuỗi hoạt động có tổ chức, từ sản xuất, gia công, đóng gói, quảng cáo cho đến tiêu thụ. Phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm cũng ngày càng tinh vi hơn. Đây cũng là thực tế được Đại tá Trần Viết Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết tại Diễn đàn Ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động do Báo Công an Nhân dân phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Mesan tổ chức mới đây.
7: Thực tiễn cho thấy thì vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ấy đã thay đổi cả về phương thức lẫn quy mô. Trước đây thì nó chỉ là nhỏ lẻ tự phát, nhưng mà hiện nay theo cái chuỗi tổ chức

0: và có sự phân công vai trò, có pháp nhân che chắn, rồi hợp thức hóa các cái hồ sơ, chứng từ, quảng cáo, rồi các cái kho vận phân phối và các cái thanh toán điện tử. Đấy, đặc biệt là các cái phiếu kiểm nghiệm. Và trong nhiều vụ việc sản phẩm vi phạm nó chỉ là phần nổi, mà đứng sau nó là cả một cái hệ sinh thái được hình thành từ đầu vào, rồi công thức, công bố, kiểm nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo, đến tiêu thụ và che giấu lợi ích bất chính.
1: Thực phẩm bẩn dễ dàng đến tay người tiêu dùng hơn khi sản phẩm không chỉ bán ngoài chợ mà còn kinh doanh trên không gian mạng. Việc truy tìm người bán, nguồn hàng hay nơi sản xuất vì thế cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những vụ việc được phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Việc gia tăng số vụ vi phạm an toàn thực phẩm kéo theo số vụ ngộ độc thực phẩm tăng trong 6 tháng đầu năm nay.
3: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 1.958 người mắc, hơn 10 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tăng 23, số người mắc tăng 1.573. Trong số nguyên nhân đã xác định có 14 vụ do vi sinh vật và độc tố vi sinh vật, 15 vụ do độc tố tự nhiên, 3 vụ do hóa chất, 26 vụ chưa xác định được nguyên nhân.
1: Chia sẻ tại diễn đàn ngăn chặn thực phẩm bẩn, trách nhiệm và hành động, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ lo ngại nếu như trước đây các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella hay do E. coli, thì nay với sự phát triển của các loại hóa chất sử dụng trong thực phẩm, các bác sĩ rất khó phát hiện.
4: Hóa chất mà là cái khó. Thì chúng ta thấy này có rất nhiều thứ là các loại trầm màu, màu phụ gia về màu đấy, hương liệu đấy, mà chúng ta không có đủ khả năng kiểm soát đâu ạ. Bây giờ xét nghiệm thì không thể nào xét nghiệm được hết. Rất nhiều máy để xét nghiệm rất tốt, con người rất tích cực, nhưng mà cũng thôi thấy không bao giờ chạy theo nổi được. Xét nghiệm rất khó, nó thay đổi liên tục, hôm nay mai ra chất mới, cho nên với lại xây dựng quy trình xét nghiệm nó mất hàng tháng rồi mới xét nghiệm ra, đối với lại đổi chất mới, nói chung là cũng kiểu như ma túy ấy, nhiều lắm, rất khó. Vì vậy thì chúng ta đợi nó xảy ra rất quá muộn.
1: Vì vậy cuộc chiến với thực phẩm bẩn không thể đợi sự việc xảy ra rồi mới vào cuộc, mà cần bắt nguồn từ việc kiểm soát từ nơi sản xuất, nuôi trồng, đóng gói, và còn cần bài toán về thể chế, công nghệ và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nghiên cho rằng, khi việc truy xuất nguồn gốc còn chưa rõ ràng, chưa có chế tài đủ sức răn đe, thì khoảng trống ấy sẽ tiếp tục bị các đối tượng vi phạm lợi dụng.
4: Phải làm rất rõ từ quy định kỹ thuật chuyên môn đến quản lý trong luật đấy, nhưng mà rõ ràng phải phân vai trách nhiệm rõ ràng, thì sau mới KPI thì mới rõ được, chứ không cứ chung chung không làm được việc đâu ạ. Tôi vẫn đề xuất là có những phải đi vào cụ thể, ví dụ như vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, ví dụ như tầm nhỏ thì mời Ủy ban nhân dân tỉnh, còn nếu tầm lớn thì cấp liên bộ đứng chủ trì. Tuy nhiên, một đầu tiên là giúp cho tháo gỡ giải quyết vụ việc, để giúp cho chữa người khám chữa bệnh cho người ta. Đồng thời nó thì cũng phải đi giải quyết, ta tìm nó truy xuất hoặc đi giải chia nhau ra, phân việc cho ra, xem nó là cái gì, cũng phải ngồi lại với nhau, phải trả lời trách nhiệm của mình, phần của mình, thế mới làm được. Chứ nếu không thì cứ muôn đời nó rơi vào dĩ vãng, nó sẽ không giải quyết cái gì hết, mãi như thế thôi.
1: Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, yêu cầu cấp thiết khác là hoàn thiện chính sách quản lý an toàn thực phẩm để theo kịp thực tiễn. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Theo tiến sĩ dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, dự thảo luật sẽ thay đổi căn bản tư duy quản lý, từ cách quản lý theo từng khâu sang kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn, lấy kiểm soát nguy cơ làm trọng tâm thay vì chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra. Đồng thời, luật cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ, tăng cường hậu kiểm và tiến tới thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương.
5: Thứ nhất là áp dụng công nghệ AI trong vấn đề sản xuất thực phẩm. Vì vậy là nó đòi hỏi mình phải có kỹ thuật truy xuất rất là phải hiện đại. Cái thứ hai là khi đã có công nghệ thực phẩm hiện đại mà đưa vào sản xuất thì vấn đề truy xuất kỹ thuật bằng các kỹ thuật số và bằng để minh bạch cái chuỗi cung ứng thì thế giới đang triển khai. Và cái thứ ba là cái xu thế chung phát triển những sản phẩm mang tính chất bền vững và hệ thống tuần hoàn, vừa nằm cái chuỗi khép kín từ khi trồng trọt, thu hái, giết mổ cho đến sản phẩm tiêu dùng và quay lại trở về tiêu thụ là một chuỗi.
1: Luật An toàn thực phẩm sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường hậu kiểm, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng và nâng cao chế tài xử lý vi phạm. Đây là nền tảng để xây dựng một chuỗi cung ứng thực phẩm minh bạch, an toàn và bền vững. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Chương trình do Mai Hương và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Sức khỏe cộng đồng.
1: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trong những năm qua đã góp phần giảm tải đáng kể cho khối bệnh viện công, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động nghiêm túc, không ít nơi đã lợi dụng tâm lý lo lắng và thiếu tỉnh táo của người bệnh để thao túng tâm lý, vẽ bệnh moi tiền, chỉ định xét nghiệm hoặc các can thiệp y tế quá mức. Phóng sự sau đây là một lát cắt phản ánh thực trạng này.
8: Mới đây, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ thông thường tại một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, 64 tuổi ở phường Việt Hưng, đã phải chi trả đến mức gần 30 triệu đồng. Lý do là hàng loạt các dịch vụ như xét nghiệm gen, chụp phô tông, vốn chỉ dùng trong tầm soát ung thư chuyên sâu, đã được bác sĩ của bệnh viện này lạm dụng để chỉ định thực hiện cho ông. Chị Phương Thúy, con gái ông, bức xúc kể lại.
9: Khi mà chụp x-quang phổi thì thấy có một cái vết gì đấy nhưng mà nó không rõ ràng, nên là họ có chỉ định là xét nghiệm gen thêm với cả là chụp phô tông. Họ cứ cho vào cái gói gọi là gói kim cương, gói cao cấp ấy, nhưng mà thực ra là không cần thiết.
8: Đem kết quả chụp chiếu xét nghiệm đi tham khảo ý kiến bác sĩ tại bệnh viện khác, câu trả lời mà gia đình chị Phương Thúy nhận được là những chỉ định chuyên sâu đó hoàn toàn thừa thãi nếu không có nghi ngờ khối u cụ thể. Gói khám sức khỏe kim cương thực chất nhằm tối đa hóa doanh thu cho bệnh viện, thay vì tập trung vào nhu cầu thực tế của người bệnh.
9: Mình sẽ rút kinh nghiệm, mình không sử dụng những cái dịch vụ như vậy ở những cái bệnh viện tư như vậy nữa.
8: Gọi điện để phản ánh với phóng viên VOV2, chị Nguyễn Thị Hát ở Hà Nội kể lại, chị cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, mất gần 56 triệu đồng khi điều trị thâm da vùng quanh mắt tại một cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ ở phố Vân Cao, Hà Nội. Từ một lời mời chào trên mạng xã hội với gói dịch vụ chỉ 15 triệu đồng, chị đã bị các nhân viên tư vấn liên tục dùng các chiêu thức tâm lý để ép ký hợp đồng nâng cấp lên gói đa công nghệ trị giá hàng chục triệu đồng.
10: Liệu trình cũng là cái bà tư vấn ấy, bà bảo chứ không phải là bác sĩ thăm khám thế nào xong đưa ra cái lộ trình chi tiết thì gì cả. Vì cái hợp đồng ấy nó ghi không có cái gì đảm bảo cho mình cả. Cái hợp đồng ấy nó điều khoản không rõ ràng, cũng chỉ ghi là cam kết cải thiện vùng da mắt, không ghi là chữa khỏi hay gì hết.
8: Để tiếp tục moi tiền của chị Hát, nhân viên tư vấn còn đề nghị chị mua thêm các loại tinh chất kem dưỡng với giá trên trời, lên đến gần 2 triệu đồng một lọ để theo đuổi phác đồ. Sau 16 buổi điều trị dòng dã, kết quả chị Hát nhận về là sắc tố vùng da mắt không hề được cải thiện, cơ sở thẩm mỹ hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm và đổ tại cơ địa của người bệnh.
10: Bên ấy cứ nhắn tin bảo em phòng khám đã làm đúng nhiệm vụ, không đỡ là do da em, gọi do cơ địa em.
8: Thời gian qua, đã có rất nhiều người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi chót xa chân vào những phòng khám chui hoặc những cơ sở khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sai phép, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những phòng khám dùng các chiêu trò để lách luật, tiếp tục các hành vi vi phạm trục lợi trên sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Lên tiếng trước vấn nạn này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề xuất một số giải pháp và đưa ra những khuyến cáo dành cho người bệnh về việc lựa chọn cơ sở y tế khi khám chữa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, hiện nay thì tình trạng một số phòng khám, cơ sở y tế tư nhân dùng các cái chiêu trò thổi phồng triệu chứng và vẽ bệnh moi tiền người bệnh thì đang gây bức xúc trong dư luận. Vậy thì dưới góc nhìn của chuyên môn thì ông nhận định đâu là những cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất tại một cơ sở y tế đang có những cái hành vi trục lợi như thế này?
12: Các cái cơ sở khám chữa bệnh mà cứ làm những việc gọi là thổi phồng năng lực của mình lên, làm cho người bệnh hiểu nhầm thì chẳng khác gì mà người bệnh bị lừa. Thì cái đấy không những là bức xúc cho người dân, người bệnh mà cũng là một cái nhức nhối và bức xúc ở trong ngành y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần phải làm công tác truyền thông, nhưng phải truyền thông đúng với khả năng và năng lực khám chữa bệnh của mình.
11: Như vậy thì trước khi quyết định đến một cơ sở y tế, đặc biệt là những cái nơi mà quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thì người dân cần lưu ý những cái tiêu chí nào để xác thực cái cơ sở đó có giấy phép hoạt động rồi năng lực chuyên môn của bác sĩ, thưa giáo sư tiến sĩ?
12: Cũng phải nên tìm hiểu một cách là cẩn thận, có thể tìm hiểu qua mạng. Ví dụ như qua mạng những bệnh viện nào được cấp phép như thế nào thì đấy là những cái thông tin chính xác. Chứ còn những cái thông tin chỉ là Facebook rồi quảng cáo thế này thế nọ, bác sĩ nọ, bác sĩ kia giỏi lắm, phải là xem xét cẩn thận. Cái thứ ba nữa là hỏi han những người thân mà làm ở trong ngành, nhất là ở trong ngành y, thì hỏi là phòng khám đấy thế nào và là có thể khám bệnh có là tin cậy hay không, thì mình phải check qua nhiều thông tin, chứ còn cũng không thể dựa vào một cái thông tin nào cả. Hoặc là có khi có là bạn bè của mình, người thân của mình đã chữa ở cái phòng khám nọ, phòng khám kia đạt được kết quả tốt và người ta đánh giá cho mình là rất đáng là tin cậy, thì tránh được cái rủi ro, tránh được sai lầm nhiều nhất.
11: Bên cạnh cái sự thông thái của người bệnh thì chúng ta rõ ràng là cần có những cái chế tài mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý và vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì để ngăn chặn những cái vấn nạn mà các cái phòng khám tư hoạt động không phép hoặc là vượt quá phép, thì theo giáo sư cần phải siết chặt hơn những cái khâu nào trong cái thời điểm hiện nay ạ?
12: Cũng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và những cái nơi nào mà nó quảng cáo mà cơ quan quản lý thấy rằng là vẻ hơi lố, vẻ là quá đáng, hoặc là vẻ nếu như quảng cáo như thế thì khó tin lắm, thì trực tiếp là đến kiểm tra đi. Mình phải có những cái kiểm tra chuyên đề, rồi là những cái kiểm tra đột xuất, và có những cái dấu hiệu gì mình thấy vẻ hơi bất thường thì phải nên đến để mà kiểm tra xem thử có đúng chính xác như vậy không, để mà ngăn chặn những cái hậu quả không tốt cho người dân, cho người bệnh.
11: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
1: Thưa quý vị và các bạn, đi ngủ khi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện méo miệng, nói khó hoặc yếu liệt tay chân, đó là tình huống mà các bác sĩ gọi là đột quỵ thức giấc. Khác với những ca đột quỵ thông thường, người bệnh và bác sĩ đều không biết chính xác cơn đột quỵ xảy ra vào thời điểm nào trong đêm. Vậy khi đột quỵ chỉ được phát hiện sau một giấc ngủ, liệu cơ hội điều trị còn hay không?
13: Không ít người cho rằng nếu đã ngủ qua đêm mới phát hiện thì đã hết thời gian vàng. Việc cứu chữa gần như không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
14: Qua một đêm rồi thì không còn cứu chữa được nữa, đấy là một cái quan niệm chưa đúng ạ. Khi mà bệnh nhân đến thì các bác sĩ sẽ đánh giá được lại chính xác cái khoảng thời gian nào mà bệnh nhân khởi phát đột quỵ. Vấn đề thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt, các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn, đánh giá cái tổn thương nhu mô não. Và thực tế là có những trường hợp là bệnh nhân mặc dù là đã qua cái khoảng thời gian vàng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục được điều trị, tái tưới máu và quay trở lại được cuộc sống bình thường.
13: Các bác sĩ gọi đây là đột quỵ thức giấc, tức là người bệnh chỉ phát hiện triệu chứng khi tỉnh dậy. Khó khăn lớn nhất của những trường hợp này là không xác định được chính xác thời điểm khởi phát, trong khi đây lại là thông tin rất quan trọng để quyết định phương pháp điều trị. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên dành cho người bệnh và người nhà là hãy cố gắng nhớ lại thời điểm cuối cùng người bệnh còn hoàn toàn bình thường.
14: Những cái trường hợp mà thức dậy lúc 2-3 giờ sáng đi vệ sinh thì hoàn toàn bình thường, và 6 giờ thì lại mới xuất hiện liệt. Thời gian khởi phát của bệnh nhân là mới có khoảng 3 tiếng, là vẫn trong cái khoảng thời gian vàng cho phép để điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân ạ.
13: Điều đó cho thấy một chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng có thể giúp bác sĩ xác định cơ hội điều trị cho người bệnh. Một lời khuyên quan trọng khác là không được chủ quan với những biểu hiện thoáng qua.
14: Khi mà bệnh nhân mới chỉ thoáng qua thôi, hơi tê một chút, nói vấp một tí và hơi yếu nhẹ nhẹ thôi, và nên đi khám cấp cứu ngay. Bởi vì thông thường những trường hợp đấy là não đã bị thiếu máu rồi.
13: Và cũng cần lưu ý rằng khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà không nên tự xử trí bằng các biện pháp dân gian như cạo gió, châm cứu hay tự cho người bệnh uống thuốc tại nhà.
14: Cái việc cạo gió và châm cứu thì không thể điều trị được bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn cấp. Có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không thì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Nếu bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lại là nhồi máu não thì chúng ta vô tình làm cho cái tình trạng bệnh nó hồi phục kém hơn.
13: Theo bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện và cung cấp đầy đủ thông tin như thời điểm cuối cùng còn bình thường, các loại thuốc đang sử dụng, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý tim mạch khác. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng và chính xác hơn.
1: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do Ánh Tuyết và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
15: Hành trang trẻ.
16: Hành trang trẻ.
15: Hành trang trẻ.
17: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Vừa qua, thương hiệu sách 1980 Books dịch và ra mắt cuốn sách nhan đề Thế hệ tuyệt vời, viết cho thế hệ trẻ trong thời đại số. Câu chuyện người trẻ sinh ra lớn lên trong giai đoạn công nghệ bao phủ hầu hết mọi mặt trong cuộc sống. Một cuộc chuyển giao từ những thế hệ trải nghiệm thực tế cuộc sống sang lớp trẻ hình thành nhận thức, kinh nghiệm phần lớn từ thiết bị kết nối, từ lướt, trượt, ngắm nhìn, trao đổi bình luận trên thế giới ảo, tạo nên những cái đứt gãy trong mối quan hệ, những lo lắng về hiện tượng não bỏng ngô, những căn bệnh của thời đại như là cổ rùa, làm sao để người trẻ cân bằng giữa đời thực và công nghệ, làm sao để công nghệ trở thành công cụ phục vụ cuộc sống thay vì sự lệ thuộc của người trẻ. Tất cả những băn khoăn này sẽ được thạc sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo, bác sĩ chuyên khoa tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương. Xin chào và cảm ơn bác sĩ Phương Thảo đã nhận lời tham gia chia sẻ.
18: Xin cảm ơn chương trình Hành Trang Trẻ.
17: Quý vị thính giả thân mến, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, mời các bạn nghe một phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện.
19: Lan Anh, một bạn trẻ trước đây có thói quen mê đọc sách, nhưng rồi để tiện cho di chuyển và cũng đỡ mang theo sách giấy, bạn chuyển sang đọc sách trên các thiết bị kết nối mạng, kể cả điện thoại thông minh. Nhưng rồi Lan Anh tự nhận thấy mình rất hay lạc bước và phải tìm cách để trở lại mục tiêu ban đầu.
20: Em nghĩ thì chắc là ai cũng sẽ có cái thời gian là mình bị cảm giác mình bị cuốn thế kia, mình sử dụng mạng xã hội. Thế là mình cứ thế mình dùng lướt lướt một tí thôi, đã thấy một tiếng nữa đã trôi qua mất rồi.
19: Hiệu suất học tập, làm việc của nhiều người trẻ có dấu hiệu sa sút khi mạng xã hội và thiết bị kết nối lấy đi quá nhiều thời gian. Có thể màn hình đang mở tài liệu học tập, nhưng một tín hiệu từ Zalo, Facebook, Instagram bỗng kéo người ta, đặc biệt là người trẻ, chuyển sang màn hình khác. Rồi cứ thế, chuỗi cuốn trượt màn hình cứ liên hồi nối tiếp. Thuật toán khiến chúng ta khó lòng bứt ra để quay lại với bài học hay công việc.
20: Quan sát ở người nhà hay là bạn bè thì thấy mọi người cũng bị sự thôi thúc là mình phải sử dụng, nếu không thì mình sẽ không thể chịu được. Và em cũng nhận thấy là trong giới trẻ bây giờ, các bạn trẻ thì cái sự tập trung của các bạn ấy rất là kém.
19: Hải Anh, một bạn trẻ khác thì tìm cách cai nghiện mạng xã hội bằng việc đăng ký các khóa đồ thủ công như đan lát, vẽ tranh. Bởi sau một thời gian dài chìm trong mạng xã hội, bạn thấy mệt mỏi và nhiều áp lực hơn.
21: Em cảm nhận là bây giờ mọi thứ nó quá là nhanh, sử dụng cái điện thoại thì em có thể bị sao nhãng.
19: Từ bỏ kết nối ảo để trở lại kết nối thật, thực ra không quá khó. Nhưng khi xung quanh, mọi người, kể cả trong lúc ngồi uống cà phê hay trò chuyện, tay và mắt vẫn di, lướt trên màn hình, thì khả năng tái nghiện công nghệ sẽ không xa.
17: Thưa bác sĩ Bùi Phương Thảo, trải nghiệm thực tế công việc của chị cũng như là những chia sẻ mà chúng tôi ghi lại trong phản ánh vừa rồi có thể thấy rằng cuộc sống không chỉ người trẻ mà toàn xã hội hiện nay đều đã ngập trong công nghệ, trong kết nối vô hình. Nhưng tại sao sự tác động đến giới trẻ lại mạnh mẽ, nguy hiểm cũng như là chứa đựng nhiều nguy cơ hơn thưa chị?
18: Công nghệ ảnh hưởng đến người trẻ nhiều hơn với người trưởng thành là vì não, các bạn nhỏ, các bạn trẻ chưa trưởng thành, đặc biệt là vùng vỏ trán trước não. Vùng đấy là quy hoạch cái vấn đề bốc đồng, xung động, quy hoạch nhiệm vụ, phần thưởng. Nó sẽ bị kích thích bởi những phần thưởng nhỏ và không đoán trước được khi mà xem các cái video cũng như là các cái trải nghiệm ở trên mạng. Chỉ vì vậy là họ dễ bị kích thích, dễ bị nghiện hơn, có cái tình trạng là so sánh bản thân mình với người khác, dễ bị sao nhãng hơn và phóng đại cái vấn đề lo âu, trầm cảm cũng như là sức khỏe tâm thần của các bạn ấy nhiều hơn. Đấy là vấn đề về sinh học. Vấn đề thứ hai đó là các cái mạng xã hội đều cá nhân hóa người dùng, biết bạn thích cái gì, bạn quan tâm cái gì. Thuật toán, ví dụ như Thảo thì thích những cái video phân tích tâm lý thì rất là hay hiện ra những cái đấy. Thậm chí trêu với nhau là nhắn tin với bạn qua Facebook là tao bầu rồi mà lúc sau thấy quảng cáo toàn váy bầu với lại sữa các kiểu này nọ. Họ đọc vị chúng ta. Có những cái thuật toán khiến chúng ta bị thu hút bởi nó nhiều hơn rất là nhiều. Người trẻ hiện nay thì gần như ai cũng có điện thoại thông minh, có nhiều nick mạng xã hội, không gian mạng. Thực sự là nó không an toàn. Một phần nữa là người trẻ dễ bị FOMO, fear of missing out, sợ bỏ lỡ cái gì đó. chốc chốc thì lại kiểm tra tin nhắn, và họ có nhu cầu được công nhận nhiều hơn. Và công nghệ thì nó sẽ trở thành công cụ điều chỉnh cảm xúc của họ, thành một cái vòng luẩn quẩn.

0: mình buồn mình cũng xem, vui mình lại lên mạng mình khoe, rồi là đến lúc mà mình cũng không biết chia sẻ với ai, cứ rảnh thì mình cứ lướt, lặp đi lặp lại.
1: Và thưa bác sĩ, trước đây thì người ta nói nhiều đến nghiện các chất ma túy hoặc là các tiền chất gây nghiện. Và bây giờ bên cạnh các cái chất gây nghiện thì mạng xã hội này, trò chơi trực tuyến hay rộng hơn là thế giới công nghệ cũng tạo nên những con nghiện thật sự. Vậy cái cơ chế giữa nghiện các chất ma túy với nghiện mạng xã hội nó có cái sự tương đồng nào hay là có cơ chế khác hẳn ạ?
0: Cơ chế tương đối giống nhau, tức là những cái thứ mà gây nghiện đều tác động lên cái hệ dopamine ở trên não. Nhưng mà thay vì các cái chất hóa học tác động ngay lên người như là các chất gây nghiện, mạng xã hội sẽ là tăng tiết dopamine nội sinh, tức là kích thích cho cái tế bào sản sinh dopamine tiết ra, và tăng tiết morphine nội sinh, cảm giác gây nghiện, gây thỏa mãn. Các hình ảnh âm thanh, ánh sáng khiến cho con người ta trốn tránh thực tại, cộng với tiết morphine nội sinh và tăng tiết dopamine, hormone gây phần thưởng nó, sẽ dẫn đến cái vấn đề rằng là chúng ta nghiện. Khi mà chúng ta cứ thích dopamine nhanh thì chúng ta từ chối tiếp nhận dopamine chậm. Những cái là dopamine chậm, ví dụ như là chúng ta đi tập gym, hoàn thành 20 vòng bể bơi, hoàn thành bài tập, hay chúng ta hoàn thành chương trình học, hay đọc hết một cuốn sách, nhận một giải thưởng nào đấy, xong một nỗ lực dài hạn, thì đấy là dopamine chậm. Quá bị cuốn hút vào dopamine nhanh thì chúng ta dễ bị giảm cái nhạy đối với cái dopamine chậm. Và một cái nguy hiểm hơn đối với cái vấn đề nghiện internet, nghiện game, đó là nó hợp pháp, nó không có nhiều cái cảnh báo, nó không có cái sự giới hạn độ tuổi, ai cũng có thể sử dụng, từ người già đến trẻ nhỏ. Trong khi chất thì rõ ràng là nó là bất hợp pháp, và cai nó cũng sẽ khó hơn. Bởi vì chỗ nào mình cũng có thể gặp, nhìn thấy người khác cầm điện thoại lên, mình vô thức cũng cầm điện thoại lên.
1: Và trở lại với cuốn sách Thế hệ tuyệt vời của hai tác giả, một là nhà tâm lý học xã hội và một là nhà báo khoa học, đã cùng nhau nhìn sâu vào bản chất cũng như chỉ ra những cái bí mật hách não của người trẻ với công nghệ. Điều gì khiến chị thấy rằng là cuốn sách thực sự đã chỉ ra những cái điều mà bản thân mình có làm việc với các bạn mà bị lệ thuộc vào thế giới mạng này cảm thấy thú vị?
0: Thảo đọc là để recommend với các vị phụ huynh, khuyên họ mua quyển này cho con đọc để có thể đọc và tự rút kinh nghiệm. Bởi vì những cái kiến thức đấy đối với Thảo thì nó là quá đơn giản rồi. Thảo là nhà chuyên môn, nhưng mà tác giả viết cho các trẻ dễ hiểu và có thể lựa chọn được, cũng như đưa ra được cái ranh giới an toàn và đưa ra được lựa chọn quay trở lại thế giới thực của mình tốt hơn. Rất là hay, tức là Thảo bây giờ ngoài cái vấn đề là ngồi để tư vấn cho phụ huynh hay là ngồi tư vấn cho trẻ cái cách làm sao để gia tăng cái thời lượng ở thế giới thực nhiều hơn là thế giới mạng, thì Thảo rõ ràng là có một cái option nữa, đó là giới thiệu cuốn sách này đến các vị phụ huynh và những bạn ở Gen Alpha để các bạn cảm giác như mình không bị ép buộc, cảm giác như không phải người lớn đang giảng mình.
1: Gần đây thì các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một cái hiện tượng trong giới trẻ, đấy là não bỏng ngô khi mà sử dụng quá nhiều thiết bị công nghệ cũng như là kết nối mạng. Cái điều này liệu có được chỉ ra trong cuốn sách Thế hệ tuyệt vời này không? Và cái cách chỉ ra của họ có đủ thú vị để cho các bạn nhận thức được rằng các bạn đang phải thực sự là cai nghiện công nghệ không?
0: Tác giả trong cuốn sách này chỉ sử dụng hình ảnh khác. Thực sự thì não bỏng ngô không phải là một thuật ngữ chuyên môn, nếu mà thuật ngữ mạng thì đúng hơn. Tôi phải đính chính cái câu hỏi đó. Nó thể hiện cái vấn đề là khi mà các bạn lướt mạng, cái dopamine tiết ra nó cứ lách tách giống như là nổ bỏng, ý là như vậy. Cuối cùng thì chúng ta dũng tuất. Hàm ý cái câu đấy tôi hiểu là như vậy. Sử dụng hình ảnh khác để mô tả, cứ mỗi lần các bạn cứ tắt bật liên tục và nó tạo cái vòng lặp như vậy.
1: Bác sĩ Phương Thảo còn nói rằng là cuốn sách là một cái công cụ giúp hỗ trợ chị rất nhiều trong cái quá trình tư vấn cũng như là để cho mình tránh cái sự áp đặt đi. Thì chị có điều gì muốn chia sẻ với thế hệ trẻ, bản thân các bạn làm thế nào để nhận diện hay là ý thức được cái việc là mình đang bị lệ thuộc, mình phải bứt ra?
0: Nếu như các bạn nhận thấy rằng là mình dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo, thứ hai là vấn đề học tập giảm sút, thứ ba là cái khả năng chú ý trí nhớ và cái cảm xúc của mình nó bất ổn thật sự, thì rõ ràng là đấy là những cái tình huống mà báo động cho cái vấn đề rằng là chúng ta đang sử dụng nó quá nhiều. Thế thì không bao giờ là quá muộn để có thể chấm dứt việc này cả. Vì thực sự như Thảo nói là cái não bộ nó sẽ có cái tính dẻo, thế vậy chúng ta có khả năng hồi phục sau khi cai. Nhưng mà Thảo nghĩ rằng là thứ nhất, không nên đối mặt với nó một mình, nên tìm sự trợ giúp từ những người khác. Ví dụ như là nói với bố mẹ, ví dụ như là mình đang bị có vấn đề về cảm xúc, về hành vi, thì cũng có thể là nói với bố mẹ để đi tìm bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý, vân vân, hoặc là thậm chí là tâm lý học đường. Thứ hai đó là tự giới hạn bản thân, vì cái vấn đề kỷ luật là một cái không phải ai cũng có.

0: Trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo đã có những phân tích sâu, đặc biệt có những cái giải pháp cho cả phụ huynh và các bạn trẻ trong cái việc là tìm lại chính mình và trở lại với thế giới thực. Thời lượng của Hành Trang Trẻ đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật

12,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 100 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, đến 1 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 22 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 13 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão từ 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ chiều nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó, đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, trũng, thấp, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão,

0: cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi loạt trận vòng 32 đội khép lại, cũng là thời điểm World Cup 2026 đã đi qua nửa hành trình. Qua đó dần định hình các cặp đấu hấp dẫn của vòng 16 đội và hứa hẹn tạo ra các cuộc đụng độ nảy lửa ở vòng tứ kết.
3: Với một cái chiến thắng 3-0 như vậy mà có thêm một bàn thắng của Lamine Yamal nữa thì sẽ là một chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha vượt qua Croatia, chúng ta được chứng kiến một cặp đấu cân xứng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
4: Harry Kane với tôi có lẽ là cầu thủ mà cái số danh hiệu và cái sự ghi nhận mà anh ấy có được ấy, nó ít nhất so với tài năng thực tế của anh ấy. Nói chung là nếu mà Harry Kane cùng với đội tuyển Anh đi đến tận cùng ở giải năm nay, tôi nghĩ đó cũng là một câu chuyện rất đẹp.
2: Chuyên mục điểm nhấn thể thao sẽ nhìn lại màn trình diễn mới nhất của ba đội tuyển hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đồng thời phác họa về điểm nhấn đáng chờ đợi trên chặng đường tiếp theo của World Cup 2026. Tiếp theo, chuyên mục thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện kết nối đầy cảm xúc giữa người dân Mexico và đội tuyển Iran. Phần cuối chương trình là thông tin đáng chú ý về giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.
1: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn hơn khi bước vào những loạt trận knock-out đầy cảm xúc. Trong đó, nhánh đấu thứ nhất, nơi quy tụ tới 10 đội tuyển thuộc châu Âu, đã chứng kiến thất bại đầy bất ngờ của Đức và Hà Lan ở vòng 32 đội. Ngược lại, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã khẳng định bản lĩnh ứng viên để hẹn nhau trong cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 16 đội.
5: Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Áo là màn tuyên bố sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu. Sau cú sẩy chân trước Cáp Vè ở trận mở màn, La Joya đã lột xác hoàn toàn. Cú máy của Luis de la Fuente không chỉ hoạt động trơn tru hơn mà còn trở nên đáng sợ hơn sau từng trận đấu. Điều khiến Tây Ban Nha khác biệt không nằm ở tỷ số 3-0 mà ở cách họ tạo ra chiến thắng. Áo bước vào trận đấu với nền tảng thể lực, khả năng pressing và tinh thần chiến đấu vốn là thương hiệu dưới thời Ralf Rangnick. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển không gian của các cầu thủ Tây Ban Nha. Lamine Yamal vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất. Mỗi lần chạm bóng, ngôi sao trẻ của Barca đều mang đến cảm giác điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Dù không ghi bàn, Yamal vẫn khiến David Alaba phải phá bóng ngay trên vạch vôi và liên tục đặt hàng thủ Áo vào trạng thái báo động. Nếu Yamal tạo ra hỗn loạn thì Mikel Oyarzabal là người kết thúc gọn gàng. Hai pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo 29 tuổi là minh chứng cho đẳng cấp của một sát thủ vòng cấm. Đặc biệt, cánh trái đang trở thành mỏ vàng của La Joya. Mark Cucuzela có hai pha kiến tạo cho Oyarzabal và liên tục khoét sâu vào hành lang phải của Áo. Trong khi đó, Alex Baena di chuyển thông minh, chuyền bóng sắc bén, đá phạt dội xà ngang và kiến tạo cho Pedro Porro ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bộ đôi Cucuzela-Baena tạo nên một cánh trái giàu tính đột biến. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhìn nhận.
3: Với một cái chiến thắng 3-0 như vậy mà có thêm một bàn thắng của Lamine Yamal nữa thì sẽ là một chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng không sao cả, cậu ấy vẫn là một người rất là đáng xem, sẽ tỏa sáng ở những trận đấu sau thôi. Với tôi thì đây là trận đấu nhàn của Tây Ban Nha. Đối thủ thực sự không xứng tầm để có thể làm khó được cho Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha vượt qua Croatia, chúng ta được chứng kiến một cặp đấu cân xứng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
5: Thống kê phản ánh rất rõ sự áp đảo của Tây Ban Nha, ghi 3 bàn và nối dài mạch trận giữ sạch lưới từ đầu giải. Quan trọng hơn, đây là thời điểm mọi quân bài của Luis de la Fuente cùng đặt điểm rơi phong độ. Đó là khác biệt lớn nhất giữa Tây Ban Nha hiện tại và chính họ ở vòng bảng. Những đường truyền vẫn giàu tính kiểm soát, nhưng khi cần tăng tốc, La Roja tăng tốc rất nhanh rồi lạnh lùng kết liễu đối phương. Cũng trong buổi sáng mùng 3 tháng 7, Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 để đoạt vé vào vòng 16 đội. Sau khi Perisic mở tỷ số cho Croatia ở phút 53, huấn luyện viên Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha đã thực hiện hàng loạt thay đổi bước ngoặt. Việc rút Bruno Fernandes để đưa hậu vệ phải Nelson Semedo vào đá tiền vệ công hay tung Gonçalo Ramos vào thay João Cancelo đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc đội hình. Đặc biệt,

0: quyết định ở phút 81 khi rút Ronaldo ra nghỉ, dù trước đó CR7 đã ghi bàn gỡ hòa một đều từ chấm 11m, là bước đi mạnh dạn đặt lợi ích tập thể lên trên mọi cá nhân. Và thành quả đã đến ngay sau đó từ pha phối hợp của hai gương mặt trẻ. Phút 90+4, Rafael Leao tạt bóng vừa tầm cho Goncalo Ramos bật cao đánh đầu đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu khép lại với sự can thiệp gây tranh cãi nhưng chính xác từ VAR. Phút 90+15, Joko Gvardiol đệm bóng tung lưới Diogo Costa, nhưng sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Espen Eska đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Pasalic. Quyết định này đã trở thành tấm vé vàng đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong phân tích.
1: Ramos, cầu thủ mà ghi bàn ấn định số 21. Anh ấy là đang cầu thủ giữ kỷ lục. Giữ kỷ lục ở Paris Saint-Germain là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn nhiều nhất của Paris Saint-Germain. Tức là anh ấy là một gà son, tức là thi đấu chính thức có thể anh ta thi đấu không hay, nhưng mà bước từ băng ghế dự bị vào sân thì anh ấy rất hay ghi bàn. Anh ấy đang giữ kỷ lục ghi 17 bàn ở Paris Saint-Germain mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Khi Ramos vào sân, tôi nghĩ chắc chắn là rất nhiều cầu thủ đang nghĩ tới diễn cảnh là Ramos sẽ ghi bàn, và đúng thực sự là Ramos đã ghi bàn thật. Và chúng ta cũng phải dành lời khen cho Ratia, đó là một đối thủ rất là bản lĩnh, mặt họ đã vùng lên và đến cứ tưởng là họ gỡ hòa hai đều đến phút cuối cùng, là thật sự là nếu mà gỡ hòa hai đều vào phụ thì Bồ Đào Nha, tôi nghĩ chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ càng khó chơi hơn cả Ratia, vì tinh thần Ratia đang lên rồi, Bồ Đào Nha đang dường như là họ đã gục ngã, thì khi bước vào hiệp phụ thì Ratia nó lợi thế về mặt tinh thần rất là nhiều. Và Ratia điểm mạnh là họ rất nhiều lần giải quyết trận đấu ở hiệp phụ và ở lập đá men rồi. Rất mà thực sự là một cũng một chút may mắn cho Bồ Đào Nha.
0: Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Áo. Dù không ghi bàn nhưng tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn vào màn trình diễn đẳng cấp của Lamine Yamal, tiền đạo nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dù mới trở lại sau chấn thương dai dẳng từ tháng 4, Yamal đã có 85 phút góp mặt trên sân. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona có 4 cú sút trúng đích, tạo ra 2 cơ hội 10-10 và 5 lần đoạt lại bóng thành công. Tiền đạo 19 tuổi nêu rõ.
2: Tất cả chúng tôi đều muốn tiến đến Dallas để chơi trận vòng 16 đội. Từng chút một, tôi đang tìm lại chính mình, thực hiện những bước chạy thành thoát cần thiết, những pha đi bóng lắt léo, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Về cục diện giải đấu, những kết quả vừa qua không nói nên quá nhiều điều, không có đội bóng nào là bất khả chiến bại, và không có ứng cử viên nào vượt trội hoàn toàn.
0: 2 giờ sáng ngày 7 tháng 7, vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ chứng kiến trận derby bán đảo Iberia khi Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha trên sân vận động Dallas, bang Texas, Mỹ.
3: Cũng ở nhánh đấu thứ nhất, Bồ Đào Nha và Croatia có cuộc chạm trán cân tài cân sức ở vòng 16 đội. Trong trận cầu giữa hai ngôi sao được ví như cây trường sinh của World Cup 2026, đó là Cristiano Ronaldo và Luka Modric.
4: Bồ Đào Nha chính thức bước vào vòng 16 đội tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 2-1. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ cùng chụp hình với chiếc áo đấu số 21 của Diogo Jota tri ân người đồng đội qua đời cách đây đúng một năm do tai nạn. Thủ quân Ronaldo cũng khiến nhiều cổ động viên xúc động với khoảnh khắc mặc chiếc áo đấu của Diogo Jota. Anh không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi tưởng nhớ người đồng đội đã từng sát cánh nhiều năm. Trong trận đấu này, Ronaldo cũng là một trong hai cầu thủ ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Anh lập công từ chấm 11m trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knockout của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở vòng knockout World Cup. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia còn chứng kiến màn đối đầu của hai ngôi sao sinh năm 1985 là Ronaldo và Luka Modric. Đều đã ở những năm cuối sự nghiệp, đây là lần cuối cả hai gặp nhau tại World Cup. Đây cũng là lần cuối Modric trình diễn ở World Cup. Sau trận đấu cảm xúc này, bình luận viên Chí Viễn chia sẻ.
5: Tôi không chỉ khóc cho những cảm xúc của kỷ lục, những cái điều mà Ronaldo đã phá vỡ lời nguyền, khóc cho hạnh phúc người Bồ Đào Nha và cả cái hạnh phúc và những điều mà chúng ta đã được chứng kiến mà bóng đá thế giới mang lại, đặc biệt là Luka Modric. Nếp nhăn trên mặt của anh có thể là hàng theo thời gian, nhưng mà trang sử của anh sẽ phải được gấp rất phẳng và mãi mãi về sau.
4: Trước màn so tài và sau khi kết thúc trận đấu,

0: hai đối thủ cũng từng là những người đồng đội tại câu lạc bộ Real Madrid dành cho nhau cái ôm chân thành. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ chia sẻ. Modric và tuyển Croatia cũng đã có một trận đấu hay khi liên tiếp biến hóa trong lối chơi. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười khi có đến 3 lần Croatia bị tước bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR xác định có lỗi việt vị. Với thủ quân Croatia, thất bại này có ý nghĩa đặc biệt vì đây nhiều khả năng là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Từng dẫn dắt Croatia vào tới chung kết World Cup 2018 và giành hạng 3 năm 2022, song lần này anh và đồng đội dừng chân sớm. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cho biết.
1: Xem Luka Modric tiếc nuối như thế nào, xem những cái ôm của Bernardo Silva, đặc biệt là của Ronaldo dành cho Modric ra sao, thế mới thấy là bóng đá mang lại cho chúng ta cực kỳ nhiều cảm xúc. Chúng ta nhìn thấy những cái nụ cười trên môi của những người chiến thắng, nhưng bên cạnh đó là nước mắt của những kẻ chiến bại. Đó cũng là cái tinh thần đẹp của thể thao, của bóng đá mang lại cho chúng ta. Thật may mắn, thật đặc biệt khi sống trong những khoảnh khắc này, những bước chạy cuối cùng của Modric, chúng ta thực sự đồng cảm. Chính chúng ta, những người không khóc nhưng mà cảm xúc là quá nỗi dạt dào.
0: Nghiêm Xuân Tú, cựu tiền vệ nổi danh của bóng đá Việt Nam, dành sự chú ý đặc biệt cho Luka Modric ở tuổi 41, đang là một cây trường sinh tại World Cup 2026.
2: Sau cái năm 2018 đấy, là mọi người rất tiếc cho Modric rồi, rất gần đến chức vô địch rồi. Phải nói rằng Modric là một cầu thủ mà em thấy là vừa khoa học, vừa thông minh, vừa đỡ dồn sức. Hai nữa là một cái cây trường sinh của bóng đá thế giới bây giờ. Có thể nói sau Ronaldo thì em đánh giá Modric là một cầu thủ có kỷ luật cực kỳ tốt. Mặc dù sẽ không thể nào mà truyền thông nói về việc Modric kỷ luật như Ronaldo được. Nhưng mà em nghĩ để duy trì được đến phong độ, đến tầm tuổi này thì không cần phải nói, họ cực kỳ khắt khe trong việc sinh hoạt, tập luyện. Mong muốn một bộ phim nó có một cái kết đẹp, Ronaldo chẳng hạn, hay cho Neymar chẳng hạn.
0: Với Croatia, thất bại này có thể là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng của Modric và Perisic. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi đã cống hiến cho một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử World Cup. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhìn nhận.
3: Đã qua 37 tuổi rồi, đá từ tiền đạo và giờ kéo xuống đá cả hậu vệ biên mà đá rất lập. Thực sự là dĩ nhiên có nhiều mặt hạn chế về tuổi tác, không thể nào đòi hỏi mà Perisic mà còn nhanh nhẹn như hồi xưa được. Nhưng mà anh ta chơi thực sự quá hay, thậm chí anh ta có cả bàn thắng luôn, mà thậm chí anh ta có cơ hội ghi đến bàn thứ hai nữa. Tôi không biết Perisic có tiếp nối Modric với Ronaldo chơi World Cup ở tuổi 41 hay không, nhưng mà cũng nhiều khả năng World Cup này cũng là World Cup cuối cùng của Perisic.
4: Thưa quý vị và các bạn, đóng góp đông đảo ứng viên vô địch ở nhánh đấu thứ nhất, thế nên niềm hy vọng của bóng đá châu Âu tại nhánh đấu thứ hai đặt hết lên đội tuyển Anh. Và đó là niềm hy vọng không hề nhỏ nếu nhìn vào bản lĩnh mà Tam Sư đã thể hiện trước Cộng hòa Dân chủ Congo dưới sự dẫn dắt của tiền đạo thủ quân Harry Kane.
5: Tiếp nối Messi, Mbappe, Haaland, World Cup 2026 vừa ghi danh Harry Kane vào danh sách những chân sút tỏa sáng rực rỡ nhất. Cú đúp đẳng cấp của thủ quân mang áo số 9 đã giúp đội tuyển Anh vượt qua thử thách rất lớn mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Cặp đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội diễn ra rạng sáng mùng 2 tháng 7 trên sân Atlanta, nước Mỹ, đã chứng kiến cuộc đọ sức giữa dàn sao trị giá hơn 1,3 tỷ euro với đại diện châu Phi có đội hình chỉ được định giá hơn 100 triệu euro. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Brian Sibenga vượt qua hậu vệ Dzep Spence rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, đánh bại thủ môn Pickford, đưa Cộng hòa Dân chủ Congo sớm vượt lên dẫn trước. Phần còn lại của hiệp 1, Cộng hòa Dân chủ Congo lùi sâu đội hình để tạo ra thế trận phòng ngự rất chặt chẽ, đồng thời còn khiến khung thành tuyển Anh rung chuyển khi Ione Wissa đệm bóng trúng cột dọc. Tam Sư dồn toàn lực tấn công và bước ngoặt xảy ra từ giữa hiệp 2 khi Anthony Gordon và Bukayo Saka được đưa vào sân để thay cho hai cầu thủ chạy cánh Maduke và Rashford. Các đường lên bóng của tuyển Anh đa dạng hơn, sắc bén hơn và chính Gordon đã có hai pha kiến tạo rất tinh tế cho Harry Kane để tiền đạo số 9 lập cú đúp trong vòng 10 phút. Đầu tiên là pha chạy chỗ đánh đầu hiểm hóc để gỡ hòa một đều, rồi sau đó là cú sút chân phải đầy uy lực đưa quả bóng lướt đi với vận tốc 94 km/h và làm tung nóc lưới khung thành của Cộng hòa Dân chủ Congo, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho tuyển Anh. Bình luận viên Quốc Việt nhận xét:
6: chỉ có trung phong kiểu tinh hoa trên thế giới người ta mới ra chân ở những cú đá đấy. Chúng ta thấy là Harry Kane không chế bóng này, rồi di thêm một nhịp và xoay người dứt điểm ngay, vặn người ở một cái góc đá cực kỳ khó vào cuối trận nhé. Nếu mà không có đủ thể lực hay là không có đủ sự chính xác hay đẳng cấp thì gần như là bạn không thể sút được những cái quả như thế. Và chúng ta còn thấy là Harry Kane gần như là không cần phải quan sát khung thành luôn, anh ấy đỡ xoay và anh ấy sút luôn là vào. Đẳng cấp anh thế thì Harry Kane với tôi có lẽ là cầu thủ mà cái số danh hiệu và cái sự ghi nhận mà anh ấy có được ấy, nó gọi là ít nhất so với tài năng thực tế của anh ấy. Nói chung là nếu mà Harry Kane cùng với đội tuyển Anh đi đến tận cùng ở giải năm nay, tôi nghĩ đó cũng là một câu chuyện rất đẹp.
5: Đây là lần đầu tiên đội tuyển Anh lội ngược dòng thành công trong một trận đấu ở World Cup kể từ năm 1966, giải đấu duy nhất họ lên ngôi vô địch thế giới. Trong 60 năm qua, đã có tới 10 kỳ World Cup với 58 trận đấu trôi qua đối với tuyển Anh, nhưng Tam Sư chưa từng lội ngược dòng giành chiến thắng nếu bị dẫn bàn trước. Trong 13 lần bị dẫn trước đó, tuyển Anh đều nhận thất bại. Tuy nhiên, đội trưởng Harry Kane đã giúp tuyển Anh phá vỡ lời nguyền khi xuất sắc lập cú đúp. Theo bình luận viên Đức Huy, Kane còn chứng minh được tố chất thủ lĩnh rất rõ nét.
7: Harry Kane trong các kỳ World Cup trước năm 2022, anh cũng chịu những cái áp lực rất là lớn khi mà đá trượt quả penalty trong trận đấu đội tuyển Pháp. Và tất nhiên người ta cũng hình dung là đội tuyển Anh lúc đó với cái lực của họ thì họ không gọi là coi Harry Kane là tội đồ quá nhiều thôi. Nhưng chắc chắn là cái áp lực tâm lý cũng rất là lớn. Và bây giờ đấy, một cái trận đấu knock-out World Cup và Harry Kane với một cái màn tỏa sáng có thể nói là rực rỡ như vậy. Rất lâu rồi người Anh mới có lại được cái cảm xúc như thế. Và thực ra mà nói, hôm trong suốt trận đấu ấy, tôi thấy rất nhiều fan đội tuyển Anh là dành những cái lời không hay một chút nào cho lối chơi đội tuyển. Kane tỏa sáng ấy, thì những cái gọi là sự bức bối đấy nó mới được cởi bỏ.
5: Góc công đầu đưa Tam Sư vào vòng 16 đội. Kane có 5 bàn thắng, chính thức bước vào đường đua vua phá lưới cùng Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Dembele và Vinicius. Theo thống kê, Kane đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 13, vượt huyền thoại Pele 12 bàn và tiếp tục củng cố vị trí chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn xuất sắc của Kane không chỉ giúp tuyển Anh vượt qua thử thách lớn mà còn khẳng định giá trị của một thủ lĩnh luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định, tiếp tục nuôi hy vọng đưa Tam Sư tiến sâu tại World Cup 2026, trước mắt là thử thách mang tên Mexico. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận:
8: cái cặp rất gần đai đá với Saka này là một cặp Arsenal có thể ăn ý, có thể thanh thoát, nhưng vấn đề giữa anh có giữ được không, hay là cần một người kiểu vạn như Declan. Tính đến đối thủ và khả năng cái lực lượng của anh có giữ được trung tuyến hay không với đối thủ Ý. Nhưng rõ ràng đối với công hôm nay hoàn toàn chịu trận rồi thì thoải mái. Trong trận đấu thì họ sẽ tính đến thời khắc một, đội Mexico có thể hay phối hợp rất là tốt, nhưng mà với đẳng cấp Mexico nó chỉ đến thế thôi. Cầu thủ cũng chỉ đá ở trong nước, đâm ra đó khi họ bắt được nhịp, họ trị được Mexico ở một giai đoạn nào đấy, Mexico mất nhịp rồi thì lúc họ mới bung ra họ đá thì nó sẽ khác, tức là họ sẽ tính toán vấn đề là gì, giảm cái nhịp độ của Mexico đi, không cho đội yêu phát huy khả năng phối hợp nhỏ nữa. Sau khi Mexico mất nhịp rồi thì bắt đầu họ mới đưa đội hình của họ vào đá. Thì tôi vấn đề quan trọng nhất là câu lạc bộ bên phải tính đến trận đấu này rõ ràng phải mở rất nhiều, với cái đội hình hai như vậy là khả năng phối hợp khá thanh thoát.
5: Vào lúc 7 giờ ngày 6 tháng 7, Kane và các đồng đội sẽ chạm trán Mexico trên sân ở thành phố Mexico City ở vòng 16 đội World Cup năm nay. Đáng chú ý, lịch sử World Cup ghi nhận Mexico chưa từng thua trận nào ở sân nhà ATK. Harry Kane cho biết:
9: theo tôi hiểu thì chúng tôi không thể thích nghi với mật độ cao ngay lập tức. Đó là một lợi thế rất lớn mà Mexico đang có. Chúng tôi đã biết điều đó từ trước. Đó là một bất lợi mà chúng tôi phải đối mặt. Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ cần vượt qua đối thủ là được. Đội tuyển Anh đã làm được điều đó. Chúng ta đang ở giai đoạn của giải đấu mà phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.
10: Thể thao và cuộc sống.
4: Quý vị thính giả thân mến, trong số 9 đại diện của bóng đá châu Á tại World Cup 2026, đội tuyển Iran gây ấn tượng mạnh nhờ tinh thần chiến binh trong từng trận đấu và sự thân thiện bên ngoài sân cỏ. Việc bất bại ở vòng bảng nhưng vẫn bị loại thực sự là kết quả mang đến nhiều tiếc nuối. Nhưng quan trọng hơn cả kết quả, điều tốt đẹp mà thầy trò huấn luyện viên Ami Galenoi đã lan tỏa thì sẽ còn mãi.
11: Với dân số khoảng 1,2 triệu người, Tijuana là thành phố biên giới sầm uất, giáp danh với thành phố San Diego, bang California, Mỹ, đô thị lớn nhất vùng Tây Bắc Mexico, hội tụ đầy đủ tinh thần của một thành phố biên giới, sôi động, đa sắc màu, nổi tiếng là cửa ngõ giao thoa văn hóa độc đáo, nổi bật với ẩm thực đường phố, đặc biệt là món tacos và ly cocktail margarita, nghệ thuật đường phố và các khu mua sắm nhộn nhịp. Và tháng 6 năm 2026, Tijuana trở thành đại bản doanh của đội tuyển Iran khi tham dự vòng bảng World Cup 2026. Tijuana, với những người dân thân thiện và nồng ấm, trở thành điểm tựa cho thầy trò huấn luyện viên Amir Galenoe trải qua một kỳ World Cup 2026 đầy chông gai. Dù phải đóng quân tại Mexico và chịu cảnh di chuyển liên tục qua biên giới Mỹ, đến các thành phố Los Angeles và Seattle để thi đấu, thậm chí nhiều chuyên gia hậu cần bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, đội tuyển Iran vẫn thi đấu kiên cường để bất bại ở vòng bảng trước các đối thủ mạnh New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Dù phải nói lời chia tay đáng tiếc sau vòng bảng, sự quả cảm của tuyển Iran đã để lại dấu ấn sâu đậm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã đến tận phòng thay đồ để động viên và cảm ơn tinh thần chiến binh của đội tuyển Iran. Tinh thần chiến binh đó cũng gây xúc động cho người dân Tijuana.
12: Hãy nhìn về các cầu thủ Iran mà xem. Tôi có thể nói rằng họ thật sự giản dị, thân thiện. Họ không được đánh giá cao ở World Cup, nhưng họ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Theo tôi, họ thực sự là những chiến binh trên sân cỏ. Họ đã cống hiến tất cả những gì mình có.
11: Ngày 1 tháng 7, thành phố Tijuana đã tổ chức một buổi lễ chia tay đầy xúc động cho đội tuyển Iran khi họ ra sân bay để trở về quê hương. Bên ngoài khách sạn Marriott, người dân địa phương đã mang ban nhạc mariachi đến hát tặng và hô vang khẩu hiệu Iran, anh em ơi, bạn đã là người Mexico.
12: Thực sự rất xúc động. Một phần làm nên điều đó là việc họ chọn đến đây, cho thành phố của chúng tôi. Và thành phố Tijuana là nơi đề cao về con người, gắn kết với con người, với sự hỗ trợ, yêu thương. Chúng tôi bảo vệ họ, nhất là sau những gì mà họ phải trải qua khi đến Mỹ thi đấu World Cup.
11: Các cổ động viên mặc trên người màu áo xanh lá cây của đội tuyển Mexico đã nồng nhiệt đến bắt tay chụp ảnh lưu niệm. Đại diện đội tuyển Iran, huấn luyện viên Galenoe phát biểu.
12: Chúng tôi rất cảm ơn sự chân thành của các bạn. Cảm ơn vì lòng hiếu khách. Chúng tôi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026 để đi tiếp, nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều. Đó là ân huệ cho chúng tôi. Iran và Mexico vẫn luôn nằm trong trái tim của lịch sử.
11: Đặt tay phải lên ngực trái, ông Galenoe còn bày tỏ rằng hôm nay đội tuyển Iran rời Tijuana, nhưng trái tim và tâm hồn sẽ ở lại đây. Nhấn mạnh mối liên kết sâu sắc được hình thành trong suốt giải đấu. Đặc biệt, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ca ngợi sự đón tiếp của thành phố Tijuana là hoàn toàn tự nhiên, phản ánh sự ủng hộ, lòng nhân đạo và tình cảm. Đối với nhiều người dân địa phương, sự hiện diện của đội tuyển Iran đã trở thành một khoảnh khắc văn hóa chung, với việc người dân tặng mũ cao bồi, tổ chức các buổi tiễn biệt bằng âm nhạc và coi các cầu thủ như một phần của cộng đồng. Về phần mình, đội trưởng đội tuyển Iran Alireza Rahanvas cho biết.
13: Talk about Tijuana, I would love to say we love Mexican people. I think everyone has the same feeling. It's just unbelievable how.
12: Chúng tôi yêu người dân Mexico. Thật không thể tin được chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt đến thế nào. Lòng hiếu khách thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng có một tình cảm thực sự chân thành giữa đội tuyển của chúng tôi và người dân Mexico.
13: I would like to say muchas gracias, Mexico.
11: Much gracias trong tiếng Mexico có nghĩa là cảm ơn rất nhiều. Chia sẻ của tiền đạo Rahabas nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Nhiều người ca ngợi sự tôn trọng và tình bạn, coi đây là minh chứng về cách mà bóng đá có thể tạo ra những mối liên kết vượt xa phạm vi sân cỏ. Đội tuyển Iran đã chính thức trở về quê hương trong ngày 1 tháng 7, được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tehran và được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf vinh danh vì tinh thần cống hiến tại giải đấu.
4: Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Y học cổ truyền Việt Nam đã lưu giữ nhiều bí quyết quý báu trong việc bồi bổ cơ thể, phòng chống bệnh tật. Trong số đó thì không thể không nhắc tới những loại sâm bản địa, có thể nói là những báu vật từ thiên nhiên như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm. Và mỗi một loại sâm dân gian thì lại mang một công dụng riêng, từ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tuần hoàn máu cho tới việc là cải thiện chức năng tim mạch. Tất cả đều góp phần bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi một cách toàn diện. Vậy những loại sâm dân gian này có tác dụng như thế nào và tại sao chúng được xem là giải pháp vàng trong việc ngăn ngừa đột quỵ, cũng như là cách để sử dụng ra sao đạt được hiệu quả tối ưu? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay với chủ đề sâm dân gian, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Và thưa quý vị, cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm dân gian, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ làm giảm cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ làm giảm rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn, nếu như chúng ta muốn được tư vấn, nhất là với người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện và phòng ngừa đột quỵ, thì quý vị hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1800 1708 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước ngày hôm nay là 1800 1708. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Khi bước vào tuổi già, sức khỏe người cao tuổi dần suy giảm và kéo theo nhiều nguy cơ bệnh tật âm thầm. Trong đó, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não đang trở thành kẻ thù thầm lặng của người cao tuổi. Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 người đột quỵ và có đến hơn 50% trong số đó dẫn đến tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xảy ra đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, để lại hậu quả nghiêm trọng cho cả người bệnh và gia đình. Thêm vào đó, khi tuổi càng cao, sức đề kháng suy giảm, hệ tuần hoàn và chức năng thần kinh dần yếu đi, khiến người cao tuổi trở thành đối tượng dễ tổn thương nhất trước nguy cơ đột quỵ. Và hơn ai hết, chúng ta cần chủ động hơn trong việc phòng ngừa, từ lối sống, chế độ ăn uống, kiểm soát bệnh nền, đến việc nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo sớm. Thông qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đột quỵ không chừa một ai, đặc biệt là ở người cao tuổi, khi mà sức đề kháng đã suy giảm và các bệnh lý nền âm thầm tích tụ qua nhiều năm. Điều đáng lo ngại là nhiều gia đình vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực sự chú ý đến việc phòng ngừa từ sớm và nhận diện các dấu hiệu cảnh báo. Vậy đâu là giải pháp để có thể hỗ trợ người cao tuổi tăng cường sức khỏe tổng thể, hạn chế được nguy cơ đột quỵ một cách an toàn, hiệu quả mà lại phù hợp với thể trạng? Liệu rằng những tinh hoa từ y học cổ truyền Việt Nam như là các loại sâm dân gian có thể đóng vai trò hỗ trợ ra sao? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì như thường lệ, trước khi kết nối với quý vị thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới bệnh lý ạ. Với những cái hậu quả, những cái sự nguy hiểm mà đột quỵ mang lại, việc mà chúng ta chủ động phòng ngừa đột quỵ từ sớm là một cái điều hết sức quan trọng, nhất là với những người cao tuổi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái nguyên tắc để chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, cũng như là trong đó thì các loại thảo dược như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm thì sẽ hỗ trợ ra sao cho cái quá trình chúng ta phòng ngừa đột quỵ ạ?
1: Có thể nói nguyên tắc quan trọng bậc nhất mà đặc biệt là đúng với cả đột quỵ não là gì? Chúng ta phải hết sức là toàn diện, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ theo nguyên tắc mà chúng tôi hay nói là 4T. Thứ nhất là đời sống tinh thần của mình phải lạc quan, thoải mái. Chứ những người mà chúng ta hệ thống thần kinh mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta dễ bị kích thích, dễ căng thẳng thì rất dễ đột quỵ. Cái thứ hai là chế độ ăn uống của chúng ta như thế nào? Các cụ nói là bệnh từ miệng mà vào. Nếu chúng ta ăn uống không hợp lý thì lập tức chúng ta có thể bị đái tháo đường, chúng ta rối loạn lipid máu, chúng ta tăng huyết áp và từ đó hình thành vỡ xơ động mạch và gây ra tai biến. Rồi là chúng ta phải vận động. Hiện nay có thể nói rằng với cái cuộc sống hiện đại thì vận động của chúng ta rất là ít, lên xe, xuống xe, ngồi phòng điều hòa, cho nên là tình trạng thừa cân béo phì nó gia tăng. Cái thứ tư là vấn đề gì? Chúng ta phải đi khám thường xuyên để mà chúng ta kiểm soát, đặc biệt người cao tuổi, kiểm soát bệnh lý nền và đồng thời chúng ta có những cái giải pháp để mà khống chế các bệnh lý nền. Và đồng thời như MC và anh vừa nói, chúng ta phải tìm trong cái vốn cổ những cái giải pháp nào liên quan đến thảo dược mà hiện nay đã được hiện đại hóa và được sản xuất trên thị trường hiện đại để chúng ta sử dụng. Với mục đích là gì? Thứ nhất là nó hỗ trợ cùng tân dược để có hiệu quả. Và cái thứ hai là dùng lâu dài mà không sợ tác dụng không mong muốn. Thưa quý vị, có thể nói rằng để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt đối với những người cao tuổi mà có các bệnh lý nền như tôi vừa nói ở trên, thì cái việc mà chúng ta tìm những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất từ thảo dược là một cái xu hướng hiện nay đang được các nhà khoa học cũng như là những người tiêu dùng, những bệnh nhân người ta quan tâm. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị một cái giải pháp mà

0: tôi thấy là rất tâm đắc về tính hiệu quả, tính đơn giản nhưng mà nó lại có tính khoa học rất là cao. Đó là cái giải pháp cấu trúc bởi ba thứ sâm dân gian. Mỗi một loại thì nó lại có những công dụng khác nhau. Thứ nhất là đan sâm, thứ hai là đẳng sâm và thứ ba là cát sâm. Thế thì chúng ta biết cái đan sâm đó là vị thuốc cực kỳ quý giá. Các cụ đã từng có câu là nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang. Tức là chỉ riêng cái vị thuốc đan sâm này thôi thì nó đã làm cái yếu dược trong vấn đề trị các bệnh về huyết. Tác dụng của nó tương đương với bài thuốc bổ huyết kinh điển có bốn vị là thuộc địa, đương quy, xuyên khung và bạch thuộc. Cho nên có thể nói rằng là cái vị đan sâm này từ xa xưa đã được cổ nhân vô cùng coi trọng. Còn dưới nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm nó có tác dụng dược lý cực kỳ phong phú. Trong đó nó có thể giúp cho hỗ trợ hạ huyết áp, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Thế rồi nó làm ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, phòng chống cục máu đông. Nó làm thông thoáng mạch, làm giãn mạch để đưa máu lên nuôi não và nuôi tim. Thế rồi nó thanh trừ gốc tự do, kháng khuẩn, tiêu viêm, rồi an thần, trấn tĩnh, vân vân. Cho nên có thể nói là đan sâm hiện nay được các nhà khoa học, đặc biệt là kể cả học hiện đại, người ta vô cùng quan tâm. Ở Trung Quốc người ta còn chế ra được cái dịch đan sâm để truyền trong cấp cứu và điều trị tình trạng đột quỵ. Ở nước ta thì chúng ta chưa có những sản phẩm này. Nhưng để nói thêm một cái điều là đan sâm là vị cực kỳ có giá trị trong vấn đề dự phòng và hỗ trợ điều trị các tình trạng mà đột quỵ. Vị thứ hai người ta gọi là đẳng sâm. Đẳng sâm chủ yếu là bổ dưỡng về khí nhưng mà đồng thời nó còn là dưỡng huyết, nó gọi là bổ trung ích khí. Và đẳng sâm thì cũng có các tác dụng nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ trong điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu, đường huyết, ức chế sự hình thành của vữa xơ động mạch, cũng như là nâng cao cái năng lực hoạt động các cơ quan trong cơ thể, trong đó có bộ não của chúng ta. Cái đẳng sâm là vị thuốc rất thông dụng trong cái hoạt động của y học cổ truyền. Còn thứ ba, cát sâm chúng ta còn ít nghe nói đến. Cát sâm chính là một vị thuốc mà nó bổ âm, đặc biệt là nó bổ cho phế, nhưng là một vị thuốc cũng nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó góp phần cho vấn đề là ổn định huyết áp và hỗ trợ điều trị bệnh nhân bệnh đường huyết. Đồng thời nó còn góp phần thanh trừ gốc tự do. Cho nên có thể nói với một sự lựa chọn khôn ngoan và khoa học, không cần phải nhiều vị, sản phẩm này chỉ có ba loại sâm dân gian thôi, nhưng ba loại với ba khía cạnh công dụng khác nhau, nhưng mà nó cộng đồng lại, nó giúp thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thì chúng ta biết là đối với người cao tuổi thì cái sức đề kháng nó suy giảm, mà các cụ đó nói là thân cường thì tật nhược, sức đề kháng nó tốt thì bệnh tật nó không đến, còn nếu như cái sức đề kháng nó suy giảm thì bệnh tật có thể phát sinh. Cho nên điều đầu tiên của cái sản phẩm này là nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể những người, đặc biệt người cao tuổi mà vốn dĩ sức đề kháng đã suy giảm. Cái thứ hai là nó điều hòa và nó hỗ trợ trị liệu các bệnh lý mà có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch, như là cao huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu. Và bản thân nó, đặc biệt với vai trò đan sâm, nó ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Đồng thời là cả ba sâm dân gian này nó đều có tác dụng là gì? Tăng cường cái lưu lượng tuần hoàn não, cái điều mà những người cao tuổi bao giờ cũng lâm vào là thiếu máu não mãn tính. Cái thứ ba nữa là gì? Qua đó thì nó dự phòng một cách tích cực cái tình trạng mà chúng ta có thể bị đột quỵ, bị tai biến mạch máu não. Và cái cuối cùng nữa là gì? Là đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là tính an toàn của nó rất cao. Thưa quý vị, nó rất thân thiện với cơ thể con người, đặc biệt với những người cao tuổi. Nó có thể sử dụng được cho những người có bệnh lý nền và nó cũng không làm ảnh hưởng các thuốc điều trị bệnh lý nền. Cho nên có thể nói là với công thức tam sâm thì nó là một giải pháp mà tôi cho là những người mà chúng ta trước hết là có nguy cơ bị tai biến mạch máu não, hoặc giả là chúng ta đang phải đối diện với tình trạng này, hoặc giả là chúng ta đã bị tai biến mạch máu não nhưng mà chúng ta muốn phục hồi nhanh, hoặc giả là chúng ta dự phòng vấn đề có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái sản phẩm này nó là một cái thứ giải pháp hết sức là cần thiết trong vấn đề dự phòng tích cực những cái yếu tố mà tôi đã nói ở trên. Cho nên thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, trong số rất nhiều các giải pháp, nhưng tôi chỉ lựa chọn cái giải pháp này để giới thiệu quý vị, và chúng tôi sẽ nói sâu về cái giải pháp này. Và đặc biệt là rất mong các quý vị, nếu chúng ta có những câu hỏi nào để tìm hiểu thêm về bệnh lý đột quỵ cũng như về cái giải pháp này, thì chúng ta đặt câu hỏi chúng tôi càng sớm càng tốt, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ theo khả năng hiểu biết của mình.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ về giải pháp dành cho người cao tuổi trong việc phòng ngừa đột quỵ. Và thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan mà bác sĩ đã vừa nhắc tới đó là một trong những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng như là hỗ trợ làm giảm đột quỵ tốt trên thị trường hiện nay, với những tác dụng nổi bật như là tăng cường sức khỏe toàn diện, dùng cho những người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu, dùng cho người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, và dùng cho những người lao động nặng nhọc mất sức cần phải bồi bổ cơ thể. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ gửi tới quý vị những ưu đãi mua 4 tặng 2 và mua 6 tặng 4, cụ thể như sau ạ. Với chương trình mua 4 tặng 2 thì khi mà quý vị mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh thì sẽ được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Còn với chương trình mua 6 tặng 4 thì sẽ là mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh được tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến là 1.040.000 đồng. Và quý vị lưu ý là ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi mà thôi. Vì vậy quý vị chúng ta hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 để có thể nhận được ưu đãi này. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài là 1800 1708. Và để quý vị và các bạn hiểu hơn về sản phẩm tam sâm đan thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một video clip ngắn ạ. Với mong muốn mang đến một giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, đặc biệt cho người cao tuổi, tam sâm đan Thái Minh ra đời, kết tinh từ 3 loại đan sâm, đàng sâm và cát sâm. Mỗi loại có một công dụng riêng biệt, nhưng khi kết hợp theo tỷ lệ vàng, chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, huyết áp cao. Đan sâm giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đàng sâm có tác dụng bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, dịch cúm tiến triển mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Cát sâm đã được nghiên cứu giúp tăng khả năng dung nạp gluco, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường. Tam sâm đan Thái Minh đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường sức đề kháng, duy trì thể lực và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm đã được nghiên cứu bào chế dưới dạng viên uống, rất dễ sử dụng và an toàn với những người có bệnh lý nền. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, tam sâm đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn. Mua 4 tặng 2, mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Chỉ có 50 suất quà duy nhất cho 50 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh, ở những phút đầu tiên của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Bác có thể cho chương trình được biết là mình đang có cái vấn đề sức khỏe nào mong muốn bác sĩ tư vấn ạ?
2: 3 năm nay là 79 tuổi.
0: Dạ vâng. Hiện nay bác có vấn đề gì về sức khỏe ạ?
2: Bà thì nhiều bệnh huyết áp rồi tiểu đường rồi là mỡ máu rồi bệnh tim ạ.
0: Dạ vâng.
2: Với bệnh xương khớp ba nhiều bệnh như bệnh tật thì nhiều rồi nên ba muốn là nhờ bác sĩ tư vấn nha thì mình ăn cho ba vừa rồi mới bị bệnh đột quỵ.
0: Dạ.
2: Bị bệnh tai biến á, bệnh tai biến đây đi viện bác ạ.
0: Dạ vâng.
2: Và cũng nhẹ rồi là đưa ra được kịp thời rồi cùng máy.
0: Dạ vâng.
2: Chứ muốn tư vấn cho ba là như cái sức khỏe thì càng ngày càng yếu, nhìn không có sự.
0: Thưa bác là thế này, năm nay thì bác cũng nhiều tuổi rồi, phải không ạ? Tầm tuổi này thì cái sức đề kháng hay nói cái khác là sức khỏe chung của mình nó đi xuống lắm. Mà sức đề kháng suy giảm rồi á, thì các cái yếu tố gây bệnh nó dễ phát tác và nó tạo ra các bệnh lý nền. Thứ hai, bác có bệnh lý nền quá nhiều. Mà trong đó có một nhóm bệnh lý cực kỳ phải lưu tâm đến mà nó rất là nguy hiểm. Đó là bộ cao huyết áp này, rối loạn mỡ máu này và đái tháo đường. Đây là ba căn bệnh phù hợp với nhau và tạo nên cái tình trạng bị vữa sơ động mạch. Và chính vữa sơ động mạch nó làm hẹp tắc động mạch, cho nên nó mới đưa đến cái biến chứng tai biến của bác. Nhưng mà rất may là nó chỉ là nhồi máu não nhẹ thôi, cho đến nay thì bác phục hồi một cách tương đối tốt. Nhưng nguy cơ bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba mà các lần sau bao giờ nó tồi tệ hơn lần trước, nó nằm trong nhãn tiền. Cho nên vấn đề của bác bây giờ ạ là một đống bệnh như vậy á thì nó liên quan quá trình lão hóa, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái bệnh lý liên quan đến tim mạch là cái chúng ta phải lưu tâm. Vậy thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác phải tái khám thường xuyên, các thầy thuốc người ta kê cho mình các cái thuốc để điều hòa huyết áp, điều hòa đường máu, mỡ máu vân vân để tăng cường tuần não thì bác phải tuân thủ một cách triệt để. Cái thứ hai là bên cạnh các giải pháp về dùng tất dược thì bác nên tìm đến một cái giải pháp thảo dược, có nghĩa là tìm đến cái sản phẩm mà được kế thừa từ những vị thuốc mà cha ông chúng ta từ xa xưa đã dùng để điều trị các bệnh lý hiện nay mà bác đang mắc phải. Thì hôm nay rất may là bác đã kết nối thì chương trình cũng giới thiệu với bác một cái giải pháp mà đang đồng hành cùng chương trình hôm nay. Đó là sản phẩm cấu trúc bởi tam sâm. Đây là một cái sản phẩm nó giải quyết được cả hai vấn đề hiện nay của bác. Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, cải thiện cái tình trạng mệt mỏi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó có cao huyết áp, có vấn đề về đái tháo đường, có vấn đề về tăng mỡ máu, có vấn đề về thoái hóa xương khớp, tiêu hóa, và đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên là chương trình rất mong là bên cạnh cái việc đi khám thường xuyên và điều trị bằng các thuốc tân dược các bệnh lý nền thì bác nên tìm đến sản phẩm này và chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Trong tất cả những hộp sản phẩm đều có các hướng dẫn về liều lượng cũng như về liệu trình sử dụng, nhưng mà nguyên tắc chung là chúng ta phải rất kiên trì, chúng ta phải dùng nhiều tháng, thậm chí là dùng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, bởi vì nó không có những tác dụng không mong muốn. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác trong cái tình trạng sức khỏe hiện nay, với tuổi tác hiện nay, để mong sao là bác có thể có sức khỏe tốt hơn, để chúng ta sống vui, sống khỏe và không phải đối mặt với những cái biến chứng mà có thể gây ra, đặc biệt chương trình muốn nói lại, đặc biệt là cái chuyện có thể bị tai biến lần thứ hai.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và với các bệnh lý nền của mình này, với cái tuổi tác của mình thì mong là bác sẽ lắng nghe theo lời khuyên của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, tất cả những cái giải pháp toàn diện, chúng ta thường xuyên đi thăm khám, áp dụng những cái phác đồ điều trị của bác sĩ tuyệt đối và kết hợp thêm với tam xâm đan để chúng ta có được một cái sức khỏe toàn diện, sức đề kháng tốt hơn, và từ đó thì cũng hỗ trợ bác trong việc là điều trị những cái bệnh lý nền mà mình đang mắc phải ạ. Những cái thông tin về tam xâm đan thì bác có thể liên hệ thêm với tổng đài là 1800 1708 ạ. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác sẽ sớm có những cái sự cải thiện về sức khỏe ạ. Sản phẩm tam xâm đan Thái Minh có thành phần như là đan sâm, đàng sâm và cát sâm, giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, và từ đó thì tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, và đồng thời giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần phải tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở những người bị máu nhiễm mỡ. Và nhân dịp ra mắt sản phẩm mới thì Tam Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích để bất cứ một khách hàng nào chúng ta cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với cái mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Mua 4 tặng 2, tức là quý vị mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh thì được tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi một lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, còn mua 6 thì được tặng 4. Mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 loại với tổng trị giá quà tặng là 1.040.000 đồng. Và ưu đãi này thì chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình, cũng như là chỉ có đúng 50 suất ưu đãi thôi thưa quý vị. Hiện tại theo như chúng tôi nhận được thông báo thì chỉ còn có 31 suất quà mà thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1708. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi không chỉ giúp quý vị có thể kết nối với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chúng tôi còn mời một nhân vật hết sức đặc biệt để có thể cùng chia sẻ với quý vị những băn khoăn, những lo lắng về sức khỏe cũng như là hành trình mà họ đã cải thiện sức khỏe cho mình. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Trước tiên thì chú có thể giới thiệu cho chương trình biết là chú tên là gì, chú bao nhiêu tuổi, mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào bác sĩ Phương Anh, chào bác sĩ Khánh Toàn. Tôi tên là Nguyễn Văn Thân, năm nay 70 tuổi. Cách đây 5 năm tôi bị tai biến mạch máu não. Mà sau khi được đi cấp cứu thì về thì sức khỏe nó cũng sa sút trầm trọng. Cụ thể là đi tập thể dục thì nó cứ vã mồ hôi và người mệt lạ.
0: Thưa bác, là trước khi mà bị tai biến á, thì là bác có những bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, mỡ máu, rồi đái đường, hay hoặc là tình trạng thừa cân không?
3: Trước khi mà bị tai biến tôi không có một bệnh nền nào.
0: À, không bệnh nền nào.
3: Và khi mà bắt đầu tôi bị tai biến cái là...
0: Vâng.
3: Và từ đó sức khỏe nó cứ mỗi ngày một trầm trọng. Báo cáo bác sĩ là ngày xưa chưa tai biến, lúc giờ tôi 98 cân, cao 1m71. Khi mà tôi tai biến thì lập tức tôi giảm cân, kèm theo với sức khỏe nó bị suy sụp. Cho nên phải dùng sản phẩm nó khôi phục lại sức khỏe. Bây giờ một phần nào tôi đã khỏe mạnh và cũng cảm thấy mãn nguyện.
1: Chú ơi, chú có thể chia sẻ cụ thể hơn là vừa rồi thì chú có nói rằng là sau khi bị tai biến thì cái sức khỏe của mình giảm sút rất là nhiều. Vậy thì cụ thể những cái biểu hiện sức khỏe của chú lúc đó như thế nào ạ?
3: Thứ nhất là mình đi thì hiện tượng nó không cân bằng, đi nó bồng bềnh. Hai là người nó mệt lạ đấy, lúc nào nó cũng mệt, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi nằm. Có nghĩa là những cái cử chỉ bình thường hàng ngày là không thực hiện được nữa. Một thời gian luyện tập thì cũng đi bộ rồi đủ các kiểu các hình thức để cho nó khôi phục sức khỏe, nhưng mà nó cũng không đạt được. Thời điểm này mà sức khỏe chú cũng đã cả bộ định đi lại bình thường, nói lăng lưu loát, và hai đã tăng được cái đề kháng.
0: Thế hôm nay thì tham gia vào cái chương trình này thì bác có cái vấn đề gì mà mình băn khoăn mà mình cần phải có những lời giải đáp không ạ?
3: Nói thật với bác sĩ là tôi dùng cái sản phẩm này thì cũng mong bác sĩ tư vấn cho tôi là dùng đến thời gian, thời điểm nào.
0: Thưa bác, là năm nay thì bác 70 tuổi rồi. Và kỳ thực thì trước khi tai biến thì mình cũng không có vấn đề gì với các bệnh lý nền. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tình trạng thừa cân, gọi là béo phì, thực chất là bác béo phì. Vì cao 1m71 mà nặng gần 1 tạ thì có nghĩa là mình thừa đến gần 30 cân. mà cái thừa cân nó thì là một cái gánh nặng. Nhưng mà quan trọng là nó yếu tố nó gây ra tình trạng vữa sơ động mạch, cho nên là nó làm hẹp các cái lòng động mạch để nuôi não và nuôi tim, đặc biệt là nuôi não. Thế cho nên là đến cái lúc mà nó hẹp toàn bộ hoặc là bị tắc lại thì lập tức là mình bị tai biến. Chắc là của bác là bị nhồi máu não. Nhưng mà có thể nói là rất may thì là do cấp cứu kịp thời rồi tất cả mọi thứ thì bác hồi phục như thế này, phải nói là rất là may mắn. Và đặc biệt là vừa rồi bác có nói rằng bác tìm đến được cái sản phẩm này, thì quả thực đây là một cái giải pháp tuy nó còn mới đấy, thế nhưng mà cái hiệu quả của nó trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị tai biến hoặc là hỗ trợ để mà phục hồi cái di chứng sau tai biến là rất tốt. Bởi vì bác biết đấy, cái sản phẩm này thì nó có đan sâm, trong đó có đan sâm, có đẳng sâm và có cát sâm. Thế thì mục đích của nó là gì? Thứ nhất là nâng cao sức đề kháng. Thế cho nên là bác uống thì bác sẽ thấy là người nó đỡ mỏi mệt, mình đạp xe được lâu hơn, có thể đi bộ được một quãng đường dài hơn, vân vân. Thì đấy là cái mục đích đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng của cái sản phẩm này là gì? Chính là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, nó cải thiện cái lưu lượng tuần hoàn não, nó chống cái tình trạng đông máu, nó làm thông mạch. Thế cho nên rằng là nó giúp cho vấn đề bác dự phòng và phục hồi lại những cái tổn thương mà trước đây mình bị mắc phải. Thế nhưng mà vấn đề của cái sản phẩm này nó là hoàn toàn thảo dược. Mà thảo dược thì các bác biết là các cụ nói rằng là bao giờ tác dụng của nó cũng chậm. Chính vì thế nó giải thích cái chuyện là trong tuần đầu bác uống thì chưa thấy cái gì, phải không ạ? Nhưng mà bước sang tuần thứ hai là mình thấy nó sức khỏe dần dần hồi phục, bởi vì trong đó nó có đẳng sâm, nó đại bổ khí huyết. Thế rồi là nó có đan sâm, nó gọi là tăng cường lưu thông huyết và phòng chống vữa sơ động mạch. Còn cát sâm thì nó gọi là bổ âm. Như thế là vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa thông mạch. Thế cho nên là với chế độ tập luyện này, giảm cân này, vân vân, thì hiện nay thì có thể nói là thần thái của bác là rất là khá rồi. Và ngạn nói năng thì cũng trơn tru, tóm lại là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên, vấn đề thứ nhất người bác vẫn đậm. Thứ nhất là, cái thứ hai nữa là năm nay 70 tuổi rồi, cho nên chúng ta cũng phải luôn luôn nghĩ rằng là cái chuyện mà bị tai biến lần thứ hai, thứ ba là nó rất dễ xảy ra. Cho nên là bên cạnh cái việc là tinh thần thì thoải mái này, không phải lo lắng gì nhiều, ăn uống thì mình có những cái tiết chế để mình không bị thừa cân, không bị béo phì. Rồi là tập luyện thì bác cũng tập luyện những bài tập cho nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng là mình tìm được sản phẩm này, thì cái này chính nó là người bạn đồng hành trong quá trình mà dự phòng cái chuyện tai biến lần thứ hai. Và nó vẫn tiếp tục vấn đề là cải thiện các cái di chứng của đợt lần thứ nhất. Thế cho nên thời gian dùng thì cũng nó không thể nói được cụ thể càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Bởi vì thứ nhất là nó là một cái giải pháp hoàn toàn thảo dược, cái tính an toàn nó rất lớn. Nhưng cái thứ hai là nó chỉ có tốt cho sức khỏe của mình thôi. Nó tăng sức đề kháng này, tăng sức miễn dịch này. Đồng thời nó lại tốt cho vấn đề là dự phòng cái tình trạng vữa sơ động mạch và dự phòng cái chuyện là có thể đột quỵ lần thứ hai, thứ ba. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình ăn ngon, ngủ yên, tất cả những yếu tố khác nữa. Thế cho nên là thì cái này không có khống chế thời gian. Bác dùng càng dài thì càng tốt. Mục đích là dự phòng tích cực cái tình trạng tai biến lần thứ hai. Bên cạnh đó là nâng cao cái sức đề kháng. Đồng thời cái giải pháp này nó còn giúp cho là thanh trừ gốc tự do. Cái chương trình chỉ có mấy lời tư vấn vậy thôi.
3: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được gặp gỡ chú Thân tại đây và được lắng nghe những cái chia sẻ của chú. Rất là cảm ơn chú Thân và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ.
1: Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tâm Sơn Nam Thái Minh đang triển khai chương trình ưu đãi rất lớn với mục đích là để cho bất cứ ai cũng có thể có cơ hội chúng ta được trải nghiệm một cái sản phẩm tốt và với cái mức giá thì lại tiết kiệm. Ưu đãi thì chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mà thôi. Thứ nhất là chương trình mua 4 tặng 2. Mua 4 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh dấp, mỗi lốc 4 chai. Và mua 6 tặng 4, tức là mua 6 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh thì được tặng 1 hộp Tâm Sơn Nam Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh dấp, mỗi lốc 4 chai với tổng giá trị quà tặng là 1.040.000 đồng. Lưu ý ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình cũng như là chỉ có 50 suất ưu đãi mà thôi và số lượng ưu đãi thì không còn nhiều nữa đâu. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chúng ta còn có đúng 8 suất ưu đãi nữa thôi thưa quý vị. Chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc máy và gọi tới tổng đài là 1800 1708. Chúng tôi sẽ được nhắc lại tổng đài để nhận được ưu đãi là 1800 1708. Chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1708. Xin nhắc lại đường dây miễn cước của chúng tôi đó là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể và chi tiết nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
5: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
1: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
5: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
1: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: sống muôn màu. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25 mét. Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10. Quảng Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8. Vào lúc 18 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, nguy cơ, từ chiều tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông, lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: VOV kết nối.
2: VOV kết nối.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và

0: Và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay chúng tôi xin trả lời câu hỏi của một số thính giả liên quan đến những quy định về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bạn Bùi Văn Thắng ở phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội gửi câu hỏi về chương trình như sau. Tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Trung tâm Y tế phường Sơn Tây. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nếu tôi tự đến một bệnh viện cấp chuyên sâu để khám ngoại trú mà không có giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh, thì có được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí hay không?
1: Về nội dung này, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 4 điều 22 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2024 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Đồng thời, điều 19 nghị định số 188 năm 2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2024 đã hướng dẫn cụ thể phạm vi, điều kiện và mức thanh toán đối với các trường hợp này. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và cấp chuyên sâu vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Đối với người mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu do Bộ Y tế ban hành, Quỹ Bảo hiểm Y tế tiếp tục thanh toán 100% mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định. Đối với các trường hợp còn lại thuộc phạm vi được quy định tại Nghị định số 188 năm 2025, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc chuyên sâu đủ điều kiện. Và có thể thấy rằng đây là một quy định mới theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Nếu như trước đây đa số trường hợp khám ngoại trú không đúng tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều trường hợp sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế hỗ trợ thanh toán, góp phần giảm gánh nặng chi phí và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa kỹ thuật cao.
0: Ông Trần Văn Minh ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hỏi, tôi là người tham gia bảo hiểm y tế và đang điều trị một bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo. Nếu tôi tự đến cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu để khám ngoại trú mà không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, thì quyền lợi bảo hiểm y tế của tôi được hưởng cụ thể ra sao?
1: Đúng là kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu theo danh mục do Bộ Y tế ban hành, khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc chuyên sâu vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định. Đây là chính sách được tiếp tục duy trì nhằm bảo vệ quyền lợi cho người bệnh phải điều trị dài ngày, thường xuyên hoặc cần sử dụng các kỹ thuật chuyên sâu. Và nếu ông đang mắc bệnh thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định và việc khám chữa bệnh đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, thì quyền lợi bảo hiểm y tế của ông không bị giảm khi tự đi khám bệnh ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc chuyên sâu. Quỹ bảo hiểm y tế vẫn thanh toán 100% mức hưởng bảo hiểm y tế theo đúng đối tượng và mức mà ông đang được hưởng.
0: Chị Lê Thị Thu Hà ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ gửi băn khoăn tới chương trình như sau. Có phải từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tất cả người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ được thanh toán 100% không hay chỉ có một số người được hưởng?
1: Về vấn đề chị Hà hỏi, thì điều 19 Nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đã nói rõ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú khi tham gia bảo hiểm y tế, tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Tuy nhiên thì không áp dụng đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, mà chỉ áp dụng đối với một số cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và chuyên sâu, theo phân cấp chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế. Đối với người mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị chuyên môn theo danh mục do Bộ Y tế ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 tiếp tục được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% mức hưởng trong phạm vi được hưởng. Đối với các trường hợp khác thuộc phạm vi theo quy định tại Nghị định số 188 năm 2025, người tham gia bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng bảo hiểm y tế khi tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Và chúng tôi cũng xin thông tin thêm, việc thanh toán 50% mức hưởng khi khám bệnh ngoại trú không dành cho mọi trường hợp mà phụ thuộc vào cơ sở khám chữa bệnh, bệnh hoặc nhóm bệnh được chuẩn đoán và phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế của từng người Cụ thể, những cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan cấp có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Cơ sở khám chữa bệnh được xếp cấp cơ bản có tổng điểm đánh giá năng lực chuyên môn từ 50 đến dưới 70 điểm theo quy định về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật. Trừ cơ sở trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến huyện trước đây. Cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến tương đương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin được tiếp tục với phần chuyển đơn thư thính giả tới các cơ quan chức năng.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Bạch Văn Giang, trú tại thôn Ngô Cương, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh về việc gia đình ông có một mảnh đất diện tích 555m² và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000 đến năm 2020. Khi đo đạc lại, đất của gia đình ông có tăng lên 560m² để phù hợp với diện tích sau đo đạc. Gia đình ông Bạch Văn Giang đã làm các thủ tục để chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình ông vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển phản ánh của ông Bạch Văn Giang tới Ủy ban Nhân dân xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh để xem xét và giải quyết. Rất mong sớm nhận được công văn phúc đáp của cơ quan chức năng để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
0: Ông Phạm Công Quân ở số 1/14A, đường số 4, KP14, nay là phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, gửi đơn tới Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh về việc gia đình ông có một mảnh đất, diện tích 145,9m², có nguồn gốc từ ông bà ngoại là ông Nguyễn Văn Bảy và bà Lương Thị Út, được sử dụng ổn định từ trước năm 1975 và được tặng cho ông vào năm 2007. Thửa đất có ranh giới rõ ràng, sử dụng liên tục, không có tranh chấp. Khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Vành Đai 2, ông Quân chỉ được xác nhận bồi thường 80,4m², thiếu 65,5m² so với diện tích thực tế đang sử dụng. Qua xác minh, ông được biết phần diện tích 65,5m² này đã được Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ gia đình khác. Ông Quân cho rằng việc cấp giấy chứng nhận nêu trên không căn cứ đúng hiện trạng sử dụng đất thực tế, vi phạm quy định pháp luật đất đai, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Ông Phạm Công Quân đã làm đơn khởi kiện tới Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cũ, yêu cầu hủy hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hai hộ gia đình khác vì việc cấp giấy chứng nhận đã chồng lấn lên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Hiện nay, vụ án đang được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết. Ông Quân cũng đề nghị các cơ quan chức năng tạm thời dừng mọi hoạt động thu hồi đất chờ kết quả giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đài Tiếng Nói Việt Nam xin chuyển nội dung đơn của ông Phạm Công Quân đến Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức để xem xét và chỉ đạo giải quyết. Rất mong sớm nhận được công văn phúc đáp để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là công văn của cơ quan chức năng hồi đáp yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bà Nguyễn Thúy Phương ở chung cư Y2 Thạch Mỹ Lợi, Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc bà ký hợp đồng mua bán biệt thự tại khu du lịch sinh thái Bãi Khem, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Phú Quốc làm chủ đầu tư. Sau đó, bà tiếp tục ký hợp đồng cho thuê biệt thự này với công ty cổ phần Sun Hospital Group. Công ty cam kết thu nhập tối thiểu 9% một năm giá trị căn hộ biệt thự. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện hợp đồng, công ty đã vi phạm các cam kết đã ký, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà như chậm cấp sổ hồng, không thanh toán thu nhập theo cam kết. Sau khi chuyển phản ánh của bà Nguyễn Thúy Phương tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, chúng tôi đã nhận được công văn trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang với nội dung: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nhận được công văn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tiếp nhận được từ một số công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo chuyển đơn thư của công dân đến Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc kiểm tra, rà soát nội dung đơn, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo đến Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh để biết. Như vậy, khi nhận được công văn trả lời từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin tới quý thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 6 năm 2026, Bộ Quốc phòng ban hành thông tư số 74 năm 2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Đi kèm với việc điều chỉnh lương, mức đóng bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh phù hợp.
1: Điều 3 thông tư số 90 năm 2025 của Bộ Quốc phòng đã quy định mức đóng, phương thức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, người sử dụng lao động, quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân trong Bộ Quốc phòng như sau. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang học được hưởng sinh hoạt phí, người lao động quy định tại điểm A, điểm B khoản 1 điều này trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác nghiên cứu, đi điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp quân hàm hoặc sinh hoạt phí ở trong nước thì được Bộ Quốc phòng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng theo quy định tại khoản 2, điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mức đóng được thực hiện như sau. 2 năm đầu tính từ tháng 5 nhập ngũ, đủ 24 tháng, đóng bằng 22% của 2 lần mức tham chiếu. Sau đó cứ mỗi năm tiếp theo tăng thêm 0,5 lần mức tham chiếu, tối đa bằng 4 lần mức tham chiếu. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không vượt quá 20 lần mức lương cơ sở.
0: Chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, nhờ tấm lưng to khỏe của voi ăn mơ mà bà nội Alexis và Riff đã nhanh chóng lên tới đỉnh núi. Đèn đom đóm siêu sáng đã giúp ba người nhìn thấy cây hoa Thụy Khánh ẩn hiện trong màn sương dày đặc ở xứ sở sương mù. Hoa Thụy Khánh chỉ nở trong một thời gian rất ngắn, nên họ phải nhanh chóng tiếp cận bông hoa để lấy mật trước khi nó héo rũ. Nhưng khi ba người đang vui mừng, thì bỗng nhiên có tiếng hí thất thanh của loài ngựa ma. Vì biết loài vật này rất sợ nước, nên ba người đã lánh nạn bằng cách đứng giữa hồ nước. Tuy ngựa ma không thể tiếp cận được, nhưng chúng cũng sẽ tước đi niềm vui và gieo rắc ác mộng vào mỗi đêm. Vậy bà nội Alexis và Riff sẽ phải làm gì để thoát khỏi đám ngựa ma nguy hiểm này? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho do dịch giả Kiều Ngân Hà chuyển ngữ.

0: Nếu đến trưa hoa vẫn chưa nở thì nó sẽ tàn mất. Phải chờ đến sang năm hoa mới nở lại. Lúc đó thì không thể cứu ông nội nữa. Rip vung tay.
1: Tất cả là tại đám sương mù chết tiệt và lũ ngựa ma dám cháy kia. Chúng che hết ánh sáng, làm sao dọn cho quang quẻ khói bụi trời mây đi được. Không thì chúng ta tiêu mất.
0: Chúng mình đã đến tận đây, chúng mình đã đi xa đến vậy rồi cơ mà. Vượt qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, chúng mình suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi.
1: Nhìn hoa kìa, nó sắp chết rồi.
0: Rip gào lên. Mọi công sức đều vô nghĩa ư? Alexis không dám nhìn. Khi quay đầu lại, cô bé ước mình đã không làm vậy. Nụ hoa chậm chạp, uể oải rũ xuống. Tất cả kinh hoàng nhìn bông hoa héo dần. Hoa không những không nở mà còn bắt đầu héo đi. Cả ba choáng váng đến mức im lặng. Từng tích tắc trôi qua trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nặng nề. Alexis che mặt.
2: Đừng mà, làm ơn đừng mà, chúng tôi sắp thành công rồi.
0: Bà nội đưa tay lên dây thái dương và chậm rãi hít vào, thở ra một hơi thật sâu.
3: Chúng ta phải làm gì đó thôi.
1: Chúng ta còn làm gì được chứ?
0: Rip rên rỉ.
3: Làm gì cũng được, còn hơn là ngồi đây đợi nó chết dần chết mòn.
0: Bà nội trầm ngâm. Rip, từ giờ đến trưa còn bao lâu? Con yêu tinh thè lưỡi ra nếm thử không khí, ngửi ngửi.
2: Ngoài trời toàn khói mù nên thần cũng không chắc. Nhưng chúng ta còn khoảng 3 tiếng.
3: Được rồi, thay vì cố đấm ăn xôi, hãy cùng ngồi nghĩ cách. Hãy bắt đầu giải quyết từ cốt lõi. Như Alexis đã nói, cần có nắng thì hoa mới nở. Vậy làm thế nào để có ánh nắng xuất hiện đây?
0: Im lặng. Bà nội mạnh dạn đề xuất.
3: Rip, người trình bày ý tưởng trước đi.
1: Hả? Thần ư? Thần chỉ bảo tại lũ ngựa dám cháy kia mà chúng tiêu đời. Thế thôi.
0: Bà nội cố nở nụ cười động viên.
3: Người bảo chúng ta làm sao dọn cho quang quẻ khói bụi mù trời. Đấy cũng là một cách để ánh nắng chiếu xuống đây mà.
0: Rip vỗ mạnh lên trán, không dám tin vào tai mình. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Alexis.
1: À, thay vì để ánh nắng chiếu xuống đây, chúng ta có thể đưa hoa đến gần mặt trời.
3: Thông minh lắm, đúng là cháu gái của bà. Chúng ta bắt tay làm thôi.
0: Trong lòng tràn trề hy vọng, Alexis nhoài người quan sát cây con. Cô bé nhấc từng chiếc lá ở gần rễ lên để nhìn rõ hơn. Tinh thần khấp khởi của cô bé lập tức xìu xuống.
1: Trời ơi! Nhưng mà không được rồi. Rễ cây cắm sâu vào khe đá. Chỉ còn cách ngắt thân để nhổ lên. Nhưng mà làm như vậy thì cây sẽ chết mất.
0: Cô bé nằm ngửa ra đất, vừa chán nản vừa bất lực.
1: Vô ích thôi, đã quá muộn rồi.
0: Bà nội cố gắng bẩy tảng đá lên, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Rip lắc đầu.
1: Không được đâu ạ. Những tảng đá đó cắm sâu vào lòng núi, người không thể đào lên được.
0: Thế là hết. Bà nội phủi phủi tay.
3: Không sao, không sao đâu, hãy suy nghĩ theo hướng ban đầu. Làm thế nào để dọn cho quang quẻ khói bụi mù trời bây giờ?
0: Còn yêu tình núi vặn vẹo hai tay.
1: Không có phép thuật thì chúng ta bó tay. Điện hạ ơi, vô vọng rồi.
0: Bà nội quay sang định khiển trách con yêu tinh. Đúng lúc đó bà nhìn thấy Alexis đang vùi mặt xuống hai cánh tay. Bà dịu dàng nâng cằm Alexis lên, nhìn vào mắt cô bé.
3: Cháu yêu à,
0: dù đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, bất chấp quái vật cản đường, cháu đã dẫn đường cho chúng ta đến tận đây. Chính cháu cứu con yêu tinh này nhiều lần, giải thoát bà khỏi tay của lũ quỷ. Giọt nước mắt lăn dài trên má Alexis. Bà nội dịu dàng lấy ngón tay gạt đi giọt lệ. Cháu còn nhớ câu chuyện ông nội kể không? Ngoài hy vọng và tình yêu ra, món quà còn lại là gì?
1: Là niềm tin ạ.
0: Đúng vậy, là niềm tin vững vàng, không lay chuyển. Mặc gian lao thử thách cản đường, mọi chuyện diễn ra không như ý, cháu hãy luôn tin rằng tất cả rồi sẽ ổn. Bà nội nhìn sâu vào mắt Alexis. Cháu gái của bà đặt mọi niềm tin trên đời này vào cháu.
1: Cháu cảm ơn bà.
0: Cô bé thút thít. Bây giờ cháu nói cho bà nghe, cháu đã vượt qua tất cả chướng ngại vật trên hành tinh này như thế nào? Ví dụ làm thế nào để thuyết phục ông già sống trên núi?
1: Cháu...
0: Alexis dừng lại suy nghĩ chốc lát.
1: Dạ, bất cứ khi nào cảm thấy bế tắc, cháu đều nhớ lại chuyện ông nội đã từng kể. Nhất là những chuyện liên quan đến hoàn cảnh cháu gặp phải. Mỗi lần như thế thì cháu thường nghĩ ra cái gì đó.
0: Bây giờ thử nhớ lại một câu chuyện ông nội kể nhé. Lần này có cả bà ở đây cùng nghĩ mà. Nào để xem nào, ông có kể chuyện gì liên quan đến làn mây trời quang đãng không nhỉ? Alexis vắt óc suy nghĩ.
1: Bây giờ cháu không nhớ được chuyện gì hết.
0: Bà cũng vậy. Bà nội trầm tư. Chắc chủ đề hạn hẹp quá. Thử nghĩ hướng khác nào. Chúng ta đang cố gắng dọn cái gì? Cái gì ngăn nắng dọi xuống? Rip nhảy vào.
1: Thần vừa nói rồi còn gì? Trên trời toàn là khói đen xì xì, rồi còn lũ ngựa giẫm cháy.
0: Đúng vậy, Rip nói đúng, phải xử lý lũ ngựa ma trước. Làm thế nào để đuổi chúng đi được bây giờ? Nó nhún vai.
1: Bẩm, chúng rõ ràng là sợ Yumi. Nhưng một mình nó thì không thể đuổi hết lũ ngựa ma và ăn hết cái đám xì ga kín đặc trời kia được.
0: Alexis sực nhớ ra. Là nước. Lũ ngựa ma sinh ra từ khói.
1: Người vừa nói chúng sợ nước.
0: Rip khịt mũi mỉa mai.
1: Ừ ha. Bây giờ tất cả cùng nhổ nước bọt lên trời là được nhỉ? Giỏi quá, hoan hô. Không được đâu nhóc ạ.
0: Con yêu tinh núi bắt đầu làm cô bé bực mình.
1: Im mồm đi, Rip.
0: Alexis bật lại.
1: Người chẳng giúp được gì cả. Người im đi ấy. Ngươi thì làm gì có ý tưởng nào ra hồn?
0: Cô bé không nhịn nổi nữa.
1: Ít ra ta còn cố gắng. Còn ngươi, ngươi làm được gì? Ngươi chỉ biết than vãn, khóc lóc, làm rối tung rối mù mọi chuyện lên rồi bỏ cuộc.
0: Cô bé tức đến xì khói, tuôn một tràng.
1: Cáu bản khó ưa, ngươi chỉ biết làm tanh bành cho hạ giận, rồi lại khóc lóc than thở.
0: Đến lượt con yêu tinh nổi giận.
1: Làm tanh bành ấy hả? Nói xem, đứa to xác hậu đậu nào đạp đổ nhà của ta? Ta đang nói chuyện đó đấy, chỉ vì đạp đổ nhà ngươi mà ngươi thổi bay đầu người khác ư? Chỉ vì vợ ngươi từng sống ở đó từ bao kiếp trước ư? Chào ôi, tội nghiệp chưa? Dù thế nào, ngươi cũng không có quyền động đến ông nội ta. Còn ngươi, đừng động đến Alisa.
0: Con yêu tinh núi nhào về phía Alexis, vung nắm đấm. Cả hai, dừng lại ngay. Bà nội quát to, khiến hai chiến binh chuẩn bị lao vào trận chiến, đứng sững lại.
3: Cháu.
0: Bà chỉ về phía Alexis.
3: Cháu quá đáng lắm, trật tự ngay. Còn ngươi? Bà nội nheo mắt nhìn Riff. Ta muốn nói với ngươi những lời này lâu lắm rồi. Nhưng từ ngày rời xứ sở sương mù, ta chưa tìm được cơ hội nào cả.
0: Nói đến đây, giọng bà nội dịu đi.
3: Ta hiểu cái chết của Alyssa là mất mát cực kỳ đau đớn với ngươi. Ta biết ngươi căm ghét thế giới này vì đã mang cô ấy đi. Ta biết ngươi chọn cách xa lánh và cách ly với thế giới. Ta biết ngươi đã xây nên một bức tường ngăn cách. Bà nói tiếp. Nhưng ta cũng biết Alyssa không hề muốn ngươi làm như vậy. Cô ấy là một thầy thuốc vị tha, sẵn sàng hy sinh để người khác được sống tiếp. Cô ấy hẳn là hy vọng người được chữa lành và sống tiếp hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Bà đặt tay lên vai con yêu tinh núi. Khi cuộc đời ném đá vào ngươi, hãy xây cây cầu nối đôi bờ, chứ đừng dựng tường thành ngăn cách. Đến lúc ra khỏi bức tường và mở mình cho con đường về phía trước rồi, Riff ạ. Đừng lùi lại, hãy để con đường dẫn ngươi tới đích đến. Đừng mông lung lạc lối, Riff ơi. Vì Alyssa, hãy bắt một cây cầu đi. Con yêu tinh im lặng, hai mắt dán chặt xuống đất.
2: Ta xin lỗi,
0: Alexis

0: Các em vừa nghe những trang tiếp theo của cuốn truyện Xứ sở sương mù, cuộc truy tầm keo dán ký ức của nhà văn Singapore Dari Kho. Những tưởng khi thấy cây hoa Thụy Khánh thì ba người sẽ dễ dàng lấy được mật hoa, nhưng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như Alexis nghĩ. Mật hoa Thụy Khánh thì chưa lấy được, còn lũ ngựa ma thì luôn quấy phá. Vậy tiếp theo đây thì ba người sẽ phải làm gì các em nhỉ? Mời các em đón nghe những trang truyện ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Lê Thơm và Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
4: Chị Lê Thơm thân mến, chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho thính giả những dư vị nào đây ạ?
3: Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Ngọc Hà về cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026. Và tiếp đó là ca khúc Đừng ví em là biển của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Minh Thiện ạ.
5: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm với những bức tranh chân dung của họa sĩ Phạm Luận.
3: Và cuối cùng thì chuyên mục giai thoại văn nghệ sĩ sẽ là câu chuyện thú vị về nhà thơ Nguyễn Bính.
6: Câu chuyện phóng viên.
4: Các bạn thân mến, vừa qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra lễ phát động cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất. Hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và kỷ niệm 120 năm ngày sinh của danh họa Tô Ngọc Vân.
3: Cuộc thi do Hội Mỹ thuật Việt Nam chỉ đạo, tạp chí Mỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với chủ đề là Sắc màu kỷ nguyên mới. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh họa Tô Ngọc Vân đối với nền mỹ thuật của nước ta, đồng thời tạo ra sân chơi sáng tạo dành cho thế hệ họa sĩ trẻ.
4: Biên tập viên Ngọc Hà đã theo dõi sự kiện và sẽ có những chia sẻ cùng chúng ta ngay sau đây ạ. Xin chào chị Ngọc Hà.
7: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào biên tập viên Lê Thơm và Phương Thúy ạ.
3: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà. Chị Ngọc Hà này, đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta có một cái giải thưởng mang tên một danh họa rất là danh giá của nền mỹ thuật nước ta là danh họa Tô Ngọc Vân. Thì theo dõi cái sự kiện này, chị đánh giá như thế nào về cái vị trí của giải thưởng Tô Ngọc Vân trong cái đời sống mỹ thuật hiện nay ạ?
7: Đúng như chị Lê Thơm vừa có chia sẻ là đây là lần đầu tiên có một giải thưởng mang tên một danh họa nổi tiếng, danh họa Tô Ngọc Vân. Và có thể kể cho Phương Thúy cũng như là biên tập viên Lê Thơm một chút, đó là cái buổi công bố cuộc thi này thì đã thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm của giới mỹ thuật. Sự kiện này thì tự tôi đã thấy rằng là mình phải đến thật sớm bởi vì tôi nghĩ là sẽ rất là đông ấy ạ. Và hôm đấy thì đúng là tôi đến sớm thật. Nhưng mà khi mà tôi đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi diễn ra cái lễ công bố cuộc thi này thì lúc đấy là khán phòng đã chật kín chỗ ngồi rồi các chị ạ. Có thể thấy rằng là mọi người cũng rất là quan tâm đến cái cuộc thi này. Và quay lại câu hỏi của chị Lê Thơm thì tôi cho rằng là giải thưởng Tô Ngọc Vân không đơn thuần là một giải thưởng mỹ thuật mà nó còn mang một cái ý nghĩa biểu tượng rất là lớn. Và đây là cái thời điểm mà đất nước chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với rất là nhiều những cơ hội và cũng rất là nhiều những thách thức. Vì vậy cái việc ra đời một giải thưởng mang tên danh họa Tô Ngọc Vân có thể xem như là một lời khẳng định rằng là mỹ thuật không đứng ngoài cái dòng chảy thời cuộc đấy. Và nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần hình thành những cái giá trị cho tinh thần xã hội nữa. Và trong bối cảnh đời sống mỹ thuật hiện nay ngày càng đa dạng những xu hướng rồi là những cái phương thức biểu đạt mới, thì cái việc có một giải thưởng mang tên danh họa Tô Ngọc Vân giúp công chúng cũng như là giới làm nghề nhắc nhớ về những giá trị nền tảng của mỹ thuật Việt Nam. Và đồng thời đây cũng là một cách khẳng định rằng là sự đổi mới trong nghệ thuật thì luôn luôn cần đặt trên nền tảng của truyền thống, của những giá trị đã được lịch sử kiểm chứng. Và sự kiện này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh danh họa Tô Ngọc Vân, cũng nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của họa sĩ đối với nền mỹ thuật của nước nhà, đồng thời là cũng sẽ tạo động lực phát hiện, bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh đất nước chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.
4: Nghe chị Hà chia sẻ như vậy thì tôi muốn hỏi thêm rằng là mặc dù chúng ta đã có nhiều cuộc thi mỹ thuật rồi ở trong nước và cũng như ngoài nước, nhưng mà với giải thưởng Tô Ngọc Vân thì có những cái tiêu chí nó khác như thế nào so với những cái giải thưởng khác?

0: cái điểm khác biệt nhất ở cuộc thi này thực ra là chính ở ngay tên gọi rồi ạ. Tên gọi là cuộc thi vẽ và giải thưởng Tô Ngọc Vân, tức là đã định hình rõ luôn cái hình thức, cái thể loại chỉ là vẽ thôi chứ không có điêu khắc hay là các thể loại khác nữa. Và ở đây điểm mà đặc biệt nhất đó chính là nằm ở tên gọi của giải thưởng, đó là mang tên danh họa Tô Ngọc Vân, là một trong những danh họa lớn của nền mỹ thuật Việt Nam. Và ông là người có công đầu tiên trong việc tiếp thu rồi làm chủ và Việt hóa những kỹ thuật sơn dầu của phương Tây và góp phần đặt nền móng cho nền hội họa hiện đại Việt Nam. Và không chỉ có thế, ông còn là một nhà giáo tận tụy nữa, cũng là người thầy đào tạo ra rất nhiều thế hệ họa sĩ nổi tiếng của đất nước. Một cái nét đặc biệt nữa là cuộc thi hướng tới sinh viên các trường mỹ thuật đang theo học trong nước cũng như là ở nước ngoài. Điều này cho thấy cuộc thi không đơn thuần là một cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm xuất sắc mà còn là phát hiện và khuyến khích đầu tư cho lớp họa sĩ tương lai của đất nước nữa. Và có thể nói là giải thưởng Tô Ngọc Vân này được xây dựng từ cảm hứng về một danh họa, đồng thời cũng là một nhà giáo dục về nghệ thuật. Vì thế giải thưởng mang tên ông không chỉ nhằm tôn vinh những di sản mà ông đã để lại cho nền mỹ thuật của chúng ta mà còn hướng đến cái việc bồi dưỡng thế hệ kế cận. Tôi nghĩ đây là cái điểm rất là đáng chú ý, rất là khác biệt đấy ạ, và nó cũng có ý nghĩa lâu dài đối với đời sống mỹ thuật của nước ta.
1: Tôi thấy một cái điều đáng chú ý là cuộc thi thì mang tên một danh họa thuộc cái thế hệ mỹ thuật Đông Dương, nhưng mà lại hướng đến một cái chủ đề của thời đại mới, đó là sắc màu kỷ nguyên mới. Vậy thì theo chị Ngọc Hà, cái cuộc thi này sẽ có ý nghĩa như thế nào trong cái việc chúng ta kết nối di sản mỹ thuật Việt Nam với cái dòng chảy của nghệ thuật đương đại hiện nay ạ?
0: Cái câu hỏi này thì cũng là một trong những câu hỏi mà được nhiều nhà báo quan tâm ở trong lễ phát động cuộc thi này. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cuộc thi thì mang tên một danh họa thuộc thế hệ mỹ thuật Đông Dương, thế nhưng mà cái chủ đề của chúng ta lại rất là mang tính thời đại. Thực ra đây cũng là một cái điểm tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp quan trọng của cuộc thi. Và với cái chủ đề là màu sắc kỷ nguyên mới thì ban tổ chức mong muốn rằng là các tác phẩm ở đây phản ánh sinh động cái tinh thần Việt Nam trong cái tinh thần phát triển mới, và nó cũng thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại nữa, cái sự đổi mới sáng tạo cùng khát vọng vươn lên của dân tộc trong một cái tiến trình hội nhập quốc tế. Có thể nói họa sĩ Tô Ngọc Vân là đại diện tiêu biểu của nền mỹ thuật hiện đại trong thời kỳ đầu, còn sắc màu kỷ nguyên mới thì lại đặt ra câu hỏi về cái cách người nghệ sĩ hôm nay nhìn nhận đất nước, con người và thời đại của mình đang sống. Và khi hai yếu tố ấy gặp nhau thì chúng ta có một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nền tảng và sự sáng tạo, giữa truyền thống và tương lai. Và họa sĩ Tô Ngọc Vân thì là một người tiên phong Việt hóa kỹ thuật hội họa phương Tây để tạo nên một cái bản sắc Việt Nam. Và hôm nay thì thế hệ trẻ sẽ tiếp tục đứng trước một nhiệm vụ tương tự là làm thế nào để có thể hội nhập được quốc tế nhưng mà vẫn giữ được cái căn tính văn hóa Việt Nam trong nghệ thuật. Và đó chính là đối thoại rất là thú vị giữa quá khứ và tương lai mà cuộc thi đang tạo ra. Thực ra ban tổ chức khi mà đưa ra cái chủ đề này thì họ cũng cho biết rằng là cuộc thi sẽ mở ra nhiều hướng tiếp cận cho người sáng tác. Đó có thể là những chuyển biến của đời sống xã hội này, sự vận động của văn hóa đương đại hay là những câu chuyện về con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Cái chủ đề nó không hề giới hạn ở một cách biểu đạt cụ thể nào mà là tạo điều kiện để mỗi tác giả có thể tìm kiếm cái tiếng nói nghệ thuật của riêng mình.
2: Vâng, có thể thấy rằng là một giải thưởng mang tên của một danh họa nhưng mà giải thưởng này lại hướng đến sinh viên, và đặc biệt là nó sẽ mang một hơi thở của đời sống hiện đại, và tôi nghĩ đó là một cái sự tiếp nối ạ. Vâng, thưa chị Ngọc Hà, dù đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ thời kỳ sáng tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân thì tên tuổi của ông vẫn được xem là một bảo chứng uy tín trong mỹ thuật Việt Nam. Vậy thì theo chị, điều gì đã làm nên sức sống bền vững và cái tầm ảnh hưởng lâu dài đó ạ?
0: Theo tôi thì sức sống những tác phẩm của danh họa Tô Ngọc Vân đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là tài năng nghệ thuật của ông. Ông là người đóng góp đặc biệt cho việc hình thành ngôn ngữ hội họa Việt Nam hiện đại, và ông đã để lại rất là nhiều tác phẩm có giá trị thẩm mỹ và lịch sử sâu sắc. Và thứ hai đó có lẽ là đến từ nhân cách của một người nghệ sĩ. Nghệ thuật của ông thì không tách rời khỏi cuộc sống, và trong những giai đoạn khó khăn của đất nước thì ông lựa chọn đồng hành cùng với đất nước, đồng hành cùng với nhân dân và dùng nghệ thuật để phản ánh phục vụ cuộc sống. Chính cái sự thống nhất giữa tài năng và lý tưởng trách nhiệm công dân đã khiến cho tên tuổi của Tô Ngọc Vân vượt qua giới hạn của một họa sĩ và trở thành một cái biểu tượng văn hóa. Và khi mà nhắc đến danh họa Tô Ngọc Vân thì chúng ta thường nhớ tới những cái tác phẩm nổi tiếng như là Thiếu nữ bên hoa huệ hay là Hai thiếu nữ và em bé. Giá trị lớn nhất của ông không chỉ nằm ở tác phẩm, mà điều làm nên cái tầm vóc đặc biệt của ông chính là sự kết hợp giữa tài năng nghệ thuật cũng như là trách nhiệm công dân và tinh thần dấn thân. Ông đã từ bỏ rất là nhiều những cái điều kiện mà có một cái sự ổn định với vị thế của một họa sĩ nổi tiếng, mà ông tham gia vào kháng chiến và ông đã từng mang cái giá vẽ ra chiến trường, và cuối cùng là ông đã hy sinh trên đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là hình ảnh rất là đẹp của một nghệ sĩ gắn cái sự sáng tạo của mình với cuộc chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Chính điều đó làm nên sức sống rất là lâu bền của tên tuổi của ông.
1: Vâng, chị Ngọc Hà này, cái việc mà lấy tên Tô Ngọc Vân để đặt cho một giải thưởng thì cho thấy là cái giá trị nghệ thuật và cái nhân cách nghề nghiệp của danh họa vẫn còn nguyên cái giá trị tới ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là cái ý nghĩa của cuộc thi không chỉ nằm ở cái việc trao giải, mà nó còn ở cái khả năng

0: tạo ra một cái diễn đàn để chúng ta có cái sự đối thoại giữa các thế hệ nghệ sĩ và cái khuynh hướng nghệ thuật đương đại. Chị nghĩ sao về điều này ạ?
1: Tôi cũng đồng ý với cái ý kiến của biên tập viên Lê Thơm. Theo tôi thì việc mà lấy tên một danh họa rất là nổi tiếng để đặt tên cho cuộc thi này ạ, thì có thể thấy rằng là có một ý nghĩa rất là quan trọng. Có thể thấy là mỗi một thế hệ nghệ sĩ thì đều có một cái ngôn ngữ sáng tạo và có những cái trải nghiệm rất là riêng. Và nếu mà không có những không gian đối thoại thì có thể là sẽ rất là dễ rơi vào cái tình trạng là đứt gãy truyền thống với hiện tại. Một cuộc thi như thế này ấy, theo tôi thì nó sẽ tạo nên một cơ hội để nghệ sĩ trẻ có thể là giới thiệu những góc nhìn mới của mình, đồng thời là học hỏi được kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. Và ngược lại thì các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm họ cũng có cơ hội là tiếp cận những cái tư duy nghệ thuật mới đang hình thành trong xã hội đương đại ngày nay. Và chính cái sự đối thoại đó thì sẽ làm cho đời sống mỹ thuật trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn.
2: Vâng, vậy thì từ góc nhìn của một người theo dõi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thì chị Ngọc Hà có kỳ vọng như thế nào về cuộc thi vẽ và giải thưởng Tô Ngọc Vân mùa đầu tiên ạ?
1: Tôi kỳ vọng rằng là cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những tác phẩm đoạt giải mà nó còn góp phần tạo nên một không khí sáng tạo tích cực trong đời sống mỹ thuật hiện nay. Quan trọng hơn ấy, là tôi mong rằng cuộc thi khơi gợi được cái sự quan tâm của công chúng đối với hội họa và giúp mỹ thuật đến gần hơn với đời sống của xã hội hiện nay, khi mà nghệ thuật nó không chỉ là câu chuyện của giới chuyên môn nữa mà là trở thành nhu cầu thưởng thức và đối thoại của cộng đồng, thì tôi nghĩ đó là cái sự thành công rất là lớn. Thật ra với cái chủ đề là sắc màu kỷ nguyên mới thì nó giống như là một cái lời mời gọi các họa sĩ trẻ tham gia vào việc kể câu chuyện Việt Nam bằng cái ngôn ngữ hội họa theo cái góc nhìn của riêng họ. Và tôi mong là cuộc thi này sẽ xuất hiện những tác phẩm là không chỉ có giá trị về nghệ thuật mà còn góp phần định hình hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc. Và nếu như làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng giải thưởng này sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi mỹ thuật mà nó có thể trở thành một dấu mốc rất là có ý nghĩa đối với mỹ thuật Việt Nam đương đại. Và khi mà theo dõi phát động cuộc thi này thì tôi có để ý thấy rằng là cuộc thi này được cái sự chỉ đạo của Hội Mỹ thuật Việt Nam, rồi là do tạp chí Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Về hội đồng giám khảo thì cũng là những cái tên tuổi rất là nổi tiếng và có uy tín, ví dụ như là họa sĩ Phạm Bình Chương thì giữ vai trò chủ tịch hội đồng, rồi các ủy viên thì gồm các họa sĩ Trịnh Minh Tiến, họa sĩ Phạm Trà My, giám tuyển Đỗ Tường Linh và bà Sophie Hoang, giám đốc Việt Nam Art Collection. Tôi cũng rất là kỳ vọng đây là một cuộc thi mang tầm quốc gia và được xây dựng như là một cái sân chơi nghề nghiệp dành cho sinh viên mỹ thuật trên cả nước. Mỗi một tác phẩm tham dự ở đây được đánh giá không chỉ ở cái kỹ thuật mà còn là ở cái ý tưởng sáng tạo, ở cách tiếp cận đề tài, cái khả năng phản ánh các vấn đề của cuộc sống đương đại.
0: Qua những cái chia sẻ của chị Ngọc Hà thì có thể thấy là cái cuộc thi vẽ và giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất thì mang một cái ý nghĩa cốt lõi là tôn vinh di sản của danh họa Tô Ngọc Vân, đồng thời cũng phát hiện các cái tài năng hội họa trẻ và định hướng sáng tác nghệ thuật gắn liền với kỷ nguyên mới của đất nước. Cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà với những cái chia sẻ rất là thú vị và cập nhật về cái giải thưởng Tô Ngọc Vân lần đầu tiên ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện phóng viên. Xin chào biên tập viên Lê Thơm và Phương Thúy.
0: Vâng, xin cảm ơn chị.
3: Chuyên mục thưởng thức tác phẩm.
0: Các bạn thân mến, trong dòng chảy mỹ thuật đương đại, Phạm Luận là một họa sĩ tên tuổi. Ông thành danh ở thể loại tranh phong cảnh, vẽ theo trường phái ấn tượng. Nhưng ít ai biết rằng, ở mảng tranh chân dung, họa sĩ Phạm Luận cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với công chúng yêu nghệ thuật.
2: Sau đây, mời các bạn cùng cảm nhận những bức tranh chân dung của họa sĩ Phạm Luận.
4: Họa sĩ Phạm Luận vẽ chân dung ngay từ buổi đầu gắn bó với nghệ thuật. Điểm nổi bật trong tranh chân dung của ông là sự giản dị nhưng không đơn điệu. Thay vì tập trung vào những chi tiết cầu kỳ, ông lựa chọn cách thể hiện thần thái nhân vật qua ánh mắt và nét mặt. Mỗi bức chân dung như có một câu chuyện riêng, phản ánh những cung bậc cảm xúc riêng của mỗi người. Ông không sa đà vào những chi tiết mà thể hiện bút pháp phóng khoáng, tự nhiên, như chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
5: Tác phẩm phong cảnh của Phạm Luận thì rất là nổi tiếng rồi, rất nhiều người biết. Nhưng ông lại dành thời gian để vẽ chân dung. Và cái chân dung của ông thì có rất nhiều những cái tác phẩm rất là nổi của những người nổi tiếng cho đến những người thân, bạn bè, nhà báo, gia đình v.v. Cái phong cách, cái tạo hình trong chân dung của ông rất là đặc biệt. Cũng là một cách thể hiện cái chân dung khác. Ông không vẽ kỹ lắm nhưng mà nó tạo ra một cái chân dung rất là đẹp. Cái nét rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn, tạo ra một cái sự ấn tượng như vậy.
4: Tài tình của người họa sĩ thể hiện trong việc sử dụng màu sắc. những gam màu ấm được ông sử dụng hài hòa kết hợp với nét cọ mềm mại, tạo nên không gian nghệ thuật gần gũi nhưng giàu chất biểu cảm. Nhờ đó mà nhân vật không chỉ hiện lên trên bề mặt tranh mà còn có chiều sâu tâm hồn khiến người xem dễ dàng đồng cảm. Ông có khả năng nắm bắt thần thái của nhân vật, từ ánh mắt xa xăm, nụ cười thoáng qua hay nét trầm tư đều được thể hiện một cách tinh tế. Ông vẽ bằng tất cả sự thấu hiểu, đồng cảm và tình yêu dành cho nghệ thuật, dành cho con người. Theo dõi chặng đường sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Phạm Luận trong suốt thời gian vừa qua, nhà báo, nhà thơ Hữu Việt cho biết.
6: Anh Phạm Luận thì là người học vẽ là tự học, nhưng mà cái tình yêu của anh đối với hội họa ấy, thì là vô cùng bền bỉ. Với một người nghệ sĩ, mình vượt qua cái vùng quen thuộc của mình ấy, thật sự là một thách thức. Cái cá tính sáng tạo của nghệ sĩ được thể hiện trong đó, thể hiện một cái bước dấn thân của người nghệ sĩ, dám đối mặt với thách thức, dám vượt lên chính mình, dám vượt qua cái vùng an toàn của mình để cống hiến cho nghệ thuật.
4: Đối với họa sĩ Phạm Luận, những bức tranh chân dung đẹp nhất là tranh ông vẽ vợ, các con, những anh em đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và vẽ chính mình, bởi vì đó là những người ông thân thuộc nhất. Với ông, khi vẽ chân dung phải nắm bắt được thần thái của từng người.
7: Cái khó nhất ấy là thần thái người nào ra người đấy để mọi người nhận ra là cái điều đương nhiên rồi. Thế nhưng mà không phải là mình vẽ bằng mọi cách để mà giống, mà vẫn bằng những cái bút pháp của mình để mà bất cứ ai mà người ta quan tâm đến hội họa nhìn vào cái bức chân dung đấy thì không cần nhìn tên người vẽ nhưng người ta cũng nhận ra đó là tranh của Phạm Luận.
4: Tranh chân dung của Phạm Luận không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những tác phẩm ấy giúp người xem cảm nhận về những chiều sâu thẳm của cuộc sống của con người.

0: Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Đừng Ví Em Là Biển của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, phổ từ bài thơ cùng tên của tác giả Minh Thiện qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.
1: Đề tài về biển từ lâu trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ và nhạc. Trong đó, bài hát Đừng Ví Em Là Biển vẫn có sức sống riêng trong dòng chảy của âm nhạc hiện đại nhờ giai điệu sâu lắng và ca từ giàu chất thơ. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Đừng Ví Em Là Biển, bản tình ca giữa thơ và nhạc.

0: về hoàn cảnh ra đời của bài hát Đừng Ví Em Là Biển, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng cho biết, trong một lần tham dự trại sáng tác tại Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến thăm nhà một người bạn cũ đang sinh sống ở đây, ông được biết bà xã của bạn ông là một phụ nữ khá hoàn hảo, đảm đang, chăm lo chu toàn cho gia đình. Chị chia sẻ, hạnh phúc nhất của người phụ nữ là chồng con, chị chỉ muốn là một người bình thường, một người vợ, người mẹ trong gia đình như mọi phụ nữ khác, không ước ao gì hơn. Ông ngẫm thấy những lời của chị giản dị mà sâu sắc. Rồi sau này, tình cờ ông đọc được trên báo Quân đội Nhân dân bài thơ Đừng Ví Em Là Biển của tác giả Minh Thiện, thấy có cái tứ rất trùng khớp với câu nói trước đó của người phụ nữ ở Vũng Tàu. Tâm đắc với những suy nghĩ của nhà thơ, ông quyết định phổ thành bài hát Đừng Ví Em Là Biển. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng đã lựa chọn được một giai điệu rất phù hợp để truyền tải nội dung bài thơ.
1: Thế thì đây là tôi phỏng thơ cái bài này. Biển thì nó bao la rộng lớn như thế. Thế nhưng mình chỉ chọn một cái ý, cái tứ của nó là gì? Em chỉ là em thôi. Cái sự khiêm nhường của người phụ nữ là cái điều lớn lao nhất. Chính vì sự khiêm nhường ấy cho nên là nó cũng là một cái gì đó nó rất vĩ đại đối với loài người. Cái gặp gỡ lớn nhất giữa thơ và nhạc có lẽ là tôi đã phát hiện ra được trong âm nhạc nó gọi là syncope, có nghĩa là đảo nhịp. Đừng ví em là biển, chứ không phải là đừng ví em là biển sâu thẳm và bao la thì không được, nó sẽ sai ngay. Nhưng mà đảo phách một chút, đừng ví em là biển sâu thẳm và bao la, thuyền nan em bé nhỏ sao không được bên bờ. Nhưng mà nếu mà cái gì mà cứ lặp đi lặp lại nhiều quá nó cũng sẽ nhàm. Đến đoạn giữa tôi đổi lại bằng một cái tiết tấu của vũ điệu quốc tế, nó lại phù hợp thế rồi. Ôi hay quá, vui sướng lắm, thế là đi đâu muốn khoe mọi người.
0: Giai điệu trữ tình chậm rãi giúp người nghe cảm nhận được chiều sâu của từng câu thơ. Âm nhạc như nâng đỡ cảm xúc trong thơ, từ sự bâng khuâng khắc khoải đến lời tâm sự dịu dàng nhưng kiên định của nhân vật trữ tình. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ giàu hình ảnh của thơ và giai điệu da diết của âm nhạc đã làm cho bài hát vừa mang vẻ đẹp nghệ thuật, vừa giàu sức truyền cảm. Đừng Ví Em Là Biển đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện như nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, Thanh Thanh Hiền, Thành Lê, Tân Nhàn, Anh Thơ, được đông đảo công chúng nghe nhạc yêu mến. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phương chia sẻ.
2: Nó hát về tình yêu, nó thể hiện cái tình yêu và cái tình cảm theo cái phong cách và cái cảm xúc của từng người. Cái bài này đối với Minh Phương hát thì mình hát theo phong cách mộc mạc, tại vì mình không được học qua thanh nhạc ấy, thì mình chỉ hát bằng cái cảm xúc của mình ấy, thì nó có cách riêng. Nhưng mình hát có cái gì rất tự sự, rất là tình cảm, tha thiết, nó rạt rào hơn.
0: Được phổ từ bài thơ cùng tên, Đừng Ví Em Là Biển khai thác hình tượng biển, một biểu tượng quen thuộc của tình yêu, nhưng với góc nhìn mới mẻ. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở lời khẳng định đầy chân thành của người phụ nữ. Không mong muốn trở thành biển cả bao la sâu thẳm, mà chỉ muốn được là chính mình. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng biến bài thơ trở thành ca khúc đầy xúc cảm về suy tư của người con gái trước cuộc đời tình yêu. Giai điệu đưa vào lời thơ tạo nên chất trữ tình bay bổng. Theo nhà báo Cát Hoàng Anh, Đừng Ví Em Là Biển là ca khúc rất hấp dẫn và cuốn hút được nhiều đối tượng người nghe.
3: Rất nhiều những ca sĩ khác mà hát cái dòng ca khúc mang âm hưởng dân gian thì cũng đã chọn cái tác phẩm này để thể hiện với nhiều cái sắc thái khác nhau. Và cái giai điệu thì cũng nghe rất là cuốn hút và nó cũng rất là hấp dẫn. Và tôi nghĩ đấy là một cái tác phẩm mà nó có thể thu hút không chỉ đối với cái đối tượng là người trung niên hoặc là những người có tuổi, mà đối với cả những bạn trẻ khi mà nghe giai điệu đấy thì cũng sẽ rất là thích.
0: Bài hát đã kế thừa trọn vẹn cảm hứng và tư tưởng của bài thơ. Cả hai tác phẩm đều đề cao sự chân thành trong tình yêu, khao khát được sống thật với cảm xúc của con người. Thông điệp ấy không chỉ tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm, mà còn giúp người nghe nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu và từ những điều bình dị nhất.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Các bạn thân mến, Nguyễn Bính, sinh năm 1918, mất năm 1966, là nhà thơ của tình quê, chân quê và hồn quê. Thời kỳ thơ mới, trong khi nhiều nhà thơ khác chịu ảnh hưởng thơ hiện đại Pháp, thì Nguyễn Bính vẫn mơ mộng, say mê với hồn quê, cảnh quê mộc mạc, chất phác, với cách ví von so sánh ý nhị, duyên dáng, qua thể thơ 5 chữ, 7 chữ và lục bát quen thuộc.
2: Sự nghiệp sáng tạo của Nguyễn Bính trải dài theo số phận của cuộc đời ông với những thành tựu quý, và thơ là thể loại ông dành nhiều tâm huyết nhất và cũng là nơi ông gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhất.
1: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn câu chuyện Một thần đồng.
3: Năm 1931, ở làng Thiện Vinh, Vụ Bản, Nam Định, người ta đồn ầm lên là có một thần đồng. Đó là một cậu bé 13 tuổi được giải nhất trong một cuộc thi hát chống quân đầu xuân ở hội làng. Mà oái oăm, người thứ nhì lại là một bà lão ngoài 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ. Cậu bé đó là Nguyễn Bính và lão bà là cụ Nguyễn Thị Tranh. Chẳng là từ mùng 6 đến mùng 8 tháng riêng ta, cùng dịp hội phủ, làng tổ chức thi hát chống quân ở ngay sân đình, một bên nam, một bên nữ. Cụ Tranh gà cho bên nữ, Bính gà cho bên nam. Hát đối đáp nhau, hỏi đố nhau suốt đêm. Cuối cùng bên nam thắng cuộc chính là nhờ những câu hỏi đáp rất hay của Bính. Anh đố em này, làng ta chưa vợ mấy người, chưa chồng mấy à, em thời biết không? Đố ai đi khắp Tây Đông, làm sao kiếm nổi tấm chồng như chúng anh đây? Làm sao như rượu mới say, như răng mới mọc, như cây mới trồng? Làm sao như vợ như chồng, làm sao cho thỏa má hồng răng đen? Làm sao cho tỏ hơn đèn, làm sao cho bút gần nghiên suốt đời? Làm sao anh khen em tài, làm sao em đáp một lời làm sao? Câu đố mà lại như câu hát, thật trữ tình, thật thơ mộng và thật khó trả lời, là bên nữ chỉ mải cười rúc rích, đấm nhau thùm thụp, và rồi sau 5 phút, 10 phút, sau 3 hồi trống dài, bên nữ không đáp được. Thế là các già làng chấm bên nam thắng. Trai làng sung sướng hò vang, kiệu cậu bé Nguyễn Bính lên vai đi mấy vòng quanh sân đình. Có lẽ những ngày thơ ấu, những câu hát đồng quê ấy đã tạo nên cái chất Nguyễn Bính, nhà thơ chân quê của chúng ta sau này.
2: Các bạn thân mến, chuyện về một thần đồng đã kết thúc chương trình Điểm hẹn văn nghệ hôm nay.
1: Biên tập viên Lê Thơm và Phương Thúy xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
4: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
4: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
4: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
5: Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m. Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10, Quảng Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8. Vào lúc 18 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo

0: hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ chiều tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông, lốc xoáy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Maika tiếp tục với những giấc mơ kỳ lạ. Cô và Ewa gặp nhau và cùng ghi lại một bức thư bằng tiếng Anh, rồi cả hai lại nói về cái chết và địa ngục. Maika hoảng hốt tỉnh giấc, kể lại cho Ewa mọi điều mà cô vừa mơ thấy. Ewa thông báo với Maika một tin mới, đó là cô bé đã sang nhà Maika gặp mẹ và nói rằng Maika đang bị ốm không về nhà được. Ewa xin phép cho bạn ở nhà mình.

đến thứ hai và mẹ Maika đồng ý. Maika không nghĩ cô bạn lại đáo để đến như thế. Sau đó, hai cô nàng cùng mặc váy đẹp tô son, đi giày cao gót và tham gia một bữa tiệc của nhà Ewa. Ai cũng trầm trồ khen vẻ đẹp của hai cô gái mới lớn này. Ewa vui vẻ giới thiệu Maika với mọi người. Maika cảm thấy rất vui khi được mọi người để ý và khen ngợi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự.

0: Tôi nhìn, đằng sau bức tường rào chắn có người đang đứng, hình như là một anh bộ đội. Tôi bước lại. Ô, Kha'Zix, chào cậu, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đang nghỉ phép, còn cậu có gì mới không hả? Ồ, cậu biết không, tớ vừa từ London về, ngày mai tớ lại bay đi New York, tớ có cuộc trình diễn mốt thời trang ở bên ấy. Nom cậu xinh lắm, cậu đi với tớ một chút được không? Tớ sắp hết phép rồi. Ôi, cậu thông cảm, khách đang đợi tớ. Chúc ngủ ngon nhé. Cộc cộc. Tôi bước đi. Tôi đi đến gần cổng. Ôi, ai đang đứng bên ngoài song sắt đấy nhỉ? Đó là mẹ và Tadzio chứ còn ai nữa. Hai chiếc áo lông cừu trong bóng tối. Trời đất ơi, mẹ ơi, may quá, con gặp được mẹ. Nhẽ ra con phải gửi đường bưu điện. Mẹ ơi, đây là tờ séc 100.000 đô la. Giáo sư thành viên đang đợi rồi mẹ. Ông ấy bảo 2 tuần và dây nút sẽ nhìn thấy được. 20.000 để mổ mắt cho dây nút. Một khoản gần ấy để chữa bệnh tim và xưng tĩnh mạch cho mẹ. Chỗ còn lại, cả nhà đem mà mua một ngôi nhà có vườn ở làng quê. Nếu vẫn còn lại một ít tiền thì cả nhà để dành mà tiêu vặt. Và mẹ hãy đi nói với bố là bố đừng có uống rượu vodka nữa. Đừng có uống cái của nợ đó nữa. Đi mà uống rượu gin. Còn em, Tadzio, chị cho em 100 đô la đi ăn kem. Nhưng em phải nhớ, chia cho 2 đứa em gái nữa đấy nhá. Thôi, chào cả nhà. Con có thể chở cả nhà về bằng xe ô tô. Nhưng mà công việc của con ngập đầu lên. Từ Bombay, con sẽ gọi điện về nhà. Chào ạ. Tôi chia tay cả nhà. Bơi trên đôi guốc cao gót của mình. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng cộc cộc theo bậc thềm tôi bước lên sân trời và vào nhà. Không còn tiếng kêu cộc cộc nữa vì tôi bước trên thảm, đi về phía gương, nghiêng hông. Tôi mặc trên người bộ trang phục vải lụa trơn nhẵn, lấp lánh, cực đẹp. Tôi sờ tay khắp người mình, đụng tay vào chuỗi kim cương đeo trên ngực. Tất thảy đều là tôi. Chết cha, tôi vào nhà để lấy sổ tay cơ mà. Cuốn sổ tay đặt trên bàn đang mở, như khi tôi đặt nó ở đấy. Tôi bước lại, cầm lấy cuốn sổ. Bất thình lình, những cái kim điện khâu kín đầu tôi lại. Tờ giấy mà tôi đã ghi chép bị rứt ra. Các mảnh giấy bung lên, ở dưới chỉ còn mỗi chữ hưu. Tôi cảm nhận có người đang nhìn mình. Bất thình lình, tôi quay lại. Đằng kia, đằng sau cửa sổ, là hình tôi trong kính cửa. Không phải, đó không phải là hình phản chiếu của tôi. Ai đang đứng trong gương vậy nhỉ? Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Chân tôi bị níu lại. Trong tai tôi oang oang mỗi lúc một to, âm thanh loảng xoảng ẩm ướt. Sương mù bẩn thỉu, màu đỏ tím bao phủ mọi vật xung quanh. Tôi lết về phía ghế phô tơi. Đó không phải là phô tơi, đó là cục màu khung. Tôi cuộn tròn trong nỗi sợ chết người. Hai vai trần của tôi nổi da gà. Chỗ nào cũng nước đặc như súp. Tiếng sùng sục kinh tởm. Bóng bóng đổ. Một cái gì đó từ từ nổi lên. Đôi mắt sâu hoắm, lạnh lùng, lơ đãng nhìn tôi. Đôi mắt xích lại gần tôi. Đôi mắt nghiệt ngã, không thể tránh. Trời tối om. Tôi chẳng thấy gì cả. Một cái gì đó chạm vào tôi và quắp lại bằng những cái vòi nhờn, bằng gọng kìm khô và rắn. Nó chui vào người tôi. Mạnh đến nỗi, xương tôi kêu răng rắc. Nó đã vào trong người tôi rồi. Nó xếp những cuộn tròn của mình vào bụng tôi, vào tứ chi của tôi. Tôi chỉ còn là một cái vỏ bọc ngoài của một vật gì đó. Tiếng cười, tiếng chân bước. Có người vào phòng. Hai người. Một người trong họ nói gì đó. Một bộ mặt to đùng xích lại gần tôi. Rồi bộ mặt lại bé xíu trở lại. Hai bộ xương mềm được bọc xác người và vải vóc nhảy múa xung quanh đầu tôi. Lời họ nói oang oang trong không trung. Họ đã biến mất. Không còn họ nữa. Tôi đang ở trong hay ở ngoài đây? Những cánh tay đang dịch chuyển. Tay hắn hay tay tôi? Tay tôi chăng? Những ngón tay này của tôi ư? Chúng tôi vặn kính tiềm vọng. Ồ, da bụng nhẵn hơn da tay. Màu trắng, vằn màu bóc đô. Những cái chân, nó đi bằng chân. Tất cả đều có tên. Tất cả đều phục vụ cho một cái gì đó. Ghế vô tơi để ngồi. Ồ, tôi đã biết tất cả rồi. Ma ơi, mi hãy nói cho ta biết đi, tên ta là gì và ta phục vụ cho cái gì và ta phục vụ cho ai?
1: Ở đằng kia, đằng sau cánh cửa kính có câu trả lời đấy. Nhà người hãy đi tới đó.
0: Tôi đi. Ở đó cũng có người đang đi về phía tôi. Một cô gái có vẻ như một người quen. Chúng tôi tiến lại gần nhau. Tôi tìm quả đấm và cô gái cũng tìm quả đấm. Nhưng mấy cánh cửa này không có quả đấm nào cả. Tay chúng tôi chạm kính.
1: Mì tên là gì hả?
0: Tôi hỏi.
1: Maska.
0: Nó trả lời. Con mi?
1: Dạ.
0: Maska.
1: Đó là một loại rượu. Rượu Jamaica. Ôi, thế thì tên ta là như vậy. Jamaica. Hình như là một hòn đảo thì phải. Vậy thì ta là một hòn đảo và các thủy thủ uống hàng lít ta hay sao? Ta biết tất cả rồi, ma ơi. Ta cảm ơn.
0: Tôi tách khỏi kính và bỏ đi. Tôi quay mặt lại, vẫy tay chào, chia tay nó. Chẳng biết rồi chúng mình có gặp lại nhau không?
1: Tại vương quốc, những giờ đã chết.
0: Thái tử nhăn mặt.
1: Bẩm mẫu hậu, mốt bây giờ là đội mũ lệch. Hôm nay sinh nhật mẫu hậu, con hãy làm cho mẫu hậu vui.
0: Hoàng tử thở dài, đội mũ vào chính giữa mái đầu tóc đẹp của mình. Một lát sau, ba con vẹt công chúa, các cô con gái của tôi cũng làm hệt như vậy. Tiếng ồn bay qua đại sảnh. Mũ mãng của đám triều thần và cung nữ được chỉnh đốn lại, đội vào chính giữa đầu. Lại một phái bộ mang theo lễ vật bước vào sảnh chầu. Lại một sứ giả béo tròn mở cuộn giấy cói với những lời chúc tụng. Và đúng lúc này tôi sực nhớ cái gì đó.
1: Cái gì nhỉ?
0: Ồ, tôi biết rồi. Sực nhớ, tôi giơ tay lên.
1: Im ngay đi!
0: Tôi quát. Yên lặng một lát.
1: Các người không được động đậy, không được trò chuyện, vì ta sực nhớ...
0: Tôi gõ ngón tay vào đầu.
1: Sực cái gì?
0: Ôi, sực nhớ. Nhưng mà cái gì nhỉ? Tôi đã nhớ ra một cái gì đó và ngay lập tức quên luôn. Sao ở đây lại yên ắng thế này? Sao lại bất động thế này? Trước mặt tôi là bức tượng sứ giả tay nâng cao tờ giấy cói, miệng mở rộng với chiếc răng vàng óng ánh bên trong. Chung quanh đầy rẫy tượng các triều thần. Còn chỗ này nổi bật các bức tượng tôi đang cười, giống tôi như đúc. Phải rồi, tôi đã ra lệnh cho bầy tôi không được cựa quậy, không được chuyện trò. Đúng rồi, tôi đã nhớ lại được một cái. Còn cái kia, cái vừa xuất hiện đã biến mất tăm là cái gì? Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ngoài kia trên bầu trời đêm, pháo hoa vẽ lên nền trời vô vàn những bông hoa đẹp. Từ sáng sớm, từ đó âm vang tiếng nhạc. Chiếc vương miện thít mạnh đầu tôi đến nỗi không cho tôi nhớ lại được điều gì cả. Tôi mà dướn đầu lên thì vương miện sẽ lệch sang bên. Đúng rồi, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bên dưới trần nhà, chữ M to tướng bằng vàng và chữ số S bằng kim cương. Chữ số này rất lạ, có lẽ đó không phải là chữ số chăng? Kim cương óng ánh đến nỗi tôi phải nháy mắt để đọc được chữ số này. Bây giờ mới nhìn thấy rõ, đó là số 50. Phải rồi, đó là sinh nhật lần thứ 50 của tôi. Từ phía sau cửa sổ vang vọng bài đồng ca giọng kim của những viên quan béo ịch. Chúc nữ hoàng anh binh trường thọ! Chúc chúng ta trường thọ! Sao lại có chuyện? Rốt cuộc, tôi đã có lưỡi, tôi đã nuốt mất, hay là sao? Tôi biết rồi.
1: Miranda!
0: Tôi gọi. Tôi nhìn cô con gái nhỏ tuổi nhất chạy tới quỳ xuống bên đầu gối tôi.
1: Không, không phải. Không phải nó. Tôi biết đó là Marika.
0: Đúng rồi, Marika.
1: Marika!
0: Cô con gái giữa cạnh cô con gái út đã cúi xuống đầu gối tôi.
1: Không, không, không. Không, cũng không phải nó. Đó là... Ồ, đúng rồi, tôi biết rồi. Marcelina!
0: Tôi gọi.
1: Đúng rồi, đó là Marcelina.
0: Mà không, cũng không phải là nó. Nó chỉ là con gái lớn của tôi đang cúi chào lịch thiệp. Còn đằng sau nó, tất cả triều thần và cung nữ mặc triều phục cũng đang cúi chào. Bất thình lình tôi búng hai ngón tay.
1: Ta biết rồi. Hắn có hai mắt đen như hai cục than. Marisa!
0: Tôi thét lên sung sướng. Đó là Marisa!
1: Marisa! Rõ ràng là Marisa! Bao nhiêu năm tôi muốn nhớ lại cái tên này, nhưng nó đội lốt những cái tên khác khi tôi muốn nhớ. Muốn nhớ lại. Marisa!
0: Tôi quan sát khắp sảnh chầu.
1: Marisa đâu?
0: Tôi hỏi, tại sao ở đây lại không có người bạn quý hóa nhất trên đời của ta hả?
1: Tôi không thấy cô bạn ở chỗ nào cả, còn Ranh lại trốn vào chỗ nào đó mất rồi.
0: Có ai nhìn thấy Marisa không?
1: Các triều thần, các cung nữ lắc đầu, mắt ngước nhìn lên trần nhà khoanh hai tay. Đó là một lũ ăn hại. Ngồi vào bàn ăn thì nhanh như cắt, nhưng hễ nữ hoàng hỏi ai đó thì im như thóc, chẳng bóng nào chịu há miệng cả.
0: Ô hô, quan tể tướng, vận triều phục thêu chỉ vàng, đang chuẩn bị vái chào. Chắc ông ta sắp tâu báo, đã tận mục sở thị Marisa ở đâu. Rồi quan tể tướng vái chào, đã mở miệng.
1: Tâu lệnh bà... Tể tướng cất lời trịnh trọng. Tại cung điện của ta, ngoài các nàng công chúa mẫn tuệ hết tầm, Marcelina, Marinka và Miranda, còn có 6 nàng tên là Magdalene, 11 nàng Malvin, 2 nàng Marina, 47 nàng Martin, 24 nàng Marcelina, 3 nàng Monica, 1 nàng Mora, thậm chí 1 nàng Modesta. Nhưng mà không có Marisa ở đây. Triều thần không biết một Marisa nào cả. Tâu lệnh bà.
0: Tể tướng tâu báo xong, vái lạy, đoạn quấn lại choàng bào cẩn thận.
1: Sao lại có chuyện các ngươi không biết Marisa của ta? Cung nữ quý mến nhất trên đời của ta, người chị em kết nghĩa của ta, Marisa.
0: Tôi chỉ hỏi như vậy thôi, hỏi một cách văn hoa, chẳng để làm gì cả. Nào, bây giờ ta có thể chuyển sang mục thứ hai của buổi lễ này. Vị sứ thần tay cầm cuộn giấy chờ hiệu lệnh đã bắt đầu đọc. Nhưng mà không, tôi chưa ra hiệu lệnh cho vị sứ thần này. Vì mụ tổng quản cung nữ của tôi đang cựa quậy giữa đám cung nữ và triều thần. Hình như muốn nói gì đó, nhưng mụ ta chần chừ.
1: Tôi chỉ tay, cho phép mụ ta nói. Mụ già này bèn chạy tới chỗ tôi với tốc độ 6 mét giờ. Tôi sẽ mua cho mụ một đôi giày trượt ba tanh vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của mụ. Rốt cuộc, mụ già cũng lết được đến chỗ tôi và gục mặt dưới chân tôi. Bậc thềm bệ rồng giúp mụ ta chút xíu.
0: Muôn tâu lệnh bà.
1: Mụ già nói thở hổn hển. Thần biết, thần nhớ. Sao thần lại không nhớ Marisa được? Người bạn tâm giao của lệnh bà chứ còn gì?
0: Thế chuyện gì đã xảy ra với cô ta?
1: Tôi hỏi. Sao cô ta lại không có mặt ở đây?
0: Tại vì muôn tâu lệnh bà. Tại vì là ngày sinh của lệnh bà. Lần thứ 15.
1: Lần thứ 15?
0: Lần thứ 15. Tâu lệnh bà. Marisa bực mình cái gì đó. Nhưng bực cái gì thì thần không nhớ ạ.
1: Sao lại bực cái gì hả?
0: Tôi nói và ngay lập tức tôi nhớ ra tất cả, đến nỗi mà tôi đỏ bừng, đỏ xuyên qua cả phấn trang điểm.
1: Đúng rồi, nó đã ăn mất hạt nho khô cuối cùng còn lại trong cốc kem của ta. Đúng lúc ta đang thổi tắt 15 ngọn đến trên chiếc bánh gato mừng sinh nhật của ta.
0: Nhưng sau đó thì sao?
1: Ta đã mắng nó.
0: Đúng thế, ta công nhận. Nhưng sau đó Marisa biến mất tăm.
1: À, vì...
0: Mụ già rên rỉ. Lệnh bà đã ban lệnh tống giam cô nàng xuống nhà hầm, còng hai tay cô gái lại.
1: Ồ đúng rồi. Tại vì...
0: Tôi nói, đập tay vào trán.
1: Đúng rồi, ta đã ra lệnh vì ta điên tiết. Giải cô ta đến đây ngay lập tức cho ta.
0: Ngay lập tức, hai triều thần, quan thử rượu và quan hầu tiệc chạy xuống nhà hầm. Tôi vỗ tay mừng rỡ, đoạn nói thế này.
1: Các người thấy đấy, các cận thần cưng quý của ta. Đầu óc ta mới lạ làm sao, cứ mỗi lần sinh nhật của ta trong đầu ta lại lảng vảng cái gì đó, nhưng không bao giờ ta nghĩ ra được đó là cái gì. Mãi tận bây giờ.
0: Ôi Marisa, đúng là một tên sỏ lá. Cốc kem của ả còn đầy nho khô, thế mà ả lại đi ăn quả nho cuối cùng còn lại trong cốc kem của ta. Ta đã phải làm gì cô ả nào? Ta đã phải trừng phạt, dọa nạt cô ta một chút, xích tay và tống giam 5 phút dưới nhà hầm để cho cô ta phải biết nghiêm túc. Phải nhớ mãi quả nho khô này.
1: Ôi, hỡi các triều thần cưng quý của ta, thậm chí các triều thần không biết ta đã mừng như thế nào khi rốt cuộc ta nhớ ra được. Và lát nữa thôi, ta sẽ gặp và ôm chầm lấy Marisa yêu quý nhất trên đời của ta. Còn ở đây, bên ngoài cánh cửa sảnh ngai vàng có tiếng kêu la dữ tợn. Hai triều thần, những ông quan được lệnh chạy xuống nhà hầm đang dẫn vào sảnh trầu một mụ già xấu xí, móm, bẩn thỉu, rách nát và đầu thì hầu như không có tóc. Mụ già xấu xí vùng vẫy chu chéo, xích sắt kêu loảng xoảng. Tôi nhìn, còn con trai tôi, hoàng tử, các con gái của tôi, các công chúa và tất cả các cung nữ và triều thần đều đưa tay bịt mũi. Có gì đó thối hoắc ở đây thế này? Ôi, mùi hôi thối bốc ra từ mụ già xấu xí. Các người dẫn đến đây cho ta kẻ nào vậy hả? Tôi hỏi. Các người hãy dẫn Marisa đến đây cho ta. Các người bị nhầm rồi, chắc Marisa giam ở nhà hầm khác. Dạ, chỉ có mỗi mụ này bị giam trong hầm thôi. Ngoài mụ già này, trong các nhà hầm không có kẻ nào, dù là sống hay chết, bị giam cầm cả. Nhưng mà đây không phải là Marisa. Tôi nói, Marisa có mắt đen nhánh như than và gương mặt cực xinh, còn đây là một con cóc già, một mụ già điên rồ. Các người quăng hắn trở lại hầm giam để hắn khỏi làm ô uế bầu không khí trong hoàng cung của ta. Mụ già xấu xí kêu la inh ỏi, giơ hai tay móng vuốt về phía tôi, đôi mắt mưng mủ nhìn thẳng vào tôi. Hai triều thần lôi mụ ta khỏi chính sảnh, còn tôi dùng khăn mùi xoa tẩm nước hoa, phe phẩy trước mũi. Tiếng kêu phần phật vang vọng, vì tất cả mọi cung nữ triều thần đều phe phẩy mùi xoa, tạo thành một hổ lốn các mùi nước hoa. Nhà ngươi xem kìa, thay vì Marisa, các triều thần dẫn đến đây một mụ già lẩm cẩm. Tôi nói với mụ tổng quản cung nữ. Mụ già lắc đầu, hai mắt đưa qua đưa lại, mặt mày tái mét, có vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi. Nhà ngươi nhớ rõ Marisa. Tôi nói nhỏ với mụ già, vậy hắn có dễ thương hay không? Muồn tàu lệnh bà, rất dễ thương ạ. Thần vẫn nhớ, đó là một sinh linh dễ thương nhất trong hoàng cung đó ạ. Tất nhiên, không phải là lệnh bà. Cô nàng giống hệt lệnh bà đến nỗi, có một lần lệnh bà đổi y phục cho cô nàng mặc, thì thậm chí trong cung điện không ai nhận ra cả. Lệnh bà có nhớ hay không ạ?

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt và gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Ewa và Maika vui vẻ cùng nhau dùng bữa tiệc với gia đình. Hai cô gái thật trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy kiêu sa, giày cao gót, khiến cả hai càng trở nên quyến rũ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn theo dõi trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
7: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
8: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
7: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
8: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
7: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Thưa quý vị và các bạn, vở chèo Duyên Trời kể về mối lương duyên giữa chàng Trử Đồng Tử và nàng Tiên Dung Công Chúa. Trong chuyến du ngoạn, Tiên Dung Công Chúa đã gặp Trử Đồng Tử trong một hoàn cảnh đặc biệt. Từ đó, hai người cảm mến, yêu thương và nên duyên vợ chồng. Trái ngược với Tiên Dung, một công chúa đài cát, Trử Đồng Tử lại là chàng trai xuất thân trong một gia đình nghèo. Tuy nhiên, bằng chính sự hiếu nghĩa của mình, Trử Đồng Tử đã khiến Tiên Dung cảm phục và đem lòng yêu thương. Vậy, từ sự khác biệt trong hoàn cảnh, giai tầng xã hội, giữa hai người liệu họ có gặp phải sự ngăn cản của vua cha? Mối lương duyên giữa Tiên Dung Công Chúa và Trử Đồng Tử sẽ diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung vở diễn này.
1: La la la la, làng trên xóm dưới, nghe lệnh vua truyền, công chúa Tiên Dung vừa chớm độ duyên, nay nhà vua kém hiền trọn rẻ, tuổi tác không kể, miễn đủ đức tài, đều được vào.
2: Mệt quá bác ơi.
3: Ra một tí mà mệt đến cả hơi. Này.
2: Dạ dạ.
3: Nghỉ một chút đi chú.
2: Dạ nghỉ đấy bác.
3: Nghỉ
2: dạ,
3: đi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Này chú này, không biết lần này nhà vua kén hiền chọn rể liệu có tìm được người có đủ đức đủ tài không ấy nhỉ? Này.
2: Thôi dạ.
3: Lên anh đã.
2: Dạ dạ, bác bảo gì em ạ?
3: Cũng khối kẻ con quan cao sang võng lộng.
2: Dạ.
3: Lại là chỗ thân tình với cả đức vua.
2: Ấy
3: thế mà nhân duyên vẫn cứ cợt đùa.
2: Vâng.
3: Chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của công chúa Thiên Dung.
2: Thế
3: cho nên mới có thơ giảng.
2: Thơ thế nào bác?
3: Thơ thế này này.

0: vâng.
1: Còn duyên em đợi em chờ, hết duyên thời mặc hứng hờ trói cho nhau.
2: Được đấy chú.
3: Quá này, được
4: chú ơi.
2: Dạ.
4: Thôi bây giờ mời mọi người vào đăng ký đi.
2: Dạ vâng ạ.
4: Nhanh lên
2: nào.
4: Mời các công tử con cháu Lạc Hầu Lạc Tướng vào.
2: Mời các công tử.

0: miến lễ cho các khanh bình thân.
1: Đội ơn bệ hạ.
0: Vậy là đến kỳ đến hẹn, ta tuyển rể hiền cho công chúa Tiên Dung. Ta đã sai người loan tin đi khắp các vùng, kén chọn rể hiền để sau này thay ta trị vì muôn dân chăm họ.
2: Bệ hạ anh minh.
3: Này, muốn làm rể đức vua thì các ngươi phải nghe cho rõ, phải đủ đức đủ tài và được công chúa tin yêu. Mấy tháng nay tuyển lựa đã nhiều nhưng chưa tìm được ai là người ưng ý. Mà các ngươi phải nhớ kỹ, phải đủ đức đủ tài thì hãy vào thi.
2: Dạ, muôn tâu bệ hạ, thần là Thi Sơn, là con cháu của Lạc tướng Thi Hùng, vốn yêu vì sắc đẹp của công chúa Tiên Dung nên hôm nay cũng đến đây xin thử tài kén rể đấy ạ. Khiếp, gồng cứng hết cả người.
3: Dạ, muôn tâu bệ hạ, hôm nay thần cũng mạo muội dẫn cháu của hạ thần đến đây để dự tuyển mà.
0: Cháu của khanh, vậy cháu của khanh đâu?
3: Dạ, này, vào chào đức vua đi cháu.

0: muốn tâu bệ hạ. Thần là Thi Sách, cháu của Quan Lạc Hầu. Dạ muôn tâu, hôm nay thần đến đây để thử sức tranh tài. Dạ thần muốn lấy là công cho
1: này. Rồi ôi, ăn không nên gọi, nói không nên nhảy.
2: Ta thấy các ngươi thật là tuấn tú khôi ngô.
0: Dạ vâng ạ.
2: Dáng vẻ người lên trong cốt cách.
0: Dạ.
2: Ta tuyển lựa người rất chi là minh bạch. Nếu ai đủ sức đủ tài, ắt sẽ có cơ may. Dẫu chưa biết ai sẽ được chọn lần này, song ta mong các ngươi phải hết lòng gắng sức.
0: Dạ, bệ hạ,
3: anh Minh à.
4: Muôn tàu đức vua, công tử Linh Lang đã hồi chiêu.

0: Linh Lan, mau đứng lên, ta chờ tin ngươi mãi.
1: Đội ơn bệ hạ. Dạ, muốn tâu đức vua nhận lệnh gửi ban, thần đã đem quân đi dẹp loạn. Tất cả các lộ cát châu có toán người mưu đồ tạo phản đều đã bị thần đánh tan. Dạ, nhờ ân đức của người, nay thần đã khải hoàn, thần không thẹn với lệnh người bán xuống.
0: Hay, hay lắm, khanh quả là tướng giỏi của trẫm, chỉ có khanh mới xứng đáng làm rể hiền của trẫm. Quan Lạc Hầu.
2: Dạ.
0: Khanh hãy nói cho ta biết, công chúa Thiên Dung cùng đoàn tùy tùng ra ngoài ngoạn cảnh tính đến nay đã được bao lâu rồi?
2: Dạ, muôn tâu bệ hạ, tính đến nay cũng tròn một tuần trăng kể từ ngày công chúa xin ra ngoài ngoạn cảnh. Nếu thần tính không nhầm, hôm nay là công chúa hồi cung.
0: Hay lắm.
2: Dạ.
0: Vậy là đủ mặt các anh tài tử khắp các nẻo về đây đợi tin Dung con ta về tới. Ngày mai ta sẽ bắt đầu tổ chức cuộc thi.
3: Dạ, dạ. Muôn tâu đức vua, đoàn thuyền của công chúa đã trở về.
0: Vô vào.
4: Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.
0: Ta miễn lễ.
4: Đội ơn bệ hạ.
0: Vậy là sau nửa tuần trăng, cha con ta lại được trùng phùng. Vậy thời công chúa Thiên Dung đâu? Công chúa Thiên Dung con ta đâu?
5: Dạ, muôn tâu đức vua, công chúa Thiên Dung đã không hồi chiều à?
0: Sao?
5: Dạ.
0: Sao thuyền của các ngươi về mà công chúa lại không về?
5: Dạ, muôn tâu bệ hạ, chúng con theo hầu công chúa, thuyền của người xuôi dòng Nhị Hà về tận miền xuôi. Dạ, công chúa đã tìm được người nâng khăn sửa túi à? Dạ.
0: Các khanh thấy không? Con ta đã tìm được người nâng khăn sửa túi. Mà công chúa chọn ai? Con nhà quan lại ở châu nào? Lộ nào?
5: Dạ, muôn tâu đức vua, công chúa đã chọn chàng Trừ Đồng Tử ạ.
0: Trừ Đồng Tử à?
5: Dạ.
0: Hắn là kẻ thế nào?
5: Dạ, chàng là một người đánh cá à?
0: Chàng đánh cá
2: à? Muôn tâu bệ hạ, như thế thì không thể được.
3: Dạ, như thế thì không được.
2: Là không thể này. Được.
3: Dạ.
2: Một kẻ đánh cá mà cả gan đua mốc trèo cao nhỉ?
3: Dạ.
2: Dám ngoi lên cành vàng lá ngọc nhỉ? Dạ. Thưa bệ hạ, không thể được à?
3: Dạ, không thể được.
1: Dạ. Thần cũng trộm nghĩ như Quan Lạc Hầu, kẻ đánh cá nghèo hèn kia đã dùng bùa mê thuốc lú nên mới mê hoặc được nàng công chúa Tiên Dung ạ.
2: Dạ, như thế thì còn ra cái thể thống gì nữa?
3: Dạ, ra cái thể

đứa con gái mà ta yêu ta quý. Tin Dung ơi, con làm cha phải nghĩ, phải bận lòng

chuẩn bị ngựa xe để ta về đó một phen chừng chi kẻ dám ngông cuồng.

0: chàng
1: Tiên Dung.
0: Chàng đó về đó ư? Sao hôm nay em thấy chàng cao hứng vậy? À, chàng có mệt lắm không?
1: Tiên Dung, ta không sao. Công việc này có kể chi đâu. Ta chỉ thương nàng không chịu được mưa nắng dai dầu, chứ còn ta thì...
0: À, em đã khâu cho chàng tấm áo, chàng hãy mặc thử xem sao.

0: đẹp quá. À, ý ta là tấm áo đẹp lắm. Tiên Dung, ta cảm ơn nàng. Người con gái đẹp người đẹp nết, thật là hiếm có xưa nay. Ta chỉ thương nàng vì ta mà chịu khổ nơi này. Thực lòng, ta thấy không vui trong già.
1: Không, em lại thấy ở nơi đây thật tuyệt. Gió mát chẳng ngàn bát ngát nương dâu. Sông Nhị Hạ mênh mông chẳng tỏa sáng trên đầu. Một vùng đất có một không hai mà tiếp biết.
0: Nhưng không hiểu sao, đời ông đời cha nghèo vẫn hoàn nghèo, giờ lại đến đời ta đây nữa.
1: Xin chàng đừng bận tâm suy nghĩ. Em sẽ cùng chàng xây dựng cơ đồ.
0: Bằng cách nào cơ? Nàng

0: Nàng không thể vì ta mà chịu khổ được.
1: Em có thể thì sao?
0: Nàng là công chúa con vua, còn tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn đanh ca, ngày đến như quần áo chẳng có mà thay. Vậy thì tại sao nàng có thể?
1: Kìa chàng, đã yêu nhau há kể giàu nghèo.

0: Nhục lão với.
1: Dạ. Dạ con chào cụ ạ.
2: Con chào cụ ạ.
1: Dạ con mời cụ ngồi xuống đây ạ.
0: Lão đói quá.
1: Dạ.

0: Con xin mời cụ ngồi xuống đây ạ.
1: Chào các cháu.
0: Dạ.
1: Lão là hành khất qua đây, chẳng may dịch bệnh lưu lạc tới chốn này, lão tới nhà xin lưng cơm mà chén gạo.
0: Dạ, thật ngại quá thưa cụ, nhà con nghèo, chẳng có gạo có tiền.
2: À, dạ thưa cụ, chỉ còn có củ khoai, con mời cụ sơn tàm ạ.
1: Lão xin.
2: Dạ, chàng ơi, nhìn cụ sơi ngon quá.
0: Dạ thưa cụ, nhà con chỉ còn có vậy, mong cụ hiểu cho.
1: À, như vậy là cũng ấm dạ rồi.
0: Dạ.
1: Bây giờ có chỗ nào cho lão và ngả lưng một chốc được không?
0: Dạ thưa cụ, nhà con chỉ có một chiếc chõng tre làm chỗ ngủ tạm, mà con mới đón vợ con về. Dạ. Dạ con xin mời cụ vào trong nhà ngả lưng ạ.
1: Như vậy là tốt rồi. Lão đây là cũng không khách khí.
0: Dạ con xin mời cụ
1: như vậy là tốt rồi. Lão cũng không khách khí.
0: Tiên Dung, ta thực không biết phải nói sao với nàng.
2: Không, em lại thấy thêm yêu tính cách của chàng.
0: Ta không thể về nơi ấy cùng nàng.
2: Kìa chàng,
0: ta không muốn xa xóm xa làng, xa bãi cát tự nhiên nơi cha ta nằm đó.
2: Nhưng vua cha rất thương thêm, nhất định vua cha cũng sẽ đối tốt với chàng.
0: Xin nàng chớ vội mừng. Ta có chuyện chẳng lành, đừng bụi mịt mù dậm đạp con quân. Ta xem ra mày ít gở nhiều.
2: Ta phải làm sao bây giờ hỏi cha?
3: Người nào? Lấy kín không cho kẻ nào trốn thoát. Nhân lượt.
0: Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.
4: Thôi đi. Tiên Dung, cha nghe cung nữ về tâu lại rằng con đã tự tìm cho mình người gửi gắm niềm yêu. Có phải vậy không?
2: Dạ thưa cha. Vâng ạ.
4: Vậy người con chọn là ai? Con nhà quan lại ở châu nào, lộ nào?
2: Dạ thưa cha.
4: Hay con vua láng giềng bên cạnh?
2: Dạ thưa cha, không ạ.
4: Vậy hắn có thứ gì để con trao gửi yêu thương?
2: Dạ thưa cha, cũng không ạ.
4: Vậy người con chọn chắc hẳn phải có tài đức hơn người.
2: Dạ thưa cha, chàng chỉ là người bình thường làm nghề đánh cá thôi ạ.
4: Chỉ là một tên nghèo hèn đánh cá ư?
2: Dạ thưa cha, điều đó thì có gì quan trọng? Quan trọng là chúng con thương yêu nhau ạ.
4: Tiên Dung, con còn dám mở lời nói với cha như vậy sao? Còn có biết rằng cha chỉ có mình con là gái, muốn con sau này được sống trong nhung lụa giàu sang, rể của cha sau này phải đứng trên tất cả, vậy mà con lại lấy tên nghèo hèn đánh cá. Thử hỏi xem cha có đau lòng.
3: Sao? Chồng của nàng đây ư? Chắc cơm ăn còn chẳng lo xong, đến mảnh khố còn không có đóng. Người như vậy liệu có mang lại cuộc sống tốt đẹp cho công chúa hay chăng?
2: Linh Lan, Tả Cống Huynh không được xúc phạm tới chàng.
3: Công chúa, ta chỉ lo cho công chúa mà thôi. Và lại, chúng ta là thanh mai trúc mã, cha ta và đức vua lại là chỗ thân tình. Công chúa, ta thực tình hết lòng yêu thương công chúa.
2: Linh Lan, Huynh nói chỉ là vậy, dù sao thì ta cũng là cái đã có chồng.
4: Tiên Dung, ai cho con cưới hỏi mà con nói là con đã có chồng?
3: Dạ đúng đấy ạ, xưa nay phận làm con thì không thể cãi lời cha mẹ. Hơn nữa, nàng cứ khăng khăng lấy tên đánh cắn thì các công tử láng giềng liệu có để yên cho chăng?
2: Dạ thưa cha.
4: Tiên Dung, tên đánh cá kia, hãy nghe ta nói đây. Nhà người mau buông con gái ta ra, kẻo chớ trách ta nổi cơn cuồng phong thịnh nộ. Đũa mốc sao dám trôi mâm son, phường công quả sao sánh cùng tiên chúa.
0: Dạ muốn tâu bệ hạ, ngài chớ có khinh thường kẻ dân đây là phường đũa mốc. Thử hỏi ngài trị vì đất nước, sao con để nhiều dân chúng lầm than? Làm người, ai chả mong có lắm bạc nhiều vàng, ai muốn sống trong cảnh nghèo hèn, đói khổ.
5: Hôn lão, người dám xúc phạm đến cả đức vua hay sao?
6: Hôn lão, dám xúc phạm đến cả đức vua cơ à?
7: Lão quá.
6: À, muôn tâu bệ hạ, việc nàng công chúa lấy chàng đánh cá nghèo hèn, thần e đó là sự cười chê cho bản dân thiên hạ. Chỉ cho bằng bệ hạ cứ cho thử tài luôn tại đây à?
7: Dạ đúng à.
6: Dạ.
4: Hay tên đánh cá kia, nhà ngươi có dám thử sức thi tài?
5: Có dám không?
7: Sao? Có dám không?
5: Nhà ngươi dám thử sức thi tài?
0: Ta không thi.
6: Úi giời.
0: Dạ muốn tâu bệ hạ, tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn đánh cá, chẳng có tài cán gì, sao dám cả gan thi? Chuyện nhân duyên, chuyện nhân duyên được công chúa yêu vì, đó là phước hạnh, tự nhiên đâu phải rằng gượng ép.
2: Dạ thưa cha, chàng nói đúng đấy cha ơi, con đâu phải món hàng, càng không phải phần thưởng để dành cho kẻ nào tăng cuộc. Chuyện nhân duyên nếu như cha ép buộc, thì làm sao có hạnh phúc thưa cha.
4: Tin Dung, cha đã nói hết lời, nhưng con vẫn cứng đầu ngang bướng. Thì được thôi, nhưng với một điều kiện.
2: Điều kiện gì, thưa cha?
4: Con không bao giờ được trở lại hoàng cung và nhìn thấy ta nữa.
2: Cha ơi, sao cha lại ép con vào con đường lựa chọn? Bên tình, bên hiếu, bên nào con cũng muốn lựa chọn cả đôi.
4: Vậy con hãy chọn đi, một là nghe cha, hay là ở lại với hắn.
2: Cha ơi, xin cha đừng ép con phải lựa chọn. Bởi sự lựa chọn nào cũng có sự hạ khắc cha ơi. Làm con chưa hiểu trọn đời. Cha ơi, con xin cha đừng ép.

0: chiên dung. Nàng hãy bình tâm suy xét về với đức vua, nàng sẽ vơi nhẹ trong lòng.
1: Em không thể chàng ơi, lời son sắt ta hứa một lời thì sâu chết, em cũng không hề ân hận.
0: Tiên dung, tiên dung, vậy thì con hãy nghe đây, từ nay con không phải là con của cha. Sống ngày chết ta mặc con bình liệu. Người đâu?
2: Cha!
0: Hồi chiều!
1: Cha!

lại lỡ lòng ép bỏ con mình. Một lạy này, một lạy này, con xin cảm tạ đấng dưỡng sinh, chỉ mong cha yên bình nơi ấy.

0: thật cảm động mối nhân duyên trời đình, chí nghĩa chí tình xưa nay được mấy ai. Ta chính là tiên nông được ngọc đế truyền sai, xuống đây để truyền cho các con chút đạo.
1: Người là tiên ông sao? Dạ, chúng con xin quỳ lạy tiên ông.
0: Này ta ban cho các con cây gậy và chiếc nón thần. Cây gậy này có quyền sinh quyền sát, trừng trị những kẻ tàn ác gian manh, cũng là liều thuốc tiên cứu những người lành. Nhưng các con phải nhớ, cây gậy này chỉ cứu được những người ốm đau dịch bệnh, còn những người đã đường cùng định mệnh. Nếu các con muốn người đó sống lại, thì các con phải đánh đổi bằng thời gian sống của chính mình. Các con nhớ chưa? Các con nhớ chưa?
1: Dạ, chúng con xin ghi nhớ.
0: Thôi, ta đi đây. Ta đi đây.
2: Dạ.

những số phận đắng cay cùng cực. Có lẽ nào ta lại ngoảnh mặt làm ngơ.

0: kìa, chàng có sao không?
1: Tiên Dung, ta không sao. Ta đã chẳng giúp được gì, lại để nàng phải chịu trăm đường vất vả.
0: Không, em có khổ gì đâu. Được cùng chàng san sẻ với nhau, cứu giúp một người qua cơn bạo bệnh, dẫu cho núi cao sông sâu có gàm, thì lòng em chưa ân hận bao giờ. Chàng

0: Này, mày ơi, đằng nào cô ấy cũng chết rồi. Để cô ấy xuống đây rồi đào hố chôn cô ấy.
1: Con ơi! Con ơi! Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Con! Con!
0: Kìa! Bà lão! Bà không sợ bị dịch bệnh hay sao? Hãy tránh ra để chúng tôi đào hố chôn cô ấy.
1: Không! Các người không được chôn nó. Tôi chỉ có mình nó. Tôi không cho trời đất khắp đi. Các người đi đi. Tôi không cần giúp.
0: Thôi, mặc kệ bà ấy. Chúng ta đi thôi. Còn nhiều xác phải chôn lắm.

0: Dạ thưa cô, xin hỏi con gái cụ làm sao mà thác?
1: Con gái tôi vốn hành nghề thầy thuốc, vì dịch bệnh tai ương nó mãi cứu người mà chẳng quản đến thân, nên nó mới ra cơ sự này đây.
2: Chàng ơi, thật thương cho cô gái mà cũng tội cho bà cụ. Chàng hãy dùng phép thần thông mà cứu giúp.
1: Sao? Hai người cứu được con tôi không? Tôi xin hai người hãy cứu lấy nó, hãy cứu lấy nó.
0: Được, ta sẽ ra tay cứu giúp.

0: Các con hãy nhớ, chiếc gậy này chỉ cứu được những người ốm đau dịch bệnh, còn những người đã đường cùng định mệnh. Nếu các con muốn người đó sống lại, thì các con phải đánh đổi bằng thời gian sống của chính mình. Các con nhớ chưa? Các con nhớ chưa?
1: Dạ, chúng con xin ghi nhớ.
2: Hãy sống lại, sống lại đi hỡi sinh linh khốn khổ của kiếp người. Đời vẫn còn nặng nợ trần ai, hãy sống dậy đừng nên chết cuồng. Dù đời là những chuỗi ngày vô vọng, dù đắng cay cũng nên sống chớ buồn. Hãy sống dậy đi hỡi sinh linh bé nhỏ đau thương, hãy sống lại.

0: không thể tin vào điều kỳ diệu. Đúng là trời đất đã ban thần linh xuống cứu dân ta. Con hãy vào đa tạ ân nhân đi con. Trăm lạy ngài, ngàn lạy ngài, ngài đã thương tình mà cứu lấy con tôi, cứu lấy con tôi ạ.
1: Đa tạ ân công đã có lòng cứu giúp. Mẹ con tôi chẳng biết lấy gì đền đáp thâm ân.
2: Kìa cô gái, cô đừng nói chi đến chuyện đền nghĩa trả ơn. Bởi phước lành cô đã ban khắp gần xa, nên phép tiên kia mới ứng nhiệm màu. Người như vậy trời dễ đâu bắt chết.
1: Dạ, xin được hỏi ân nhân tên tuổi tính danh.
2: Đây là chàng Trừ Đồng Từ. Còn ta, ta là vợ của chàng.
1: Thì ra người chính là Tiên Dung công chúa. Còn đây là chàng Trừ Đồng Từ. Mẹ ơi, đây chính là người mà con đã được tiên ông báo mộng.
0: Thật vậy ư?
1: Sao
2: dạ. Nàng được tiên ông báo mộng ư?
1: Dạ, thưa vâng ạ. Chẳng dám giấu gì, em đã nghe bao chuyện ở chốn kinh kỳ. Người ta đồn về mối tình của Tiên Dung công chúa cùng chàng Trừ Đồng Từ đi khắp chốn nhân gian để cứu người hoạn nạn nguy nan. Lòng nghĩa nhân

0: xin cảm tạ ơn em đã có lòng khen ngợi.
1: Trong giấc mơ, trong giấc mơ tiên ông còn nhắn nhủ em sẽ là, em sẽ phụ giúp hai người chữa bệnh cứu muôn dân.
0: Ôi, thật vậy sao? Vậy thì thật phúc đức cho ba tánh muôn dân.
1: Dạ, thưa công chúa, lúc đi chữa bệnh cứu người, em còn nghe họ nói.
0: Họ nói sao?
1: Họ nói đức vua.
0: Đức vua làm sao?
1: Đức vua,
0: đức vua làm sao?
1: Đức vua đang lâm trọng bệnh.
0: Trời ơi, chàng ơi, chàng ơi, vua cha đang lâm trọng bệnh. Em phải biết làm sao bây giờ hả chàng?
2: Tiên Dung, nàng hãy mau thu xếp hồi cung.
0: Sao?
2: Cho đức vua sớm qua cơn bạo bệnh.
0: Sao?
1: Không, em làm sao dám về đó nữa. Cha đã từ bỏ em rồi. Và lại em cũng biết tính của người, người sẽ không nhìn mỗi khi em trái ý.
0: Dạ, thưa công chúa, việc ấy người cứ giao lại cho em. Em sẽ vào cung bắt mạch thử xem, rồi thuốc thang tìm phương cứu chữa.
3: Phải đấy, con gái lão là thầy thuốc giỏi, chắc chắn sẽ chữa được khỏi bệnh cho nhà vua.
1: Ta xin đổi ơn em.
0: Kìa công chúa, người hãy đứng dậy đi.
1: Trời cao, trời cao quả là có lòng hiếu sinh soi tỏ. Chàng ơi, chàng ơi, vua cha được cứu rồi.
2: Tiên Dung,
1: mẹ ơi, con phải vào kinh kỳ chữa bệnh. Mẹ ở nhà gắng sức bình tâm.

thu có lẽ kể từ ngày con rời bỏ chốn hoàng cung, giữa trời đất bao la sông núi mịt mùng, lòng cha thấy nhớ thương con vô hạn. Cha chẳng còn ai bầu bạn, nhiều lúc tự trách mình sao lại nỡ bỏ con. Dẫu cho sông cạn đá mòn thì cha ôm mãi bóng con trong người.

0: dung
1: sao?
2: Đỡ bệ hạ.
0: Tiên dung
2: bệ hạ.
3: Xin chào quan lạc hầu.
2: Tưởng ai là công tử Linh Lang, người mà được đức vua tin yêu nể trọng.
3: Mấy hôm nay bệnh tình của hoàng thượng có thuyên giảm hay chăng?
2: Chả thấy đỡ tí nào. Có lẽ vì thương nhớ nàng tiên dung quá đỗi nên đức vua ngày một yếu đi. À, may nhờ có những thang thuốc của công tử Linh Lang, nếu không đức vua khó lòng mà. À mà thôi, ngài ở đây cho đức vua uống thuốc, để tôi xuống dưới bếp xem sao.
4: Dạ, muôn tâu đức vua, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ.
1: Dạ, mời bệ hạ dùng thuốc ạ.
5: Ta không uống. Linh Lang đó ư?
4: Dạ.
5: Ta biết, ta thì ngày một già đi, lại không có con trai để nối dòng nghiệp lớn.
4: Kìa bệ hạ, xin người đừng quá xúc động. Công chúa Tiên Dung đã tự mình quyết định. Dạ, kẻ bể tôi cũng chẳng có biết làm cách nào. Thôi thì, người cứ ngự ở ngôi cao, mọi việc trong triều, dạ, cứ giao cho quan lạc hầu cùng bá quan văn võ hạ.
5: Linh Lang, ta biết sức ta ngày một cùng kiệt, đã mời đủ các thầy thuốc danh y, mà bệnh tình ngày không thuyên giảm, chỉ thấy toàn thân đau nhức. Tiên Dung con, giờ này con ở nơi đâu? Tiên Dung,
4: kìa bệ hạ, người đâu?
1: Dạ.
4: Dìu bệ hạ vào trong nghỉ ngơi.

đáng giận thay. Giá mà ta có nàng ở trong tay, thì ngôi báu sớm ngày ta leo tới, nàng cứ làm ta phải chờ phải đợi. Đợi đến lúc đức vua chính thức băng hà, được người tin mà giáo ta quyền bình. Còn bây giờ muốn trèo lên ngôi báu, muốn trèo

0: cho đức vua uống thuốc chưa?
1: Ta chưa kịp cho người uống mà người đã thiếp đi rồi. Mà này quan Lạc Hầu,
0: dạ,
1: vừa rồi ông có nghe thấy những gì ta nói?
0: Dạ, tôi có nghe ngài nói là ngài quan tâm đến bệnh tình của đức vua, quả là ngài hết lòng với bệ hạ.
1: Đúng vậy.
0: Dạ.
1: Còn nghe thấy gì nữa?
0: Ngài thử xem, tôi mắt đã mờ, chân đã chậm, tai cũng chẳng nghe được gì nữa đâu.
1: Vậy thì tốt. Lúc nữa bệ hạ tỉnh dậy, ngài nhớ cho người uống thuốc nghe chưa?
0: Dạ. Thật là ghê sợ, một âm mưu ghê tởm. Có lẽ nào đức vua sắp phải lìa đời? Có lẽ nào triều đình lại sắp rơi vào tay kẻ xấu? Ta thì cũng đã già rồi, chẳng làm được gì. Thôi thì mặc cho cuộc thịnh suy, chứ sức kiệt thì làm sao mà xoay chuyển. Người đâu?
2: Dạ.
0: Mời đức vua ra uống thuốc.

0: dâng thuốc cho đức vua.
1: Dạ, mời đức vua dùng thuốc ạ.
2: Ta không uống, cho các người lui.
3: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, bẩm bệ hạ, có người xin được vào chữa bệnh cho bệ hạ.
0: Lại ai nữa vậy? Từ ngày đức vua lâm bệnh nặng, có biết bao nhiêu thầy danh y, biết bao nhiêu thang thuốc diệu kỳ, toàn thấy là khoanh tay bất lực. Mà thôi được, cứ cho thử vào xem sao.
3: Dạ.
4: Dân nữ lạy chào quan lớn.
0: Này, cô là ai? Cô là ai mà dám vào đây trị bệnh? Chả nhẽ cô lại dám coi thường các bậc danh y trong triều đình hay sao?
4: Dân nữ là nàng Nguyễn, cũng biết chút ít về thuốc gia truyền. Trộm nghe bệ hạ cứ ốm triền miên, nên mạo muội đến đây xin tìm ra căn bệnh.
0: Vắt mũi chưa sạch, vắt mũi chưa sạch, biết đâu có phải là danh y.
4: Xin quan lớn chớ có khinh khi, bởi chữa bệnh phải hợp thầy hợp thuốc. Tôi chẳng dám nhận mình biết nhiều biệt dược, nhưng dám tin ở mình có thể trị bệnh cho đức vua.
0: Thôi được, cứ cho chữa thử xem sao. À mà này, cô thử xem cho tôi cái bát thuốc này có uống được không hả?
4: Sao ngài lại cho đức vua uống thuốc này? Trong đây toàn những vị tán hương, chất kịch độc, từ từ ngấm sâu trong tùy.
0: Đại loạn thật rồi. Thằng nào, công tử Linh Lang cứ bắt đức vua phải uống bát thuốc này. Cô ơi, thế bây giờ phải làm thế nào?
4: Còn bây giờ, phiền quan lớn hãy cho người trợ giúp một tay, để ta khám và tìm ra căn bệnh.
0: Người đâu?
5: Ta.
0: Ra giúp thầy lang sắc thuốc.

0: Bệnh của người là bệnh ở trong tâm, thì thuốc thang nào mà chữa khỏi? Sao ta thấy trong người có nhiều kịch độc, làm suy giảm tinh thần và trí lực của nhà vua?
1: Tiểu Dung, kể bệ hạ. Bệ hạ. Tiểu Dung, ta biết thế nào con cũng đến, con không thể nào giận nổi vua cha. Cha biết thế nào con cũng về nơi gác tiên lầu son, chứ sao sống nổi với chàng đánh ca. Kìa, con gái của cha, con nói gì đi chứ? Có phải chỉ có cha và hoàng cung mới xứng với con đúng không? Kìa, Tiên Dung, Tiên Dung, Tiên Dung.

0: Các người nhìn xem, ta khỏe lại rồi. Ta khỏe lại rồi.
1: Chúc mừng bệ hạ.
0: Quan Lạc Hầu.
2: Dạ.
0: Cô gái vừa chữa cho ta khỏi bệnh đâu rồi?
2: Dạ. Cô gái ấy đi rồi bệ hạ.
0: Hãy mau đuổi theo.
2: Dạ.
0: Để ta còn ban thưởng. Quan Lạc Hầu.
2: Dạ.
0: Người hãy nhìn lại xem. Ta lại là ta. Oai phong lẫm liệt.
1: Chúc mừng bệ hạ. Sao lại thế này?
0: Sao? Quan Lạc Hầu đó ư?
1: Úi chào ơi, thật là kỳ diệu. Thuốc của thần thật là kỳ diệu. Vừa mới đây thôi mà bệ hạ đã qua cơn bạo bệnh.
3: Phải. May nhờ những thang thuốc của công tử Linh Lang. Nếu không ấy, nếu không đức vua khó lòng mà qua khỏi.
0: Linh Lang.
1: Dạ.
0: Tao biết ngươi luôn vì ta mà sớm hôm vất vả. Việc triều đình ngươi lo liệu có chu toàn.
1: Dạ muôn tấu đức vua, mọi việc trong triều con đã lo liệu đâu vào đấy. Dân chúng thanh bình, hôm sớm hoan ca.
3: Có mà đói khát lầm than thì có, hát với chả ca.
0: Quả là không phụ lòng ta tin tưởng nơi ngươi.
1: Dạ muôn tấu đức vua, có một việc thần xin được bẩm báo.
0: Có chuyện gì? Ngươi cứ nói.
1: Dạ có một chuyện rất lạ. Rất lạ thưa bệ hạ. Có một kinh thành mọc lên chỉ sau một đêm mà lại chỉ từ cái nón và cây gậy.
0: Sao? Có phải chuyện hoang đường không vậy?
1: Dạ không ạ. Chính con thực mục sở thị rõ ràng. Hôm xưa con cùng lính đi tuần ở phía đông nam. Lúc ấy trời mưa to gió lớn, ống chớp giật đùng đùng sét đánh từng cơn. Một tòa lâu đài sừng sững hiện lên, mái rát váng rất bạc cứ ống á ống ánh. Tòa lâu đài vẫn mang hình dáng nón. Dạ hỏi ra đó là lâu đài của công chúa Tiên Dung ạ.
0: Lâu đài của công chúa Tiên Dung con ta?
1: Dạ
0: không, ta đã từ con ta không cho nó một cắc bạc nào.
1: Dạ
0: còn chữ đồng tử thì không có một mảnh khố che thân. Vậy thì mà làm sao chỉ sau một thời gian chúng có thể giàu nhanh như thế được? Linh Lang.
1: Dạ
0: nếu quả đúng như lời ngươi nói thì có lẽ nào ta đã quyết định sai. Tiên Dung, cha mang cho con hôm sớm rằm dài, con sớm được tình duyên viên mãn. Cha chúc mừng hạnh phúc cho hai con.
1: Dạ. Kìa bệ hạ, sao bệ hạ lại mừng cho kẻ lòng chim dạ cá?
0: Sao? Ngươi nói sao?
1: Dạ hẳn nàng vẫn đang nuôi mối hận với đức vua nên khát cứ riêng một bờ một cõi. Sử đồng tử cũng đang đợi thời cơ hòng lật đổ đức vua để lên ngôi trị vì trăm họ.
0: Có chuyện đấy? Có chuyện đấy thật sao?
1: Dân chúng muôn nơi đồn thổi họ chỉ tôn sùng chàng trử và nàng công chúa Tiên Dung. Nàng vẫn đang nuôi mối hận với đức vua. Dạ nếu họ làm phản thì thần e khó bảo toàn giáng sơn bờ cõi. Đến lúc ấy thì tính mạng của đức vua cũng khó được bảo toàn ạ.
0: Không! Không thể như thế được. Tên quê mùa đánh cá to gan, dám mơ mộng viển vông làm điều sằng bậy. Ta sẽ tự mình cầm quân đi dẹp loạn. Quan Lạc Hầu.
2: Dạ.
0: Linh Lang.
1: Dạ.
0: Hãy cùng ta tức tốc lên đường.
1: Tuân chỉ.

0: vùng, nên mọi người mới có đủ cơm ăn áo mặc.
1: Dạ.
2: Phải đấy, nhờ có vợ chồng công chúa mà vùng ta nạn đói không còn.
3: Phải đấy.
2: Công chúa Tiên Dung đã dạy chúng em may vá, lại dạy theo thùa dệt cười quay tơ. Đời sống quanh đây thay đổi đến bất ngờ, nhà nhà đều có cái ăn, người dân ai cũng vui mừng phấn khởi.
3: Phải đấy, đúng rồi.
4: Những chiếc thuyền buôn đã bắt đầu cập bến, họ xem mặt hàng đũi và tơ lụa đều thích thú vô cùng. Nhiều bà con từ khắp các vùng đều đến đây để buôn bán.
2: Công chúa và chàng trừ đã biết làm mưng khai máng, lấy nước về đồng, tránh hạn hán cho tất cả bà con.
3: Đúng rồi đấy. Nhanh lên mày ơi!
5: Đây, nhanh lên mày.
3: Chân thật!

0: Bên này.
1: Đâu?
2: Bên làng này đâu?
0: Đây.
1: Đây, đây.
2: À, đây, đâu?
1: Kìa, kìa.
3: Dạ, xin kính chào hai vị thần tiên. Ngài hãy thương cho con này khỏi bệnh.
4: Các người là...
3: Dạ, tuy chúng tôi trột mắt què chân, nhưng tình cảm tương thân tương ái.
5: Ta nhận ra rồi, hai công tử chẳng phải là hai người khi xưa vào cung kén rể hiền đó thôi.
0: Úi dồi, kén rể, kén rể.
3: Dạ, chúng tôi đây chỉ mong khỏi bệnh, hết trột hết què để lấy vợ mà thôi ạ.
5: Ủa thế này,
4: chuyện ấy thì sao ta có thể giúp được các người? Các người cứ sống lương thiện thẳng ngay, rồi may này duyên sẽ tự tới.
3: Dạ, yeah, đa tạ ngài đưa đường chỉ lối. Anh em tôi đã khỏi lâu rồi.
6: Dạ, thưa hai vị ân nhân, nhớ lúc trước đi buôn trong châu Hoan châu Ái, anh em chúng tôi tình cờ được vợ chồng công chúa Tiên Dung chữa cho khỏi mắt mũi chân tay.
4: Dạ đúng rồi đấy.
6: Nay tình cờ gặp lại trong ngày hội hôm nay, dạ xin đổi ơn công ơn của vợ chồng Tiên Dung công chúa.
7: Này này, hai chàng trai ở chốn kinh kỳ, thế có biết điệu xin huê đố huê không hả?
6: Dạ
4: chúng con
6: biết ạ.
7: Ôi tốt, tốt quá. Nào các con,
3: dạ
7: hãy hát lên điệu hát mà công chúa Tiên Dung đã truyền dạy.
3: Dạ.

0: Anh xin hàng chút Huế trong trong trong trong trong trong trong trong
1: trong trong gì trong trong gì
0: trong trong trong yêu.

0: chào công chúa, cùng chàng trừ và tất cả mọi người.
1: Dạ.
2: Con mẹ ơi,
0: con đã về.
2: Kỳ nàng Nguyễn, nàng đi đường có mệt lắm không?
0: Dạ, em không mệt. Mới xa quê ít bữa mà nay về không thể nhận ra một bức tranh sơn thủy mặn mà, trên bến dưới thuyền, người ngựa xe tấp nập. Khác quá công chúa à?
2: Nàng Nguyễn, cha ta sao rồi?
0: Dạ, đức vua người đã khỏe à?
2: Ôi, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Ta xin cảm tạ ơn em.
0: Có nhiều lúc đức vua mê sảng, cứ gọi tên công chúa mãi thôi.
2: Sao? Cha ta gọi tên ta ư? Cha ơi, con thật là có tội.
1: Kỷ Tiên Dung, như vậy là đức vua không còn giận nàng nữa. Hai cha con nàng sẽ sớm sum họp mà thôi.
0: Chưa hẳn vậy đâu, thưa chàng trừ.
1: Sao? Nàng nói sao cơ?
0: Mọi chuyện cũng chỉ vì tòa lâu đài này mà ra thôi à?
2: Sao?

0: tòa lâu đài này ư? Nàng nói sao? Ta vẫn chưa hiểu.
1: Trên đường em về đây, thấy phía kinh thành tập đoàn người đốt lửa, họ phi ngựa hét vang ầm ĩ. Em thực lòng chẳng hiểu chuyện chi, hỏi ra mới biết đức vua vây đánh tòa lâu đài này vì người cho rằng công chúa ngang nhiên gây dựng giang sơn riêng à.
0: Thưa hai vị ân nhân, đúng là như vậy ạ. Nàng Nguyễn nói đúng. Mải vui mà anh em chúng tôi quên mất. Trước khi đến đây, tôi đã thấy quân của triều đình kéo về rất đông. Còn nghe nói đức vua đã nghe lời Sảm Tông. Tôi chỉ e là lành ít dữ nhiều.
1: Trời ơi, vậy là vô cha đã hiểu lầm tiếp. Chàng ơi, loạn thật rồi.
0: Tiên Dung nàng ơi, từ trước đến nay vợ chồng ta chỉ mong sao được sống trong yên bình hạnh phúc, được tự tay tạo lập cơ ngơi. Chúng ta đã làm tất cả để cứu giúp người đời, nhưng nay vua cha là tưởng lầm, là chống lại, thật khó bề khuyên giải. Mà cái khổ nhất là dân tỉnh sẽ vì ta mà chịu cảnh đầu rơi máu chảy. Ôi, lâu đài mà chi, thành quách mà chi. Những chuyện đó ta thực chẳng mơ gì. Tiên Dung, ta chỉ ước được về nơi bến sông quê, lều

Chữ đồng tử và tiên dung con ơi, trên chín tầng mây, ta cảm tấm lòng các con nhân ai, nên lại xuống đây bách các con hay. Nếu các con muốn thoát khỏi kiếp nạn này, muốn thoát tục cùng ta, thì hãy mau rút ngay chiếc gậy.

0: đến lễ.
1: Rồi ơn mẹ hạ.
0: Linh Lang.
2: Dạ.
0: Người nói thành quách ở đâu, lâu đài ở đâu?
3: Quái lạ, thật là quái lạ. Thành quách bay đi đâu cả, sao bây giờ chỉ có hồ nước đầy? Lâu lách hoang vu ấy kêu ộp ạ.
4: Này, lần này ông khó thể đã thoát tội, vì đức vua đã biết hết chuyện rồi.
0: Linh Lang.
3: Dạ.
0: Thật uổng công ta yêu ta quý, vậy mà nhà ngươi lại manh tâm làm phản. Nhân lúc ta trong cơn mê sảng, lại dùng kế độc mưu hèn hòng lấy mạng của ta. Ngươi đâu?
4: Hả?
0: Bắt Linh Lang giải về kinh chờ ngày chi tội.
3: Dạ dạ dạ, dạ thân biết tội rồi ạ.
0: Y lệnh.
3: Tha tội. Xin bệ hạ hãy tha tôi.
5: Dạ, muôn tâu bệ hạ.
0: Trời ơi, đây có phải là cô gái đã vào cung chữa cho ta khỏi bệnh?
5: Dạ thưa vâng ạ.
0: Này cô gái, sao cô lại ở đây? Ta chưa kịp người ban thưởng.
5: Dân nữ chữa bệnh cho bệ hạ là để trả nghĩa đền ơn, chứ đâu cần sự ban thưởng của người thưa bệ hạ.
0: Đền ơn? Đền ơn ai?
5: Đền ơn công chúa Tiên Dung và chồng nàng là chàng Trừ Đồng Tử. Chính họ đã cứu dân nữ và rất nhiều người.
0: Trời ơi, con gái hiếu thảo của cha, vậy mà cha lại nỡ từ con. Giờ còn định đến đây giết con ta nữa. Này cô gái.
5: Dạ.
0: Thì ra cô đến chữa bệnh cho ta là do Tiên Dung phái tới.
5: Dạ, công chúa có công với dân chúng tôi nhiều lắm mà.
0: Tiên Dung, cha xin con tha tội cho cha. Trừ Đồng Tử, con đúng là rể hiền xưa nay hiếm thấy. Ân đức các con thật cao vời như sông núi bao la. Người đời sau mãi nhang khói phụng thờ, khắc ghi một mối tình thủy chung bất diệt. Ta sẽ cho lập đền thờ phụng, tưởng nhớ ơn người, công đức tựa vầng dương.
2: Dạ.
5: Bệ hạ, hãy nhìn kìa.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở chèo Duyên Trời, kịch bản văn học, nhà văn Nguyễn Thị Hồng Ngát, chuyển thể chèo, tác giả Nguyễn Sĩ Sang, vở diễn do các nghệ sĩ nhà hát chèo tỉnh Hưng Yên thể hiện. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 m, biển động rất mạnh. Trên khu vực ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 m, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 m. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa những dãy núi đá tay mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, đã có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
6: Có thể nói rằng chị Vàng Thị Cầu là một trong những cán bộ hội rất là đắc lực trong vấn đề về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giúp cho chị em, đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ vùng sâu vùng xa, bà con của đồng bào Mông ở trên vùng dẻo cao, đặc biệt là đối vùng công viên địa chất UNESCO toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.
5: Qua những chia sẻ vừa rồi của chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang, chúng ta đã phần nào hình dung ra nhân vật trong chương trình hôm nay. Chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
7: Sinh ra trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc giữa bốn bề núi đá, nhưng năm 80 của thế kỷ trước, chị Vàng Thị Cầu cũng như nhiều bé gái ở vùng cao Đồng Văn không được đến trường. Nhà chị có 8 anh chị em, chị không đến trường vì phải chăm sóc các em khi bố mẹ đi làm nương.
8: 18 tuổi, ở cái tuổi học xong lớp 12, thì chị Vàng Thị Cầu bắt đầu bước chân vào lớp 1. Bằng nỗ lực bản thân, cuối cùng thì Vàng Thị Cầu cũng có được tấm bằng đại học vào năm 2013. Khi đó, chị đã 39 tuổi.
7: Khi có thêm hiểu biết và tri thức, chị Vàng Thị Cầu không chỉ khát khao thoát nghèo mà còn muốn làm giàu trên chính quê hương của mình. Năm 2017, chị khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã Lanh Trắng. Hợp tác xã của chị đã mở 40 lớp dạy nghề cho hơn 1.400 phụ nữ, tạo việc làm ổn định cho 135 lao động nữ có thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình, phụ nữ bị mua bán quay trở về tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tại quê hương.
5: Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Ngọc Hà gặp gỡ nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
9: Vâng, xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chị Cầu thân mến, chị là người được cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn biết đến bởi có quá nhiều cái sự đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên là khi 18 tuổi chị mới bắt đầu vào lớp 1, chị đi học muộn hơn rất là nhiều bạn bè. Khi đó thì điều gì khiến chị tin rằng là mình cần phải học ạ?
10: Tôi thấy bản thân thì từ ngày còn nhỏ rất thích chuyện cổ tích. Gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm thì gia đình cũng đói rát hạt khoảng 6-7 tháng. Râm ra là nghe những cái câu chuyện như kiểu thần tiên, cô tiên các thứ thì thấy người ta khi khó khăn xong người ta vượt lên cái nghịch cảnh. Về hậu là người ta rất là tốt. Vì vậy thì mình cũng mong muốn giống như những cái nhân vật đó. Nhà tôi thì có 8 chị em, tôi lại là con cả. Cũng rất là muốn được đi học nhưng vì là mình còn 7 đứa em sau nữa nên là gia đình không có điều kiện, lại là con gái nữa. Nên là ngày còn nhỏ thì bố cũng ý là con gái thì thôi đi lấy chồng chứ đi học làm gì. Nhưng mà cái ước mơ đấy từ lúc nhỏ cho đến 18 tuổi thì vẫn khao khát một ngày nào đấy mình sẽ được đến trường. Nên là nếu mà có cơ hội đi học thì tại sao lại không đi?
9: Hành trình đến với con chữ của chị đã trải qua những cái khó khăn rào cản nào, cả từ điều kiện sống lẫn những cái định kiến trong cộng đồng ạ?
10: Cái năm 18 tuổi thì cũng có nghe là đến đợt tuyển sinh. Nhưng mà đến đợt tuyển sinh thì mình lại không nắm được. Qua cái đợt đấy rồi thì cũng làm đơn, cũng đi nhờ hàng xóm. Hộ viết cái tên thì cũng mang lên nộp ủy ban xã. Và cũng giấu, cũng không cho bố mẹ biết. Cái ngày mà nhập học thì thông báo thì lại đang đi làm nương. Đến lúc về thì mọi người đi hết rồi, còn mỗi mình. Mong muốn là được đi học nên là kể cả còn một mình thì cũng chưa đi đâu ra khỏi cái thung lũng mà mình được sinh ra. Vì là rất muốn đi nên là cũng cố gắng cũng đi ra huyện. Sau đó là đi học được mấy tháng thì về sau là bố cũng thấy quyết tâm quá thì bố cũng nhắn với lại bạn bè là bảo nó thích học quá thì về nhà lấy quần áo, tao không cấm, thích làm gì thì làm. Ngày đó thì học bên bổ túc thì cứ một năm 2 lớp, thì đang học lớp 4 thì lại cả cách sách. Xong lại bỏ qua lớp 5 lại nhảy lên lớp 6. Nên là học cũng rất là nhanh. Khi học xong thì tôi cũng xin vào học sơ cấp sư phạm 9+1. Học lớp đấy xong đi làm cô giáo. Đến cái năm 97 thì bắt đầu cũng lại ngày đi học 9+3 để hoàn thiện cái bằng trung cấp tiểu học. Tối thì đi học bổ túc ban đêm để học cấp 3. Đến 2001 thì vừa xong trung cấp vừa xong cấp 3 cùng một lúc. Sau đó thì đến 2003 làm đơn xin đi thi cao đẳng mầm non. Nhưng mà từ trên Đồng Văn đi đến Hà Giang thì phải đi nằm viện, không đi được. Qua cái đợt thi mất, thế là lại quay về. Quay về xong đến cuối 2007 thì mới lại bắt đầu xin tiếp, xong lại đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong đến làm đơn xin liên thông đại học. Còn khoảng tầm một năm nữa mới xong đại học mầm non thì có quyết định là lên trên huyện làm phó chủ tịch phụ nữ của huyện Đồng Văn. Thì vẫn tiếp tục đi học, học xong về thì chưa lấy được bằng thì lại đăng ký đi học văn bằng 2 lịch sử đảng. Về được 2 năm thì lại tiếp tục xin đi học hoàn thiện cái cao cấp chính trị. Thế nên là cũng học đến 45 tuổi thì mới gọi là tạm ổn thôi.
9: Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra rằng là biết đọc, biết viết không chỉ là có thêm kiến thức mà còn là có thêm quyền quyết định cuộc sống của mình ạ?
10: Thực ra thì tôi nghĩ là một con người mình có học cả đời cũng không hết. Học xong cái này lại muốn học cái kia. Có thể là cái đó cũng là một cái tham vọng. Nếu nói là mình không so sánh với mọi người thì không đúng. Khi đã không đi làm thì thôi, nếu mình ở nhà thì không sao. Nhưng khi đã ra xã hội thì mình cũng muốn bằng các anh các chị, dù mình đi sau đi muộn, hoặc là bằng các cháu đi sau. Và mình đã làm cái gì thì mình tập trung vào nó. Mình cũng nên nâng cao cái kiến thức cho bản thân. Và làm thế nào mà làm không gọi là quá giỏi thì cũng phải làm gọi là khá ở cái vị trí mình đang làm. Tôi thì chỉ luôn tâm niệm như thế và từ khi mà đi vào giáo dục thì tôi cũng rất là phấn đấu để về sau mình cũng được giáo viên dạy giỏi suốt. Đấy, nhưng mà thực ra là cái sự phấn đấu của mình phải nhiều hơn những cái người mà người ta học chuyên. Tôi là luôn luôn học không ngừng. Tôi nghĩ rằng là mình đi học thì mình không biết nhiều cũng sẽ biết ít. Tôi thì tôi quan niệm là không có gì không thể làm được, chỉ có chúng ta làm đến đâu thôi.
11: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
12: Từ cô gái người Mông, 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
11: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sa Phìn.
9: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, giáo dục là chìa khóa trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số, là nền tảng để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và tạo dựng một tương lai bền vững cho cộng đồng. Vậy đây có phải là lý do mà chị quyết tâm hành trình dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở vùng cao Đồng Văn bằng cách thành lập Hợp tác xã Lanh Trắng ạ?
10: Thời điểm 2017, khi công tác phụ nữ thì có rất là nhiều chị bị mua bán đi sang bên Trung Quốc. Sau đó thì có những chị đi 6-7 năm mới về. Và khi các chị về thì các anh chồng gần như là lấy vợ, có sinh con rồi. Để các chị bơ vơ và về nhà bố mẹ mình thì như người Mông khi mình đã đi lấy chồng thì cũng như là một người dưng từ bên ngoài. Không còn là người ở trong gia đình mà có thể ở với anh em ruột mình hay là bố mẹ mình nữa. Có đến chơi thì đến thôi. Thế thì lúc đấy hội phụ nữ huyện thì kinh phí cơ quan thì không có. Mà các chị đấy về và cả những cái chị bị bạo lực gia đình nữa. Lúc đó cũng không biết là làm thế nào để có thể kêu man các chị đấy và để các chị có một cái chỗ ăn và các chị đấy có thể tạo dựng được cái cuộc sống ổn định, tự kiếm ra được kinh tế để nuôi bản thân các chị đấy. Thế thì cái năm 2017 mới mở một cái hợp tác xã.
9: Vì sao chị lại chọn cây lanh và nghề dệt truyền thống để phát triển sinh kế cho những người yếu thế á, trong khi nhiều người lại lựa chọn rời bản làng đi làm ăn xa?
10: Bản thân nghĩ rằng là tìm cho các chị đấy một cái việc gì đấy mà các chị đã không cần phải học mà các chị đã biết sẵn rồi. Thì đầu tiên là mở một cái lớp dạy nghề, sau đó là dạy các chị để dệt những cái loại vải lanh mà khổ nó rộng hơn và con làm truyền thống để các chị bán được cái giá cao hơn. Sau cái lớp dạy nghề đấy thì thành lập một cái hợp tác xã. Lúc đó thành lập hợp tác xã thì cũng được cả huyện giúp đỡ. Thì cứ mỗi người một tay, mình thì đi tổ chức dạy nghề. Các anh thì hỗ trợ những cái thủ tục để có thể thành lập. Đầu tiên thành lập cái hợp tác xã ra thì có 15 chị. Cũng toàn là những cái chị mà bị mua bán qua trở về này. Và 100% là những cái chị toàn là bị bạo lực ở gia đình tham gia cái hợp tác xã đó. Coi như là tập hợp cả huyện. Ngày xưa là 19 xã đấy.
9: Khi chị thành lập hợp tác xã Lanh Trắng, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì ạ?
10: Cái khó khăn mà khi thành lập hợp tác xã thì thực ra là ở địa phương lúc đó chưa có một cái đơn vị nào có những cái sản phẩm để phục vụ du lịch. Tại vì lúc đó du lịch cũng chưa được phát triển và cũng mới trớn thôi. Nên là khi mình dạy nghề thì nói chung là tất cả bà con không có cái sự tin tưởng là mình đi học xong mình tham gia mà chắc là sẽ thành công. Tất cả chị em là cũng dửng dưng. Nên là cái lúc đầu mà thuyết phục mọi người đi học thì gọi là đi thôi chứ còn không ai tin tưởng là hợp tác xã sẽ trưởng thành. Thế nên là vận động ban đầu thì thứ nhất là khó, thứ hai là cơ sở vật chất không có. Kể cả cái máy khâu để may thành phẩm cũng không có. Rồi cái không dệt tất cả mọi thứ, cái gì cũng thiếu thốn. Cũng rất là may mắn là cũng được huyện. Lúc đó là huyện Đồng Văn cũng giúp đỡ nhiều và mọi người cũng tạo điều kiện để làm thế nào mà chị em có một cái chỗ để làm.
9: Khó khăn như vậy thì có thời điểm nào chị nản và muốn từ bỏ hay không ạ?
10: Thực ra là bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ là dừng. Kể cả cho đến bây giờ làm cái gì cũng thế. Mình có tay có chân thì không có cái gì mà phải dừng. Thực ra là có nhiều lúc mình lo cái là mọi người tham gia, nhiều người thấy là làm được thì cứ lại xin gia nhập. Thế nhưng mà rất là lo là cái kết nối của mình có tốt không, có lo được cái đồng lương ổn định cho bà con không. Trong khi đó rất nhiều người nhìn vào mình là có làm được hay không. Và đôi lúc thì mình cũng nghĩ mình bảo mình thì cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không biết có thành công hay không. Nghĩ thì không bao giờ nghĩ là bỏ cuộc rồi, nhưng mà chỉ nghĩ là không biết có thành công không, có lớn mạnh lên hay không. Đôi lúc trăn trở nhưng mà không bao giờ dám nói ra. Tại vì là nếu bản thân mình mà nghĩ như thế nữa thì các chị em khác người ta lại càng suy nghĩ nhiều. Thế nên là mình có nghĩ như thế nào thì vẫn phải phấn đấu, vẫn phải động viên chị em cố gắng kết nối. Đôi lúc thì bảo thôi những cái sản phẩm tồn chúng ta có thể bán giá thấp hơn một tí cũng được, miễn là có lương cho chị em. Đấy, chị em cứ đến làm là phải có lương.
9: Vậy chị phải mất thời gian bao lâu để ổn định hợp tác xã và tìm đầu ra cho sản phẩm để có thu nhập cho các thành viên trong hợp tác xã?
10: Thực ra thì mất khoảng 5 tháng đầu tiên. Cũng bảo mọi người là thôi bây giờ mới thì chúng ta phải chịu khó, chắc chắn là không có lương. Coi như là đủ ăn thôi. Vì thế mà từ tháng 11 thành lập thì đến tháng 3 mới bắt đầu hạch toán. Sau đó thì cũng có nhiều cái đơn vị tìm đến. Rồi sau đó nữa thì du lịch phát triển. Thì các cái nhà nghỉ khách sạn lớn họ cũng đạt. Ví dụ như cái khu Hơ Mông của Trắng Kim. Cho đến bây giờ thì nói thật là nếu mà về các cái sản phẩm thủ công ấy, để mà xuất hóa đơn rồi làm ăn chính thống đầy đủ mọi thủ tục thì chắc cũng chỉ có hợp tác xã Sà Phìn là đã làm được.
9: Khi nhìn thấy những người phụ nữ đầu tiên có thu nhập ổn định nhờ công việc do mình tạo ra thì cái cảm giác của chị như thế nào?
10: Nhìn lại cái thành quả thì mình mới thấy là những cái công sức mình bỏ ra là xứng đáng. Tại vì đã có nhiều chị em cũng đã ảnh hưởng từ mình là em thấy chị làm được thì chắc chắn là sẽ thành công. Và mọi người rất là cố gắng, và bản thân mình thì cũng từ những cái nguồn đó, từ những cái công việc ban đầu đó thì hỗ trợ được rất nhiều cháu, rất nhiều chị. Gần như là những cái chị bị mua bán qua trở về là các chị đều ổn định hết. Đi đến đâu mình thấy rất nhiều chị em có những cái cuộc sống ổn định cũng từ những cái sản phẩm đó và từ những cái công tác tuyên truyền khi mà mình mới làm. Và mình vận động chị em chồng để mình bao tiêu sản phẩm. Cho đến bây giờ thì gần như các chị còn chả cần đến mình phải bao tiêu gì nữa rồi. Các chị còn tự lo được, tự có khách hàng rồi. Nên là những cái đó thực ra là một cái quá trình mà nếu mà ngày đấy mà không làm thì quá là tiếc.
9: Vâng, một tấm lanh thì mất hàng tuần để hoàn thành, nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ ở nơi còn mang nặng những hủ tục thì cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng chị Vàng Thị Cầu đã làm được điều đó. Từ hành trình của chính bản thân thì chị đã gieo nhiều mầm xanh cho phụ nữ ở Xà Phìn. Đặc biệt là hợp tác xã Lanh Trắng do chị sáng lập thì không chỉ là tạo việc làm mà còn trao quyền, trao cơ hội cho phụ nữ. Những tấm vải lanh do phụ nữ Xà Phìn dệt hôm nay không chỉ để mặc mà còn mang theo câu chuyện của những người phụ nữ đã từng bước qua bóng tối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
13: Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn từ năm 2017. Công việc của chị Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây chị Si chỉ biết lên nương, chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày lại về cãi nhau với vợ, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập.
14: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có sản phẩm để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên đây này.
13: 3 triệu đồng mỗi tháng có thể chưa phải khoản thu nhập lớn ở thành phố. Nhưng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu nhập ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
14: Bây giờ là mình cũng chủ động kiếm được tiền rồi thì vị thế của mình trong gia đình ấy thì tôn trọng hơn ạ. Ông bà này các con lúc nào cũng phải họ tới mình. Cái nhìn nhận của người khác sẽ khác hạ hơn là ngày xưa mình chưa kiếm được tiền.
13: Hợp tác xã Lanh Trắng tọa lạc ngay trong khu nhà Vương, di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia độc đáo tại cao nguyên đá Đồng Văn. Khách đến đây không chỉ mua sản phẩm mà còn được thấy những người phụ nữ Mông xe chỉ, dệt vải, nhuộm và làm bóng những sấp vải lanh. Bởi vậy, những người phụ nữ trong hợp tác xã Lanh Trắng không chỉ có thu nhập từ nghề mà còn trở thành những sứ giả văn hóa như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
15: Sản phẩm ấy được kể bằng câu chuyện về bàn tay người phụ nữ làm ra nó này, về làng nghề này, phong tục này, hay là những cái ký ức gia đình, hay là tri thức bản địa, hay là về cái hành trình vượt khó để khởi nghiệp ấy. Thì lúc đó nó không còn là một cái sản phẩm đơn lẻ nữa, mà trở thành một cái mảng văn hóa có linh hồn. Và chúng ta thấy là cái mô hình hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn ấy chính là một cái ví dụ điển hình. Các cái sản phẩm thủ công của hợp tác xã đã được bảo tồn và phát huy những cái giá trị văn hóa bản địa của mình ấy.
13: Qua gần 10 năm thành lập, hợp tác xã Lanh Trắng đã 2 lần giành được giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc. Năm 2018, chị Vàng Thị Cầu là một trong 3 người được giải xuất sắc với số tiền 100 triệu đồng. Lần thứ hai là giải thưởng phát triển thương hiệu Lanh Trắng được 150 triệu đồng do Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam tổ chức. Điều mà hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn mang lại không chỉ dừng ở những con số về thu nhập. Bởi khi có cơ hội, những người phụ nữ yếu thế đã tự dệt lại cuộc đời mình. Bền bỉ như chính những sợi lanh trên cao nguyên đá, chị Sùng Thị Ly, chị Vừa Thị Hà, thành viên hợp tác xã Lanh Trắng chia sẻ.
16: Ngày trước là mình là trẻ con cho nên là mình vẫn biết thêu thùa, Cho nên là chị Cầu muốn bảo là thành lập hợp tác xã, tôi cũng muốn tham gia vào đấy xong là giúp ích về với gia đình. Bây giờ thì hiện tại tôi vẫn vào trong đấy làm thì tôi cũng có công việc ổn định này. Mỗi tháng thì thu nhập cũng được 3-4 triệu. Mình cũng có tiếng nói trong gia đình bởi vì là mình cũng thu nhập được tiền ấy.
17: Mình có một cái mô hình như này thì mình cảm thấy là tự tin hơn trong cuộc sống và mình tự chủ hơn về cuộc sống, tự chủ trong gia đình, mình mới có tiếng nói.
13: Đằng sau những lời chia sẻ mộc mạc của những người phụ nữ vùng cao là cả một hành trình trao quyền cho phụ nữ. Trao quyền không chỉ là tạo ra việc làm hay tăng thu nhập, mà còn là giúp họ có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị của bản thân.

0: Vâng, thưa chị Vàng Thị Cầu, những tấm vải lanh rồi sẽ cũ theo thời gian, nhưng mà niềm tin chị gieo cho mỗi người phụ nữ Mông thì sẽ còn mãi. Người phụ nữ vùng cao không chỉ biết chịu đựng, họ có thể học, có thể làm chủ kinh tế, có thể gìn giữ văn hóa và cũng có thể trở thành người dẫn đường ạ.
1: Đúng rồi, nghĩa là nó không chỉ là để phát triển kinh tế, nói chung là để chị em có thể làm giàu thực sự từ cái nghề này thì tôi nghĩ là cũng không hẳn. Đấy, nhưng mà từ cái nghề này thì chị em đủ ăn đủ uống cho con cái được đến trường, cũng nghĩa là cứ đi làm là có kinh phí để chi trả cho cuộc sống. Chị em cũng không phải vất vả cái gì mà là phải đi xa. Rồi thì nhiều chị về bơ vơ không biết làm cái gì thì các chị chỉ cần ra hợp tác xã các chị làm là các chị có thu nhập, có chỗ ăn, chỗ ngủ. Thì thực sự ra thì tôi nghĩ là cái hợp tác xã đã giúp được rất nhiều chị. Có cuộc sống này, chăn nuôi này, các chị đi dệt vải được rất là nhiều.
0: Chị từng nói là muốn giúp phụ nữ Mông có thể sống được bằng chính nghề truyền thống. Vậy khi có việc làm và thu nhập ổn định, cái sự bình đẳng của người phụ nữ Mông ở Xà Phìn đã có cái sự thay đổi ra sao ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là cái sự bình đẳng của phụ nữ thì bây giờ nó được nâng lên rất là nhiều. Tại vì là khi phụ nữ họ làm ra tiền, có kinh tế thì gia đình nó sẽ bình đẳng ngay. Tại vì có những cái chị mà ngày xưa mà mới về

0: thành lập mà bạo lực gia đình rất là nặng, chồng suốt ngày đi uống rượu. Thế nhưng mà khi các chị đấy làm ra tiền, bây giờ chồng không uống rượu nữa. Thế xong là chồng rất là chịu khó, nghĩa là vợ đi làm á, thậm chí chồng ở nhà cho con đi học, xong đi cắt cỏ hái rau lợn, thậm chí còn lấy một tô cơm lên cho vợ ngồi vừa ăn vừa làm. Vợ nói cái gì nghe răm rắp: chồng đi làm cái này cái kia đi nhá, vợ còn đang bận lắm, mai phải nộp đơn hàng rồi. Ờ chồng biết rồi, chồng biết rồi. Ở trong cái thôn mà bây giờ tôi sinh sống ấy thì thực sự bình đẳng đấy, nhưng mà có một số thôn ở vùng sâu vùng xa và những cái thôn nội địa ấy, thì vẫn còn cái truyền thống nó chưa hẳn là đã được 50-50. Thế nhưng mà tôi chắc chắn nếu phụ nữ cứ tiếp tục từ cái đà này đi lên, nhất là bây giờ lại phát triển công nghệ nữa, thì tôi khẳng định rằng sự bình đẳng chắc chắn là một thời gian không xa.
1: Có thể nói hiện nay thì có rất nhiều mô hình sản xuất nghề thủ công truyền thống như lanh trắng. Vậy các chị phải làm sao để vừa gìn giữ được những cái giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống nhưng mà vẫn tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại ạ?
0: Thực ra thì ở trên địa bàn ấy, ngày xưa là ở trong tỉnh Hà Giang ấy, thì ngoài chúng tôi thì có thêm hai hợp tác xã trước chúng tôi nhưng mà cách nhau 70 cây số. Thì hai hợp tác xã đấy người ta đã làm rất là tốt, đi trước mình hàng chục năm rồi. Đấy thì mới đến lượt chúng tôi. Và cho đến bây giờ chúng tôi thành lập và chúng tôi đi vào hoạt động như thế này thì hiện nay thì cũng có thêm một hai cái ngay lân cận cũng đã thành lập, cũng đã đi vào hoạt động. Đấy, nhưng mà cái hợp tác xã Sà Phìn thì như tôi nói là không phải tự phát gia đình. Nó là một cái nơi để dành cho những cái chị có hoàn cảnh khó khăn. Thế nên là các chị cũng biết cái khổ rồi. Nên là khi mà tôi triển khai thì tôi cũng nói là các chị có làm gì thì làm, khi khách hàng yêu cầu đáp ứng những cái gì thì trong khả năng của mình có thể làm được tốt nhất. Đấy, nhưng mà những cái truyền thống thì mình phải luôn luôn giữ. Ví dụ như cái vải mình nhuộm là phải bằng các cái loại lá cây của quả, chứ không nhuộm công nghiệp là một. Cái thứ hai nữa là những cái hoa văn thì mình phải hiểu được. Ví dụ như cũng đều là người Mông nhưng mà ở các cái vùng khác nhau. Thì ví dụ như Mông trắng của mình, những cái hoa văn truyền thống của mình thì đặc trưng là cái gì? Thì các chị phải hiểu điều đó. Và nguồn gốc từ đâu? Rồi ý nghĩa lịch sử của những cái hoa văn đấy thì các chị phải giữ được. Và khi người ta hỏi là các chị phải giải thích được. Bà con mình làm thế nào mà không mai một đi cái nghề dệt lanh. Nói chung là đi theo thời đại thế nào thì theo thời đại. Nhưng mà cái nghề truyền thống thì hợp tác xã bây giờ vẫn đang giữ gìn rất là tốt. Cái bản sắc là mình phải giữ được, cái thương hiệu của mình là mình phải giữ được, chứ đừng có để, nghĩa là mình chỉ có cái tiếng thôi nhưng mà mình làm mất đi cái giá trị của nó thì rất là khó lấy lại. Và làm thế nào thì làm cái sản phẩm thủ công của chúng ta thì có cải tiến như thế nào thì nó vẫn phải mang cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Nên là tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho bà con là cái thương hiệu của mình là mình phát triển lên, tạo được công ăn việc làm cho bà con để thoát nghèo từ cái nghề truyền thống đó. Nhưng mà cái bản sắc là phải có, phải giữ được.
1: Có thể nói là hợp tác xã Lanh Trắng Sà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập đã có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trong đời sống của đồng bào người Mông. Đặc biệt là nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì sản phẩm thủ công của hợp tác xã Lanh Trắng không còn bị bó hẹp trong những cái phiên chợ vùng cao mà đã đi xa hơn đến với thị trường trong nước và quốc tế. Và phía sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về một người phụ nữ đang tự tin hơn, chủ động hơn với chính cuộc sống của mình, như chia sẻ của ông Lý Ngọc Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Chị Cầu là một trong những người mà đã tiên phong đứng ra kêu gọi tập hợp các cái chị em thuộc các cái chi hội phụ nữ của xã thành lập nên cái hợp tác xã này. Thứ nhất là nhằm tạo cái công ăn việc làm cho chị em của hội phụ nữ tại xã. Và thứ hai là góp phần rất lớn là cái việc cải thiện về vấn đề kinh tế đối với lại chị em trong hội phụ nữ, cũng góp phần là tiêu thụ các cái sản phẩm từ cây lanh cho bà con nhân dân ở các cái địa bàn lân cận. Thì việc phát triển cái mô hình hợp tác xã này ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ra thì nó cũng góp phần rất là lớn về cái bảo tồn cái giá trị truyền thống về trang phục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Sà Phìn.
3: Có những người không chỉ thay đổi số phận của mình mà còn thắp lên hy vọng cho cả một cộng đồng.
4: Từ cô gái người Mông 18 tuổi mới được biết đến con chữ, chị Vàng Thị Cầu đã bền bỉ dệt nên những ước mơ mới cho phụ nữ vùng cao bằng chính tri thức, nghị lực và nghề dệt lanh truyền thống.
3: Mỗi tấm vải lanh là một câu chuyện về sự hồi sinh, về khát vọng vươn lên và hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay cùng nhìn lại hành trình chị Vàng Thị Cầu trao cơ hội tạo niềm tin cho những phụ nữ Mông ở Sà Phìn.
1: Vâng, thưa chị Cầu, có lẽ điều lớn hơn những con số về doanh thu hay sản lượng của Hợp tác xã Lanh Trắng chính là cái sự thay đổi trong cuộc sống của phụ nữ vùng cao. Với chị, nhìn lại chặng đường của mình, chị nghĩ con chữ đã mang đến cho chị điều quý giá nhất là gì ạ? Tri thức, sự tự tin hay là cơ hội để viết lại cuộc đời cho nhiều phụ nữ yếu thế ở vùng cao nguyên đá?
0: Tôi đi các thôn, thậm chí bản thân mình chả biết chị em. Nhưng mà chị em mà em biết chị mà. Cái vải lanh là năm nay em làm nhiều lắm, cũng từ chị ra hết. Mình cũng rất là mừng là đã giúp bà con có một cái gì đấy là phát triển từ cái nghề trồng lanh. Không dám nói là thành công, cũng không dám nói là mình hỗ trợ được nhiều chị em. Nhưng mà nhìn lại cái quá trình đó thì mình cũng không biết là bằng cái quyết tâm gì mà có thể làm được như bây giờ.
1: Vậy theo chị thì giá trị lớn nhất của việc trao cơ hội là gì? Chị em đã tự tin tìm kiếm cơ hội cho chính mình hay là vẫn thụ động thưa chị?
0: Cho đến thời điểm này thì nói chung là tất cả đều chủ động hết thì tôi nghĩ là vẫn chưa. Nhưng mà chắc chắn là cũng có khoảng tầm 60% chị em, nhất là những cái thế hệ trẻ, thì gần như là các chị em rất là chủ động trong cuộc sống và cũng biết phân công vai trò nhiệm vụ trong gia đình và công việc. Đa số là những cái chị mà cũng chưa chủ động được và thậm chí chưa tự chủ hẳn được về kinh tế thì đó sẽ rơi vào những cái chị mà đã đứng tuổi mà nó khoảng tầm trên 50 tuổi. Thì các chị đấy gần như là các chị đấy không biết chữ, không biết tiếng. Mà cũng giống như tôi ngày xưa, tôi nói là ngày xưa chưa được đi học ấy, là bố mẹ sinh ra lớn lên ở trong cái thung lũng phố cáo thì chỉ ở nguyên trong đấy thôi. Có khi là trên cái đỉnh núi là mình chỉ đi lấy củi từ trên cái đỉnh xong mình lại quay xuống, chưa tọt qua cái đỉnh núi đấy luôn. Nên là các bà, các chị, các cô đấy thì người ta sẽ có cái sự thụ động.
1: Có thể nói là mỗi sản phẩm lanh của Hợp tác xã Lanh Trắng được bán ra không chỉ mang theo giá trị của một nghề thủ công truyền thống, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người phụ nữ vùng cao. Tuy nhiên, chị phải định hướng cho chị em trong Hợp tác xã ra sao để tạo dựng được sự phát triển bền vững ạ?
0: Thì Hợp tác xã cũng có cái phương hướng trong cái định hướng 5 năm tới. Thì cái thứ nhất là sẽ chiêu mộ một số bạn có trình độ đại học ở tại địa phương, mà các bạn ấy về, các bạn ấy sẽ hỗ trợ về giới thiệu sản phẩm, cái marketing, rồi thì làm thế nào mà hợp tác xã sẽ mở thêm các cái điểm. Bây giờ ở đây đang là cái cơ sở 2 của hợp tác xã và sẽ có thêm một số cái cơ sở nữa vượt ra tầm ngoài xã. Thực ra thì hồi trước ở huyện thì hợp tác xã cũng đã có một cái mô hình hỗ trợ cho cái bạn Hà mà bây giờ đang bán hàng ở dốc Thẩm Mã đấy. Bạn ấy thì cũng từ hợp tác xã ra. Hợp tác xã trực tiếp đi mở lớp dạy cho cái nhóm chị em đấy và đưa đi thi khởi nghiệp, được giải nhất khu vực miền Bắc. Và tôi cũng có triển khai với chị em là cái phương hướng tới. Chúng ta sẽ cố gắng có được ít nhất là 2 chị được như bạn Hà đó. Có những cái mô hình kinh tế tự chủ làm tốt trong tương lai và làm thế nào mà nâng cao cái sản phẩm lên để cái thu nhập của chị em trong 5 năm tới thì không còn là 3 đến 5 triệu nữa mà là sẽ là 5 đến 7 triệu. Và cho đến bây giờ thì hợp tác xã cũng đang có một cái nguồn vốn khởi nghiệp cho vay để những cái chị em ở xa mà không tham gia được tự khởi nghiệp.
1: Vâng, giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn ngày ngày ngân lên. Những sợi lanh trắng vẫn miệt mài đan kết thành những tấm vải bền đẹp. Trên từng đường dệt ấy, chị Vàng Thị Cầu và những người phụ nữ Mông đang dệt lại không chỉ nghề truyền thống của cha ông mà còn dệt nên những ước mơ mới, một cuộc sống mới và một tương lai nhiều hy vọng hơn cho chính mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Vàng Thị Cầu đã tham gia chương trình của chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về

0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Chương trình Đất nước là...

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 6 năm 1911 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu mốc thiêng liêng và trọng đại. Từ bến cảng nhà rồng lịch sử, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho đồng bào, đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình bôn ba của người không chỉ mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam, mà còn làm thay đổi hoàn toàn sứ mệnh của cả một dân tộc.
1: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng nhà rồng trên con tàu đô đốc Latus Tereville với tên gọi là Văn Ba trong vai trò phụ bếp để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
2: Trong gần 30 năm bôn ba ở nước ngoài, người đã đi qua nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Phi, châu Mỹ để lao động, học tập và tìm hiểu thực tiễn các phong trào cách mạng trên thế giới.
1: Năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, người gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
2: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận luận cương của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã mở ra bước ngoặt lớn.

0: cho cách mạng Việt Nam, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng tìm ra con đường cứu dân, cứu nước, hành trình ra đi của người thanh niên Nguyễn Tất Thành không chỉ làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam, mà còn là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển dân tộc.
2: Đầu thế kỷ 20, khi nhiều phong trào yêu nước lần lượt thất bại, thì người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra rằng cần phải tìm một hướng đi mới cho dân tộc. Không lựa chọn con đường cầu viện hay dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, người quyết định ra đi để tận mắt tìm hiểu thế giới và tìm lời giải cho tương lai đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
3: Ở trên cái bảng đen của cái lớp học trường bản xứ Việt Pháp có cái câu khẩu hiệu tiếng Pháp của cách mạng Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Cái câu khẩu hiệu đó hấp dẫn tuổi trẻ Nguyễn Tất Thành, là anh suy nghĩ mình phải làm sao đến tận nơi sinh ra khẩu hiệu này để tìm xem cái gì ẩn giấu đằng sau những cái từ hết sức tốt đẹp như vậy.
2: Trong nhiều năm ở nước ngoài, người vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, tìm hiểu thực tiễn xã hội và các phong trào cách mạng trên thế giới. Chính quá trình ấy đã giúp Nguyễn Tất Thành nhận ra bản chất của chủ nghĩa thực dân và những bất công mà các dân tộc thuộc địa phải chịu đựng. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết.
4: Cụ Hồ khi bước vào trong cái sự lựa chọn, cụ đưa ra một cái tiêu chí rất đơn giản thôi. Cái chủ nghĩa nào, cái đường lối nào mà ủng hộ cho nước Việt Nam giành độc lập, ủng hộ cho nước thuộc địa được tự do thì cụ đi theo. Và có thể nói đến cái điều đó đi suốt cuộc đời của cụ Hồ. Và điều đó chính giúp cụ Hồ có thể đạt được cái mục tiêu, trong khi đó các bậc đàn anh đi trước là những người yêu nước, phải nói hết sức có uy tín trong dân tộc, nhưng cuối cùng là thất bại. Thì tôi cho rằng đây là một cái sự lựa chọn trong một cái bối cảnh lịch sử chung để hướng tới cái việc làm thế nào để giải phóng dân tộc mình ra khỏi ải thuộc địa.
2: Năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, người đã gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles đòi các quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Dù bản yêu sách không được chấp nhận, nhưng đây là dấu mốc quan trọng đưa tiếng nói của người Việt Nam yêu nước ra diễn đàn quốc tế. Một bước ngoặt quan trọng khác là khi Nguyễn Ái Quốc tiếp cận luận cương của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đây, người tìm ra con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản, con đường phù hợp với thực tiễn Việt Nam lúc bấy giờ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho biết.
5: Muốn đấu tranh giải phóng dân tộc phải làm gì? Lenin có nhấn một cái câu rất rõ là phải có một cái chính đảng vô sản, tập hợp lôi kéo được đông đảo quần chúng với cái đường lối cương lĩnh rõ ràng. Cho nên bác nói là con đường cứu nước là đây, và ngay sau khi tìm được con đường cứu nước thì Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Sau đó thì bắt đầu chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập một cái chính đảng của Việt Nam.
2: Theo Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Ngô Đăng Chi, nguyên phó chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội, từ khát vọng độc lập của một người thanh niên yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam, góp phần mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử hiện đại của đất nước.
6: Do đó nói Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, thực chất theo tôi là tìm mô hình đất nước, một thể chế chính trị tương lai cho nước Việt Nam sau khi đã giành được độc lập, mô hình xã hội chủ nghĩa. Tức là độc lập dân tộc và người cày có ruộng là hai mục tiêu cơ bản. Khi cái mô hình của Nguyễn Ái Quốc lựa chọn truyền bá về Việt Nam thì phong trào dân tộc và phong trào công nhân Việt Nam, người ta chấp nhận, người ta đi theo cái con đường đấy.
2: Đến nay, hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành vẫn luôn là nguồn cảm hứng đối với nhiều thế hệ về lòng yêu nước, tinh thần học hỏi và ý chí cống hiến vì Tổ quốc. Với họ, những câu chuyện lịch sử ấy không chỉ thuộc về quá khứ mà còn gợi mở trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với tương lai của đất nước. Trần Lê Nhung, sinh viên Đại học Bách Khoa cho biết.
7: Cái giá trị cốt lõi cao đẹp, đáng quý mà em ngưỡng mộ nhất trong phong cách Hồ Chí Minh chính là lòng yêu thương con người của bạn. Bản thân em là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Em luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng hết sức, phải nỗ lực thật nhiều trong học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ.
2: Từ khát vọng cứu nước của tuổi trẻ đến con đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và tự do của nhân dân. Hành trình ấy không chỉ làm thay đổi vận mệnh đất nước Việt Nam mà còn để lại cho các thế hệ hôm nay bài học về ý chí tự lực, tinh thần vượt khó và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc. Và trong mỗi dịp tháng năm về, hành trình của người thanh niên yêu nước năm nào vẫn luôn nhắc nhở mỗi người Việt Nam về giá trị thiêng liêng của độc lập tự do và trách nhiệm dựng xây đất nước hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ mốc son 115 năm hành trình cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến quyết định lịch sử ngày 2 tháng 7 năm 1976, 50 năm qua, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, niềm tự hào đã và đang được người dân chuyển hóa thành những hành động thiết thực để dựng xây thành phố mỗi ngày. Thành phố mang tên Bác là nơi người ra đi tìm đường cứu nước, là nơi kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và đang tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đầy kỳ vọng trong kỷ nguyên mới. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
8: Toàn thể mọi người đều tán thành, xin Quốc hội và Chính phủ đổi ngay tên Thành phố Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là căn cứ lịch sử để Quốc hội ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã ra cái quyết nghị ghi rõ xét rằng nhân dân Sài Gòn gia đình luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tha thiết với việc thành phố mang tên người. Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, thành phố Sài Gòn gia đình đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hai cái chữ xứng đáng là quan trọng và hai cái chữ xứng đáng nó sẽ theo ta suốt từ năm 76 cho đến nay, cho đến mãi mãi.
9: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, bạn Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, muốn biết tóm tắt về tài năng khí tiết của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương trong kháng chiến chống Pháp thế kỷ 19. Về câu hỏi này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học cho biết:
10: Trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn như thế thì Nguyễn Tri Phương đã được giao những cái trọng trách tập hợp lực lượng chống Pháp, bản thân ông gắn với cái số phận của đất nước, của dân tộc, biết hy sinh, biết thất bại mà vẫn chống Pháp đến cùng. Tinh thần anh hùng ở đây nó không phải chỉ là sáng tác thơ văn mà cái sự nghiệp võ tướng rất hiển hách, hung đúc lên cái ý chí, tinh thần của dân tộc.
1: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi có chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, túi ni lông là loại bao bì nhựa mỏng, nhẹ và dẻo, được làm từ hạt nhựa tổng hợp, kết hợp với các chất phụ gia. Chúng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống như là để chứa, đựng đồ và bảo quản hàng hóa, nhờ khả năng chống thấm và độ bền cao. Tuy túi ni lông là đồ vật hữu ích, nhưng nếu sau khi sử dụng chúng ta không xử lý đúng thì cũng có hại cho môi trường đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi cuộc phiêu lưu của túi ni lông.

0: Bibi mặc một cái váy công chúa màu hồng phấn, nghiêng đầu soi gương. Bibi là một chiếc túi ni lông vừa được ra đời. Bibi hy vọng mình sẽ có một chuyến phiêu lưu thật thú vị. Bibi được xếp lên một chiếc xe tải to, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Một lát sau, Bibi đã nằm dưới những ánh đèn sáng chói trong siêu thị. Một bé gái nắm lấy Bibi và nhét vào mấy thanh kẹo sô-cô-la, vui vẻ xách đi. Bibi ngửi mùi thơm nức của những thanh kẹo sô-cô-la, không nhịn được, liền ăn vụng một miếng nhỏ. Cô bé vừa đi, vừa ăn kẹo, chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một miếng kẹo nhỏ. Tiện tay, cô bé vứt cái túi ni lông trống không xuống đường. Một cơn gió to thổi tới, cuốn Bibi bay lên không trung. Bibi xoay vòng vòng về phía trước theo hướng đi của chị gió. Bỗng nhiên, người Bibi rung lên một cái. Hóa ra là nó bị mắc vào một bác cây. Bibi, cháu đi đâu mà vội thế? Bác cây sốt sắng hỏi. Chị gió mời cháu đi chu du thiên hạ đấy, Bibi trả lời. Nhưng mà cháu cũng rất thích ở đây nói chuyện với bác. Bibi nói chuyện với bác cây một ngày, sau đó lại lên đường cùng chị gió. Bay mãi, cuối cùng chị gió tinh nghịch cũng dừng lại. Bibi rơi xuống đất. Đúng lúc đó, có một bác nông dân đang trồng cây. Thế là Bibi bị chôn vùi xuống dưới lớp đất sâu. Này, sao bạn lại tới đây? Chúng tôi không hoan nghênh bạn đâu. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên khiến Bibi giật mình. Thì ra, trên đầu Bibi có hai hạt giống nhỏ đang lướm Bibi một cách tức giận. Bạn mà ở đây thì làm sao mà chúng tôi sống được? Mau đi đi! Bibi đỏ mặt, dịch người sang bên cạnh nhưng không sao nhấc người lên được. Chớp mắt, mùa xuân thứ hai đã tới. Bị vùi dưới đất một năm, cả người Bibi đã bị bám bẩn hết, đến mức không ra hình dạng gì nữa rồi. Chiếc váy xinh xắn ngày nào giờ đã bị rách nát hết cả. Nhân lúc bác nông dân cuốc đất, Bibi nghiêng người nhảy lên khỏi lòng đất. Nhìn Bibi lem luốc bẩn thỉu vô cùng. Tại sao lại có nhiều túi ni lông thế nhỉ? Mau thu gom lại, nếu không thóc sẽ không thể nảy mầm được đâu. Bibi nghe thấy một bác nông dân nói thế. Ngay sau đó, Bibi và rất nhiều đồng loại khác đã được thu gom lại, chất đống trên ruộng. Một bác nông dân quẹt diêm. Không xong rồi, mau chạy đi. Bibi dùng hết sức người, dịch sang một bên. Một cơn gió thổi tới, cuối cùng thì cũng thoát được đống lửa nguy hiểm. Bibi buồn bã, nhìn các bạn bị đốt cháy, biến thành những làn khói đen xì. Khụ, khụ khụ. Bibi bị khói hun đến mức ho dữ dội. Bác nông dân đứng bên cạnh cũng đang ho một cách khó nhọc. Nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa. Bibi lại tiếp tục đi. Vì chưa bình tĩnh lại nên không nhìn thấy một bầy cừu lông trắng như tuyết đang gặm cỏ ven đường. Bỗng nhiên, mắt Bibi tối sầm lại. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, có một chú cừu tham ăn, chỉ cố gặm lấy gặm để những cọng cỏ non nên không cẩn thận nuốt luôn cả Bibi vào bụng. Cừu mẹ lo lắng lắm. Ngày hôm sau, một kỳ tích đã xảy ra. Bibi lại được nhìn thấy ánh nắng mặt trời sau khi cừu non đi vệ sinh. Cừu mẹ đã có thể mỉm cười nhẹ nhõm được rồi. Tuy đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng Bibi lại nghĩ, bây giờ mình không còn tác dụng gì nữa rồi. Đi đến đâu cũng chỉ mang đến rắc rối cho mọi người. Phải làm gì bây giờ? Bibi cúi đầu thu mình vào vệ đường, không dám đi lại lung tung nữa, cũng không mơ tưởng đến chuyến phiêu lưu kỳ thú gì nữa. Chỉ cần không gây phiền phức cho mọi người nữa là được. Mình tình nguyện nằm trong thùng rác kia vậy. Bibi rối bời nghĩ.
1: Chiếc túi ni lông nhỏ bé đã trải qua một cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú. Nó trở thành túi đựng kẹo của cô bé. Khi ăn hết kẹo, cô bé không bỏ túi ni lông vào thùng rác mà đã vứt luôn xuống đất. Túi ni lông được chị gió thổi mắc vào một cái cây rồi bay tới một mảnh đất trồng cây của bác nông dân. Túi ni lông Bibi khiến hạt thóc không thể nảy mầm. May mà bác nông dân đã phát hiện và đào Bibi lên để hạt thóc nảy mầm. Bibi lại gây rắc rối khi cừu con nuốt vào bụng. Không ngờ một chiếc túi ni lông nhỏ bé lại gây ra nhiều phiền phức đến như vậy. Câu chuyện về cuộc phiêu lưu của túi ni lông Bibi nhắn nhủ với chúng ta hạn chế sử dụng túi ni lông, và nếu có sử dụng thì sau khi sử dụng hãy để vào thùng rác nhé. Tiếp theo chương trình, các bé cùng đón nghe chuyện kể Con chó và mặt trăng.
2: Ở một làng nọ, có một con chó rất tham ăn. Nó thường xuyên ăn trộm đồ ăn thức uống của mọi người trong làng. Vì vậy, mọi người vô cùng cảnh giác nó. Một hôm, chó như mọi ngày, chó lại đi lang thang vào khu chợ kiếm thức ăn. Nó kiên nhẫn nấp sau một bụi cây quan sát hàng thịt. Khi trời nhá nhem tối, thấy mọi người không để ý, nó bèn lẻn vào, ngoạm trộm một miếng thịt to nhất rồi tha đi. Chủ hàng thịt phát hiện miếng thịt to nhất bị mất, vội dò xét nhìn quanh thì thấy bóng dáng con chó ở cuối đường. Biết là con chó xấu tính lại vào ăn trộm thịt, ông ta liền hô hào mọi người đuổi theo, quyết bắt nó lại dạy cho một trận. Thấy có người đuổi theo, con chó sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực. Thường thì chó sẽ chạy rất nhanh, con người không thể nào đuổi được nó. Tuy nhiên hôm nay, vì miếng thịt nó đang ngậm trong miệng rất lớn, khiến nó chạy chậm hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa chó và nhóm người đuổi theo càng lúc càng rút gần. Chó sợ hãi, nếu như đám người kia bắt được thì kiểu gì nó cũng sẽ bị ăn một trận đòn nên thân. Nhưng nếu nó nhả miếng thịt ra thì mọi người sẽ nhặt lại miếng thịt về, thì công sức ăn trộm của nó thành công cốc. Thế là nó cứ vừa chạy vừa cố giữ miếng thịt. Đến khi chạy qua một cây cầu, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu nó thả miếng thịt xuống nước, nhóm người kia sẽ không lấy lại được. Rồi chờ lúc nào yên tĩnh trở lại, nó sẽ tìm miếng thịt sau. Nghĩ sao làm vậy, nó liền thả miếng thịt xuống nước, rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn mất. Quả nhiên, nhóm người kia không thể đuổi theo nó được, cũng không thể nhảy xuống sông tìm miếng thịt, đành ngậm ngùi quay về. Chó đợi một hồi thật lâu, khi ánh trăng đã lên thật cao, mới cẩn thận quay lại cây cầu. Đứng trên cây cầu, nó nhìn xuống tìm miếng thịt. Nó thấy một bóng trắng mập mờ, loang loáng dưới nước, tưởng là miếng thịt ở dưới. Chó vội nhảy xuống, đớp lấy đớp để. Nhưng nó đâu ngờ, đó không phải là miếng thịt, mà chỉ là bóng của mặt trăng mà thôi. Chó đớp vài lần, liền no căng cả một bụng nước. Rồi vừa nặng bụng, vừa đuối sức, nó bị dòng nước cuồn cuộn cuốn đi. Chó vùng vẫy, cố hết sức nhưng không tài nào bơi được vào bờ nữa, và từ từ chìm xuống dòng sông thầm thầm. Vì tích này mà người đời sau mới có câu hát rằng: chó sao tham dạ mắt mờ, thịt đâu thấy bóng trăng tà mất thân. Bài học rút ra: không nên tham lam trộm cắp đồ của người khác, nếu cố tình hậu quả nhãn tiền, chỉ thiệt bản thân.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Con chó và mặt trăng. Con chó vừa tham lam vừa ngốc nghếch. Con chó nghĩ rằng vứt miếng thịt ăn trộm xuống sông thì rồi sẽ tìm thấy. Nhưng cuối cùng, chó đã chết vì uống no nước mà thôi. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Con cỏ trắng.

0: Đời xưa, lúc trời mới sinh ra các giống chim, giống nào cũng toàn một sắc trắng cả. Nhưng sao chẳng may có một giống gọi là tối mắt hay lén giết kẻ đồng loại nhiều lắm. Chim chóc bèn bảo nhau làm đơn kiện lên ông trời. Trời liền sai thiên lôi xuống để bắt tối mắt lên trị tội. Nhưng lúc thiên lôi xuống, thấy bao nhiêu loài chim cũng đều cùng một màu trắng như nhau cả, nên cứ bắt mãi mà không biết thế nào cho chúng. Các loài chim liền tâu với trời rằng:
1: "Thiên lôi xuống, cứ đuổi bắt anh em chúng tôi, làm cho ai nấy chạy hết hơi hết sức, tán loạn cả hạ giới. Cái vạn này lại quá khổ hơn cái vạn tối mắt."
0: Trời truyền:
1: "Ta cho truyền thiên lôi xuống cốt để bắt tối mắt lên trị tội. Mà sao hắn lại dám làm những sự nhiễu dân bậy bạ như thế?"
0: Rồi trời sai bà La Sát xuống để đòi thiên lôi về. Thiên lôi về bị của oan mới quỳ tâu rằng:
1: "Bao nhiêu chim dưới hạ giới cùng một màu lông cả, tôi không biết con tối mắt ở đâu mà tìm. Tôi phải đi lùng khắp nơi thì các loài chim sợ chạy tán loạn, chứ tôi có hề làm gì gọi là nhũng nhiễu chúng đâu."
0: Trời nghe thế nói rằng:
1: "Thế à? Thế thì người xuống hạ giới đòi long thần, thổ địa, rồi bắt lấy các sắc mà điểm cho mỗi giống một khác để làm dấu."
0: Thiên lôi vâng vâng dạ dạ lùi xuống dương gian, làm y như theo lệnh truyền. Long thần, thổ địa bèn cho đòi các giống chim.

0: điểm cho mỗi giống một sắc, hay đôi ba sắc để phân biệt giống nọ với giống kia. Bao nhiêu giống chim đều tề tựu lại để nhận sắc. Duy chỉ có chú cò mãi sau cùng mới đến, rồi bị thiên lôi mắng rằng:
1: "Sao bây giờ mày mới đến?"
0: Cò thưa rằng:
1: "Con ngủ quên đi mất."
0: Thiên lôi lại mắng to:
1: "Ngủ gì mà ngủ thế? Mày chỉ nói láo."
0: Cò thưa:
1: "Thì đêm con mất ngủ."
0: Long thần thổ địa quát lên hỏi:
1: "Có việc gì mà mất ngủ? Khai thật mau, không ta cho đét chăm roi."
0: Biết không nói dối quanh được, cò mới thú thật rằng:
1: "Đêm qua quả là con có đi ăn trộm vài con tép của người."
0: Thiên lôi giận lắm, của trách:
1: "À, quần lão, chỉ tài nghề đi ăn trộm. Thảo nào, xưa nay ta vẫn nghe thấy người ta tường truyền rằng lo dò như cò lặn tép. Nhưng nay, người biết thừa nhận tội thì ta cũng tha cho. Xong, vì mày có cái tính trộm cắp ấy, tao chỉ đánh cho mày một cái dấu ở mỏ, còn tao cứ để nguyên sắc trắng như thế, để lúc mày đi ăn trộm, người ta trông tỏ tường mà bắt mày."
0: Hội đồng điểm sắc các giống chim xong đâu về đấy, thiên lôi lại lên trời mà vẫn chịu không kiếm ra con tối mắt. Và bởi câu chuyện này mà từ đó, cò là giống chim lông có sắc trắng hơn cả. Bài học rút ra: mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Như con cò có tính tay máy hay ăn trộm, cuối cùng đã phải nhận bộ lông sáng trắng, sẽ rất dễ bị phát hiện, nên phải chùn bước mỗi khi định làm việc xấu.

0: Vì đêm tối đi ăn trộm cá của con người nên cò đến muộn, bị thiên lôi phạt mang bộ lông trắng. Câu chuyện về bộ lông trắng của loài cò cũng kết thúc chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay. Chú Hoàng Hiệp chào tạm biệt các bé.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long, Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
4: Chuyện thâm kín.
5: Chuyện thâm kín.
6: Phạm Trang xin chào quý vị và các bạn.

0: Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Thầm Kín. Chương trình có đề cập đến những nội dung nhạy cảm liên quan đến giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản. Vì vậy chúng tôi xin lưu ý các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu quý vị và các bạn đang có những băn khoăn khó nói về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản hay những vấn đề thầm kín trong đời sống, đừng ngần ngại gọi cho Chuyện Thầm Kín vào các ngày trong tuần qua số điện thoại 0243 266 9595. Các chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng quý vị và các bạn.
1: Cho để tình yêu thêm sâu.
2: Cho để hạnh phúc bền lâu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tình dục là một phần của đời sống, gắn với cảm xúc, sức khỏe thể chất, tinh thần và cả chất lượng của các mối quan hệ. Vì thế, khi một người trẻ không có nhu cầu tình dục, không hứng thú với chuyện yêu đương hay gần gũi, đó không chỉ là băn khoăn rất riêng của họ, mà cũng có thể là một vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc để hiểu đúng cơ thể và trạng thái tinh thần của mình. Vậy việc không có nhu cầu tình dục có phải là bất thường, đó là một khác biệt tự nhiên của mỗi người hay là dấu hiệu của căng thẳng kéo dài, sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn nội tiết hoặc một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm? Đó cũng là nội dung mà Chuyện Thầm Kín hôm nay muốn cùng quý vị và các bạn chia sẻ với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Mỹ.
3: Vâng, xin chào chị Phạm Trang cùng thính giả VOV2.
0: Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ giúp mời quý vị thính giả cũng như là Phạm Trang phân biệt được việc một người vốn không có hoặc rất ít hấp dẫn tình dục với việc ham muốn tình dục bị suy giảm ở một giai đoạn nào đó. Hai điều này thì khác nhau như thế nào?
3: Vâng, đúng, chúng ta sẽ cần phải có một cái khái niệm rõ ràng giữa hai cái chuyện là chúng ta đang có hoạt động tình dục và ham muốn tình dục bình thường, tự nhiên nó giảm đi chẳng hạn. Thì đấy là một cái mặt mà chúng ta cần phải quan tâm. Và cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề mà chúng ta không có nhu cầu hoặc là không có ham muốn tình dục. Những cái nhu cầu và ham muốn tình dục đấy thì hầu như không có hoặc là nó có, nó chỉ thoáng qua thôi. Và nó không ảnh hưởng gì đến các cái công việc hiện tại, không ảnh hưởng gì đến tâm lý chúng ta. Thì hai cái mặt này nó khá là khác biệt nhau. Và cái hướng giải quyết của các mặt này thì nó cũng khá là thay đổi. Đầu tiên là cái câu chuyện về suy giảm cái ham muốn tình dục, nó là một cái yếu tố bệnh lý. Nếu mà có bệnh lý chúng ta coi là bệnh nhân rồi, thì một cái bệnh nhân mà trước đây cái ham muốn tình dục tương đối bình thường và hoạt động tình dục đều đặn, nhưng tự nhiên có một cái vấn đề nào đó thì bạn ấy giảm cái tần suất tình dục đi, rồi không có ham muốn tình dục nữa, mà làm cho cái bản thân của bạn ấy rất là khó chịu, không biết trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta lại bị như vậy. Và nó ảnh hưởng đến tâm lý, tức là bạn ấy lo lắng, lo âu, rồi ảnh hưởng đến đối tác của bạn ấy nữa. Thì đấy là một cái câu chuyện về liên quan đến bệnh lý và chúng ta cần phải khám và điều trị. Còn cái vấn đề thứ hai mà chúng ta vừa nói đến, đó là câu chuyện về chúng ta nói về câu chuyện là một người không hề có nhu cầu về hoạt động tình dục, hoặc là cái nhu cầu hoạt động tình dục rất là
0: rất
3: thấp. Câu chuyện đó nó hầu như nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của bạn ấy. Và bạn ấy vẫn làm việc bình thường, bạn ấy hoạt động thể chất, mọi thứ bình thường hết. Và có những mối quan hệ cũng khá là bình thường, cũng nó chỉ có một duy nhất một cái câu chuyện là không có hoạt động tình dục thôi. Thì cái này thì trong cái phân loại bệnh tật thế giới thì người ta cũng quy vào đó là không phải là bệnh, mà nó chỉ là một cái chứng liên quan đến các cái xu hướng về tình dục thôi.
0: Và chương trình Chuyện Thầm Kín thì có nhận được chia sẻ của một thính giả nữ 24 tuổi ạ. Như thế này, từ trước đến nay thì em gần như không có nhu cầu tình dục, cũng hiếm khi bị hấp dẫn bởi ai theo một cách mà bạn bè vẫn kể. Em vẫn thích có người trò chuyện, quan tâm, vẫn muốn có một mối quan hệ tình cảm nếu gặp một người phù hợp, nhưng lại không thấy mình bị thôi thúc bởi chuyện gần gũi. Em không khổ sở vì điều đó, chỉ thấy là mệt mỏi vì xung quanh ai cũng nói em như thế là bất thường. Từ chia sẻ của thính giả vừa rồi thì có thể thấy là không phải ai không có nhu cầu tình dục thì cũng giống nhau. Có người thì từ trước đến nay vốn là đã như thế, nhưng cũng có người chỉ đến một giai đoạn nào đó thì mới bắt đầu giảm hoặc mất hứng thú với tình dục. Vậy nguyên nhân nào thì có thể dẫn đến cái sự thay đổi này ở người trẻ, thưa anh?
3: Thực tế thì với cái trường hợp của bạn 24 tuổi vừa nãy nói thì nó nằm trong cái nhóm phân loại đó là không có nhu cầu về tình dục. Và bạn ấy cảm thấy mình không giống như các bạn khác trong xã hội của mình ấy, là vì bạn ấy chưa tìm hiểu về các vấn đề này. Nếu mà mọi thứ mà nó không ảnh hưởng gì đến các cái tâm trạng, tâm sinh lý của mình thì mọi thứ đều là tương đối bình thường. Còn với câu chuyện mà chúng ta vừa nói ở trên, tức là nếu mà chúng ta đã có cái nhu cầu hoạt động tình dục tương đối bình thường, sau đó thì nó cái nhu cầu nó giảm đi hoặc là nó mất đi, mà nó gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta, rồi ảnh hưởng đến tâm lý chúng ta, thì chúng ta cần phải đi khám và điều trị. Thì thông thường nó sẽ có những nguyên nhân từ những cái đơn giản đến phức tạp.
0: Vậy thì làm thế nào để một người trẻ nhận ra rằng là cái việc mình không có nhu cầu tình dục chỉ là một cái xu hướng tình dục như bác sĩ đề cập, hoặc là cái trường hợp đấy là cái dấu hiệu cho thấy là sức khỏe thể chất hoặc tinh thần đang có vấn đề, và họ nên chú ý tới những biểu hiện nào đi kèm khác nữa?
3: Cái biểu hiện mà chúng ta có thể gặp là chúng ta xuất hiện ngay từ đầu, tức là khi mà chúng ta vừa lớn lên là chúng ta đã không có nhu cầu, không ham muốn về tình dục và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Còn nếu mà các bạn mà trước đây vẫn mọi thứ bình thường mà sau đó thì giảm đi, thì chúng ta cần phải rất là lưu ý và lưu tâm. Cái câu chuyện thứ hai là nếu mà giả sử chúng ta không nhận ra điều đó thì chúng ta có thể đi khám bác sĩ tâm lý, hoặc là đi khám bác sĩ chuyên khoa về nam học, hoặc là bác sĩ chuyên khoa về tình dục học. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ đánh giá lại, tổng hợp lại tất cả những nội dung mà chúng ta có từ trước đến giờ, để sau đó thì bác sĩ biết tình trạng của mình, cái xu hướng tình dục của mình là như nào, rồi sau đó thì mình sẽ điều chỉnh theo cái xu hướng tình dục hiện tại mình đang có.
0: Vâng, thường ở độ tuổi nào thì cái xu hướng tình dục này nó thể hiện cách rõ nhất ạ?
3: Sau khi mà chúng ta có hoạt động tình dục trong vòng khoảng tầm 24 đến 36 tháng thì cái xu hướng tình dục chúng ta nó sẽ khá là ổn định. Thì thông thường là chúng tôi sẽ đánh giá thường là sau khoảng tầm 2 năm.
0: Ví dụ là có những người mà không có nhu cầu tình dục nhưng vẫn có nhu cầu yêu thương này, gắn bó và xây dựng mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó thì có người lại gần như không có cả nhu cầu yêu đương lẫn tình dục. Thì sự khác biệt này nên được hiểu như thế nào?
3: Cái câu chuyện này thì khá là đặc biệt, thì nó liên quan đến câu chuyện về cấu trúc xã hội. Tức là khi mà chúng ta có một hoạt động nào đó liên quan đến xã hội thì nó sẽ có những câu chuyện liên quan đến giao tiếp bạn bè, giao tiếp tình cảm, giao tiếp liên quan đến tình dục và tình cảm lứa đôi. Thì khi mà các bạn đấy mà cảm thấy cái câu chuyện mà giao tiếp liên quan đến tình dục người ta không có nhu cầu thì người ta cũng vẫn có thể là duy trì những cái mối quan hệ khác, ví dụ mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ gia đình chẳng hạn. Tuy nhiên câu chuyện tiếp theo nữa là cái mối quan hệ gia đình thì hoặc là mối quan hệ lứa đôi ấy, thì nhiều người người ta cũng không thích cái mối quan hệ đấy và người ta thích sống một mình. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến câu chuyện khác chứ không phải là câu chuyện liên quan đến giới tính và tình dục nữa.
0: Nếu mà đã xác định nó là cái xu hướng tình dục thế thì có cần đi khám không?
3: Để mà chúng ta xác định được chính xác nó là xu hướng về tình dục như chúng ta vừa nói, về cơ bản một bệnh nhân bình thường thì chúng ta nắm được khá là khó.
0: Vâng.
3: Nên là tốt nhất là chúng ta nên đi thăm khám một bác sĩ chuyên khoa hoặc là một bác sĩ tâm lý.
0: Vâng.
3: Khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại tất cả yếu tố từ lâm sàng thực thể, từ các cái thói quen cuộc sống hàng ngày, từ các cái thói quen về giới tính và tình dục. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ tổng hợp lại tất cả nội dung đó và bác sĩ sẽ có một cái nội dung tư vấn cụ thể cho mình.
0: Nó có liên quan gì đến cái nồng độ hormone không mà nó quy định cái xu hướng tình dục của người ta như thế?
3: Với một cái câu chuyện về hormone sinh dục ấy, thì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái câu chuyện về giới tính và cái ham muốn tình dục thôi. Nó còn liên quan đến yếu tố khác nữa. Nên là cái câu chuyện xu hướng tình dục và câu chuyện về hormone sinh dục ấy, thì nó khác nhau. Cái câu chuyện về chẩn đoán thì người ta sẽ không đề cập nhiều đến hormone sinh dục.
0: Và ở đây cũng có một tình huống nữa là có những người trẻ vì sợ mình khác thường, sợ bị đánh giá nên là cố bước vào một mối quan hệ, thậm chí là cố ép mình gần gũi khi bản thân chưa sẵn sàng. Vậy thì theo anh cái điều này nó có thể khiến họ phải đối mặt với những áp lực hay hệ lụy như thế nào?
3: Chính xác nhất là mình phải là người mà hiểu bản thân mình nhất. Nên là câu chuyện đầu tiên ấy, chúng ta phải tìm hiểu tất cả những cái nội dung nó liên quan đến các cái nhu cầu và ham muốn của mình. Hiện tại của mình như nào, mình có vấn đề gì không? Nếu mình không cảm nhận được câu chuyện đấy thì mình có thể đi khám chuyên khoa để mình nắm được là hiện tại mình đang có vấn đề như nào. Rồi sau đó thì mình sẽ quyết định theo cái xu hướng và các cái nhu cầu hiện tại của chúng ta. Chứ không thể chúng ta không thể sống trong một cái xã hội mà chúng ta sống vì nhà hàng xóm người ta muốn mình như thế này thì mình sống theo cái hướng mà người ta mong muốn thì rất là khó khăn. Và cuộc sống đấy thì nó không bền vững.
0: Vâng, với những cái trường hợp này thì tiếp cận những cái chuyên khoa như thế nào ạ?
3: Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiếp cận các chuyên khoa liên quan đến tâm lý học. Tâm lý học là cái chuyên khoa đầu tiên mà chúng ta có thể tiếp cận để biết được là chúng ta mong muốn gì và chúng ta cần gì. Sau đó thì nếu mà cần thiết nữa thì các bạn sẽ đánh giá thêm các chuyên khoa sâu hơn, ví dụ như nội tiết sinh sản và các chuyên khoa liên quan đặc thù của các giới, ví dụ giới nam thì là nam học, giới nữ thì liên quan đến sản phụ khoa. Thì khi đó thì các bác sĩ sẽ có sự tổng hợp tất cả những yếu tố hiện tại, rồi sau đó bác sĩ sẽ tư vấn cho mình cái định hướng cụ thể cho mình.
0: Vậy thì với những cái bạn trẻ mà đang bối rối vì thấy mình khác với số đông trong cái chuyện yêu đương và tình dục, thì bác sĩ muốn nhắn gửi điều gì ạ?
3: Đầu tiên ý, thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức, tức là những cái vấn đề liên quan đến tình trạng hiện tại của mình là chúng ta phải tự tìm hiểu để biết là mình đang nằm ở đâu, đang ở đâu và làm gì. Rồi sau đó thì mặc dù chúng ta thấy biết là cái đấy nó không phải là bệnh lý, nhưng mà chúng ta tiếp xúc xã hội ngoài kia thì thấy mọi người đều là dị nghị bàn tán rất nhiều, thì chúng ta cần phải đi thăm khám chuyên khoa. Thì các bác sĩ chuyên khoa thì sẽ củng cố lại các kiến thức đấy cho mình để mình biết được mình có thể là duy trì được một cái cuộc sống và cái thói quen sinh hoạt của mình để cho nó mọi thứ để nó thoải mái tâm lý chúng ta. Chứ nhiều khi chúng ta mà thấy là mặc dù chúng ta sống theo cái kiểu chúng ta không tình dục thì rất là thoải mái, không có đau đầu, không có cái stress nào cả. Nhưng mà stress lại bắt nguồn từ những cái yếu tố xung quanh, ví dụ như gia đình, bạn bè, anh chị em. Thì những cái đấy thì nó lại vô hình chung thì nó là một cái tác động xấu đến cái câu chuyện cuộc sống hàng ngày chúng ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không phải ai ít ham muốn tình dục hay không có nhu cầu tình dục cũng là bất thường. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ thể, cảm xúc của mình và nhận ra là khi nào sự thay đổi ấy là một đặc điểm tự nhiên, khi nào lại là dấu hiệu của căng thẳng, tổn thương tâm lý hay vấn đề sức khỏe cần được hỗ trợ. Hy vọng rằng là qua cuộc trò chuyện hôm nay, những ai đang băn khoăn vì thấy mình khác với số đông sẽ có thêm góc nhìn để bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn với chính mình. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Mỹ đã tham gia chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn dành cho thính giả gọi điện về chương trình.
4: Trước tiên cho tôi gửi lời chúc sức khỏe bác sĩ nhé.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác ạ.
4: Vâng, bác ơi, cho tôi hỏi, tôi năm nay thì cũng là 65 rồi, bà nhà tôi là cũng 65 tuổi rồi.
3: Vâng.
4: Trong cái quá trình thời gian ngày xưa này là bà ấy là 32 là bước sang 33 là bà ấy không sinh cháu nữa, bởi vì là cũng con thì thời gian kế hoạch cũng năm người con rồi.
3: Vâng.
4: Có trẻ và thì bà đi lại đặt vòng, mà thời gian đấy cái đặt vòng đấy là nó thuộc về cái vòng ngày xưa bà nói là vòng chữ T.
3: Dạ.
4: Và đấy thì coi về từ hồi giờ này, sức khỏe của bà thì cũng bình thường. Đấy cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là bà mới mắc cái bệnh tiểu đường ấy, thì tháng nào bà cũng đi định kỳ là 6,5 rồi 7 phẩy, nên hơn 7 phẩy này này xuống. Thì bác sĩ là cứ ở tuyến huyện ấy là cứ kê đơn thuốc cho, thì đi điện tim điện mũi người tất cả mọi cái là mọi cái tổng quát thì là vẫn khỏe bình thường thôi. Đấy, nhưng mà thời gian ấy từ hồi từ năm 32, 33 tuổi thôi, mà đến giờ là 65 này bà cũng chưa lấy vòng ra.
3: À, tức là để quên trong đấy 30 năm.
4: Vâng, thì là và nói chung là không cái sức khỏe nó không ảnh hưởng gì lắm, nhưng mà được bác sĩ chuyên gia nên là có nên lấy cái vòng này ra không?
3: Vâng,
4: thì đấy là cái điều thứ nhất. Đấy là theo nếu cứ để vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái bệnh tiểu đường của bà ấy, hoặc là bệnh khác không, vấn đề như vậy.
3: Bác đang lo lắng cho sức khỏe của bà xã của mình.
0: Vâng.
3: Và đang hỏi là mình có nên lấy cái vòng ấy ra không.
4: Vâng.
3: Rồi về mặt y tế thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân là khi mình đặt vòng tránh thai ấy, thì mình chỉ duy trì trong vòng 3-5 năm thôi. Những cái vật liệu tốt, ví dụ như là có cái vòng tẩm nội tiết thì người ta để đến 5 năm, nhưng thông thường là khoảng 3 năm là nên tháo. Vì là khi mà mình dùng dụng cụ tử cung tránh thai thì nó sẽ có một nguy cơ là nhiễm khuẩn ngược dòng, thì cái đấy rất hay gặp. Thì với một cái vòng tránh thai để quên lâu năm như vậy thì nó sẽ có hai cái xu hướng. Một là có thể là cái vòng đấy nó tự rơi ra rồi và mình không biết, và khi mình đi khám phụ khoa thì mình không để ý nó. Cái câu chuyện thứ hai là nếu mà đi khám mà thấy là nó vẫn còn ở trong đấy thì phải sắp xếp thời gian thủ thuật để lấy ra sớm. Vì là cái thời điểm này khi mà bác gái bị mãn kinh ấy, thì cái tình trạng mà cái niêm mạc tử cung nó dễ bị viêm. Mà viêm ngược dòng trong cái giai đoạn mà nó không có nội tiết bảo vệ ấy, thì cái niêm mạc tử cung nó dễ bị ác tính hóa, thì mình nên xử lý sớm. Và cái chuyện thứ ba nữa là mình đang có tiểu đường nữa, tức là cái nguy cơ nhiễm khuẩn của mình nó sẽ cao hơn bình thường. Lấy vòng ra thì nó sẽ bớt bị viêm đi. Cái này thì cũng đơn giản thôi, bác cứ cho bác gái đi khám phụ khoa ở một cái phòng khám gần nhà, hoặc là một cái phòng khám của một bệnh viện đa khoa tuyến khu vực trở lên. Thì khi đó thì khám thì bác sĩ sẽ đánh giá cụ thể cho mình. Và sau đó thì có thể lấy vòng trong một vài phút thôi, cũng nhanh thôi.
5: Hiện nay thì bác gái có cái bất thường gì trong sinh hoạt hàng ngày không ạ?
4: À, không, bất thường của bà ấy thì nói chung là ngày ví

0: tầm đấy là cái ham muốn tình dục của bà ấy là hiện nay cũng không còn nữa.
1: Đấy thì bác sắp xếp thời gian nhé, đi khám phụ khoa, tiện thì mình khám phụ khoa luôn đi để xem cái các yếu tố liên quan đến các cái sức khỏe toàn thân rồi sức khỏe tình dục mình có vấn đề gì không. Và kèm theo thì lấy luôn cái vòng tránh thai. Vâng bác nhé.
0: Vâng, tôi cũng hay nghe chuyện bệnh
1: dạ.
0: này dưới đây. Tôi
1: dạ, vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ, chúc
1: Vâng,
0: bác sĩ
1: chào
0: mạnh
1: bác ạ.
0: khỏe nhé.
2: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình
1: ạ. Vâng, chúc bác sức khỏe.
0: Vâng,
2: vâng.
0: Vâng
2: ạ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên VV2 FM 96.5. Những cuộc gọi gửi về chương trình vẫn đang tiếp tục ạ. Và ngay sau đây thì xin mời vị thính giả tiếp theo.
4: Chương trình tôi hôm nay là 70 tuổi rồi, nhưng mà cái bây giờ nói chung là ham muốn nó không còn mấy, tức là mình muốn nhưng không được.
1: Vâng.
4: Thứ hai là cái dương vật ý là bây giờ mà nếu mà lên nó lại ngoẹo sang một bên, ngoẹo sang bên phải.
1: Vâng.
4: Và phải bác sĩ xem là tư vấn xem là bây giờ là mình làm mình khám ở đâu hoặc là chữa trị như nào.
1: Vâng. Bác thấy cái cụ quý mình nó cương lên thì nó cứng tốt không? Cái mức độ cứng ấy.
4: Nói chung là tôi ở mấy tháng này tôi cũng không quan hệ, nhưng thỉnh thoảng
1: vâng.
4: nó vẫn cứ cương lên, nhưng
1: dạ.
4: mà cương lên thì cũng cứng, cũng vẫn
1: vâng.
4: cứng được, nhưng mà nó bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng.
1: Dạ vâng, vì là để mà đánh giá cái mức độ cong dương vật là mình sẽ phải xem xét xem là khả năng cương nó có được hết sức mà mình mong muốn hay không. Khi mà
4: cứng
1: cương
4: thì
1: hẳn
4: nó vẫn
1: lên
4: cứng.
1: thì mình mới nhìn được rõ là nó bị cong như nào, mức độ như nào.
4: Vâng.
1: Đấy là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai là khi mà mình cương lên như vậy thì mình có tình dục được không?
4: Cương lên thế thì nhưng mà mình
1: à, tức là cương lên trong cái lúc mà
4: nó
1: mình
4: cứng.
1: chưa có đối tác.
4: Vâng. Chưa có đối tác
1: ừ.
4: thì mình cảm thấy
1: vâng.
4: cái đây là nó không không không
1: vâng.
4: không được. Nó cong ngoẹo hẳn sang.
1: À, nó
4: gần
1: cong
4: như nó ngoẹo hẳn.
1: Vâng.
4: Và
1: so với cái đường mà so với cái đường thẳng mà từ phía, từ bụng lên lên phía trước ấy.
4: Vâng.
1: Thì nó cong khoảng bao nhiêu độ bác biết không?
4: Cong gần như là vòng tròn.
1: À, thế là cong nhiều đó.
4: Cong nhiều đấy.
1: Thì với
4: và
1: một cái
4: nó...
1: với một cái dương vật mà bị cong như vậy thì người ta sẽ có chỉ định là làm phẫu thuật để điều chỉnh cho nó thẳng trở lại. Để thứ
4: à.
1: Nhất là mình đi vệ sinh thì nó cũng sẽ dễ hơn. Và thứ hai là hoạt động tình dục, nếu mà mình có nhu cầu thì cái khả năng tình dục của mình nó sẽ tốt hơn.
4: Vâng.
1: Đấy là câu chuyện đầu tiên về câu chuyện chỉ định là khi mà cong đến mức mà mình không thể duy trì được thì mình sẽ phải điều chỉnh cái chuyện đấy.
4: Vâng.
1: Câu chuyện thứ hai là mình sẽ phải xem xét xem là lứa tuổi của bác, độ tuổi của bác thì cái câu chuyện tình dục nó còn quan trọng không? Để mình quyết định là mình nên làm phẫu thuật đấy không, vì là phẫu thuật đấy thì nó sẽ có tỷ lệ thành công nhất định. Chứ không phải là cứ phẫu thuật là thành công. Đấy,
4: à,
1: đấy là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà những cái bệnh lý mà nó làm tiến triển cái bệnh cong dương vật của bác ấy, ví dụ như là tiểu đường này, ví dụ như là cao huyết áp này, ví dụ như là các tổn thương vi mạch tại chỗ, thì đấy là những cái tổn thương mà nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà gây cong dương vật. Thì cái đấy thì mình sẽ phải tầm soát và điều chỉnh để làm sao để dự phòng câu chuyện là nó không nặng lên nữa. Tức là cong dương vật thì thường nó tiến triển nặng lên. Tức là bình thường thời điểm đầu thì nó chỉ hơi cong một tí thôi, nhưng mà sau dần dần thì nó cứ cong dần thì cái sẹo tiến triển lớn lên, nó cứ cong hẳn xuống. Thì đấy là cái câu chuyện tiến triển, thì mình phải làm sao điều trị để nó làm dự phòng cái câu chuyện tiến triển đấy, để nó không nặng lên nữa. Thì cái đấy thì bác sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa tại một cái bệnh viện mà có chuyên khoa năm học ấy, thì người ta sẽ điều chỉnh cho bác nhé. Thì nhà bác ở đâu?
4: Tôi ở Bắc Ninh.
1: Bắc Ninh thì bác có thể...
4: Bắc Giang cũ.
1: À, Bắc Giang. Thì bác có thể lên bệnh viện chỗ thành phố Bắc Giang cũng được. Thì trên đấy thì cũng có chuyên khoa về nam học đấy. Thì người ta khám cho bác.
4: Tỉnh Bắc Ninh được không?
1: Vâng, hoặc là có thể xuống tỉnh Bắc Ninh cũng được. Đó. Thì đấy là những cái cơ sở mà gần mình nhất. Thì khám, thăm khám nếu mà nó khó khăn, tức là những cái tình trạng mà có những trường hợp mà nó khá là nặng thì không can thiệp được thì có thể lên Hà Nội. Còn mọi thứ bình thường thì có thể can thiệp ở đấy ạ.
4: Thế là tôi thì tiểu đường thì không, mà huyết áp
1: vâng.
4: thì tôi cũng chỉ là bình thường 130
1: vâng.
4: và năm trên 90 thôi.
1: Tức là mình sẽ phải tìm các nguyên nhân cơ bản để xem nó tại sao nó lại tiến triển cái chuyện cong dương vật này.
4: Vâng.
1: Đó. Thì khi mà đi khám thì bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể cho bác.
4: Vâng, cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhé.
1: Dạ, vâng,
2: có cần hỗ trợ gì thì bác cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
5: Tôi bị tiền liệt tuyến này, thế thì nó mới nhỏ thôi, chưa phải thuốc thang gì. Nhưng mà bây giờ là tình dục nó kém thì muốn hỏi bác sĩ em làm thế nào cho nó có phát huy được tí.
1: Vâng. Khoảng tầm một vài năm nay là có cái triệu chứng về suy giảm cái khả năng tình dục. Tiền liệt tuyến nó bị rối loạn là như nào bác? Nó biểu hiện như nào?
5: Đi khám người ta bảo là trên được tuyến, nhưng nó vẫn nhỏ chưa phải
1: à,
5: sử
1: vâng.
5: dụng
1: tức
5: thuốc.
1: Là đi siêu âm mới thấy là kích thước nó lớn lớn một chút nhưng mà vẫn
5: rồi.
1: Chưa phải dùng thuốc.
5: Rồi,
1: còn
5: rồi.
1: Triệu chứng ban ngày thì có gì không ạ? Đi tiểu
5: không,
1: có
5: chịu
1: được
5: bình thường.
1: Vâng.
5: Tiểu cái tình trạng nó khó một tí thôi.
1: À, dạ vâng.
5: Nó khó một tí thôi.
1: Vâng. Đấy là những cái triệu chứng lâm sàng mà mình cần quan tâm đó. Tức là đi tiểu khó khăn này. Rồi
5: vâng,
1: đi
5: đi
1: tiểu
5: tiểu
1: mà
5: khó.
1: xong cảm giác không hết nước tiểu này.
5: Rồi.
1: Rồi đi tiểu nhiều lần và về tiểu đêm. Thì đấy là
5: Không,
1: những cái
5: tiểu
1: triệu
5: ít
1: chứng
5: thôi. Tiểu
1: đấy.
5: ít thôi. Đêm, đêm chỉ đến một lần thôi.
1: Đấy là những cái triệu chứng mình cần quan tâm khi mà chúng ta thấy là có
5: Đấy,
1: tăng
5: thế hơn.
1: sinh lình tính đến liệt. Nhưng mà nếu mà mình có siêu âm mà thấy tiền liệt tuyến to mà nó không có triệu chứng gì khác thì mình có chỉ định theo dõi và không phải lo lắng gì với nó. Chỉ khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm mình khám một lần. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến cái hoạt động quan hệ của mình nó không được tốt. Thì nó liên quan đến cái ham muốn tình dục. Tức là cái hiện tại thì cái nhu cầu về tình dục của bác như nào? Ví dụ như ngày xưa khoảng 10 phần, cái thời điểm tốt nhất ấy, thì bây giờ
5: Mười
1: nó còn
5: phần bây
1: khoảng...
5: giờ chỉ được một thôi.
1: À, tức là cái hormone sinh dục nó có thể giảm đấy. Vì là hormone sinh dục này nó sẽ chi phối cái ham muốn tình dục của nam giới. Thì nam giới phải có ham muốn tình dục thì cái khả năng cương dương vật nó mới tốt đi được. Thì đấy là điều kiện cần. Thì cái trường hợp của bác thì sẽ phải sắp xếp thời gian để đánh giá xem cái hormone sinh dục nó tốt hay không. Rồi sau đó thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bằng thuốc, bằng các thực phẩm chức năng. À, thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bằng thuốc này, bằng các thực phẩm để mình sẽ hỗ trợ cái khả năng tăng cái lượng hormone sinh dục lên. Thì khi đó thì cái chuyện mà hoạt động tình dục mình nó sẽ tốt lên ạ.
5: Bây giờ phải uống thuốc rồi bác sĩ.
1: Và cái này bây giờ phải đi khám trước đã. Khám xem tình trạng thế nào, sau đó thì bác sĩ uống thuốc.
5: Khám này năm nào cũng được đi khám một lần bác sĩ, hai lần cũng được đi khám
1: Vâng.
5: tiêu chuẩn của cựu chiến binh ấy.
1: Đi khám thì đấy là những cái khám mà sơ bộ liên quan sức khỏe toàn thân thôi. Còn những cái khám mà liên quan đến cái hoạt động tình dục, liên quan đến bệnh lý nam khoa thì có thể là người ta sẽ không chỉ định khám cho bác đâu. Thì cái này bác phải đi khám chuyên khoa tại các cái cơ sở liên quan đến nam khoa tại các cái tuyến từ tuyến khu vực trở lên.
2: Vâng, bác đã nghe rõ cái gợi ý của bác sĩ Hằng Mạn rồi đúng không ạ?
5: Dạ vâng, em hoàn rõ rồi.
2: Vâng, thế thì bác có thể đi khám sớm để cải thiện được cái tinh thần của mình ạ.
5: Vâng, rất
2: Vâng.
5: cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình.
1: Vâng,
5: Vâng,
1: chào
5: chào
1: bác.
5: bác. Vâng, chào bác sĩ.
2: Chúng tôi xin dành thời gian để tiếp chuyện một thính giả khác.
6: Tôi năm nay là 71 tuổi. Đấy là hiện tại tôi cũng chưa phát hiện ra cái bệnh gì cả. Thế thì vấn đề sinh lý tôi vẫn còn khỏe.
2: Vâng.
6: Nói chung là nếu đáp ứng được thì một tuần khoảng 2 lần. Nhưng mà bà xã tôi thì cũng nhiều tuổi rồi, năm nay là kém tôi 4 tuổi, tức là năm nay là 67 tuổi.
2: Vâng.
6: Thế bà ấy cũng không đáp ứng được mấy, nên là bà hạn chế. Cho
2: Vâng.
6: nên là tình cảm ông bà cũng không được suôn sẻ lắm. Cho nên là tôi muốn hỏi chương trình có cái biện pháp gì nó giảm xuống.
2: Giảm cái ham muốn của mình xuống đúng
6: À
2: không ạ?
6: vâng, giảm ham muốn để cho nó đỡ làm phiền ba.
2: À vâng, một người chồng khá tâm lý thì ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Hằng Hồng Anh.
1: Dạ vâng, chào bác.
6: Vâng,
1: Năm nay là
6: chào
1: mình
6: bác sĩ.
1: 71 tuổi đúng không ạ?
6: Vâng ạ.
1: Thế bây giờ khi mà mình chiến đấu với bà xã thì thấy bà xã có kêu ca gì về các cái hoạt động tình dục nó gây khó chịu gì cho bà xã không? Ví
6: Ba
1: dụ như...
6: cũng kêu ca gì đó, nhưng mà nói chung là cũng hơi khô khan, hai nữa là
1: Đấy,
6: ba
1: ví
6: này
1: dụ như
6: kêu ca
1: là
6: không có
1: mình
6: gì
1: thấy
6: cả
1: là
6: rồi đấy.
1: cái
6: Ba
1: dịch
6: nhiều
1: tiết
6: rồi.
1: vâng đấy mình thấy là cái dịch tiết âm đạo của về phía đối tác của mình ấy thì nó có ít
6: Vâng.
1: hay không, thì đấy
6: Vâng.
1: là những cái mình phải cần phải cảm nhận được
6: Đấy, đấy, đấy.
1: đấy. Vì thứ hai nữa là khi mà bác có thể chú ý cái câu chuyện này, tức là khi mà phụ nữ mà có đáp ứng tình dục ấy
6: Vâng.
1: mà nó khi mà tình dục người ta gây khó chịu cho người ta ấy, thì lần sau người ta không thích nữa
6: Vâng.
1: đấy, nên là mình phải cố gắng mình phát hiện ra những cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục đấy. Ví dụ như là mình xuất tinh nó hơi nhanh chẳng hạn thì mình người ta cũng cũng cảm giác người ta không thích nữa. Ví dụ như là khi mà mình tình dục mà mình mạnh bạo quá nó gây đau chẳng hạn, người ta cũng không thích. Thứ ba nữa là khi mà mình tình dục mà mình nhàm chán quá, tức là mình chỉ giữ nguyên một tư thế chẳng hạn thì người ta cũng không thích. Thì đấy là những cái yếu tố mà mình phải tự cảm nhận và tự biết được các cái chuyện đấy, rồi sau đó thì mình mới điều chỉnh được để làm
6: Vâng.
1: sao bà xã lúc nào khi mà mình mà muốn tình dục thì bà xã cũng thấy là mình tươi mới, mình có cái đặc biệt mà lần nào cũng cũng thấy nó đặc biệt, nên là lần sau thì bà sẽ đồng ý hơn lần trước. Thì đấy là câu chuyện tương tự. Nhưng mà bác sĩ cũng lưu ý một cái câu chuyện là với những bệnh nhân nữ mà trên 60 tuổi ấy, thì mình
6: Vâng.
1: nên đi khám phụ khoa để xem có viêm nhiễm phụ khoa hay không. Đấy là cái đầu tiên. Cái chuyện thứ hai là mình nên sử dụng các cái dịch và cái gel bôi trơn để làm sao cho cái âm đạo của mình nó trơn láng để nó đỡ đau. Vì là cái đau lớn nhất của hoạt động tình dục là do dịch tiết nó ít. Thì mình phải để ý cái chuyện đấy đầu tiên. Thì bác nên điều chỉnh cái đấy trước. Rồi sau đó thì thay đổi trong vòng khoảng 1-2 tháng tới. Thì nếu mà mình duy trì được cái hoạt động tình dục một tuần khoảng tầm 1-2 lần thì nó rất là tốt cho cả hai bên. Và nó lại làm tốt cho cái hoạt động mà cái câu chuyện về tình cảm giữa hai bên. Vì là bác vừa nói từ ban đầu ấy, nếu mà tình dục mình không suôn sẻ thì mọi thứ nó sẽ gọi là cơm không lành canh không ngọt đâu. Nên là mình phải điều chỉnh cho nó ổn nhé.
6: Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình nhé.
2: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của Chuyện Thầm Kín hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu vẫn còn những cái điều băn khoăn, khó nói hoặc cần được các chuyên gia của chương trình lắng nghe, tư vấn thêm, quý vị và các bạn có thể gọi tới số điện thoại 0243 266 9595 vào các ngày trong tuần để đăng ký kết nối cùng bác sĩ. Ngoài nghe trực tiếp trên sóng FM 96.5MHz, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên vv2.vn hoặc trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Phạm Trang xin chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chuyện Thầm Kín. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
7: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
8: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
7: chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
9: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ơi giời, chiếu tướng.
12: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
11: Ơ hay, sao mà chán?
12: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
11: À, hiểu rồi.
12: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
13: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
14: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tiếng thơ xin chào các bạn. Chương trình hôm nay sau chùm sáng tác viết về cánh diều, mời các bạn cùng cảm nhận những điều động lại trong tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng. Tác phẩm đã được trao nhiều giải thưởng uy tín, gần đây nhất là giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danube Hungary.

Các bạn thân mến, hình ảnh những cánh diều bay bổng giữa bầu trời xanh gợi nhớ về tuổi thơ và một miền quê trong ký ức. Nhà thơ Dương Phượng Toại là người nặng lòng với quê hương. Ông đã in nhiều tập thơ và tập nào cũng vời vợi nỗi niềm với những ảnh hình xưa cũ. Bài thơ Cánh diều tuổi thơ rút từ tập thơ Dưới ngực trăng rằm nhớ về cánh diều thời thơ bé, cũng là ngẫm nghĩ về một quãng đời đã qua. Qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung.

Đến chiều nay gặp em đây, tôi là đứa trẻ lâu ngày đứng xem. Những nhọc nhằn, những thói quen, những cạnh tranh, những khát thèm.

0: Thưa các bạn, từ một trò chơi dân gian, những cánh diều bay bổng giữa trời xanh gửi gắm bao ước mơ hoài vọng trở thành một nét phong tục, nghi lễ và lễ hội ở nhiều địa phương nước ta. Nhà thơ Tô Thi Vân có bài thơ U Diều diễn tả sự thành kính và khoáng đạt về nét đẹp văn hóa dân gian này. Thi phẩm được giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Lê Chức thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Diều xưa dựng năm gian, chiếu hoa cạp điều dài đôi bè rộng. Khi dâng diều, khói hương ngan ngát, đất trời mênh mang. Lực lưỡng trai làng thở nồm nam, lão làng râu tóc trắng mây, áo thụng đỏ, nheo xanh mắt gió. Cầu trời thấp xuống, khấn đất dày lên, mong diều lên thẳng. Làng vời theo diều, người bay theo diều, gió ngàn đôi cánh, lời thơm phiêu diêu. Chiều không có chiều, đêm rồi quên đêm, trăng bồng tiếng chiêng, yêng, yêng, yêng. Tiếng chiêng diều ngân trăng sóng sánh. Hơi thu lạnh, đồng làng êm rơm rạ, rơm rạ ấm chiếu đồng. Rượu rót ra rồi, tay nâng ngửa mặt, trao rượu lấy chăn. Lưng thợ cày, lắng cánh diều nâu nước cậy. Những bát nước chè xanh quây khói thuốc cua bò. Các bà, các mẹ chân đất áo nâu, dắt lúa xanh theo đồng cạn đồng sâu, bay xanh thắt lưng ngày hội.

0: cá quẫy thơm trầu, sóng vàng trăng lúa, diều ơi lên nữa, dênh, dênh, dênh. Trăng dựng giữa đêm, bóng diều đứng tắp, gió lên, những đứa trẻ chăn trâu lăn ra trăng ngủ, ngủ dưới bóng diều, ngủ êm tiếng chiêng. Mơ bá cổ trâu hai tay hai cánh diều bay lên, yên, yên, yên. Trăng, trăng, trăng, chỉ có trăng, chỉ vầng trăng nghiêng, đêm phải lòng. Ngực em yếm đào trăng lo, đồng êm nệm cỏ, em mềm tay anh. Gió ơi lên trăng, gió ơi lên diều, nín đi, nín nào, em yêu. Đồng trăng tiếng diều, làng quê tiếng diều. Ta về ngày xa, mẹ đăm đắm theo diều, đắm đắm trời yên bể lặng. Mưa thuận khoai thơm lúa chín gió hòa, mẹ lo gầy tháng ba, mẹ đuổi dài tháng tám, nhặt hạt cơm rơi, nhớ đặn ăn đặn nhịn, nhăn nheo giải yếm sồi. Giải yếm mẹ, bố buộc tay dao sắt, bố buộc vào giải yếm một cuộc đời. Và con ra đời, mắt ngợp trời trăng, chân dầm đất gió, lon ton chiều chạy xem diều, lon ton niềm yêu láu táu. Diều ơi, những mái đầu tuổi thơ trang nắng, những tua diều xanh đỏ díu nhau bay, quăng cặp sách với diều chạy vội, ngược gió đồng thốc vạt áo bay. Mẹ theo gọi đứt hơi, diều đứt, con đuổi diều, chiều mắc ngọn cây. Đâu rồi cây đa xưa, cây đa xưa diều ngủ, cụ kể ông nghe, ông truyền cho bố. Lớn lên cây đã thế rồi, tỏa mát một vùng nắng gió. Ai đang phất lại con diều cũ, hồn gió còn xanh mộng đất trời.
1: Cũng là người thành tâm chuyên chú với nghiên cứu văn hóa dân gian, tình yêu của Phó Giáo sư Tiến sĩ nhà thơ Phạm Thu Yến dành cho các giá trị truyền đời của dân tộc không chỉ thể hiện qua các giáo trình và công trình có tầm ảnh hưởng, mà còn gửi vào những vần thơ tha thiết với cuộc đời. Bài thơ Diều trong phố như một lời nhắc nhở về việc gìn giữ ký ức và những nét đẹp trong trẻo của tuổi thơ. Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên gửi tới các bạn sáng tác này.
2: Giữa ồn ào xe cộ, giữa lô nhô phố chiều,

0: Thưa các bạn, trong làng thơ đương đại nước ta, nhà thơ Phan Hoàng được biết đến với sự năng động, tinh thần sáng tác thơ ca nhập cuộc với lịch sử và đời sống. Sinh năm 1967 tại Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, Phan Hoàng hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Tổng biên tập của tạp chí điện tử Hội Nhà văn Việt Nam. Trong sáng tạo thơ ca, lâu nay ông được biết tới với vai trò là người khởi xướng thể thơ 123. Nhà thơ Phan Hoàng đã xuất bản 3 tập thơ, 1 tập trường ca cùng những tập ký sự phỏng vấn chân dung và được trao nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. Gần đây nhất, ông được Hội Nhà văn Hungary trao giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danip năm 2022 cho tập thơ Chất vấn thói quen. Tập thơ được xuất bản lần đầu năm 2012. Cùng năm được trao giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Chất vấn thói quen được tái bản lần thứ nhất năm 2015 và mới đây được tái bản lần hai cùng với những bài viết về tập thơ. Nhà thơ Phan Hoàng đã chia sẻ với Tiếng Thơ về hành trình 14 năm của tập thơ này.
1: Tôi là người viết rất nhiều nhưng mà cũng tự xóa bỏ rất nhiều. Tập thơ Chất vấn thói quen là kết quả sau gần 10 năm sáng tác. Tập thơ này được in và ra mắt tại Hà Nội nhân dịp Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất. Trong tập thơ này tôi có nói rằng như người mê leo núi có thể không bao giờ đến được cái đích mình mơ ước, nhưng tôi vẫn phải leo. Leo vì không thể không leo, làm thơ vì không thể không làm thơ. Tập thơ Chất vấn thói quen là một phần còn lại từ 10 năm leo trong vật vã và khoái cảm ấy. Năm 2021 thì tập Chất vấn thói quen lại được chuyển ngữ sang tiếng Anh và xuất bản ở Canada. Đến 2022 thì lại được chuyển sang tiếng Hungary và xuất bản tại Hungary. Đặc biệt là được trao giải thưởng nghệ thuật Danip. Giáo sư nhà thơ Sándor Hámosi và nhà thơ Attila Balázs, Chủ tịch Hội Nhà văn Hungary đã sang tận Việt Nam trao giải thưởng cho tập thơ này. Tôi rất là xúc động và vui khi mà bất ngờ được nhận cái phần thưởng, cái vinh dự mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Một cái vinh dự rất lớn lao từ một cái nước giàu truyền thống văn hóa, thi ca ở châu Âu. Từ đó càng có nhiều bài viết hơn, nghiên cứu hơn về tập thơ. Cho đến năm 2025, hai bạn thơ, nhà báo và nhà nghiên cứu Điểm Bích Thủy và Võ Văn Việt đã tập hợp và chọn lọc ra khoảng hơn 40 bài viết trong số gần 100 bài viết về tập Chất vấn thói quen để mà in cùng với cái văn bản của tập thơ này thành một cái tập gọi là Chất vấn thói quen, tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tôi hết sức cảm ơn những người bạn của tôi và tập thơ này sau đó lại được ra mắt tại Việt Trì Phú Thọ, được sự bảo trợ của họa sĩ Nguyễn Đình Ánh và các bạn thơ ở Việt Trì. Một lần nữa là làm tôi hết sức cảm động khi tập thơ Chất vấn thói quen lại có những con đường đi mà tôi không bao giờ hình dung được.
0: Bài thơ Mẹ gánh ước mơ là sáng tác mở đầu tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng. Bài thơ chất chứa ký ức và nỗi lòng. Chúng ta cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
1: Mẹ quẩy mẹ chạy, cắt bụp cắt đùng, người ngã sau lưng người chúi trước mặt. Tuổi thơ tôi trên thống giống tản cư, mẹ gánh ước mơ chạy qua mùa loạn lạc. Tiếng khóc con thơ mạnh hơn tiếng gầm đại bác. Những con đường loang lổ hố đen đau phủ, sông suối lền bền ngầu đỏ máu tươi. Biển thét gào lớp lớp sóng trào chia lìa tình mẫu tử. Bước mẹ đè gió Nam Cồ, lướt mềm sỏi đá nhấp nhô triền núi, giải độc vạt rừng dãy dụa da cam, an ủi ruộng nương tùm cỏ dài. Bàn chân trần rễ tre tuế máu, thúng giỏng gió đánh hụt hơi. Mẹ đặt con ngồi dưới hố bom khét bầm thân đất, ngoái cổ ngắm về đồng làng tan hoang mồ mả ông bà. Gỡ nón gạt mùi bom, bóng mẹ chê tầm đàn. Âu yếm con mẹ khóc, bập bẹ mẹ con cười. Nụ cười con thơ, mạnh hơn, tiếng gầm đại bác, nụ cười gieo vào lòng mẹ hạt giống hy vọng, đồng làng bình yên gặt những mùa sau.
0: Với nhà thơ Phan Hoàng, bài thơ Mẹ gánh ước mơ là câu chuyện của bản thân, của cả một thế hệ. Ông kể về những năm tháng cũ với bao cảm xúc rưng rưng.
1: Bài này tôi viết tặng cho mẹ tôi vào sinh nhật của bà 80 tuổi. Tôi sinh ra trong chiến tranh, trên đôi quan giống do mẹ tôi gánh đi tạm cư khắp nơi. Và cái hình ảnh anh em chúng tôi, hình ảnh mẹ chúng tôi, hình ảnh làng quê của chúng tôi ở Phú Yên, một trong những nơi ác liệt nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đã in hằn trong tim tôi qua những câu chuyện kể, qua những hình ảnh thực, và bài thơ đã hình thành nên cái hình tượng người mẹ gánh đứa con đi tản cư để mà tránh bom đạn, để mà kỳ vọng, để mà hy vọng vào một ngày đất nước bình yên, xóm làng bình yên, để quay trở về với cánh đồng của mình, khu vườn của mình, ngôi nhà của mình, để mà sống và tiếp tục cái hành trình cuộc đời mỗi con người.
0: Tập thơ Chất vấn thói quen có 3 phần, lần lượt là phần 1 Văn bản dở dang, phần 2 Cái chết đen và vũ khúc trắng, và phần 3 Bóng tối đang nuốt chúng ta. Trong phần 3 của tác phẩm, bài thơ Nụ tầm xuân 231 mang ý nghĩa vượt thoát và nối dài sau câu chữ ngắn gọn.
1: Mỗi nụ cười của con, một nụ tầm xuân, từ máu thịt mẹ cha nở ra xanh biếc, khơi ngọn lửa niềm tin xua mùa đông giá rét, bừng ngôi sao ước mơ tỏa hy vọng những chân trời. Mỗi nụ tầm xuân lấp lánh nụ cười, bình minh môi con thơ dại. Núi có thể giả, sông có thể giả, biển đời cũng có thể giả nhân giả nghĩa, nụ tầm xuân luôn xanh biếc vô thường.
0: Bài thơ Nụ tầm xuân 231 đề ngày sinh nhật con gái Yên Yên 2 tuổi. Sáng tác gửi gắm nỗi niềm người cha nhà thơ với con gái nhỏ.
1: Bài Nụ tầm xuân 231 tôi viết nhân sinh nhật của cô con gái đầu của tôi lúc mới 2 tuổi. Bài này tôi viết khi nhìn cái nụ cười của con gái đầu lòng với bao nhiêu hy vọng giữa một cái cuộc sống hết sức bộn bề phức tạp, giữa một thế giới bao nhiêu cái sự dối trá, và tôi hy vọng ở cái nụ cười của con mình sẽ mở ra những cái điều tốt đẹp nhất, và để vượt thoát, vượt qua những cái giả nhân giả nghĩa, vượt qua tất cả những cái điều không hay trong cuộc sống này, để mà tương lai của con mình đẹp hơn, tương lai của đời sống này tốt hơn, và chính bản thân tôi cũng hy vọng ngày mai sẽ có những cái điều hay hơn, đẹp hơn và thi vị hơn đến với mình.
0: Thưa các bạn, cùng với 36 bài thơ, lần tái bản gần đây của tập Chất vấn thói quen in kèm hơn 40 bài viết về tập thơ và nhà thơ Phan Hoàng. Điều đó lý giải vì sao nhan đề ấn phẩm là Chất vấn thói quen, thơ, tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tiến sĩ văn học Hoàng Thị Thu Thủy ở Huế có bài viết Bộn bề cuộc sống trong thơ Phan Hoàng được đưa vào tập sách. Bài viết cho thấy sự thẩm thấu giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ Chất vấn thói quen. Mời các bạn cùng cảm nhận.
2: Tập thơ Chất vấn thói quen chỉ có 36 bài. Mỗi bài như một mảng màu của cuộc sống, như 36 lát cắt về hiện thực. Hiện thực trong cái nhìn thẳng thắn, chân thực của nhà thơ. Thơ Phan Hoàng xem như là một nhân chứng của một giai đoạn lịch sử. Đối tượng trữ tình trong Chất vấn thói quen là bức tranh hiện thực đa chiều với cái bộn bề của cuộc sống mà đâu đó có những giá trị đang bị đảo lộn. Phải chăng đây là những trải nghiệm, suy nghiệm được viết bằng thơ? Phan Hoàng không nhìn cuộc sống bằng cái nhìn thi vị của thơ ca, mà nhìn cuộc sống trong cái bộn bề lo toan, bộn bề đau khổ, bộn bề ẩn ức. Hãy nhẩm lại những câu trong bài Bóng tối đang nuốt chúng ta. Trong giấc mơ đêm đêm, tôi như nhà vô địch điển kinh, mang đôi hài vạn dặm dạ dơm, chạy và chạy, chạy giữa gầm gừ dã thú, đói khát, hỏa hoạn, chạy giữa ầm ào, sóng thần vây bùa, vũ khí hạt nhân, chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ, chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới mở mắt đã gian manh. Hoảng hốt lo sợ trước thiên tai địch họa, trước sự tha hóa xuống cấp của đạo đức con người, khiến thi nhân cảm giác như mình là vận động viên điền dã hụt hơi. Hụt hơi bất lực là đương nhiên, bởi làm sao có thể che đậy được cái hiện thực về con người tham lam, con người tha hóa, con người tàn phá cả tài nguyên, môi trường đã phơi bày trên báo chí. Những vân gỗ quý trong ngôi nhà sang trọng như những con mắt lửa giấu kín hờn căm, chờ ngày phát hỏa. Ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối, ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù, ở đâu đó có ngọn núi chọc sói mòn vừa ngã sập, ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người. Trong bài Mắt gỗ, điệp ngữ ở đâu đó liên tiếp trong những câu thơ như chất vấn, như buộc tội, như lên án. Tính thời sự nóng bỏng, tính nhân văn thấm đẫm. Người nông dân vốn thật thà, chất phác, quen làm nông ở một đất nước có văn hóa gốc nông nghiệp. Nay, người nông dân lững đững, ngoảnh lại cánh đồng, bước chân nặng nề, chậm chạp, như làn mây xám mệt mỏi trôi qua dặng núi chiều đông, sau lưng đất đai sấm chớp. Bởi vì, khi người nông dân để lại cánh đồng, màu cỏ sân gôn sẽ thay màu lúa tình tự ngàn đời. Dãy dãy tường cao sẽ thay bờ vùng bờ thửa, từng dải khói đen sẽ thay những đàn cò trắng, tiếng máy buốt đêm sẽ thay tiếng nhạc côn trùng. Với những bài thơ viết về cái tôi trữ tình thì ý tứ thơ thật đáng nhớ, đáng để suy ngẫm, bởi sự chân thật như là lời tự bạch trong Chất vấn thói quen. Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi, tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen, không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước. Hay khi nhà thơ tự vấn, tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh, cây bút vô cảm trước thân phận dân nghèo, im lặng trước lãnh thổ đe dọa ngoại xâm, bất lực trước cái ác trá hình nhũng nhiễu. Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh? Tôi đang ở đâu? Ở đâu? Nhà thơ thú nhận sự gục ngã của mình trong cái nhiễu loạn mà nhiều khi con người không tìm ra lối thoát và thèm làm ngọn gió tự do. Gục đầu lên máy vi tính, tôi thèm đứt ruột, được làm ngọn gió không đồng phục, không điện thoại, không internet, bay về mái tranh vách đất của mẹ.
0: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đức Trung thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt các bạn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ơi giời, chiếu tướng.
8: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
9: Ô hay, sao mà chán?
8: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
7: À, hiểu rồi.
8: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
10: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
11: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
13: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
12: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
13: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
9: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Phạm Ngọc Thạch và chương trình Kids Kids. Xin chào quý vị và các bạn. Chào các em. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo những nội dung chính các em sẽ được học trong bài. Còn các bạn nhỏ hãy yên tâm, chương trình Kids Kids của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Thưa quý vị, trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ không bắt các em phải làm việc quá nhiều, vì đây đã là bài học cuối cùng. Hơn nữa, chúng tôi còn tặng các em hai bài hát. Cả hai bài là đều về các bộ phận trên cơ thể con người. Các em có thể hát cùng và làm một số động tác theo lời của bài hát. Bài hát thứ nhất có tên là đầu, vai, đầu gối và ngón chân. Head, shoulders, knees and toes. Bài hát này rất ngắn và các em chỉ được nghe hai lần. Nên quý vị có thể chép lại lời và giúp các em tập hát sau bài học ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ cho các em trò chơi có tên là Simon nói, Simon says. Trong trò chơi này, các em sẽ phải làm những gì mà tôi yêu cầu. Nhưng chỉ khi nào tôi bắt đầu bằng câu Simon says. Nếu tôi không nói câu này, thì dù tôi có yêu cầu, các em cũng không phải làm. Đó là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Nào các em, chúng ta bắt đầu nào.

0: Hello, my name's Hannah.
1: Hello, my name's Alice.
2: Hi, my name's Matthew.
3: Hi, my name's Natalie.
4: Hello, my name's Danielle.
5: Hi, my name's Stephanie.
6: Hello, I'm Philip.
7: Hello, I'm Rachel.
8: What's your name?
9: Xin chào các em đến với chương trình Kids Kids. Đây là bài học cuối cùng của chúng ta trong loạt chương trình này. Hãy sẵn sàng vui học tiếng Anh nhé! Ở đầu chương trình, các em đã được nghe các bạn người Anh mà chúng ta đã làm quen trong loạt bài thứ hai của chương trình Kids Kids chào và giới thiệu mình. Hôm nay là bài học cuối cùng, nên chúng ta sẽ học hai bài hát mới. Các em có thích không? Nhưng trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một mục hỏi đáp. Anh sẽ nói một từ bằng tiếng Anh và các em phải nói cho anh biết nghĩa của từ đó bằng tiếng Việt. Được chứ? Nào chúng ta bắt đầu nhé. Tiếng nhạc này sẽ giúp các em suy nghĩ tốt hơn. Các em đã sẵn sàng chưa? Head. Shoulders. Knees. Toes. Các em có biết hết tất cả các từ này không? Chắc chắn là nhiều em biết đúng không? Đó là head, đầu, shoulders, vai, knees, đầu gối và toes, ngón chân. Bây giờ anh nghĩ là các em đã sẵn sàng nghe bài hát rồi đấy.

Kem biết không, khi hát bài Head, Shoulders, Knees and Toes, các bạn người Anh không chỉ hát đâu thôi, mà các bạn ấy vừa hát vừa chỉ vào các bộ phận này nữa đấy. Ngoài đầu, vai, đầu gối, ngón chân, các bạn ấy còn nói mắt, eyes, tai, ears, miệng, mouth, mũi, nose. Các bạn ấy cũng chỉ vào những bộ phận này khi hát nữa. Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Anh sẽ đưa ra một số mệnh lệnh và các em phải làm theo những mệnh lệnh đó thật nhanh. Rất dễ phải không? Nhưng chỉ có một điều là các mệnh lệnh này đều bằng tiếng Anh. Như vậy nếu anh nói touch your head thì các em phải chạm tay vào đâu? Vào đầu đúng không? Và nếu anh nói touch your nose thì các em phải chạm tay vào mũi đúng không? Nghe chỉ có vẻ dễ nhưng có một cái bẫy đấy. Các em lưu ý, trò chơi có tên là Simon nói, Simon says. Nên các em chỉ làm theo những mệnh lệnh của anh nếu như anh bắt đầu câu bằng Simon nói. Vì vậy, nếu anh nói Simon says touch your head hoặc Simon says touch your nose thì các em mới phải chạm tay vào đầu và vào mũi. Nếu anh không bắt đầu bằng Simon says mà các em vẫn làm theo là các em thua đấy nhé. Các em đã nắm được luật chơi chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Simon says, put your finger on your nose. Ngón tay kem đang ở trên mũi đúng không? Tốt lắm. Chúng ta tiếp nha. Simon says, put your finger on your ear. Ngón tay đang ở trên tai đúng không? Kem tiếp tục nào. Simon says, put your finger on your head. Ngón tay chuyển lên đầu rồi đúng không? Chúng ta tiếp nha. Put your finger on your knee. Tay của kem đang ở đâu? Trong câu cuối anh không nói Simon says. Kem nào làm theo không? Nếu làm theo là kem thua rồi đấy. Kem thân mến, hôm nay là chương trình cuối cùng nên chúng ta sẽ được nghe một bài hát nữa. Đây là đoạn 1. Kem hãy lắng nghe và làm theo mệnh lệnh nếu muốn.

Kem có hiểu được nội dung bài hát không? Bạn ấy nói, put your finger on your nose. Hãy đặt ngón tay lên mũi. Anh hy vọng là Kem cũng sẽ tham gia vào bài hát này. Trong đoạn tiếp theo, bạn ấy bảo Kem đặt ngón tay lên... À, anh gợi ý nhé. Đó là cái để chúng ta nghe đấy. Và trong tiếng Anh, nó bắt đầu bằng chữ cái E. Ear, đúng rồi, cái tai. Bạn ấy nói, hãy đặt ngón tay lên tai. Put your finger on your ear. Chúng ta cùng nghe nhé.

Trong bài hát, bạn ấy nói một câu: "Put your finger on your ear and leave it there a year." Đặt ngón tay lên tai và cứ giữ như thế cả một năm á. Anh không nghĩ là mình làm được như thế đúng không? Xem bạn ấy còn bảo chúng ta làm gì tiếp nào. Bạn ấy lại muốn chúng ta đặt ngón tay lên một bộ phận khác trên cơ thể. Bộ phận này bắt đầu bằng chữ cái K. Mặc dù khi phát âm chúng ta không đọc nó và nó cùng vần âm với từ B. Bộ phận này nằm trên chân của chúng ta. Kem đã đoán ra chưa? Đúng rồi. Knee. Đầu gối.

Bây giờ chúng ta sẽ nghe đoạn cuối của bài hát nhé. Lần này bạn ấy nói chúng ta chụm các ngón tay vào với nhau. Các em có biết cách nói như thế bằng tiếng Anh không? Hơi khó nhỉ? Chúng ta nói put your fingers all together. Các em nhắc lại theo anh nhé. Put your fingers all together. Hai từ cuối của câu hát all together được nhắc lại nhiều lần. Chúng ta cùng nghe đoạn cuối của bài hát nhé.

Giờ thì chắc là Kem đã thực sự có thể hát cùng rồi đúng không? Kem có nhớ được lời của bài hát không? Anh sẽ nói câu đầu tiên của mỗi đoạn và Kem nhắc theo nhé. Put your finger on your nose. Put your finger on your ear. Put your finger on your knee. Put your fingers all together. Anh nghĩ là Kem thực sự đã hát được cả bài rồi. Nào, hãy nhớ là hát thật hay đấy nhé. Và hát to lên.

0: Bây giờ chúng ta dành một chút thời gian với Jack. Hôm nay Jack sẽ kể cho chúng ta nghe về những điều bạn ấy thích nhất ở trường học. Đầu tiên, bạn ấy kể về những môn học ưa thích nhất, best subjects. Sau đó, Jack cũng kể về các môn thể thao bạn ấy thích. Hãy lắng nghe Jack nhé.
1: At school, my best subjects are history, games and PE. And I'm in the football team. And next year we may have a rugby squad. And this next term, there's going to be trials for a cricket squad.
0: Jack có nhắc đến football, bóng đá, rugby, bóng bầu dục, và tất nhiên cricket, môn cricket. Hãy nghe Jack nói chậm hơn nhé.
1: At school, my best subjects are history, games and PE.
0: Ở trường, các môn mình thích nhất là môn lịch sử, các môn thể thao và môn thể dục. Môn thể dục trong tiếng Anh viết tắt là PE. Bạn ấy nói tiếp.
1: And I'm in the football team.
0: Và mình ở trong đội bóng đá.
1: And next year we may have a rugby squad.
0: Sang năm có thể chúng mình sẽ có đội bóng bầu dục.
1: And this next term there's going to be trials for a cricket squad.
0: Còn kỳ học tới sẽ có cuộc tuyển lựa đội bóng cricket. Hãy nghe bạn ấy nói lại toàn bộ nhé.
1: At school my best subjects are history, games and PE. And I'm in the football team. And next year we may have a rugby squad. And this next term there's going to be trials for a cricket squad.
0: Kem thân mến, chúng ta vừa xong bài cuối của chương trình Kiss Kid, chương trình dạy tiếng Anh hợp tác với Thế Giới Vụ, đài BBC. Anh xin tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình sau. Goodbye.
2: Bye. Bye. Goodbye. Goodbye. Bye.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, người Trung Quốc rất coi trọng việc chúc thọ người già. Lễ chúc thọ thường được cả gia đình chuẩn bị chu đáo, không chỉ với những lời chúc mừng tốt đẹp mà còn có cả những đồ vật tượng trưng cho tuổi thọ của con người nữa. Bài số 43 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nội dung này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trung Quốc là một quốc gia tôn trọng người già. Nhiều người đến một tuổi tác nhất định đều phải náo nhiệt náo nhiệt kỷ niệm sinh nhật và nhận quà từ tổ tiên và người thân. Đặc biệt là 60, 70, 80 tuổi những tuổi tác tổng số sinh nhật được tổ chức long trọng. Trước kia, người sinh nhật của người già phải tự mình sắp xếp một phòng tiệc. Trong phòng tiệc, trên bàn tiệc được đặt một chiếc bánh tráng dùng để cúng tế, trái cây, cũng gọi là bánh tráng cúng quả. Trong đó không thể thiếu dùng bánh mì hoặc mì làm thành bánh tráng cúng tế, cũng gọi là bánh tráng cúng quả. Người ta thường thói quen đặt đỉnh bánh tráng cúng tế màu hồng, trông có vẻ giống như bánh tráng cúng tế mới tươi. 亲朋好友来祝寿时，或者送主人寿桃，或者在离开的时候得到主人回赠的寿桃。中国民间老年人过生日用寿桃，就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍。寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西。在中国， 表示长寿的吉祥物，除了寿桃以外，还有松树、仙鹤、龟等。松树是一种不怕寒冷的、寿命很长的树。人们在祝寿的对联上常常这样写着：“福如东海长流水，寿比南山不老松。”鹤也是一种吉祥物， 又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图常见于中国画、家具、衣料等。龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物，但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Trung Quốc dân gian, lão niên nhân, qua sinh nhật dùng sầu thảo, như hào xiang, xi phương nhân qua sinh nhật, ăn đan cao, y ang phổ biến.
0: Hào xiang thường được dùng trong câu biểu thị sự so sánh, ví von. Trước và sau hào xiang có thể là hai phân câu hoàn chỉnh, chỉ sự việc hiện tượng được so sánh và hiện tượng sự việc dùng để so sánh. Dịch nghĩa tiếng Việt là giống như, như là, tựa như. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍.
0: Người phương Tây hôn nhau khi chia tay cũng thường thấy như người Trung Quốc bắt tay nhau vậy.
1: 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Sau khi ăn cơm xong, họ tranh nhau trả tiền, ầm ĩ như là cãi nhau vậy. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 西方人分手时互相亲吻, 就好像中国人互相握手一样普遍. 他们吃完饭以后,大家都争着付钱, 好像在吵架一样热闹.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Trung Quốc là một đất nước rất kính trọng người già.
1: 很多人到了一定的年龄都要热热闹闹地庆祝生日, 并接受晚辈和平辈的礼物.
0: Rất nhiều người đến tuổi nhất định nào đó đều tổ chức một lễ mừng sinh nhật hoành tráng và nhận nhiều quà mừng từ con cháu cũng như bạn bè cùng tuổi.
1: 特别是60、70、80等岁数的整数生日办得最隆重.
0: Đặc biệt là lễ mừng sinh nhật tròn 60, 70 và 80 tuổi sẽ làm long trọng nhất.
1: 过去过生日的人家都要自己布置一个寿堂.
0: Trước đây, người làm sinh nhật phải bố trí riêng một thọ đường.
1: Sầu thang lì de zhuo zi shang fang zhe zhu shou yong de mian tiao, guo zi, ye jiao shou mian, shou guo. Qi zhong shao bu liao yong mian fen huo zhe mi fen zuo cheng de zhu shou yong de tao zi, ye jiao shou tao.
0: Trên bàn trong thọ đường đặt những thứ dùng trong lễ mừng thọ như mì, hoa quả, còn gọi là mì mừng thọ, hoa quả mừng thọ. Trong đó, không thể thiếu được món đào làm bằng bột mì hoặc bột gạo, gọi là đào mừng thọ.
1: 人们习惯把寿桃的顶部染成红色, 看起来像新鲜的桃子一样.
0: Người ta còn nhuộm đỏ phía đầu những quả đào mừng thọ đó, nhìn rất giống những quả đào tươi thật.
1: 亲朋好友来祝寿时, 或者送主人寿桃, 或者在离开时得到主人回赠的寿桃.
0: Người thân bạn bè đến dự lễ mừng thọ, hoặc tặng cho chủ nhân đào mừng thọ, hoặc sẽ được chủ nhân tặng đào mừng thọ khi ra về.
1: 中国民间老年人过生日用寿桃, 就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍. 寿桃是祝贺老年人生日 最有象征性的东西.
0: Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ mừng sinh nhật. Đào mừng thọ đã trở thành một món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: 在中国,表示长寿的吉祥物,除了寿桃以外,还有松树、仙鹤、龟等.
0: Ở Trung Quốc, linh vật tượng trưng cho sự trường thọ, ngoài đào mừng thọ ra, còn có cây tùng, hạc tiên, rùa.
1: Sông su là một loại không sợ hàn lạnh, có tuổi thọ rất dài.
0: Cây tùng là loại cây sống lâu không sợ gió rét.
1: Người dân trên bức tranh đối diện thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường thường 寿比南山不老松.
0: Người ta thường hay viết trên câu đối mừng thọ. Phúc như Đông Hải, trường Lưu Thủy, thọ tỷ Nam Sơn, bất lão tùng.
1: 鹤也是一种吉祥物，又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。
0: Hạc cũng là vật may mắn, cũng là biểu tượng của trường thọ. Hạc và tùng vẽ cùng nhau trong tranh tùng hạc, thường thấy ở tranh truyền thống, ở đồ dùng gia đình hoặc trên vải may quần áo, vân vân.
1: 龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物。
0: Rùa vì tuổi thọ rất cao nên cũng là một loài vật cát tường trong dân gian.
1: 但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。
0: Nhưng từ sau thời nhà Đường, tính thiêng liêng của rùa đã dần mai một trong dân gian. U quay, rùa đen, đã trở thành từ với nghĩa không tốt. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Quốc 是一个尊敬老人的国家。很多人到了一定的年龄都要热热闹闹地庆祝生日，并接受晚辈和平辈的礼物，特别是六十、七十、八十等岁数的整数生日，办得最隆重。过去，过生日的人家要自己布置一个寿堂，寿堂里的桌子上放着祝寿用的面条、果子，也叫寿面、寿果，其中少不了用面粉或者米粉做成祝寿用的桃子，也叫寿桃。人们习惯把寿桃的顶部染成红色，看起来像新鲜的桃子一样。亲朋好友来祝寿时，或者送主人寿桃，或者在离开的时候得到主人回赠的寿桃。中国民间老年人过生日用寿桃，就好像西方人过生日吃蛋糕一样普遍。寿桃是祝贺老年人生日最有象征性的东西。在中国，表示长寿的吉祥物除了寿桃以外，还有松树、仙鹤、龟等。松树是一种不怕寒冷的寿命很长的树。人们在祝寿的对联上常常这样写着：福如东海长流水，寿比南山不老松。鹤也是一种吉祥物，又是长寿的象征。鹤与松树画在一起的松鹤图，常见于中国画、家具、衣料等。龟因为寿命很长，在民间也是个吉祥物，但是到了唐代以后，龟在中国的文化历史上的神性逐渐降低，乌龟这个词也变成了骂人的话。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng Pip nhé. 1. Người Trung Quốc dùng đào mừng thọ người cao tuổi, cũng giống như người phương Tây ăn bánh gato trong lễ sinh nhật.
1: Trung Quốc dân gian, lão niên nhân, qua sinh nhật dùng sầu thảo, như hào xiang xi phương nhân qua sinh nhật chi đan gao yang phổ biến.
0: 2. Đào mừng thọ đã trở thành món quà tặng sinh nhật người cao tuổi có tính tượng trưng nhất.
1: Sầu thảo là chúc hợp lão niên nhân sinh nhật, dễ có tượng trưng tính của đồng chí.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến phong tục chúc thọ của người Trung Quốc. Đó là
1: 1. Phú rú Đông Hải, sâu bị Nam Sơn. Phú rú Đông Hải, sâu bị Nam Sơn.
0: Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
1: 2. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu.
0: Nghìn vàng không mua được cái gầy của tuổi già. Câu này có nghĩa là người già không béo phì là tốt, sẽ sống lâu. Mời các bạn nghe lại.
1: Phú rú Đông Hải, sâu bị Nam Sơn. Yǒu qiān nán mái lǎo lái shòu.
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Zài hui, xie xie shou ting.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ về sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách. Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mà các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Mời quý vị bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, Chủ nhật mùng 5 tháng 7.
1: 5 giờ 15 đàn bà 30 cộng, vợ chồng lệch pha cách nào để bắt lại nhịp yêu thương.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt, tìm hiểu một số từ ngữ Hán Việt biến đổi so với nghĩa gốc.
1: 6 giờ 40 cầm tay chỉ luật, tội chống người thi hành công vụ được pháp luật quy định như thế nào.
0: 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú, khám phá làng nghề Non Lá, Gia Thanh, tỉnh Phú Thọ.
1: 7 giờ 15 nhịp sống văn hóa, thư viện và vai trò phục vụ học tập suốt đời.
0: 7 giờ 30 và 16 giờ 30 câu chuyện văn hóa, nuôi dưỡng văn hóa đọc bằng sách nói.
1: 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn chế độ chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người.
0: 11 giờ 30 và 21 giờ mỗi tổ một nhân vật, người dệt lại ước mơ cho phụ nữ Mông ở cao nguyên đá Đồng Văn.
1: 13 giờ 30 gia đình Việt giữ hồn cốt gia đình trong thời đại số.
0: 17 giờ thể thao 7 ngày, nửa hành trình World Cup 2026, chủ nhà tiến bước, Pháp khẳng định vị thế ứng viên số 1, hấp dẫn cuộc đua vua phá lưới.
1: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi nỗi đau của người mẹ đơn thân.
0: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

vẩy bóng rất nhanh vào trong vòng cấm địa cho Olise. Tuy nhiên Olise một lần nữa cũng không thể xoay trở nhanh, cũng không có không gian để dứt điểm, cũng không có không gian phía trước mặt để thực hiện một pha bứt tốc. Anh bị đeo bám rất sát bởi cả Anderete và Gomez. Một lần nữa bóng lại trở về chân của cầu thủ Pháp, và bây giờ là Manu Kone phát triển bóng lên. Rabiot. 60% những đường phát triển bóng của các thủ Pháp từ đầu trận tới giờ là được thực hiện ở hành lang bên phía cánh phải. 60%.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lươn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1,

7. Thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8.

7 rồi. Động tác 9 phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hôn nhân, không phải lúc nào hai người cũng cùng chung một nhịp bước. Có người bận rộn với công việc, có người tất bật chăm lo gia đình, người thích sẻ chia, người lại chọn cách im lặng. Những khác biệt ấy, nếu không được thấu hiểu, rất dễ tạo nên sự lệch pha, khiến khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn hơn. Vậy làm thế nào để những khác biệt không trở thành rào cản? Làm sao để mỗi người biết lắng nghe, đồng cảm và cùng nhau tìm lại nhịp yêu thương trong cuộc sống hôn nhân? Đây cũng là nội dung của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15.
2: Nhiều từ Hán Việt sau quá trình sử dụng đã có sự thay đổi về nghĩa so với nguồn gốc ban đầu. Hiểu đúng sự chuyển biến ấy không chỉ giúp chúng ta sử dụng ngôn ngữ chính xác hơn mà còn góp phần giữ gìn sự song sáng, giàu đẹp của tiếng Việt. Mời quý thính giả tìm hiểu trong chương trình Giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Pháp luật quy định như thế nào đối với hành vi chống người thi hành công vụ? Những trường hợp nào sẽ bị xử lý hành chính? Trường hợp nào phải chịu trách nhiệm hình sự? Những nội dung này sẽ được luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40.
2: Ở tỉnh Phú Thọ còn lưu giữ nhiều làng nghề truyền thống giàu bản sắc, trong đó có làng nghề nón lá Gia Thanh, một nghề đã gắn bó với người dân gần một thế kỷ. Những chiếc nón trắng thanh thoát, nhẹ nhàng, bền không chỉ là vận dụng quen thuộc mà còn trở thành sản phẩm ô cốp, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và thu hút du khách đến trải nghiệm. Chị Lê Thị Vân ở làng Gia Thanh chia sẻ.
4: Khách du lịch nước ngoài cũng đến rất là nhiều. Qua những cái trải nghiệm thì họ cũng thấy những cái sản phẩm của chúng tôi là những cái sản phẩm đặc sắc. Nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là trung tâm xúc tiến du lịch quan tâm đưa những cái đoàn khách đến du lịch tham quan để động viên bà con nhân dân và động viên làng nghề.
2: Mời quý vị bạn cùng ghé thăm làng nghề nón lá Gia Thanh trong chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 12 giờ 5 phút.
3: Trong xã hội tri thức, học tập suốt đời không còn là lựa chọn mà đã trở thành nhu cầu của mỗi người. Đồng hành với hành trình ấy, thư viện ngày càng khẳng định vai trò là không gian học tập mở, nơi lưu giữ tri thức và kết nối cộng đồng. Không chỉ cung cấp sách tài liệu, nhiều thư viện còn đổi mới phương thức phục vụ, ứng dụng công nghệ số để đưa tri thức đến gần hơn với mọi đối tượng. Đây cũng là nội dung của chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15.
2: Trong thời đại công nghệ số, cách tiếp cận tri thức đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh sách giấy và sách điện tử, sách nói ngày càng được nhiều người lựa chọn bởi sự tiện lợi và khả năng tiếp cận mọi lúc mọi nơi. Liệu sách nói có thể góp phần hình thành và nuôi dưỡng văn hóa đọc? Hình thức này đang mở ra những cơ hội gì trong việc lan tỏa tri thức đến cộng đồng? Đây là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7 giờ 30 và 16 giờ 30.
3: Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 11 giờ và 15 giờ 30, bà Khuất Thị Huyền, trưởng phòng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục Bảo trợ xã hội Bộ Y tế sẽ giải đáp những câu hỏi của quý thính giả về chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người.
2: Giữ gìn nghề truyền thống không chỉ là bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn là cách tạo sinh kế bền vững cho người dân. Từ khát vọng ấy, chị Vàng Thị Cầu, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sà Phìn, đồng thời là giám đốc hợp tác xã Lanh Trắng đã bền bỉ khởi nghiệp từ nghề dệt lanh của đồng bào Mông. Từ một hợp tác xã nhỏ với vài chục thành viên, đến nay mô hình đã phát triển mạnh, tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ, đưa nhiều sản phẩm ô cốp vươn ra thị trường quốc tế, góp phần nâng cao đời sống người dân và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. Quý vị thính giả sẽ gặp gỡ người phụ nữ giàu nghị lực ấy trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 11h30 và 21h.
3: Công nghệ số mang đến nhiều tiện ích cho cuộc sống, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với đời sống gia đình. Khi mỗi người dành nhiều thời gian cho các thiết bị thông minh, những cuộc trò chuyện trực tiếp, những bữa cơm quây quần hay sự sẻ chia giữa các thành viên đôi khi trở nên thưa vắng. Làm thế nào để tận dụng những lợi ích của công nghệ mà vẫn giữ được sự gắn kết yêu thương và những giá trị truyền thống của gia đình Việt? Đây cũng là nội dung của chương trình Gia đình Việt lúc 13h30.
2: World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn đầy kịch tính với nhiều bất ngờ và cảm xúc.

0: Sau nửa chặng đường, các đội chủ nhà tiếp tục tạo dấu ấn. Đội tuyển Pháp khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới vẫn diễn ra hết sức hấp dẫn. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
1: Làm mẹ vốn đã là một hành trình nhiều thử thách, với những người mẹ đơn thân, gánh nặng ấy càng lớn hơn khi họ vừa phải mưu sinh, vừa một mình chăm sóc nuôi dạy con và đối diện với những áp lực từ cuộc sống. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ có những chia sẻ của thính giả với người mẹ đơn thân, giúp chị vượt qua những tổn thương quá khứ, tìm lại niềm tin và đủ sức đồng hành cùng con.
0: Ngay sau đây, mời quý vị bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 1. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên biên giới Quảng Ninh và Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Do tác động của bão, ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2-3 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 3. Riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp, các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đàn bà 30 cộng.
5: Thưa quý vị và các bạn có bao giờ cảm thấy người bạn đời của mình vẫn ở đó, rất gần, nhưng lại như đang ở một tần số hoàn toàn khác? Hai người vẫn sống chung một mái nhà, vẫn trò chuyện mỗi ngày, nhưng càng nói lại càng không hiểu. Những điều từng khiến cả hai đồng điệu, giờ đây lại trở thành khoảng cách, thành sự lệch pha. Vâng, lệch pha, một khái niệm nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là thực trạng không hiếm gặp trong nhiều cuộc hôn nhân hiện đại. Vậy lệch pha trong hôn nhân thực chất là gì? Vì sao những người từng rất yêu nhau lại dần trở nên xa cách? Và quan trọng hơn, liệu có cách nào để bắt lại nhịp yêu thương? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành quen thuộc của chương trình, nhà thơ Lữ Mai.
6: Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình.
4: Mùi vị cuộc sống.
5: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời chị Lữ Mai và quý thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ.
7: Không có cãi vã lớn, không có phản bội. Nhưng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, sự im lặng ngày càng kéo dài. Chồng tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, quen với nhịp sống nhanh, áp lực cao. Anh thường về nhà muộn, đầu óc vẫn còn vướng những con số dự án dang dở. Trong khi đó, tôi là một giáo viên tiểu học, lại mong muốn những bữa cơm gia đình đúng giờ, những câu chuyện nhỏ mỗi tối và sự hiện diện trọn vẹn của chồng con. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là khác biệt bình thường, nhưng dần dần những khác biệt ấy trở thành khoảng cách. Chúng tôi bắt đầu lệch pha từ những điều rất nhỏ. Người muốn chia sẻ, người lại muốn im lặng. Người cần cảm xúc, người lại ưu tiên lý trí. Người mong sự gần gũi, người lại cần khoảng lặng riêng. Dần dần những cuộc trò chuyện ít đi, thay vào đó là sự im lặng. Có những ngày hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, nhưng gần như không biết hôm nay người kia vui hay buồn. Đỉnh điểm là khi con đầu lòng chào đời. Áp lực chăm con, công việc và tài chính khiến những khác biệt càng trở nên rõ rệt. Tôi cảm thấy mình phải gánh vác mọi việc trong gia đình, còn chồng lại nghĩ mình đã cố gắng hết sức. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song. Điều duy nhất chúng tôi nói với nhau chỉ là: con ngủ chưa? Mai ai đưa con đi học? Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng sự lệch pha nguy hiểm nhất không nằm ở khác biệt, mà ở việc hai người dần đánh mất khả năng bước về phía nhau.
5: Chị Lữ Mai nghĩ sao sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
6: Tôi nghĩ là trong mỗi chúng ta sẽ đều có một sự đồng cảm nhất định với những câu chuyện đó, bởi vì nó vẫn thấp thoáng ở đấy, cái bóng dáng có thể là trong cuộc hôn nhân của mình hoặc là mình ở một giai đoạn nào đó. Và tôi nghĩ là cái việc lệch pha thì rõ ràng là trong xã hội là phổ biến, chứ không phải là cái chuyện hiếm gặp hay là cái tình huống đặc biệt, mà dường như là mỗi gia đình đều đang phải đối diện với điều này. Có thể là thường xuyên nhưng cũng có thể là ở một giai đoạn nào đó trong cuộc hôn nhân.
5: Thưa chị, nhiều cặp đôi chỉ đến khi mà sống chung ấy thì mới nhận ra những cái sự khác biệt của nhau. Xin hỏi một chút là với vợ chồng chị thì dấu hiệu nào đầu tiên cho thấy là cả hai bắt đầu có cái sự lệch pha?
6: Thực ra thì tôi đã xác định ngay từ đầu là sẽ khác nhau rồi. Chúng ta đến với nhau vì những điểm tương đồng, vì những sự giống nhau, nhưng mà ta cũng xác định là còn có những cái phần khác nhau nữa. Và khi mà tôi bước vào cuộc hôn nhân là tôi xác định điều đấy rất rõ ràng. Tuy nhiên thì mình cũng bất ngờ, bởi vì có những điều mình tưởng là đồng điệu đấy, thế nhưng cuối cùng thì hóa ra là khác nhau. Và nó còn có thêm một cái hiện tượng này nữa, đó là chính chúng ta ấy, ta cũng khác với ngày xưa. Ví dụ như ta trước đây thì cái công việc như vậy, cái tình huống như vậy thì ta quyết định như thế này. Nhưng mà sau này tự chúng ta thay đổi cái cá tính, thay đổi nhận thức, thay đổi mọi thứ đi.
5: Mọi thứ thay đổi.
6: Và đấy thì ở đây có hai cái tình huống nó xảy ra. Một là hai người đã sẵn là khác nhau rồi. Hai là trước đây đồng điệu nhưng bây giờ là mỗi người đã có sự thay đổi và cái chuyển động riêng và nó lại thành khác nhau.
5: Vâng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là sự đồng điệu tuyệt đối. Trong đời sống hôn nhân thì sự lệch pha có thể xuất hiện ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Và đôi khi đó chỉ là những khác biệt rất là đời thường trong cách yêu thương, chia sẻ.
8: Thực ra vợ chồng tôi thì lệch pha khá nhiều điểm. Tôi là người thích mọi việc nó phải có kế hoạch rõ ràng, từ chi tiêu đến những cái việc nhỏ trong gia đình. Trong khi đó thì chồng tôi lại sống khá thoải mái, thích đến đâu hay đến đó. Đặc biệt là sau khi sinh con xong ấy, cái sự lệch pha nó càng ngày nó càng bộc lộ rõ hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, còn anh ấy thì lại tập trung cho công việc. Nhiều khi tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà anh ấy lại nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc để lo cho gia đình là đủ thôi.
9: Vợ chồng tôi lệch pha nhiều nhất là cách thể hiện cảm xúc. Tôi thì là một người nói rất là nhiều, thích trò chuyện, có vui buồn gì thì cũng muốn kể cho anh ấy nghe. Nhưng mà anh ấy thì ngược lại, rất là ít nói và tâm sự thì thường giữ ở trong lòng. Nhiều lần thì tôi thấy anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của mình, còn anh ấy thì lại cho rằng là tôi quá là nhạy cảm. Có giai đoạn là chúng tôi thường xuyên hiểu lầm nhau chỉ vì thiếu giao tiếp.
10: Tôi nghĩ sự lệch pha trong hôn nhân là một điều khó tránh khỏi. Vợ tôi thích cuộc sống ổn định, mọi thứ phải chắc chắn trước khi quyết định. Trong khi đó thì công việc của tôi lại cần cái sự linh hoạt và đôi khi là phải chấp nhận rủi ro. Và đã có những cái lúc cái sự khác biệt đó khiến cả hai tranh luận rất nhiều.
5: Thưa chị Lữ Mai, như những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì một biểu hiện khá phổ biến của sự lệch pha trong hôn nhân là một người thì cho rằng mình đã dành rất là nhiều sự quan tâm cho bạn đời, trong khi người còn lại thì lại cảm thấy cô đơn, thiếu sự thấu hiểu của đối phương. Vậy theo chị, nguyên nhân của sự lệch pha trong cái cảm nhận này là gì?
6: Tôi nghĩ là nguyên nhân chính đó là chúng ta khác nhau. Ta cứ đặt rất nhiều cái kỳ vọng về việc là ta sẽ giống nhau, sẽ quấn quýt, sẽ yêu thương nhau, nhưng kỳ thực là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận rất là khác nhau. Chẳng hạn như ta quan tâm đến chồng, đến con, thế nhưng mà sự quan tâm đó thì có bắt sóng được với họ không? Họ có cần sự quan tâm đấy hay không, hay là chỉ là một phía? Và nếu như nó chỉ là một phía thì đấy là lệch pha.
5: Đúng rồi, đấy. Rất là khó.
6: Và đương nhiên là khi mà ta yêu thương, ta quan tâm ai thì phải kèm theo kỳ vọng chứ. Kỳ vọng là được đón nhận này, được phản hồi trở lại này. Thế nhưng mà đôi khi nó khác nhau quá. Ngay cả trong chính gia đình tôi cũng vậy, cũng cùng với một tình huống như vậy. Nhưng mà chồng thì xử lý như thế này, vợ thì xử lý như thế này. Đấy, hoặc là cũng có những lúc mà tôi quan tâm đến mọi người nhưng mọi người cũng rất là hờ hững, bởi vì mọi người đang có những mối quan tâm khác, đang chưa sẵn sàng với sự quan tâm của chúng ta. Như vậy thì có nghĩa là khi ta phát đi một tín hiệu nào đó đấy, cùng với cái sự mong chờ là mình sẽ nhận được, thì ta cũng nên cân nhắc về cái tính thời điểm, về cái việc là có nên hiểu cho đối phương khi người ta chưa nhận được tín hiệu đó hay không ấy. Nó còn có nhiều lý do khác nữa, chứ còn không phải là
5: cứ trao đi
6: thì ta sẽ nhận lại. Sẽ đương nhiên là cái công thức đấy không phải đâu ạ.
5: Vậy thì theo chị, nếu như mà cái sự lệch pha này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ vợ chồng cũng như là bầu không khí của gia đình? Điều đặc biệt quan tâm ở đây đó là những đứa trẻ sẽ cảm nhận và chịu đựng tác động ra sao từ cái sự lệch nhịp từ cha mẹ?
6: Tôi nghĩ là từ cái sự lệch pha này thì nó sẽ kéo theo những sự lệch pha khác và nó sẽ theo cái cấp độ tăng dần. Còn nếu như mà chỉ có cái lệch pha đôi chút rồi dần dần điều chỉnh được lại và nó giảm dần ấy thì được. Nhưng mà chúng ta cũng nên quan sát là tác động của nó. Ban đầu chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn thôi, vợ và chồng. Nhưng sau này thì tác động đến những thành viên khác trong gia đình. Và rõ ràng là ở góc độ của những đứa trẻ thì có những đứa trẻ đã phải chịu sự mâu thuẫn, lệch pha của bố mẹ từ khi mà còn rất nhỏ. Điều đấy thì ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, đến tình cảm, thì tôi nghĩ là còn tác động đến nhận thức và nhân sinh quan của các cháu trong cuộc sống nữa. Tức là có thể các cháu lại mặc định là đời sống gia đình là như thế đấy, thì có những đứa trẻ theo như tôi biết là đến cái độ tuổi trưởng thành mà các cháu có thể là yêu thích cái người bạn khác giới hoặc là lập gia đình, thì cái gia đình trước đây của mình gồm có bố mẹ đó, lại ảnh hưởng đến lựa chọn của các cháu.
11: Phiên bản âm.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn bà 30 cộng với chủ đề Vợ chồng Lệch Pha cùng vị khách mời quen thuộc là nhà thơ Lữ Mai. Thưa chị Lữ Mai, khi nhận ra giữa vợ chồng đang có những sự lệch pha thì theo chị đâu là cái điều cần làm trước tiên để không đẩy những cái khác biệt ấy đi quá xa?
1: Tôi nghĩ là lệch pha đến đâu thì chúng ta phải giải quyết đến đấy và nên cố gắng ở cái mức độ cao nhất có thể. Chẳng hạn những cái tình huống hàng ngày nó vẫn diễn ra thì sau khi khép lại tình huống đó, đến lúc mà mọi người cùng bình tĩnh rồi, không khí gia đình ổn rồi thì ta nên nói về sự lệch pha đó. Như trong gia đình tôi là như thế. Có những cái tình huống mà hai vợ chồng giải quyết là hoàn toàn khác nhau và cũng đã để lại cái hậu quả của cái việc khác nhau đó. Nhưng mà lúc đấy thì cả hai đều đang nóng như lửa, thì khi mà bình tĩnh lại ta nên rõ ràng là ai đúng ai sai trong tình huống đó. Và nếu cảm thấy hai người mà không giải quyết được ấy, thì cũng nên có một bên thứ ba. Đấy, ví dụ một ai đó người lớn trong gia đình hay là người mà có cái tiếng nói uy tín với cả hai đấy, thì sẽ có cái sự khách quan của người ở bên ngoài cuộc. Người ta nhìn nhận vào cái tình huống đấy. Và tôi nghĩ là đến đâu thì cứ dứt điểm đến đấy là tốt nhất. Mình đừng nên
0: để
1: trong lòng hay là để kéo dài hay là tích tụ theo năm tháng thì không tốt một tí nào.
0: Vâng, trong thực tế thì không có một cái công thức chung nào để có thể hóa giải cái sự lệch pha. Mỗi gia đình thì đều phải tự tìm cho mình một cách dung hòa sao cho nó phù hợp. Mời chị Lữ Mai và quý thính giả cùng nghe những câu chuyện thực tế từ các cặp vợ chồng đã và đang nỗ lực điều chỉnh cái sự lệch pha để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
2: Tôi thì từng nghĩ là hạnh phúc là mình phải tìm được những người mà rất là giống mình. Nhưng mà sau cái nhiều năm mà tôi kết hôn rồi thì tôi mới nhận ra một cái điều quan trọng hơn ấy. Đấy chính là mình phải học cách tôn trọng những cái sự khác biệt. Thay vì là nghĩ là mình là có thể thay đổi đối phương thì tôi tập trung vào những cái điểm mà chúng tôi chấp nhận được. Và khi mà anh ấy nói gì tôi có thể là tôi sẽ tôn trọng. Hoặc là nếu như tôi cảm thấy không đồng ý với ý kiến đó thì tôi sẽ góp ý để hai vợ chồng có thể là có những cái tiếng nói chung. Và tôi nghĩ là chúng ta bớt kỳ vọng hơn với người kia phải theo cái ý mình như thế này như thế kia, thì cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ trở nên là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
3: Cá nhân mình nghĩ thì cái điều quan trọng nhất là phải dành thời gian để trò chuyện với nhau. Trước đây khi mà có khúc mắc thì hai vợ chồng mình thường im lặng hoặc là tự suy diễn về đối phương. Điều đó thì càng khiến cái khoảng cách ngày càng lớn hơn. Sau này thì chúng mình tập cái thói quen là ngồi lại với nhau, chia sẻ thẳng thắn, nhẹ nhàng thôi về những cái điều mình mong muốn. Và khi mà hiểu được cái suy nghĩ của nhau thì nhiều mâu thuẫn tự nhiên thì cũng sẽ được hóa giải.
4: Thực ra thì chuyện hai vợ chồng thì cũng có lúc này lúc nọ. Có cái giai đoạn ấy thì vợ chồng tôi gần như là không tìm được tiếng nói chung vì ai cũng bận rộn với công việc riêng. Và điều mà giúp chúng tôi hàn gắn cùng tạo ra những khoảng thời gian chỉ dành riêng cho gia đình, dù rất là đơn giản thôi, như là cùng nhau đi ăn tối này, đưa con đi dạo hay là đi chơi vào dịp cuối tuần, thì những cái khoảnh khắc đó giúp hai vợ chồng tôi kết nối lại, hiểu cuộc sống của nhau hơn và tìm lại sự đồng điệu.
0: Vâng, như những ý kiến chúng ta vừa nghe thì sự khác biệt là điều khó tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính cái cách đối thoại, sẻ chia và sẵn sàng điều chỉnh từ cả hai phía thì mới chính là cái sự quyết định, cái sự lệch pha ấy sẽ ngày một xa hơn hay là dần được thu hẹp. Theo chị Lữ Mai thì trong hôn nhân điều quan trọng là tìm người giống mình hay là học cách yêu thương những cái khác biệt của nhau ạ?
1: Tôi nghĩ là yêu thương những điều khác biệt. Nhưng mà những điều khác biệt đó thì tất nhiên phải trong một cái giới hạn nhất định chứ không phải là... Và khác biệt là khác biệt thế nào? Khác biệt mà mang lại giá trị tích cực thì được. Nhưng khác biệt mà cái giá trị mà đi ngược lại với cái nghĩa tích cực đấy thì đương nhiên là chúng ta là cần phải điều chỉnh. Ta yêu những điều khác biệt nhưng mà điều khác biệt đó phải chứa đựng cái giá trị tích cực và ta phải nhận diện được điều này. Đôi khi là chúng ta cũng phải tranh đấu để có được cái kết quả từ điều này.
0: Thưa chị Lữ Mai, hôn nhân là một hành trình dài và sẽ có lúc mỗi người sẽ bước nhanh hoặc là bước chậm khác nhau. Theo chị thì cần làm gì để những cái khác biệt ấy không trở thành khoảng cách mà ngược lại? Nó sẽ trở thành một cái động lực để cả hai cùng trưởng thành trong hôn nhân này, luôn đủ kiên nhẫn để chờ nhau, điều chỉnh vì nhau và cùng đi đến một cái hành trình cuối cùng rất là tốt đẹp và hạnh phúc ạ.
1: Mỗi người thì họ sẽ có những câu chuyện và những cái bí quyết riêng. Có những người còn có bí quyết là hay hơn chúng ta rất là nhiều. Yeah. Nhưng tôi nghĩ là tùy trong cái hoàn cảnh điều kiện của từng người thì chúng ta nên lắng nghe trước đã. Bởi vì thông thường theo cái phản xạ của con người ta là trước những điều khác biệt là mình cứ phản ứng cái đã. Nhưng mà mọi người đã quên mất một điều, đó là một cái văn hóa tối thiểu là ta cần phải lắng nghe. Xong người ta cũng nên phân tích cái bối cảnh, tình huống rồi đúng sai như thế nào.
0: Cẩn thận đúng không?
1: Đấy, nếu mà chúng ta cứ mỗi người cứ tập một cái bài tập đó là ta chậm lại một chút trước khi mà phản hồi về sự khác biệt thì ta sẽ có cái nhìn nó sẽ thấu đáo, thận trọng hơn, thấu hiểu nhiều hơn là những phản ứng tức thời.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai. Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân sẽ có những lúc hai người không bước cùng một nhịp, những khác biệt về tính cách, quan điểm sống, cách thể hiện tình yêu hay áp lực từ công việc, con cái đều có thể tạo nên những khoảng lặng, những lệch pha giữa vợ và chồng. Thế nhưng điều quan trọng là mỗi người vẫn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và bước về phía người còn lại. Hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm một góc nhìn để giữ gìn tổ ấm của mình, để mỗi lệch pha không trở thành khoảng cách mà là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
6: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
7: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Biến.
6: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cau gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh. Từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
8: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
7: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì nữ mày dâu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là hướng dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra cái gì? Vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mẻ dâu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nên như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2000 năm nay những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxit, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang ở dương vật của người đàn ông, và khiến cho gì? Cái khả năng cương cứng nó được nhanh hơn, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối, thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính

0: những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân, thì các quý vị, các đứa mẻ dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, càng sớm thì càng tốt vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, châm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Tức là mỗi lần chỉ được 1-2 phút là hết rồi. Mình cũng có thử sử dụng một số cái sản phẩm như là bao cao su có chất kích thích, giúp cho thời gian. Nhưng mà được 1-2 lần thì vợ không cho dùng nữa vì sức khỏe. Mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không?
0: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Hoàn toàn nên và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì đây là một giải pháp có thể nói là nó không chỉ can thiệp vào cái chuyện là hỗ trợ điều trị các xuất tinh sớm mà nó còn tăng cái ham muốn, rồi là tăng cường cái rồi về cái cương dương, thế rồi nữa nâng cao cái chất lượng số lượng về tinh trùng. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng là gì, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả hàng nhái thì mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sóc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải

0: hiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Giáp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Giáp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Giáp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Giáp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn.
2: À, vâng.
1: Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ hết tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, và trong quá trình quan hệ vợ chồng thì nó được rất ổn định và kéo dài và thỏa mãn. Cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối còn thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng được 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết, và nhất là cái hiện tượng sinh lý là tăng cường rất tốt. Ở đây thì tôi khuyến cáo là mọi người cũng như tôi và tuổi như tôi ai cũng bị cả. Thế do vậy là tôi khuyến cáo là dùng rất hiệu quả và dùng rất an toàn. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, hay hoặc vấn đề cương dương của bác có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Nói cái đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Dạ. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, dạ, hai nó khỏe đấy. Dạ, quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Dạ. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hôm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Dạ, hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn, và đồng thời là đặc biệt là cái chuyện mà chưa vào chợ đã hết tiền thì nó được khắc phục. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. À, thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại, cái chuyện mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó an toàn thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì? Nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng rồi là con người rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%.
2: Trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
2: Dạ,
1: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và giới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
3: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
1: Vâng,
0: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Kinh Giáp của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Kinh Giáp được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kinh Giáp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Giáp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giáp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
4: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị.
5: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia,

0: thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
0: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
0: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
4: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: 24 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ vĩ bắc, 108,3 độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh cũng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Do tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay, nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
1: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
3: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong điện ảnh, vai trò của những nhà quay phim rất là quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của bộ phim. Và trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với một nhà quay phim rất là nổi tiếng của Việt Nam. Đó là nhà quay phim, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn.
4: Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1949 tại Hà Nội, trong gia đình có nhiều anh chị em làm nghệ thuật. Ông là quay phim chính của hàng chục phim truyện điện ảnh và phim truyền hình, phim tài liệu. Trong đó có những bộ phim nổi tiếng, thuộc hàng kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Ông từng 3 lần đoạt giải quay phim xuất sắc nhất tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6, lần thứ 14 và lần thứ 18. Năm 2007, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.

0: Vâng, xin chào nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn.
1: Xin chào biên tập viên Anh Thư và xin chào các bạn thính giả.
0: Thưa nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn, ông là nhà quay phim mà có tới 3 lần được nhận giải quay phim xuất sắc nhất. Cái chi tiết đó đã cho thấy rằng là điện ảnh và những bộ phim đã là một cái phần không thể thiếu trong cuộc đời ông.
1: Dạ vâng, từ lúc tôi ra trường đến giờ tôi chỉ làm ở hãng phim truyện Việt Nam thôi. Có cái may là ba giải thưởng nó trả đều cho ba thời kỳ mới cầm máy, thời kỳ trưởng thành và đến khi giải thưởng cuối cùng là thời kỳ đã về hưu rồi. Tôi đến điện ảnh rất vô tư, tôi không biết là tôi có năng lực gì đâu. Người ta bảo vì trước tôi học họa, vì trước đây tôi cũng viết một vài tiểu luận, văn học và hội họa, làm nền tảng cho quay phim. Đó họ nói vậy chứ tôi cũng không có ý thức được chuyện đó. Hiểu về mình là điều khó. Các bạn hoặc là các bậc tiền bối nhận xét về tôi thế nào thì chắc là đúng hơn là tôi tự nghĩ.
0: Vâng, tôi thấy rằng là nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn rất là khiêm tốn khi mà nói về bản thân mình ấy ạ. Và với một nhà quay phim thì cái trách nhiệm của mình trong từng thước phim, cái trách nhiệm của mình trong một bộ phim rồi trách nhiệm đối với từng bối cảnh phim ấy, bản thân ông cũng đã luôn luôn ý thức cái điều đấy trong suốt cái hành trình làm phim của mình.
1: Vâng, trong một đoàn làm phim nhiều bộ phận khác nhau. Có được bộ phận biên kịch, có bộ phận đạo diễn là quan trọng về nghệ thuật. Trong đó có gánh tư tưởng, chủ đề, phim. Còn người quay phim gánh vác trách nhiệm kỹ thuật. Do đó mà bộ phim được xây dựng lên bằng rất nhiều tiền. Thứ hai nữa, rất nhiều công sức. Và công sức của ai? Của ngay anh em bên cạnh tôi mà. Những bộ phận thiết kế, những bộ phận hóa trang, diễn viên tiêu tốn tiền cho những bối cảnh rất là lớn. Nếu mà nghệ thuật có không hay,

0: thì điều đó khó nhìn ra. Nhưng mà nếu quay phim hỏng thì ngay lập tức sau khi in tráng đã biết ngay kết quả. Và như vậy các bạn biết quay hỏng nó như thế nào không? Số tiền cho những mét phim ấy không đáng kể đâu. Không đáng kể so với sự chuẩn bị cho một chuyến đi. Anh phải sắp xếp, anh phải tiền tàu xe, anh phải đủ thứ. Nhất là điện ảnh là phải xây dựng bối cảnh, phải làm lại những bối cảnh. Có khi cả đoàn tàu chạy, có khi cả ngôi nhà cháy. Nếu hỏng kỹ thuật, nó không nét, nó sai sáng, thì đừng nói đến nghệ thuật nữa. Lúc đó người quay phim phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm không phải chỉ trách nhiệm vấn vấn đề quay có hay hay không hay. Đố người quay phim chỉ có hỏng vào được thôi. Hay dở là khán giả phán xét. Và hỏng rồi thì rất rất tốn kém, rất rất đau khổ. Do trách nhiệm người quay phim tự phải ý thức là người trách nhiệm chính cho đoàn làm phim về chất lượng của chuyến đi đó, của thời gian quay đó.
1: Có thể bây giờ thì với quay phim kỹ thuật số thì cái áp lực nó sẽ bớt đi phần nào đối với người quay phim. Còn mấy chục năm trước, từ những cái năm 70, 80 chẳng hạn, thì từng mét phim nhựa đã vô cùng quý giá và bản thân ông cũng đã sống trong những cái ngày tháng làm phim nhựa, đối diện với rất là nhiều khó khăn nhưng mà cũng đầy đam mê ạ.
0: À, bạn nói điều này tôi sực nhớ ra. Quay phim số khác hẳn quay phim nhựa. Quay phim số là hiện trường hiện ra thế nào? Nó hiện ngay trước mặt mình, cái monitor ấy. Đúng sai kỹ thuật nó rõ ràng ngay, nó tối qua, nó sáng qua biết ngay. Nhưng mà ngày xưa quay phim là quay phim mù. Quay xong rồi, tráng ra, in ra bản pô, chiếu lên, nó cũng biết là kỹ thuật có đảm bảo không. Do đó mà quay xong phim, hồi hộp vô cùng. Hồi hộp đến mức độ mà khi gửi in tráng là tôi phải ngồi cạnh in tráng, lên trên nó ngủ, chờ những thước phim đầu tiên được tráng ra, được xem trước, rồi mới dám về nhà ăn cơm, mới dám về đi ngủ, bởi vì thoát rồi, phim đã được rồi, đã đúng sáng rồi, đảm bảo kỹ thuật rồi. Ngày xưa quay phim không có monitor như bây giờ, không có màn hình như bây giờ, không biết được kết quả ngay tại chỗ ấy, là một cái nặng rất nặng lên cho cả quay phim và cả đoàn làm phim. Ở xa xôi, ở tận cách Hà Nội 500, 700 cây số, nghe tin điện báo rằng phim tốt, negative tốt là cả đoàn có thể liên hoan được.
1: Tuy nhiên thì nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn chưa một lần làm hỏng, chưa một lần làm sai và tôi nghĩ đấy cũng là một kỳ tích đấy ạ.
0: Vâng, nói ra thì là vậy. Thí dụ bạn cứ tưởng tượng ra cái thời so với nhiếp ảnh thôi. Bạn chụp hàng 2.000 lần bấm máy mà không hỏng một lần nào thì có phải là khó không? Các bạn nào lớn tuổi đã từng trải qua cái thời kỳ chụp ảnh đấy, có một đám cưới chụp xong là không có cảnh nào cả, quan trọng như thế mà không có cảnh nào cả.
2: Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn từng quay hàng chục phim truyện điện ảnh như Hy vọng cuối cùng đạo diễn Trần Phương, Thị xã trong tầm tay, Trở về, Thương nhớ đồng quê đạo diễn Đặng Nhật Minh, Mảnh trời riêng, Hoa ban đỏ đạo diễn Bạch Diệp, Anh và em đạo diễn Trần Vũ, Duyên nợ đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng đạo diễn Thanh Vân, Của rơi đạo diễn Vương Đức, Ngã ba đồng lộc, Bến không chồng đạo diễn Lưu Trọng Ninh, Lạc lối đạo diễn Nhuệ Giang. Đặc biệt với các phim như Thị xã trong tầm tay, Thương nhớ đồng quê như đã đạt tới độ mẫu mực về mặt hình ảnh, với những khung hình đậm chất thơ, chất hội họa, có khả năng nắm bắt, đặc tả tâm lý, số phận con người.

0: với thị xã trong tầm tay ấy. Bộ phim mà được thực hiện năm 1979, một bộ phim đen trắng. Cái bối cảnh làm phim của thời điểm đấy máy móc thì rất là nặng nề này, thô sơ này, kỹ xảo thì không có. Nhưng đến bây giờ khi xem lại thị xã trong tầm tay ấy, có một cái gì đấy nó cuốn hút theo từng khung hình, không phải là bản thân cái cốt truyện của cái bộ phim hấp dẫn mình mà chính là những cái khung hình nó lôi kéo mình vào câu chuyện đó. Mỗi một cái hình ảnh ở trong phim tôi cảm giác nó như là một bức ảnh và nó cũng xinh xẻo như là một bài thơ ấy.
1: Khi đạo diễn Đặng Nhật Minh đưa cho tôi cái kịch bản xuất phát từ bút ký thị xã trong tầm tay của anh được giải thưởng báo văn nghệ và anh biến thành kịch bản điện ảnh, thì tôi biết rằng tôi sắp sửa phải làm việc với một đạo diễn mà chất nhà thơ trong đạo diễn rất nhiều. Và điện

0: Ảnh thì làm cái gì rất rất cụ thể. Nhất là hình ảnh, ống kính của tôi bắt nét lắm, rõ lắm. Không thể mà làm nhòe đi, mơ mộng được điều gì đâu. Thế sức mạnh điện ảnh cũng là chân thực. Thế bây giờ một cái người quen tư duy hiện thực như tôi, cái gì cũng phải cụ thể. Máy quay chúng tôi nó kết hợp giữa vật lý với hóa học. Ống kính thì vật lý mà phim thì là hóa học. Không thể mà như bút vẽ được, vẽ xong xóa được. Do đó mà vẽ bức tranh này lên bằng ống kính, bằng máy quay là phải thay đổi tư duy, thay đổi cách tạo hình, thay đổi sao để mà hai người, tôi và anh Nhật Minh cầm cái máy quay lên trên miền núi, trên Lạng Sơn, làm sao để tạo cho đạo diễn có cảm giác là anh ấy đang cầm bút vẽ, anh ấy đang cầm bút chì để anh làm thơ. Thế do đó mà biến cái ống kính thành ra một phương tiện khác ấy. Chúng ta phải tư duy chứ. Thế nhưng mà nó cũng đầy những cái hạn chế của phim nhựa. Nhất là phim nó không có màu sắc, nó chỉ có đen và trắng thôi. Thế mà làm sao nói được câu chuyện vừa thật vừa ảo như thế? Thì cũng là một giai đoạn mà chúng tôi phải trau dồi, phải trà đi sát lại kể cả cảm xúc của mình để tạo được hình những cái vô hình như thế.
1: Và những ngày làm phim Thị Xã Trong Tầm Tay hẳn đó cũng là những cái ngày mà rất là nhiều kỷ niệm với ông ạ.
0: Vâng. Tôi nhận kịch bản phim Thị Xã Trong Tầm Tay và lời mời của anh Đặng Nhật Minh trong lúc tôi đầy sức sống. Tôi mới ra trường, tôi làm phim đó nhiệt tình cộng với sự hồn nhiên. Tôi không nghĩ gì đến thị hiếu khán giả, tôi không nghĩ gì đến cái chuyện kỹ thuật hoặc là phê phán của cái nhà phê bình. Tôi làm tôi không e dè, hay nói đúng hơn đúng đuôi, tôi không biết đến làm việc phải biết điều này điều kia. Đó tôi làm một cách vô tư. Chứ nếu về sau tôi biết nhiều quá rồi tôi không thể làm cái kiểu quay như thế được. Thì do đó mà ấn tượng của tôi về cái việc làm đó đến nay vẫn còn rất là trong suốt, nó hồn nhiên. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong yếu tố mà làm nghệ thuật không vì một áp lực nào thì sẽ đến kết quả tốt hơn là cái chuyện làm lâu năm trong nghề lại biết nhiều quá nữa. Điều này rất là khó nói, mà đơn giản là tôi rất nhiều kỷ niệm không kể ra hết được.
1: Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần cộng tác với đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nếu như lấy hai cái bộ phim làm hai dấu mốc đi, thì với Thị Xã Trong Tầm Tay là một bộ phim đen trắng, cái điều kiện làm phim còn rất là nhiều khó khăn. Thì với Thương Nhớ Đồng Quê, cái lúc bấy giờ là làm phim nhựa màu đúng không ạ? Và hẳn rằng cái điều kiện kỹ thuật đã cho phép nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn coi như là được giải phóng này, rồi có thể là thêm rất là nhiều năng lượng trong cái quá trình làm phim chứ ạ.
0: Thương Nhớ Đồng Quê làm sau phim Thị Xã Trong Tầm Tay, nhưng mà thời đại đó vẫn chưa có cái màn hình hiện ra trước cạnh của máy quay. Cái máy quay đặt đây đấy, cái visor nó bé bằng, nếu chúng ta ngắm vào thì bằng cái con tem đấy các bạn ạ. Người nào không quen nhìn máy quay, đúng là ngắm qua máy quay thật mà chả nhìn thấy gì cả đâu. Thế do đó mà cái khúc mắc nhất, cản trở kỹ thuật nhất của người đạo diễn với người coi phim là trong cảnh này, tôi tưởng tượng ra hình ảnh sẽ vào máy quay tôi một đằng, và chắc chắn ngoài tôi ra bất cứ người khác sẽ nhìn cảnh vật này sẽ tưởng tượng ra cảnh vật với một đèo. Nói chung là khi xem xong thì anh Minh đều thỏa mãn, nhưng mà lúc ở hiện trường thì có thể cãi nhau vì ông nó gà bà nó vịt, đồng sằng mà dị mộng, tưởng rằng đơn giản thế nhưng mà rất khó khăn cho công tác giữa hai người. Cái cản trở kỹ thuật ấy về sau này ra số cái thì không còn cái mâu thuẫn.
1: Sự phát triển của công nghệ cũng đã hỗ trợ cho cái việc làm phim và giải phóng cái sức lao động này, sức sáng tạo của nhà làm phim rất nhiều. Nhưng những cái ngày tháng mà làm phim nhựa với nhiều những cái khó khăn như là nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn vừa chia sẻ, thì tôi thấy rằng là đấy là những cái năm tháng lại vô cùng đáng nhớ. Mà ở đó mà nếu như mà không có cái năng lực tự thân của nhà làm phim thì hẳn rằng nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều tới lao động của cả đoàn phim cũng như là chất lượng của một sản phẩm của một bộ phim sau này phải không ạ? Và những ngày quay phim Thương Nhớ Đồng Quê đó thì nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn lại phát hiện ra là mình rất là thương nhớ đồng quê, mặc dù là ông cả đời sinh ra lớn lên ở thành phố. Điều gì ở đồng quê hấp dẫn ông đến vậy ạ?
0: Yêu là yêu thôi. Tại sao yêu thì 80% trên đời này không không trả lời được. Nhưng mà có lẽ rằng là tôi là người yêu cái rộng, khung cảnh rộng.

0: Về nông thôn tôi vẫn hay ra cánh đồng mà, chứ không phải là về nông thôn là vào làng và xóm vào nhà người ta nhiều đâu. Tôi phát hiện ra tại sao mình yêu đồng quê nhỉ? Thôi, không trả lời được. Chỉ biết là cuộc sống nông thôn nó bày trước mắt tôi. Từng phút, từng giây, từng bước chân tôi đi đều có cuộc sống hài hòa của người nông thôn với làng quê Bắc Bộ. Tôi hiểu hết công việc của họ. Đồng áng, lúc này là cây ải, lúc này là gieo mạ, lúc này là mạ lên, lúc này là lúa con gái, lúc này là lúa chín. Tôi yêu tất cả cái đó một cách vô tình như là, và tôi thấy cái ảnh thật là hữu hạn, quay phim thật là hữu hạn, vì không tả được gió, xem phim không thấy gió mát, không thấy mùi lúa, và tôi khao khát làm sao xem ảnh còn thấy cả mùi lúa, mùi bùn, mùi oi khói, mùi rơm rạ. Thế do đó mà đã yêu thì ham lắm, và có lúc điên rồi là làm sao ảnh mình ra chụp ảnh ra phải có mùi lúa, còn tham vọng đến thế cơ.
1: Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn, những thước phim trong suốt, chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Cũng vì thương nhớ đồng quê nên nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn cùng với những thước phim thì ông còn lang thang với chiếc máy ảnh, chụp rất là nhiều ảnh về đồng quê và cũng có cả một cuốn sách ảnh với những con đò, bến nước, những cái hình ảnh mà tưởng như là đã rất là xa vắng rồi và qua phim, qua ảnh, bản thân ông muốn níu giữ lại, muốn thương nhớ, muốn níu giữ lại. Không muốn để những cái ảnh hình rất là thân yêu đấy nó sẽ tan biến đi, nó sẽ biến mất đi trong cái nhịp sống này.
1: Vâng, tôi chụp ảnh hôm nọ ngồi đếm lại hàng chục nghìn bức ảnh. Mà lọc đi giữ lại cái gì cũng thế thôi. Chụp có phải cái được cái hay cái dở chứ. Bỏ những cái dở đi. Tôi tự thấy là nên giữ lại nhé. Cũng đến mấy trăm bức rồi. Xem lại những ảnh đó, không lần nào không xúc động. Nó gợi nhớ hình ảnh những người bà đi đón cháu về. Những chị nông dân ngồi nghỉ trên bờ ruộng. Những cảnh làm bếp, những cảnh đốt lá khô ở bờ đê. Tôi có nhiều mục lắm, riêng những con đê của tôi không hiểu bao nhiêu bức. Riêng về xe đạp thời năm 90 ấy, các xe Phượng Hoàng nó như là cái ô tô bây giờ đối với gia đình ấy, thì yêu thương lắm. Thì những con những bến đò thì tôi tạm rút ra một mục thôi, là những bến đò thôi thì tôi đã làm được quyển sách Tiếng Gọi Đò. Tôi còn muốn làm trên những bờ đê nữa, ở làng nghề nữa, nhưng mà tài hèn chi mọn thì chỉ làm được một quyển trước thôi.
0: Làm
1: Thế
0: dần ạ.
1: làm dần.
0: Đồng quê thì tôi nhớ những cái phim như là Bến Khóc Chồng chẳng hạn thì có những cái cảnh quay nó rất là đặc tả của cái vùng nông thôn Bắc Bộ. Ở thời điểm đấy thì chắc chắn rằng cái vai trò chọn cảnh, set up các cái cảnh quay cùng với đạo diễn đi chọn bối cảnh thì ông cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết trong cái công việc của mình.
1: Vâng, những cái chuyện như là Bến Khóc Chồng, Thương Nhớ Đồng Quê, tôi đọc tôi hiểu, ngoài cái hiểu về cốt truyện ra, tâm tư, tình cảm của nhân vật ra, tôi còn hiểu được bối cảnh, hoàn cảnh, cây đa bến nước và không khí của làng quê, sáng trưa chiều tối, mưa nắng. Thì tôi yêu đồng quê bằng tất cả cái đó. Đứng trước hiện trường cái là tôi biết ngay là cái nào là đồng quê, cái nào là tượng trưng. Đó, tôi coi phim nhanh lắm. Tôi nhận xét nhanh lắm, tôi chắt lọc nhanh lắm, tôi chọn cảnh cũng nhanh lắm. Mà đó là cũng là cái ưu điểm của tôi, hoặc là cái sở trường của tôi. Chứ bảo tôi quay cũng là đồng quê mà bảo tôi làm phim miền Tây Nam Bộ là tôi cũng kẹt. Vì tôi không không hiểu ngôn ngữ, tôi không hiểu những cái gì gắn bó với người dân Nam Bộ bằng người dân miền Bắc gắn bó với đồng bằng Bắc Bộ.
0: Bản thân nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Tuấn cũng quay nhiều những cái phim chiến tranh, ví dụ như là Thị Xã Trong Tầm Tay hay là Ngã Ba Đồng Lộc, Người Đàn Bà Mộng Du. Quay phim về chiến tranh thì nó có cái điều gì khó hơn so với những cái phim mà trong bối cảnh hòa bình không ạ?
1: Tôi nghĩ là điện ảnh, nghệ thuật nói chung ấy, là phải đi vào lòng người. Người ta vẫn nhận xét tôi là ống kính của tôi là ống kính tâm lý, hay là ống kính mang sắc thái nhẹ nhàng. Tôi cũng nghe người ta nói thế thì tôi muốn thử sức là mình làm phim trinh thám đi, mình làm phim chiến tranh đi, mình làm phim trong khuôn hình có nhiều người đi. Chứ khuôn hình có 5-7 người thì cũng không phải là khó lắm. Thì những chuyện làng quê, những Bến Khung Chồng, những thứ nhớ đồng quê, các nhân vật trong khuôn hình tôi chỉ 5-7 người thôi. Tạo hình cũng nhờ đi vào từng chi tiết. Tinh tế thì dễ, nhưng mà nếu mà một chiến trường rộng mà ở đó pháo nổ đoạn bay, không có cái tâm lý con người nhiều mà con giết thế trận thì tôi có quay được không? Thì may quá, hãng phim quân đội có mời tôi quay cho phim Hoa Ban Đỏ, nói về chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi nhận lời phim đó đầu tiên, ý nghĩ rất, rất đơn sơ, ta thử quay phim chiến tranh xem sao. Thế rồi tôi đi quay phim chiến tranh và phim Ngã Ba Đồng Lộc nữa. Thì lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng là quay lại cái sở trường của mình là phim phải có tình. Kể cả chiến trận, kể cả khói lửa, nhưng mà làm sao vẫn phải thuyết phục người xem, bởi vì người xem nói cho cùng ra, nó muốn đánh vào cảm xúc của họ là tình cảm con người. Nó ngay cả những phim chiến tranh thế, tôi cũng gửi gắm vào ở đó ống kính làm sao có một tình cảm. Mặc dù Ngã Ba Đồng Lộc là một cái vùng đất khô khan kinh khủng, chỉ có sỏi đá và quả cháy thôi. Thế nhưng ở góc độ nào đó, ở chi tiết nào đó, và động tác máy hoặc là tạo hình làm sao vẫn nói lên tình người trong cuộc chiến tranh.
0: Vâng, với Hoa Ban Đỏ và Ngã Ba Đồng Lộc là hai cái bộ phim mà có rất là nhiều đại cảnh và cũng rất là nhiều người. Vâng. Không phải là chỉ là một vài người như trong những cái phim mà trước đó, đúng không ạ? Bên cạnh đó lại có những cái khuôn hình rất là đặc tả. Và tôi còn được biết rằng là với phim Ngã Ba Đồng Lộc, nó còn gắn bó với nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn một cái kỷ niệm rất là riêng, khi mà ông bắt gặp cái khoảnh khắc mà cô gái trẻ, nữ phụ ở trong phim, đúng không ạ? Giữa cái mùa đông lạnh lẽo mà cô nằm vào cái nong đựng nước mùa đông, nhưng mà quay cảnh mùa hè, cái ống kính, cái cảm xúc của nhà quay phim đã bắt gặp cái khoảnh khắc đó, một cái khoảnh khắc rất là đẹp mà không có ở trong bộ phim.
1: Giữa đông rét mướt như thế mà giống cảnh mùa hè, điện ảnh là như vậy. Quay phim thì mặc áo dày cộp, đạo diễn mặc áo dày cộp, mà diễn viên phải mặc phong phanh để tỏ ra mùa hè. Mà quay phim mà tả nhiệt độ trên phim thì khó lắm. Phải biến cái nhiệt độ, cái nóng bực ấy phải thành hành động. Thì đạo diễn đã nghĩ ra cách là các cô phải lấy một cái lon và giải vi lông lên rồi đổ nước vào. Đêm ngủ phải nằm trên đống nước, xâm xấp nước để cho mát. Gió nào miền Trung thì khủng khiếp. Thì các diễn viên khác đều ngại ngùng cởi áo ra đã rét rồi, chú hồn nằm trên cái nước lạnh đó. Thì bỗng có một con bé đi ra để cháu, rồi nó cởi áo ấm ra, rồi nằm xuống, nó ngủ, máy quay cứ chạy. Cảnh nó chắc khoảng độ 10 giây, tôi nhớ đến giây thứ 5 thôi, tôi đã cảm giác xuống sang rồi. Tôi thương, ngoan, giỏi. Sau đó thì đến hết cảnh quay cái khô, xong, cắt, các bạn phục trang mang áo ấm, mang máy xịt tóc vào cho ấm người, không thì cảm ốm. Thế tôi hỏi ai đấy, quay phim thứ 2 của tôi nói tên. Lúc ý nó ra học tốt nghiệp phổ thông đâu, lớp 11 hay lớp 10 mà. Trước khi về tôi dặn địa chỉ của bố đấy, số điện thoại của bố đấy. Khi nào con học hết phổ thông, con gọi điện cho bố. Rồi 1-2 năm sau tôi bỗng thấy nó đến tận nhà tôi rồi. Cái xứ đó nó nghèo lắm ấy, nó khó khăn lắm ấy. Cô ấy mong ước là làm sao con được học đại học. Tôi bảo thì chúng ta sẽ cùng nhau, tôi có hỗ trợ phần nào đó để cháu nó được tại nguyện. Và cùng cháu tại nguyện và cháu vượt lên, và bây giờ cháu thành công lắm. Đó là may mắn của cái sự giúp đỡ của tôi.
0: Đến bây giờ thì cô bé Hà Thanh đóng vai phụ ở trong phim Ngã Ba Đồng Lộc. Với cái sự giúp đỡ của nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn thì bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, rất là thành công, thành đạt.
1: Vâng, Tết nào cháu trở về thăm tôi. Ở xa cháu còn, tôi chả cần gì đâu, nhưng mà Tết nhất cháu vẫn gửi quà về. Cháu có lên Facebook, mỗi một cái tin tức của gia đình, về bất cứ chuyện gì thì cháu đều có hồi âm hết, rất quý mến nhau. Tôi rất sung sướng vì cái chuyện đó.
0: Thưa nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn, bản thân ông cũng nhiều lần hợp tác với những cái nhà làm phim của nước ngoài, với những cái bộ phim lớn như là Đông Dương chẳng hạn. Thì cái điều đấy cũng là một cái cơ hội nghề.

0: nghiệp đối với ông chưa ạ?
1: Vâng, nhưng mà điều đó là tưởng chừng như vậy thôi. Thực ra đến tuổi tôi đã quay phim nhiều rồi. Chẳng qua là tôi quay phim với phương tiện kém hơn, số tiền đầu tư cho phim ít hơn. Tôi nói giá dụ là cần một đàn bò thì phim Việt Nam chỉ cần 10 con bò thôi. Thế còn phim Tây nó có thể hàng trăm con bò. Cảnh quay nó khác hẳn, không phải cái máy móc tốt mà được đâu. Có nhiều tiền mà, thì nhiều cái hay lắm. Do đó mà tôi đi làm phim viên nước ngoài đấy, nhưng thâm tâm tôi thấy học được ít. Trước khi đi thì bao giờ cũng là lần này đi để học. Nhưng mà cuối cùng xem ra thì tôi rút kinh nghiệm được nhiều thôi. Đi để rút kinh nghiệm, để thấy cách họ suy nghĩ thế nào, chứ không phải là cách họ quay như thế nào, họ tư duy điện ảnh như thế nào, họ có sáng kiến gì về thiết kế. Về sau này tôi cũng quay máy tốt mà. Ngay trong lúc làm việc với họ, họ đưa máy tốt cho tôi quay, tôi cũng không thấy gì làm sung sướng cả. Nguyên lý của nó vẫn là nguyên tắc, là nguyên tắc ống kính, nguyên tắc về máy vận hành máy như thế. Mà tôi về sau tôi không đi làm phim với họ nữa. Là vì tôi làm phim với họ thì cái việc chính tôi không được làm. Không bao giờ họ để tôi quay chính cả. Không được bao giờ được quay cảnh quan trọng cả. Thế mình chỉ là phụ quay để anh quay thứ hai thôi.
0: Một câu hỏi cuối ạ, điện ảnh đã đem lại điều gì cho ông ạ?
1: Điện ảnh đem lại cho tôi rất nhiều thứ. Thứ nhất, đem lại cho tôi một cuộc sống rất là sung sướng. Nói gì thì nói chứ, đời ở người quay phim sung sướng lắm, tự chủ lắm, tự tin lắm, và nhìn xa trông rộng nhiều, phải nhìn xa trông rộng. Cái thứ hai là cuộc sống sinh động lắm. Điện ảnh dạy tôi nhiều điều, chứ không phải là chỉ dạy tôi nghề nghiệp. Nghề nghiệp nó cho cùng chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Thế tôi luôn cảm ơn cuộc sống điện ảnh.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn với những cái câu chuyện rất là thú vị. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Đến đây, biên tập viên Anh Thư xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Xin tạm biệt các bạn thính giả nghe đài.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Từ Hán Việt khi đi vào đời sống tiếng Việt không phải lúc nào cũng giữ nguyên nghĩa gốc.
2: Tôi thấy có những từ Hán Việt, chẳng hạn như là từ đáo để, nếu mà so tiếng Hán thì nó rất là khác nhau.
1: Vì sao những từ Hán Việt như đáo để, thủ đoạn, hồ đồ khi dùng trong tiếng Việt lại mang sắc thái khác so với nghĩa gốc? Trong chương trình hôm nay, chuyên gia Hán Nôm, tiến sĩ Trần Tiến Khôi sẽ cùng trao đổi với chúng ta về hiện tượng biến đổi ngữ nghĩa của từ Hán Việt. Cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm điển tích, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao lại có thành ngữ đất lành chim đậu.
3: Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Tiến Khôi đã nhận lời tham gia chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và kính chào tất cả quý vị thính giả nghe đài.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, ngay từ đầu chương trình thì thính giả có nhắc đến từ đáo để và tôi cũng đã tra cứu và thấy rằng là theo nghĩa gốc Hán ấy, thì đáo để có thể hiểu là đến tận cùng, đến đáy. Nhưng mà khi vào tiếng Việt thì từ này lại mang sắc thái rất là khác, thường chỉ sự ghê gớm, quá quắt hoặc là dùng để nhấn mạnh như là hay đáo để hay là sinh đáo để. Từ một ví dụ nhỏ như vậy thì có thể thấy là từ Hán Việt khi đi vào đời sống tiếng Việt thì không phải lúc nào cũng giữ nguyên nghĩa ban đầu. Vậy theo tiến sĩ, hiện tượng biến đổi ngữ nghĩa của từ Hán Việt so với nghĩa gốc thì có phải phổ biến hay không ạ?
4: Có thể khẳng định ngay rằng số lượng từ Hán Việt biến đổi nghĩa so với nghĩa gốc là rất lớn. Ví dụ tinh vi trong người Hán có nghĩa là bí mật, huyền bí. Trong khi đấy, tinh vi trong tiếng Việt là được cấu tạo bởi những chi tiết nhỏ, phức tạp, độ chính xác cao, có nội dung hoặc hình thức thể hiện hết sức kín đáo, khó nhận biết. Theo tôi, sự việt hóa về nghĩa của từ Hán Việt diễn ra theo 4 xu hướng. Thứ nhất, giữ nguyên nghĩa gốc Hán. Thứ hai, thu hẹp nghĩa so với nghĩa gốc. Thứ ba, là mở rộng nghĩa so với nghĩa gốc. Và thứ tư, là thay đổi hoàn toàn về nghĩa so với nghĩa gốc.
3: Vâng, như vậy là khi đi vào tiếng Việt thì từ Hán Việt có thể vận động theo nhiều hướng khác nhau. Trước hết với nhóm giữ nguyên nghĩa.

0: nghĩa gốc thì tiến sĩ có thể nêu một vài ví dụ cụ thể ạ.
1: Vâng, từ đơn, ví dụ sơn, thủy, điền, viên, từ ghép, nhân vật, xuất phát, công dân, đăng ký, các thành ngữ như là ôn cố tri tân, danh chính ngôn thuận, hậu sinh khảo ý thì hoàn toàn nghĩa Hán và nghĩa Việt giống nhau.
0: Từ câu chuyện biến đổi nghĩa ấy thì một thính giả của chương trình đã gửi tới tiến sĩ thắc mắc về hai từ rất là quen thuộc, đó là thủ đoạn và bành trướng như sao ạ?
2: Cái từ thủ đoạn báo chí bây giờ dùng rất nhiều, như thủ đoạn lừa đảo hay là thủ đoạn chính trị với nghĩa tiêu cực. Hình như nghĩa Hán gốc của từ này là không phải chỉ có vậy. Và tôi muốn hỏi thêm một từ nữa là từ bành trướng cũng có phải giống như từ thủ đoạn nghĩa trong tiếng Việt khác với nghĩa Hán gốc? Tôi xin cảm ơn.
0: Với hai từ thủ đoạn và bành trướng thì có đúng là khi đi vào tiếng Việt thì chúng đã biến đổi nghĩa so với nghĩa gốc hay không ạ, thưa tiến sĩ ạ? Và nếu có thì sự biến đổi ấy thuộc xu hướng nào ạ?
1: Vâng, từ thủ đoạn, tiếng Hán có ba nghĩa. Một phương pháp cụ thể để đạt được mục đích nào đó. Hai, chỉ cách thức không chính đáng trong đối nhân xử thế. Ba, bản lĩnh năng lực. Nhưng trong tiếng Việt, thủ đoạn có một nghĩa là cách làm khôn khéo, thường là xảo trá, chỉ cốt sao đạt được mục đích. Ví dụ thủ đoạn làm giàu, không chừa một thủ đoạn nào. Trường hợp từ thủ đoạn vào tiếng Việt thì Việt hóa theo xu hướng thu hẹp nghĩa. Còn từ bành trướng, tiếng Hán nghĩa là thứ nhất, độ dài hoặc thể tích của vật thể tăng lên do nhiệt độ hay nhân tố nào đó. Thứ hai, nghĩa phái sinh là sự vật hoặc sự việc tăng trưởng, mở rộng. Từ điển tiếng Việt giải thích từ bành trướng, mở rộng khu vực tác động ra. Ví dụ, bành trướng về kinh tế, thế lực ngày một bành trướng. Đây cũng là trường hợp Việt hóa thu hẹp nghĩa.
0: Vâng, như vậy là có những từ khi mà vào tiếng Việt thì đã bị thu hẹp nghĩa và nghiêng về một cái sắc thái nhất định. Thế còn với hai xu hướng là mở rộng nghĩa và thay đổi nghĩa hoàn toàn thì tiến sĩ có thể phân tích thêm một vài ví dụ ạ?
1: Vâng, ví dụ từ hách dịch, tiếng Hán nghĩa là to đẹp, chói lọi, oai phong. Ta thường thấy trong hoành phi câu đối chữ Hán cổ. Còn từ điển tiếng Việt giải thích, hách dịch có thói ý lại mình, có quyền thế mà giao ai, nạt nộ, hạch sách đối với người khác. Ví dụ giọng hách dịch, trường hợp này hoàn toàn biến đổi về nghĩa.
0: Vâng, thế còn trường hợp mở rộng nghĩa thì sao ạ? Thưa tiến sĩ ạ?
1: Ví dụ, hồ đồ, tiếng Hán nghĩa là không hiểu rõ sự việc, nhận thức về sự việc, mơ hồ, không phân biệt. Từ điển tiếng Việt giải thích nghĩa của hồ đồ như sau, không phân biệt rõ ràng, lẫn lộn giữa đúng và sai, trong nhận thức hoặc trong ý kiến của mình. Ví dụ, An nói hồ đồ. Ngoài ra, người Việt còn dùng từ hồ đồ để chỉ thái độ ngang bướng, ương ngạnh, bảo thủ. Ví dụ, thái độ hồ đồ, cô ấy rất hồ đồ với tôi. Trường hợp này thuộc xu hướng mở rộng nghĩa.
0: Vâng, từ những ví dụ vừa rồi thì có thể thấy là sự biến đổi nghĩa của từ Hán Việt không phải là một cái hiện tượng cá biệt mà gắn với quá trình sử dụng lâu dài trong đời sống tiếng Việt. Vậy thì đâu là nguyên nhân của sự biến đổi ấy, thưa tiến sĩ ạ?
1: Xin trả lời như thế này, bản thân văn hóa Hán khi du nhập vào Việt Nam cũng đã có sự khúc xạ nhất định, hay nói cách khác là có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội của người Việt. Ví dụ các khái niệm trung hiếu khi vào Việt Nam đã biến đổi. Ở Trung Quốc thì trung với chủ, hiếu với cha mẹ. Ở Việt Nam, ngoài ý nghĩa trên, trung và hiếu còn có ý nghĩa là trung với nước, hiếu với dân. Chúng ta đều biết ngôn ngữ và văn tự là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa. Vì vậy, lớp từ Hán Việt khi vào Việt Nam buộc phải chấp nhận những điều kiện do nhu cầu của người Việt đề ra sao cho phù hợp với môi trường mới. Mặt khác, ngôn ngữ có tính quy ước, nghĩa là được cộng đồng chấp nhận. Do đó, trường hợp yếu tố Hán vào tiếng Việt đã được người Việt quy ước lại về mặt nghĩa trên vỏ ngữ âm vốn có của tiếng Hán để phù hợp với cách dùng ngôn ngữ của người Việt. Ví dụ, người Hán nói Thái Sơn, Hoàng Hà, cổ thụ, đế quốc, nhưng người Việt lại nói núi Thái Sơn, sông Hoàng Hà, cây cổ thụ, nước đế quốc. Mặc dù sơn nghĩa là núi, hà nghĩa là sông, thụ nghĩa là cây, vân vân, nhưng trường hợp này là do quy ước, đương nhiên là cách dùng từ đúng chứ không phải dùng từ thừa. Sự việc hóa về nghĩa này đã, đang và còn diễn ra liên tục theo yêu cầu của việc sử dụng ngôn ngữ. Vấn đề việc hóa ngôn ngữ cũng như việc hóa văn hóa sao cho phù hợp với môi trường ngôn ngữ, văn hóa xã hội Việt Nam thể hiện rõ sự linh hoạt, sáng tạo trong tiếp biến ngôn ngữ, văn hóa của người Việt, góp phần làm cho tiếng Việt của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn hóa của chúng ta ngày càng phong phú và giàu bản sắc dân tộc.
0: Vâng, qua phần trao đổi của tiến sĩ thì có thể thấy là mỗi từ Hán Việt khi đi vào tiếng Việt đều có một cái hành trình riêng. Hiểu được hành trình ấy thì giúp chúng ta dùng từ chính xác hơn, đồng thời thấy rõ

0: cái sự linh hoạt và sức sống của tiếng Việt. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Tiến Khôi đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Đi tìm điển tích.
2: Trong tiết mục Đi tìm điển tích hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ đất lành chim đậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thời xưa, ông Ba Lạt không rõ từ đâu cùng vợ, hai con trai và một con gái đi lạc xuống vùng Nam Định. Vì nghèo khó, cả nhà phải chia nhau đi xin ăn. Đói khát, mệt mỏi, hai người con trai không chịu nổi nên đêm đến lặng lẽ trốn ở lại một thị trấn nghèo. Chỉ còn vợ chồng ông Ba Lạt và cô con gái tiếp tục đi, mong tìm được nơi có ruộng đất làm ăn, không bị cường hào ác bá bóc lột. Trên đường đi hướng về phía biển, chiều nào ông Ba Lạt cũng thấy từng đàn cò bay về một hướng. Ông cùng vợ con đi theo và đến một vùng đồng nước mênh mông, rừng cây rậm rạp. Thấy chim chóc tụ về đông đúc, ông nói, ở đây chim sống được thì người cũng sống được, rồi quyết định ở lại lập nghiệp. Từ đó gia đình ông nhờ rừng cây, sông nước mà sống đầy đủ, rồi trồng cấy, chăn nuôi, dần trở nên khá giả. Sau này họ gặp lại con cả. Anh ân hận, tìm em trai rồi cùng trở về đoàn tụ với gia đình. Các con ông Ba Lạt sau đó đều lập gia đình và ở lại vùng sông nước ấy sinh sống. Con cháu ngày càng đông, lập nên những trang trại rộng lớn. Thấy vùng đất tốt, dân các nơi cũng kéo đến làm ăn, dần dần hình thành làng xã. Cầu đất lành chim đậu chỉ ra một chân lý giản dị là nơi nào môi trường sống tốt thì giữ được người ta ở lại sinh cơ lập nghiệp. Ý nói, nơi đất tốt, đất lành thì giữ chân người ở lại.
2: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Cầm tay chỉ luật.
1: Cầm tay chỉ luật.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Thưa quý vị và các bạn, chống người thi hành công vụ là hành vi xâm phạm hoạt động thi hành công vụ của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Pháp luật quy định xử lý như thế nào về hành vi này? Chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tội chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, vụ việc một người phụ nữ có hành vi chống đối, hành hung lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại Thái Nguyên thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ vụ việc này, nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến tội chống người thi hành công vụ được đặt ra.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Mạc Thị Thùy Linh, sinh năm 1996, trú tại Hải Phòng, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2026, khi lực lượng cảnh sát trật tự Công an phường Phổ Yên kiểm tra một trường hợp vi phạm giao thông trên đường Lý Nam Đế, Linh liên tục có lời lẽ xúc phạm, thách thức, nhiều lần xô đẩy khiến một cán bộ ngã xuống đường. Sau khi được đưa về địa điểm làm việc, người này tiếp tục chống đối, đi ra giữa đường gây cản trở giao thông, chửi bới, nhổ nước bọt, tát nhiều lần vào mặt cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ, gây thương tích. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ theo điều 330 Bộ luật hình sự.

0: giao thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng hoặc là thi hành án thì cũng đều được hiểu là người đang thi hành công vụ. Thế thì căn cứ vào quy định này, không chỉ là lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ mà bất kể những người đang công tác ở các cái vị trí khác nhau thông qua các cái hoạt động như là bầu cử, tuyển dụng hoặc là phê chuẩn vào một cái vị trí trong cơ quan nhà nước hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước thì cũng đều được hiểu là người đang thi hành công vụ.
1: À vâng, vậy thì những cái hành vi nào được xem là chống người thi hành công vụ theo quy định của Bộ Luật Hình sự? Xin luật sư cho biết ạ.
2: Vâng, theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự về tội chống người thi hành công vụ thì cái hành vi chống người thi hành công vụ được hiểu là các cái hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao. Thì cái hành vi dùng vũ lực thì rất là dễ hình dung, có thể là sử dụng hung khí hoặc là trực tiếp dùng tay chân đấm đá gây ra thương tích hoặc cản trở không cho cái người thực hiện công vụ để thực hiện cái nhiệm vụ của họ, hoặc là cái hành vi chửi bới xúc phạm lăng mạ cái người thi hành công vụ để nhằm cản trở người thực thi công vụ thực hiện nhiệm vụ, hoặc cũng có thể là những cái hành vi khác, ví dụ như là xúi giục những cái người khác tụ tập gây mất trật tự để mà cản trở những người thực hiện công vụ thực hiện nhiệm vụ, hoặc có thể là hành vi là vu khống, bêu rếu, rồi đe dọa, xúc phạm hoặc là tiết lộ các bí mật đời tư, bí mật cá nhân của những người đang thi hành công vụ để nhằm cản trở không cho người đó thực hiện cái công vụ, cái nhiệm vụ được giao.
1: Thưa luật sư, pháp luật căn cứ vào những cái yếu tố nào để phân biệt hành vi chống người thi hành công vụ chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
0: Ranh giới xử lý cái người có hành vi chống người thi hành công vụ ở cái mức độ xử phạt vi phạm hành chính hay là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong trường hợp này các cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét đến cái tính chất mức độ của hành vi, có nghĩa là phải đánh giá xem cái người có cái hành vi chống đối có cái ý chí, cái thái độ và cái hành vi quyết liệt như thế nào để mà cương quyết, để mà ngăn chặn không cho cái người đang thi hành công vụ thực hiện công vụ của mình được giao. Và đặc biệt nữa là cái hậu quả mà cái hành vi chống đối đó gây ra, nó đã xâm hại đến cái tính mạng, sức khỏe của người đang thi hành công vụ hay chưa. Và cái hành vi chống đối đó nó có dẫn đến cái hậu quả cái người đang thi hành công vụ không thể thực hiện được cái công vụ, cái nhiệm vụ mình được giao hay không, từ những cái đánh giá, nhận định dựa vào cái mức độ của hành vi, cái tính chất của hành vi mà người đó thực hiện cũng như cái hậu quả gây ra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015 hay là xử lý vi phạm hành chính với cái mức độ nhẹ hơn.
1: À vâng, thưa luật sư, Bộ Luật Hình sự quy định như thế nào về các khung hình phạt đối với tội chống người thi hành công vụ? Những cái tình tiết nào làm tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, thưa luật sư?
0: Thì khi một người thực hiện cái hành vi chống người thi hành công vụ phụ thuộc vào cái tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, phụ thuộc vào cái hậu quả mà người đó đã gây ra, phụ thuộc vào cái nhân thân người có hành vi chống đối, thì sẽ xem xét người có cái hành vi chống người thi hành công vụ có thể sẽ phải đối mặt với cái hình phạt nào và đâu là cái tình tiết mà tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, để từ đó tòa án xem xét trước khi quyết định. Thế thì có thể thấy rằng là đối với người có hành vi chống người thi hành công vụ thì tình tiết là phạm tội nhiều lần, có thể là đã được ngăn chặn rồi hoặc đã chống người thi hành công vụ trong các cái lần trước đây rồi, đã được xử lý rồi, đã được giáo dục răn đe rồi nhưng lại vẫn tiếp tục có hành vi vi phạm thì cũng có thể xem xét đó là cái hành vi vi phạm nhiều lần, phạm tội nhiều lần. Ngoài ra cũng có thể xem xét cái hành vi đó có tổ chức hay không, có nghĩa là cái hành vi chống người thi hành công vụ mà đã bị khởi tố nó là hành động bột phát hay là có sự phân công phân nhiệm vai trò chặt chẽ cho từng người, hoặc là đánh giá xem là hành vi chống đối đó nó có tính chất côn đồ hay không. Thì đấy là những cái tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội.
1: Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì người phụ nữ trong vụ việc xảy ra tại Thái Nguyên

0: thì có các hành vi xô đẩy, rồi cắn tát và gây thương tích cho cán bộ đang thi hành công vụ thì có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?
1: Theo như thông tin rằng là người phụ nữ trong cái vụ việc xảy ra tại Thái Nguyên đã có cái hành vi xô đẩy, cắn, tát, gây thương tích cho cán bộ đang thi hành công vụ, thì rõ ràng là với những cái hành vi như trên nó đã thỏa mãn cái cấu thành tội phạm quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ, và đương nhiên là sẽ bị khởi tố để điều tra, truy tố và xét xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự về tội chống người thi hành công vụ thì có thể đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp này, nếu như mà người phụ nữ này mà có thể có nhân thân xấu, đã từng có cái hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trước đây mà chưa được tòa án tích thuộc cái trường hợp là tái phạm nguy hiểm, thì có thể đối mặt với khung hình phạt nặng hơn được quy định tại khoản 2 của điều luật là từ 2 năm đến 7 năm.
0: À vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hưng đã tham gia chương trình.
2: 043 8266 345. Cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.
4: Chuyến đi kỳ thú.
5: Chuyến đi kỳ thú.
6: Chuyến đi kỳ thú.
7: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
8: Sau thời gian dài duy trì ở mức cao, giá vé máy bay nội địa đang dần hạ nhiệt trong mùa du lịch hè. Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, giá vé máy bay hiện đã giảm khoảng 10 đến 15% so với giai đoạn đầu năm và dịp cao điểm lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nhiều đường bay trọng điểm từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn đang có mức giá dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là các khung giờ bay sớm hoặc muộn. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch nghỉ dưỡng, mà còn tạo thêm động lực kích cầu cho thị trường du lịch nội địa. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt cho biết.
9: Đây là một cái mức giá dễ chịu hơn trong cái thời điểm kinh doanh du lịch mùa cao điểm. Và nhờ như vậy thì các công ty lữ hành có thể giữ nguyên giá tour, nhưng nâng chất lượng dịch vụ, gia tăng thêm trải nghiệm hoặc là đảm bảo chất lượng tốt và giảm giá, tung khuyến mại mạnh hơn để kích thích cái nhu cầu của các cái nhóm khách gia đình trong cái dịp du lịch cao điểm hè.
7: Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức vừa ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Gốc phát triển theo hướng xanh, bền vững và gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. Điểm nhấn của sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Gốc có nhiều hoạt động như mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm làm nông, chế biến ẩm thực, học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường, v.v. Việc ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên bản địa, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội cho biết.
10: Với thông điệp Mường Cốc chạm vào bình yên, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây sẽ được sống chậm hơn, lắng nghe thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm, từng tiếng chiêng, lời hát và trong sự chân thành của người dân bản Mường, xã Mỹ Đức.
7: Thưa quý vị và các bạn, về với vùng quê Trung Du, đất tổ Phú Thọ, du khách không chỉ ấn tượng bởi những đồi cọ xanh rì mà còn bởi sức sống bền bỉ của các làng nghề truyền thống. Trong đó, nghề làm nón lá Gia Thanh, xã Dân Chủ, với lịch sử gần 100 năm qua, vẫn luôn là niềm tự hào lớn lao của người dân nơi đây. Những chiếc nón lá Gia Thanh vừa trắng, vừa nhẹ, vừa bay, vừa bền, không chỉ che mưa, che nắng, mà còn trở thành sản phẩm ô cốp, sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn, vươn xa khắp mọi miền và quốc tế. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Chuyến đi Kỳ Thú khám phá điểm đến này.
8: Đến với làng nghề non lá Gia Thanh, du khách sẽ cảm thấy một không gian yên bình đến lạ. Thấp thoáng trong những mái nhà là hình ảnh những bà, những mẹ, những chị cùng các em nhỏ miệng cười nói, tay thoăn thoắt đưa kim. Ông Nguyễn Hoàng Đạo, một cao niên của làng nhớ lại.
4: Nhà tôi giàu về cái nón, mỗi ngày may được 10 cái nón, 15 cái nón, thằng Thái Nguyên thì bán. Nói chung là cái dân làng ở đây sống nghề nón, hôm nay may cái nón là sáng mai là có gạo, có sẵn rồi.
8: Có lợi thế về vùng nguyên liệu và bản tính người dân chăm chỉ cần cù, bà con vừa đảm đương việc đồng ruộng, lại vừa tranh thủ làm nón lúc nông nhàn. Theo nghệ nhân Triệu Thị Nhường, người thợ làng nón Gia Thanh vẫn lưu truyền, duy trì được ngọn lửa đam mê qua nhiều thế hệ.
5: Làng nghề nón lá Gia Thanh là nghề truyền thống. Từ ngày xưa các cụ đã có nghề này rồi. Nghề nón lá này thì đã tận dụng được cái thời gian nông nhàn. Lúc nắng, lúc mưa không ra đồng được, bà con ở nhà làm được. Cái nghề nón này thì chúng tôi luôn luôn duy trì.
8: Để làm được một chiếc nón hoàn chỉnh, đòi hỏi người thợ Gia Thanh phải thực hiện gần chục công đoạn khác nhau. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa đôi mắt tinh tường và bàn tay khéo léo. Sau khi nón được may xong, quy trình xử lý hậu kỳ cũng đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất trước khi đưa ra thị trường, nghệ nhân Triệu Thị Nhường chia sẻ.
5: Trước tiên là phải vê lá, cái lá phải phẳng, sau thì là lá, cho vào mũi cày, nhóm lửa lên và miết lá, bóng, phẳng. Thế nén lá rồi thì bây giờ mới là làm vanh. Khi hoàn chỉnh bộ vanh thì bắt đầu là quay. Các công đoạn của nó thì đều có những cái tỉ mỉ. Ví dụ như là vanh mà vót không tròn, không nhẵn thì khi may là nó đứt cước, cái đường may nó sẽ không thẳng. May nón phải tỉ mỉ, cái mũi kim phải đều, phải thẳng để cho cái đường khâu nó đẹp. Đem đi chợ, ai mua nón thì mới quăng dầu vào, làm cho cái nón nó bóng, cái độ bền của nón kéo dài thêm.
8: Không chỉ đơn thuần là nơi sản xuất ra những sản phẩm thủ công truyền thống, những năm gần đây, làng nghề nón lá Gia Thanh còn là điểm đến thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm, khám phá những tinh hoa của nghề, những kinh nghiệm sản xuất và phong tục tập quán của cộng đồng. Chị Melanie, du khách Anh, có cảm nhận.
11: Tôi rất hào hứng với trải nghiệm làm nón tại đây. Tôi được làm phẳng lá, được khâu, rồi được tô lên chiếc nón của mình. Mỗi chiếc nón rất kỳ công và độc đáo mà có lẽ tôi chỉ có thể tìm thấy khi đi du lịch tại đây.
8: Để phục vụ khách du lịch, người thợ ở Gia Thanh đã không ngừng sáng tạo, phát triển thêm những dòng sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Sự nhạy bén này đã biến chiếc nón lá thuần túy thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và mở ra hướng đi đầy triển vọng cho làng nghề trong thời đại mới, ông Hán Văn Phương cho biết.
12: Một số những nghệ nhân có tay nghề cao làm những loại nón chất lượng cao và đồng thời cũng làm một số những cái mặt hàng nón mang tính chất trang trí, mang tính chất lưu niệm của làng nghề để cho cái nón nó đa dạng, nó không đơn thuần là cái nón đội đầu nữa để quảng bá và phát triển.
8: Tour du lịch tham quan làng nghề ở Gia Thanh hôm nay đã giúp mỗi du khách hiểu sâu hơn về đặc điểm riêng của nón lá Phú Thọ. Tuy nhiên, để phát huy được tối đa giá trị của làng nghề và tạo được sức sống lâu bền bền vững, bà con làng nghề vẫn rất cần những nguồn lực hỗ trợ thiết thực từ các cấp chính quyền và xã hội trong tương lai, như chia sẻ của chị Lê Thị Vân.
13: Khách du lịch nước ngoài cũng đến rất là nhiều. Qua những cái trải nghiệm thì họ cũng thấy những cái sản phẩm của chúng tôi là những cái sản phẩm đặc sắc. Nên là chúng tôi cũng rất mong muốn là trung tâm xúc tiến du lịch quan tâm đưa những cái đoàn khách đến du lịch tham quan để động viên bà con nhân dân và động viên làng nghề.
8: Bất kể thanh âm của dòng chảy thời gian, những mũi khâu của người phụ nữ Gia Thanh vẫn nhịp nhàng, bền bỉ, vượt qua giới hạn của một vật dụng đời thường. Chiếc nón lá Gia Thanh đang kiêu hãnh vươn xa, trở thành một sứ giả văn hóa độc đáo, làm giàu thêm những giá trị di sản tinh khôi trên quê hương đất tổ.
14: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
7: Quý vị và các bạn thân mến, trong ẩm thực của đồng bào Gia Rai, Tang Giang không chỉ là món ăn mà còn là hương vị của ký ức buôn làng. Cứ đến mùa rau Tang Giang, bà con lại đi hái lá và hoa để làm món ăn, làm gia vị, tạo thành một món quà mộc mạc mà thiên nhiên ban tặng. Minh Huệ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên có bài giới thiệu.
15: Tang Giang có nơi còn gọi là Tang Leng, là loại cây mọc tự nhiên nơi nương rẫy, ven bìa rừng. Tang Leng là cây thân cỗ cao. Lá và hoa nhìn gần giống như cây sầu đâu hay cây xoan. Rau Tang Leng có vị đắng khá đặc trưng, nhưng sau cái đắng ấy là vị hậu ngọt thanh, cái vị khiến ai đã từng ăn một lần thì khó lòng quên được. Anh Hiao Dương ở tổ dân phố 7, xã Phú Tiện, tỉnh Gia Lai cho biết.
16: Rau Tang Leng, cây đằng ra lá non đổ hoa, mùi thơm nhẹ. Đây là lúc ngon nhất, nên muốn được thưởng thức thì phải đến mùa, phải vào rẫy mới có. Cả hoa và lá đều đắng, nhưng nếu biết ăn đắng, biết chế biến thì vị nó sẽ dịu và rất ngon.
15: Cách chế biến món rau đắng này thì khá đơn giản. Lá và hoa tăng leng thường được hơ sơ qua lửa cho mềm, rồi bóp nát cho dậy mùi thơm. Sau đó người ta giã cùng muối ớt cay nồng. Món tăng leng thường được trộn với thịt nướng, cá khô hoặc được giã làm muối, có thể ăn cùng cơm trắng. Nhưng ngon nhất vẫn là khi trộn chung với thịt nướng hoặc là cá nướng. Theo bà Siêu Kiút, thôn Plataa, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, món ăn này đã quen thuộc với người Gia Lai từ bao đời nay. Dù đời sống khấm khá hơn, hiện người dân vẫn không quên hương vị của nó, thậm chí thành món ngon của người siêng năng.
16: Món ăn này bây giờ cũng được anh em người Kinh trong làng thích ăn lắm. Người Gia Lai chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng ăn đắng thì siêng, ăn cay thì lười. Có lẽ vì thế mà tăng leng tuy đắng mà lại ngon.
15: Giữa nhịp sống hiện đại khi nhiều giá trị truyền thống dần phai nhạt, những món ăn như tăng leng vẫn âm thầm nhắc nhớ về cội nguồn, về buôn làng, về những ngày cùng nhau lên rẫy, cùng nhau quây quần bên bếp lửa hồng.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
17: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền, cơn bão số 1. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh cũng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Do tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay, nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh, cả trước và trong khi bão đổ bộ.
18: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
19: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
18: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
19: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
18: Thông tin quảng cáo.
20: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
21: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
20: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
21: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
20: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
21: Hotline 1800 8168.
22: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
23: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.